0: аж поки син на силу промовляв «Еге!». Якщо синові хотілось їсти, мати годувала його з ложечки. А коли він просився у сад, тоді вона хапала його в оберемок та й несла. Так воно б і досі йшло, та завжди станеться щось таке, чого не ждеш. У падишаха тієї країни, де жила вдова з ледачим сином, було три дочки. Настав час видавати їх заміж. Отож батько й надумав познаходити дочкам незвичайних женихів. Падишах дуже любив усе незвичайне. От і просить він дочок. «А виберіть на собі по кавуну. Який буде кавун, такого і чоловіка матиме кожна». Старша донька була вродлива. Попався їй перестиглий кавун. Середульша дочка подала батькові стиглий. А ось найменша дочка була геть не схожа на батька. Не любила вона чудернацьких вибриків, а що мала ще й крутий норов, то взяла та й подала падишахові зелений кавун. Старшу доньку падишах віддав за сина великого візира. То був розумний, працьовитий та лагідний юнак. Середульшу дочку падишах віддав за сина другого візира. Йому було 25 років, хлопець гарний і щирий. Коли ж падишах розрізав кавун найменшої дочки, то й очам своїм не повірив. Кавун був зовсім зелений, хоч би одна насіниночка десь червоніла. Задумався падишах. Чому ж це дочка вибрала такий кавун? Адже серед сестер вона найвродливіша і найрозумніша. Либонь вирішила поглузувати з батька. Розгнівався падишах та й заприсягнувся, що віддасть дочку за такого парубка, який схожий на зелений кавун. Ото й посилає падишах своїх гінців по всій країні, щоб знайшли для найменшої дочки найледачішого, найдурнішого, ще й украй неоковирного жениха. Як почули цю новину дурні та ледарі, неабияк пораділи. Всі захотіли стати зятем падишаха. Голоси вістунів долетіли і до вух ледачого Ахмеда. Та він скривився і сказав: «Мамо, а заткніть ну мені вуха. На вулиці репетують, аж у мене у вухах дзвенить». Та цього разу мати вчинила інакше. Вона почала благати сина:
1: «Ой, Ахмеде, мій ледачий Ахмеде, послухайся матері хоч раз. Постань у падишаха перед очима. А чи віддасть за тебе свою дочку? Адже я колись помру, що ж тоді буде з тобою? А візьмеш падишахівну, до смерті житимеш спокійно, сину».
0: Благала мати, умовляла, та ба, син не слуха та й годі. Тоді посадила його мати собі на спину і почвалала до палацу. Ледве доперла свого гладкого сина та й скинула перед троном падишаха. Той страшенно здивувався, бо ще ніколи не бачив, аби такий здоровий парубій сидів на спині у матері. Він вирішив, що мати з сином надумали його обдурити, як то робили десятки інших нероб. Отож, і почав падишах запитувати Ахмеда про се, про те. Та ледачий парубок глипнув на матір і буркнув:
2: «Я не второпав, що це чоловік верзе? Та ще й так довго. Хай замовкне, а?»
0: Як заверещить тут падишах: «Геть звідси, бо я тебе враз розтопчу! Ще ніколи не бачив таке ледащо!» Звалила мати на плечі свого сина та й подибала додому. Падишах дивився, як бідна вдова ледве пересувала ноги, дивувалися перехожі, а ледачий Ахмед нічого не помічав. Тоді падишах зрозумів: нареченого для найменшої дочки шукати не треба. Він уже є. Можна обійти увесь світ, але більшого ледацюги знайти не поталанить. Отож, падишах звелів готуватися до весілля. Люди поприходили одразу на три весілля. Їли, пили і гуляли 40 днів та ночей. А після весілля найменша донька падишаха прийшла в хату ледачого Ахмеда. Молодиця розкладала в господі свій посаг, а ледачий Ахмед сидів у кутку і дивився на неї, мов пришелепкуватий. А вона мовчала. Не посміхалася, не плакала, але й не дивувалася. Адже вона добре знала, за кого вийшла заміж. А ледачий Ахмед і після весілля жив так, як і раніше. Коли йому чогось хотілося, він починав хилитатися, і мати виконувала всі його забаганки. А дружина сиділа у кутку і спостерігала за ними. Якось ледачому Ахмедові заманулося у сад. Мати хотіла його перенести, але тут устала дружина і, усміхнувшись, сказала свекрусі:
1: «Не турбуйтеся, я сама віднесу свого чоловіка».
0: Мати ледачого Ахмеда розгубилася.
1: «Ой, дочку, не треба. Ти ж така ніжна, тендітна. Хіба ж ти його донесеш?»
0: Але молодиця одказала свекрусі:
1: «Мій чоловік мені й носити».
0: Вона завдала собі на спину ледачого Ахмеда і потарабанила його на кухню. А там гепнула ним додолу і, діставши з печі головешку, почала ледацюгу лупцювати. Била по голові, гамселила по спині, чухрала по руках та ногах, аж іскри від рубанця сипалися. Ледачий Ахмед спершу репетував: аж бачить, треба рятуватися. Отож спромігся на силі, встав і кинувся до дверей. Та завбачлива жінка була вже давно їх зачинила. Тоді ледачий Ахмед метнувся до вікна, відчинив його і гепнувся додолу. Так і лежав на спині, і дивився на жінку, що висунулася з вікна, та на рубанця, якого вона тримала в руці.
1: «А вставай, ну! Годі вилежуватися! Іди працюй, може станеш людиною! А до того додому не приходь, щоб я тебе не бачила!»
0: Так закінчила свою мову донька падишаха і зачинила вікно. Мати ледачого Ахмеда чула, як невістка гамселила її сина, як той верещав, але не наважилася боронити сердегу. А невістка мовчки увійшла в хату, поклала рубанця і почала варити обід, вишивати та приспівувати, ніби й не гнівалася. А ледачий Ахмед так стомився, що заснув, мов мала дитина, хоч тіло його аж горіло. Коли ж прокинувся, йому почав дошкуляти голод. Ходить ледацюга довкола хати, а увійти боїться. Тоді зрозумів, що доведеться самому дістати їжу. Уперше в житті вийшов він за ворота та й почимчикував за людьми. Прийшов туди, де велелюддя, на базар, і просить їсти. А йому й кажуть: «Зроби оце та оте». До самісінького вечора носив Ахмед на плечах вантажі та й заробив 5 курушів. На куруш купив хліба і сиру, вдовольнив душу, а решту грошей поклав у кишеню і подався додому. Постукав у двері, мати й питає:
1: «Хто там?»
2: «Це я, Ахмед!»
1: «Любий мій сину, заходь до хати!»
0: Зраділа мати. Але той ніби й не чув материних слів.
2: «А ханум дома?»
0: запитав він.
1: «Дома?»
2: «Рубанця не викинула?»
1: «Ні».
0: Ахмед віддав матері 4 куруші і сказав:
2: «Передай же їй оці 4 куруші, а я піду, але скоро ще прийду».
0: Мати умовляла сина, гладила його руки, та дарма. Син не зважав на її благання, а повернувся і пішов. Мати зажурилася, але підійшла до невістки і каже:
1: «Оце гроші передав тобі Ахмед».
0: Невістка довго розглядала 4 куруші, потім поклала їх у розмальовану скриньку і притисла до грудей, примовляючи:
1: «Ну ж бо, ледачий Ахмеде, покажи себе, мій Ахмеде».
0: На другий день ледачий Ахмед знову прийшов. Ще вдосвіта став він до роботи у коваля, потім допомагав лудильникові і навіть мив посуд у корчмі. Заробив 11 курушів. На куруш купив їжі, а 10 приніс додому. Постукав у двері, вийшла мати, а ледачий Ахмед і питає:
2: «Ханум дома?»
1: «Дома».
2: «Рубанця не викинула?»
1: «Ні».
2: «Ну, тоді передай їй 10 курушів, а я, ну, прийду завтра».
0: Та й пішов із двору. А мати стояла і дивувалася. Невже ж то її син? Який він зграбненький став та швидко ходить. А тоді пішла до невістки та й передала їй 10 курушів. А та поклала їх у скриньку і промовляє:
1: «Ой, ледачий Ахмед, ой, мій Ахмед».
0: Якби хтось побачив це, то сказав би: «Вона кохає ледачого Ахмеда». Так минув місяць. Щовечора приходив син до матері і питав: чи не виконала дружина рубанця. А тоді віддавав їй 20 курушів та йшов із двору. Аж якогось дня ледачий Ахмед прийшов додому ще завидна, віддав матері гроші і сказав, що завтра помандрує з караваном у чужі краї. Поцілував руку матері, попросив уклонитися дружині і пішов, навіть не озирнувшись. Минали дні, а від Ахмеда не було жодної звістки. Та падишахова донька щовечора брала скриньку, притискала її до грудей і говорила:
1: «Ой, Ахмеде, я жду тебе не діждуся, мій ледачий Ахмеде».
0: А її Ахмед тим часом мандрував у пустелі. Хіба ж міг він послати їй вісточку? Та й не до того було. Люди й верблюди знемогали від спраги. Бредуть вони пустелою, бредуть. Аж дивляться – колодязь. Зраділи всі, обступили довкола та одразу й посмутніли. Надто вже глибокий він був. Принесли вірьовки, оперезали котрогось там юнака і опустили в колодязь. Коли це той, як зарепетує з колодязя: «Горю! Горю! Рятуйте!» Витягли його, і він упав, ніби мертвий.
3: «Либонь злякався»,
0: кажуть люди, та й опускають другого. Тільки із тим діється те саме. Аж це Ахмедові закортіло спробувати.
2: «Адже ледачий, то тепер тільки прізвисько моє»,
0: подумав він та й проситься:
2: «Опустіть мене, а якщо й галасуватиму, не піднімайте, а ще швидше опускайте на дно».
0: Так і зробили. Тільки Ахмед і не кричав, і не благав. Став на дні колодязя і аж рота розкрив із подиву. Перед ним шумів безмежний гранатовий сад. Пройшов Ахмед трохи, дивиться – посеред саду водограй, і сидить біля нього красуня. Вона так глибоко задумалася, що й не помітила Ахмеда. Та й він її не гукнув, адже на горі чекали води. Ахмед швидко набрав відро води і подав знак, аби тягли на гору. Потім набрав друге, і те потягли. Аж це дівчина підняла голову і здивовано зиркнула на Ахмеда. Він теж здивувався. Дівчина була дуже схожа на його дружину. Адже другу таку красуню і шукати дарма.
1: «Хто ти, лицарю? Як тут опинився?»
0: – запитала дівчина.
1: «Адже сюди ніхто не проникав ні на крилах птаха, ні під червом гадюки. Як же ти дістався?»
0: Ахмед розповів дівчині все, що з ним було від початку до кінця. А тоді й питає:
2: «А ти ж хто? Як тут опинилася?»
0: На очах у дівчини забриніли сльози.
1: «Не питай. Щоб розповісти, треба багато часу. Краще тікай звідсіля, а мене покинь, бо як не втечеш зараз, накладеш головою».
0: І дівчина хутко обв'язала вірьовку довкола пояса Ахмеда. Потім зірвала кілька гранатів і дала Ахмедові.
1: «Гранати знадобляться тобі, а тепер швидко утікай».
0: Люди з каравану почали піднімати Ахмеда. Та коли він уже дістався до середини, вірьовка раптом луснула, і Ахмед гепнувся до ніг красуні. Люди з каравану позаздрили Ахмедові. «Коли ми його витягнемо, він почне хвалитися та глузувати з нас!» Тоді парубок, що репетував «Горю!», перерізав вірьовку.
2: «Що ж робити?»
0: – сказав Ахмед красуні.
2: «Лишуся тут і з тобою».
0: Дівчина-красуня заплакала і розповіла Ахмедові своє горе. 7 років жила вона в страшного дева в цьому саду, куди він нікого не впускав. А коли хто й заблукає, то дев з'їдав безталанного, а кістки воронам викидав.
2: «А як же ти сюди попала? Чому дев не вбив тебе?»
0: – запитав Ахмед.
1: «Краще б він мене з'їв»,
0: – скрушно промовила красуня.
1: «Адже я донька падишаха і заручена сином іншого падишаха. Але дев викрав мене, розлучив з нареченим, ще й заворожив його. Ось уже 7-й рік, як мій суджений ходить причинний. А дев хоче сам одружитися зі мною, вже й до весілля готується. Оце ось має він заснути, а коли проспить 40 діб, візьме мене собі за жінку і вирве з мого серця найдорожчий спогад. А утекти від нього ніяк».
2: «Невже таки неможливо щось зробити? А може, я тобі таки допоможу?»
0: Красуня розчулилася, і на її очах забриніли сльози. Врятувати її могла тільки смерть дева, а вбити його можна лише тоді, коли він засне, вгородити кинжал між очі. Та тільки хто зможе зробити це? Де є така людина, дужа, мов 1000 лицарів, ще й з крицевим серцем? Ахмед блиснув очима і вигукнув:
2: «Хоч мене і прозвали ледачим Ахмедом, та це не вадить. Я тебе визволю. В мене є сила і серце».
0: Красуні стало жаль юнака, адже дев ще не спав і міг почути запах людини. Тоді він уб'є Ахмеда.
1: «Забудь мене і тікай», –
0: промовила дівчина. Та Ахмед не боявся смерті.
2: «Я врятую тебе, якщо навіть це коштуватиме мені життя».
1: «Ти найвідважніший юнак на світі. Та коли ти залишишся тут, загинеш. Приходь сюди через 5 днів, коли дев засне, а поки що утікай».
0: Вона повела Ахмеда до колодязя і дала йому сумку, повну гранатів. Ай, як важко було вилізати з колодязя! Ледачий Ахмед чіплявся за каміння, обідрав руки й ноги, та врешті виліз і полегшено зітхнув. Дивиться Ахмед, а від каравану вже й сліду немає. Коли це закуріла дорога, забовваніло щось, либонь інший караван наближався. І справді, невдовзі караван підійшов, і люди почали розпитувати Ахмеда, хто він та куди мандрує. Виявляється, караван ішов до рідного міста Ахмеда. Як тільки хотілося поїхати туди і Ахмедові, птахом полетів би, але він віддав караванникові сумку з гранатами і попрохав передати її матері та дружині.
2: «Скажіть, це вам послав ледачий Ахмед, а сам невдовзі повернеться додому».
0: Пообіцяли люди, що виконають його прохання. Пообідали разом, і караван вирушив у дорогу. А ледачий Ахмед лишився біля колодязя, сидить та дні рахує. Ось минуло 5 днів, і коли споночило, Ахмед почав спускатися вниз. Як там уже було важко йому, та ополудні 6-го дня лицар дістався дна. Дівчина сиділа біля вогню і чекала на нього. В руках вона тримала величезного кинджала. Забачивши Ахмеда, підбігла, дала йому кинджал і сказала:
1: «Я ще ніколи не бачила такого звитяжного лицаря, як ти».
0: Потім вона показала йому дорогу до Дева. Довго йшли вони чарівними садами, потім покоями, що аж рехтіли від золота, срібла та коштовного каміння. Нарешті підійшли до кімнати Дева. Гидкий, потворний Дев хропів так, що від страху можна було вмерти. Та Ахмед не злякався. Він підступив до Дева і загнав йому між очі кинджал. Схопився Дев і жалібно застогнав. Тут красуня як крикне Ахмедові:
1: «Вдар його ще раз, удар, бо ми загинемо!»
0: Підняв Ахмед кинджал і щосили загнав його в голову Дева. Ніби величезна гора, гепнувся Дев додолу і сконав.
1: «Це ж тепер, мабуть, мій наречений позбавився Девових чарів і розум повернувся до нього».
0: Тут Ахмед згадав і свою дружину. Закортіло йому швидше повернутися додому і розповісти їй свою пригоду. Та красуня порадила Ахмедові, щоб він обійшов увесь сад і повипускав усіх невільників. Так він і зробив. А потім Ахмед і дівчина набрали собі добра та й пішли до колодязя. Тільки ж колодязь тепер став довгою курною дорогою. Багато вони йшли чи ні, а прийшли нарешті до міста, в якому жив колись Ахмед. Разом із дівчиною-красунею Ахмед побіг до своєї маленької хатинки, але двері їм відчинила незнайома бідна жінка. Вона сказала, що мати з дружиною Ахмеда поставили собі новий гарний будинок, а цю хатину віддали їй. Здивувався Ахмед, але красуня усміхнулася і промовила:
1: «Не треба дивуватися, адже ті гранати, що я тобі їх дала, були з яхонту».
0: Бідна жінка показала їм дорогу до нового будинку. Що вже пораділи дружина та мати ледачого Ахмеда? Кинулися йому на шию і довго цілували. А потім почали розповідати, як жили самі. Дівчина-красуня з їхніх розповідей дізналася, що вона попала в місто, де жив її наречений. 7 років не бачив його ніхто на вулиці, А це недавно він знову вийшов на люди. Хутко дали знати падишахові, що наречена його сина та лицар, що звільнив її, прибули до міста. Покликав падишах їх до палацу, йдуть вони, а дружина ледачого Ахмеда, найменша падишахова донька, тим часом сховалася в кутку. Падишах та його син побачили дівчину-красуню і заплакали від щастя. Смуток покинув місто. І тоді падишах згадав свою найменшу дочку.
4: «Де вона тепер? Чи хоч жива?»
0: І він так зажурився, що й ложка випала в нього з рук. Тоді найменша дочка не втрималася, вибігла і подала батькові ложку. Вискочив падишах із-за столу і радісно вигукнув.
4: «Слава Аллаху! Я знову знайшов свою дочку!»
0: Коли ж падишах дізнався, що майбутню невістку звільнив зять, ледачий Ахмед, то спершу неймовірно здивувався, а потім, поміркувавши, вирішив посадити на свій трон такого відважного та щирого зятя. Багато років правив Ахмед країною, та так справно, що вже ніхто не міг сказати на нього «ледачий».

0: Звідки взялися місяць та зорі на небі? Філіппінська народна казка. Колись, ще за сивої давнини, небо висіло над землею низько-низько, а на ньому не було ні місяця, ні зірок. Звідки ж вони там узялися? Про це і розповість наша казка. У маленькій хатині край села жила дівчина Марія з матір'ю. Були вони дуже бідні, проте Марія мала невеличкий золотий гребінець та золоте намисто. Ці оздоби подарувала їй мати, а матері – її мати. Марія тішилась гребінцем і намистом, повсякчас ними бавилася, заколювала волосся гребінцем, на шию вішала намисто, сідала біля струмка і дивилась на своє відображення. Любо було їй милуватися собою. Якось Марія сиділа біля струмка. Коли це кличе її мати?
1: Марія, треба б рису натовкти.
2: Зараз.
0: Відказує донька, а сама навіть не ворухнеться.
1: Марія, чого ж ти баришся?
0: Знову обзивається мати.
1: Адже час уже обід варити.
0: А донька їй у відповідь.
2: Та зараз, зараз.
0: Проте сидить, як і сиділа, і милується своєю вродою.
1: Марії, я тобі загадала рису натовкти. Скільки разів повторювати?
0: Сердито мовила мати, коли їй уже урвався терпець. Дівчина неохоче підвелася і поволі рушила до ступи. Вона була обурена тим, що мати не дала їй змоги натішитися оздобами. Насипала рису в ступу і заходилася його товкти. Невдовзі вона стомилася і спітніла від роботи. В голові промайнула тривожна думка.
2: «Тільки б гребінець та намисто не поцьмяніли від поту».
0: Вона зняла намисто з шиї, вийняла гребінець із зачіски і все це поклала на небо, що зависло майже над самою головою. Знов заходилася товкти рис, але щомиті позирала на оздоби.
2: «Який же гарний гребінець у мене! А намисто яке чудове!»
0: Час від часу вигукувала Марія.
2: «Ось дотовчу рис і знову їх надіну».
0: Отак, розмовляючи сама з собою, дівчина гепала товкачем у ступі. Їй кортіло якнайшвидше закінчити ненависну роботу і, взявши з неба гребінець та намисто, піти до струмка. З кожним помахом вона піднімала товкача вище і вище, і кінець його раз по раз вдарявся об небо. Та Марія не помічала цього. Вона зазирала лиш у ступу. Чи скоро вже той рис стовчеться? Робота йшла швидко, але дівчина не помічала, що від кожного удару товкачем по небу воно піднімалося чимраз вище. Коли ж нарешті Марія це помітила? Небо піднялося вже дуже високо. Вона звелася навшпиньки, спробувала дотягнутись до нього. Та марно. Схопила товкача, теж не дістала. А небо піднімалося вище і вище, а разом з ним і золоті оздоби. Коли ж настав вечір, і Марія виглянула у вікно на тепер уже високе небо, то побачила на ньому золотий гребінець місяця, а довкола розсипані зорі.
2: «Ще гарніший став тепер мій гребінець»,
0: – подумала Марія.
2: «І мої золоті намистини сяють на небі яскравіше, ніж на землі».
0: Сандалі скороходи. Японська народна казка. Давно це було. Жила собі жінка з трьома синами. Чоловік її вмер, а тому не мала вона грошей, щоб рису купити.
2: «Нема ради, доведеться дітей позбутися»,
0: вирішила вона і повела їх у ліс.
2: «Дітоньки, почекайте мене тут, а я куплю вам солодощів і повернуся»,
0: сказала вона і пішла з лісу. Настав уже вечір, а мати не поверталася.
3: «Я хочу додому»,
0: заплакав старший брат.
4: «І я хочу додому»,
0: крізь сльози сказав середульший. Тільки найменший не зронив і сльози.
3: «Плач не поможе», мовив він. «Краще подумаємо, де б нам переночувати».
0: Він видряпався на дерево, дивиться, вдалині щось світиться.
3: «Он там чиясь оселя!»
0: – вигукнув хлопець. Він зліз із дерева, взяв старшого і середульшого за руки і повів темною дорогою. Невдовзі хлопці побачили хатину, а в ній біля вогнища – бабусю.
3: «Бабусю, ми заблукали. Чи не пустите нас переночувати?»
0: – запитав найменший брат. Бабуся злякано стрепенулася.
5: «Що ви? Тут живе чудовисько Оні. Воно скоро повернеться. Швидше тікайте. Йте».
0: Брати, почувши ці слова, зблідли

0: Ой, лишенько, що мені з вами робити? Мерщи сюди.
1: Стара заховала дітей під підлогою, а Ляду прикрила циновкою. За хвилину в хижку зайшло чудовисько Оні.
2: «Людським духом пахне!» – сказала воно, потягнувши носом повітря. «Бабо, що за люди в нашій хаті?»
1: І чудовисько занишпорило по кутках. Розгублена бабуся відповіла.
0: «Оце недавно приходили троє хлопців проситися на ніч, але злякались тебе і повтікали. Мабуть, це їхній дух тут лишився».
1: Чудовисько аж підскочило, так зраділо.
2: «Куди вони побігли? Я їх швидко спіймаю і з'їм!»
1: Чудовисько взулось у сандалі скороходи і вибігло з хати. Воно мчало стрілою, але хлопців ніде не знаходило.
2: «Невже я випередило їх? Почекаю, може, незабаром підійдуть!»
1: Вирішило чудовисько і сіло на узбіччі. Від швидкого бігу воно, певно, втомилося, бо відразу заснуло. Тим часом бабуся випустила хлопців із сховку і сказала:
0: «Чудовисько взулося у сандалії скороходи і, мабуть, зараз далеко звідси. Тож тікайте, куди очі дивляться».
1: Брати подякували бабусі, вискочили з хати і побігли навмання темною дорогою. Раптом чують, щось гуркотить, наче грім. Хлопці зупинилися. Потім оговтались і підійшли до того місця, звідки чувся дивний звук. Дивляться, розкинувши лапи, на узбіччі спить чудовисько Оні.
3: «Я боюся!»
1: Заплакали старший і середульший брати.
3: «Та цитьте, не плачте, бо чудовисько прокинеться. Треба тихенько пройти повз нього», —
1: порадив найменший брат і глянув на чудовисько. Воно міцно спало і не збиралося вставати. Найменший брат помітив, що чудовисько взуте в сандалії скороходи.
3: «Ці сандалії стануть нам у пригоді. Треба їх узяти і втекти», —
1: подумав менший брат і почав стягати сандалі з чудовиська. Стягнув одну, чудовисько дригнуло лапою, повернулося на другий бік, пробелькотіло:
2: «Ага, ага, ідуть миші на нічну роботу. Баба, баба!»
1: І знову захропло. Хлопець узявся до другої сандалії. І цього разу чудовисько перевернулося на другий бік і промимрило:
2: «Ага, ага, вже миші повертаються додому. Баба, баба!»
1: Менший брат схопив обидві сандалі і підійшов до братів, які все ще тремтіли від страху.
3: «Брате, взувай сандалі!»

0: звелів він старшому. А тоді підсадив середульшого йому на спину, сам виліз на самий верх і звелів:
1: «Сандалії скороходи! Несіть!»
0: І сталося диво. Троє хлопців полетіли, мов куля. Від шуму, який здійнявся, чудовисько пробудилося.
2: «Ой, мої сандалії вкрали!»
0: закричало воно і кинулось навздоганяти втікачів. Та хіба могло воно змагатися із сандаліями-скороходами? Довелось йому махнути на все лапою і вернутися в хатину. Бабуся, стурбована долею братів, запитала:
3: «Ну що, упіймав дітей?»
2: «Та де там? Коли я спав, вони поцупили мої сандалії-скороходи!»
0: Скрушно відповіло чудовисько. Бабусі відлягло від серця. Три брати пролетіли на сандаліях-скороходах над лісом і повернулися додому. Тим часом їхня мати карталася думкою:
4: «Як то, мої дітоньки? Що я наробила? Піду і приведу їх назад!»
0: Як же вона зраділа, коли її сини вернулися живі та здорові! Вона аж заплакала. Кажуть, після того сини дружно працювали і були матері надійною опорою.

0: Таро Силач. Японська народна казка. Жили собі колись чоловік і жінка. Та не було в них дітей, а їм так хотілося мати синочка. От жінка почала ходити в храм і молитися богині милосердя Каннон.
1: Богине, благаю тебе, пошли нам дитятко.
0: Молилася вона 100 днів, а на 101-й знайшовся в неї хлопчик. Ріс він швидко, мов на дріжджах. Батьки тішилися ним, як найдорожчим скарбом. Та от лихо, хлопець виріс здоровий, але не говорив ні слова. Батько і мати занепокоїлися. На превелике щастя, коли хлопцеві минуло 15 років, він раптом проголосив:
2: «Мамо, тату, не журіться, а купіть мені важкенну залізну палицю, бо я вирушаю в подорож».
3: «Навіщо?»
2: «Вона правитиме мені за ціпок».
0: Здивовані батько і мати перезирнулися. Але цього дня їхній син уперше заговорив, тож радості їхній не було меж. Вони зібрали всі свої гроші і попросили коваля викувати залізну палицю на 300 кілограмів. Тягти її додому довелося усім селом. Хлопець глянув на палицю і всміхнувся, а тоді схопив за кінець і вигукнув:
2: «Ех!»
0: І враз обернувся на велетня. Приголомшені і водночас зраділі селяни дали йому ім'я Таро Силач. Таро Силач закинув палицю на плече і вирушив у путь. Іде та йде, коли це бачить, чолов'яга котить здоровенну каменюку.
4: «Не заважай мені своїм камінням!»
0: І Таро Силач одним ударом палиці відсунув каменюку на узбіччя. Незнайомий розгнівався:
5: «Як ти посмів? А ти знаєш, що я Таро Катикамінь, найсильніший у Японії?»
0: І він замахнувся на Таро Силача палицею. Але Таро Силач випередив його, розмахнувся своєю палицею, і незнайомий полетів, мов куля, в небо. Таро Силач глянув угору, почекав трохи, дивиться, Таро Котикамінь уже на землі.
4: «Ну що, зрозумів, з ким справу маєш?»
5: «Зрозумів. Ой, будь ласка, візьміть мене на службу!»
0: Склавши долоні докупи, благав Таро Котикамінь. Таро Силач зробив його своїм слугою, і вони пішли далі. Ідуть та йдуть, коли це зустрічають чолов'ягу з червоним храмом на спині.
4: «Уступися! Уступися!»
0: гукнув Таро Силач незнайомому і тицнув залізною палицею в його ношу. Храм загуркотів і покотився на землю. Незнайомий чолов'яга аж почервонів зі злості.
4: «Як ти посмів? А знаєш, що я Таро Храмоносець, найсильніший у Японії!»
0: Вигукнув він і зчепився з Таро-силачем. А той, як схопить його за шию, як швиргоне геть від себе. «Цікаво, куди він полетів?» – подумав Таро-силач. Аж тут на рисовому полі знялися вгору бризки болота. Певно, Таро-храмоносець приземлився там. «Ха-ха-ха-ха!» Таро-силач і Таро-котикамінь від реготу аж за животи схопилися. А тим часом Таро-храмоносець вибрався з болота і заблагав.
4: «Бачу, що ви найсильніші в Японії. Візьміть мене, будь ласка, на службу!»
0: Таро-силач зробив його своїм слугою, і вони втрьох пішли далі. Дивляться, край дороги сидить дівчина і гірко плаче.
3: «Дівчино, що сталося?» – питає Таро-силач.
1: «Як же мені не плакати, коли у нашому селі страшне чудовисько дівчат викрадає?»
4: «Заспокойся, ми його провчимо!»
0: Разом зі слугами Таро-силач зайшов у дім дівчини. Опівночі, завиваючи як вітер, прикотилося у двір величезне чудовисько. Перший кинувся до нього Таро-храмоносець. Чудовисько його проковтнуло. Тоді зчепився з ним Таро-котикамінь, і його не стало.
4: «Ну що ж, тепер ти матимеш справу зі мною!»
0: Таро-силач розмахнувся палицею і саданув чудовисько в живіт.
4: «Ой-ой-ой-ой!»
0: Простогнало воно, виплюнуло двох велетнів і сконало.
4: «Дякуємо! Дякуємо!
5: Ви нас урятували!»
0: Дякували Таро-храмоносець і Таро-котикамінь. Батько і мати дівчини на радощах аж плакали, а три велетні добряче наїлися та й пішли далі.
6: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час –

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 19. Битва під Мацейовицями. Повстанці займали оборону під Мацейовицями. Нашвидкуру чирили окопи, валили дерева, лаштували редути із товстелезних дубових і соснових колод. Гармаші коронної, які пристали до Костюшка, звивали запальні гноти, викочували на позиції гармати. Генерал Костюшко носився на білому коні від редута до редута, перевіряв надійність укріплень, підбадьорював повстанців теплим командирським словом. Кінні дозорці донесли, що зі сходу рухаються царські війська, а з заходу суне пруська армада. Над головами повстанців збиралися грізні осінні хмари. Збуджено шугало у високості гайвороня, віщувало велику негоду. Цей час у Мацейовицях, у родових шляхтичів Поблоцьких, зібралися начальники повстанських загонів. Це були багаті пани із Кракова і Варшави, Любліна, Пшемисля і Новогрудка. Офіцери і такі, що ніколи не нюхали порогу. Всі вони ненавиділи конфедератів, які накликали на Польщу іноземну навалу. В перші дні повстання ці командири хоробро билися за цілість і неподлеглость Речі Посполитої під Проминками і Хелмом, Берестцем і Варшавою, енергійно проголошували якобінські гасла, занесені до Польщі вітрами Французької революції. Коли ж повстанський вождь Костюшко оголосив знаменитий Поланецький універсал, шляхта насторожилася, принишкла, замислилася. Господар дому Вацлав Поблоцький, вже в солідному віці, сутулий, але досить рухливий чоловік у старовинному золотими позументами камзолі, щедро приймав звитяжне шляхетство, пригощав бігасами, смаженими поросятами, частував дорогими винами. Він запобігливо увивався навколо гостей, погукував на слух, а потім знову продовжував викладати свою думку. «Я ж кажу, панове, що цялость і неподлеглость – то наше свінте гасло, і вольність – діло праведне. Але якої вольності хоче Костюшко? Читали Поланецький універсал? Тим універсалом пан генерал проповідує рівність для всіх – і для вродзоного шляхетства, і для ремісника, і навіть для хлопа, бо ще й землю йому обіцяє». Вельми небезпечні ідеї в тому універсалі, скажу вам щиро. От я маю 200 кріпаків. Одержить хлоп землю та й піде собі, і я залишусь без робочих рук. А хто скотину доглядатиме, хто рало тягатиме в полі. От вам і вольність. Такі універсали доведуть нас до розору. Ні, панове, не по дорозі нам з Костюшком. Поки шляхтичі ватажки ласували бігосами та наливками, рядові повстанці готувались до зустрічі з ворогом. Точили коси, шаблі, чистили кремінниці, гармаші сушили над багаттям гноти, напихали порохом і ядрами чавунні пащеки гармат. З найближчого шанця запахло вареною сочевицею, незмінною стравою польського селянина. Дозорний звався з вершини старої смереки: «Поїсте сочевиці, а прусськими ядрами закусите». В окопі не зважили на дотип, кожен мовчки займався своїми справами. Один з повстанців, цирульник Леон, насідав на Григорія Сліпцова з гострим уламком, щоб той поголився. «Пристав до поляка, то й твар польську май. Залишимо тобі лиш вуса, бо без них який ти вояк? Братці, пощадіть, позбавити мене бороди все рівно, що дівчину честі, яку мого опирався Григорій». «Помилуємо, якщо скажеш, чого до нас пристав», – сказав Леон. Григорій враз змінився в обличчі, від жартівливого настрою не лишилося й сліду. Він змахнув жорсткою долоною сочевичні зерна з бороди, суворо глянув на Леона. «Скажи перше ти, що тебе привело в оці шанці, тоді й моє слово почуєш». Цирульник знизав плечима. «Я ж поляк, голяр пана Поблоцького. Пан мов мене за худобину, а я ж людина. Гонор маю і вольності хочу. Ось і прийшов до Костюшка, а ти чом тутка?» «Ти поляк, невільник, а я росіянин, теж невільник, кріпак пана Куракіна. І в мене гонор є, і я теж волі бажаю». «Але ж ти москаль, а за поляка голову кладеш». Обличчя Сліпньова ще дужче похмурнішало. Однакова у нас доля, Леоне, і вороги в нас спільні. Тут ми один за одного грудьми стоїмо. Цирульник Леон щиро глянув солдатові в очі, мовчки сховав у турбину незграбне голярське знаряддя. «Носи собі бороду, москалю, і голову на плечах здоров зноси», – сказав і зітхнув співчутливо. «Доброні!» – тривожно пролунало з душ окопів. Повстанці розсипалися по своїх гніздах. Дозорець стрімголов шурхнув із старої смереки, вп'явся шкарубкими руками в скуйовджене волосся. «Ой, братці, війська того, мов сарани, і пікінерія, і чавунниці!» Вдарили перші гармати, зашипіли моторошна ядра, затріщало зрублене картечу гілля, скаламутніло від диму небо, тривожно закружляло вгорі сполохане гайвороння. «Наче прусаки палять», – сказав Сліпньому цирульник Леон. Він побував у битві під Варшавою і Вишеградом і по звуку навчився розпізнавати гармати. Ще ближче гупнуло ядро. Сліпнюв перехрестився, ухопився за рушницю, висунув голову з окопу, вгруз ліктями в пухку землю бруствера. «Ядро сліпе, багнет надійніше», – сказав він і погладив холодну крицю. Сліпнюв пильно почав дивлятися туди, звідки стріляли. Знав, якщо вже заговорили гармати, то неминуче посуне піхота. Цирульник Леон влаштувався з окованим дрючком поруч із Григорієм. «Бачу, москалю, на прусака у тебе гнів досить. А що, коли з руським жовніром віч-навіч стрінешся? Що буде, те буде», – сумно промовив Сліпнюв. Та ось у розташування повстанців нестримною лавиною вдерлася російська кіннота. Забрящали шаблі, списи та коси, заіржали коні. Зойки, благання, стогін заполонили все навкруг. Криваве сонце скотилося до обрію, пірнуло за кострубате верховіття смерек, і битва під Мацеєвицями почала вщухати. Вже відповзла за свої позиції російська піхота, лиш прусаки, що наступали з заходу, пострілювали. Невдовзі бій зовсім припинився. Генерал Костюшко, запилений, втомлений і злий, покликав до своєї схорони полковника Міончинського. «Чому не було в бою ватажків? Допоможи мені зрозуміти причину такої чорної зради». Міончинський ніяково коперсав землю носком ботфорта. У мерехтливому світлі соснової скіпки його обличчя ще раз мінялося, і Костюшко не міг визначити, що воно виражає. «Скажи мені, соратнику мій, що замислили пани? Скажи, ти себе героєм виявив під Вишеградом, я тобі вірю». Міончинський болісно зітхнув. «Універсали твої шляхтичі не приймають, кажуть, за що життям ризикувати? За вольність для хлопа? За отчизну, за вольність для кожного поляка», – скипів Костюшко. «Але шляхтичі не згодні, щоб з ними низьке поспільство зрівнялось». «Низьке поспільство?» – ще дужче розпалився Костюшко. «Воно однією сочевицею годується, не ремствує, воює хоробро і вперто. А скільки того хлопа головою наклало під Варшавою та Вишеградом, під Торунню і Гданськом? Де один шляхтич поліг, там добра сотня хлопів головою наклала. То хіба ж він, той хлоп, годувальник наш і захисник вітчизни, не здобув собі права на свободу, на клапоть землі?» Костюшко підвівся зі збитого і сосновою жердина слінчика, підступив до Міончинського. «Глянь мені в очі, полковнику, і скажи по щирості, хіба несправедливі мої гасла?» Міончинський, високий, стрункий, в протилежність присадкуватому, але міцному, як дуб Костюшкові, підвів погляд на генерала. «Може й так, може й праведні ваші ідеї, та шляхетне панство їх не сприймає. А ти, соратнику мій, сприймаєш?» Полковникові очі спалахнули натхненням. «Не знаю, чи вціліє завтра моя голова, але я, не замислюючись над тим, чи всі ваші гасла справедливі, кинуся в найжорстокішу битву з ворогом. Це мій обов'язок перед вітчизною. Я залишаюся з вами, генерале, бо ви єдиний, хто зумів повести поляків на захист батьківщини». Костюшко розумів, що і Міончинський, один з найближчих його соратників, дечому не згоден з його програмою, але втішався, що полковник був вірним йому і своїй вітчизні. В першій сутичці під Мацейовицями царське військо зазнало втрат, тому не поспішало з новими атаками. Вимушене затища влаштовувало й повстанців, знесилених нерівною битвою, і російських солдат, втомлених десятиденним переходом від Тульчина до Польщі. Стояли сухі й теплі вересневі дні з прозорим повітрям, легким плином бабиного літа, пахощами соснового лісу. Між лініями оборони було співверсти, і повстанцям добре було видно, як російські солдати варять на багаттях їжу, сушать розвішані на кущах онучі, чистять піском заіржавілі від нічної роси багнети. Командуючи російськими військами Олександр Васильович Суворов не починав нового штурму не лише з огляду на втомлені солдат. Він дізнався про чвари між ватажками загонів і повстанським вождем і сподівався, що воїни, рятуючи власні голови, видадуть Костюшка так, як колись видали Пугачова його соратники. А Тадеуш Костюшко у супроводі полковника Міончинського попрямував у маєток пана Поблоцького, де зібралися командири. Ворог націлив у груди Речі Посполитої свої багнети, а поважне панство безтурботно ласує тут бігосами та наливками, сердито сказав Костюшко шляхтичам. Ви вже двічі пропивали батьківщину, чи ж забажалося згубити її втретє? Від несподіваної появи генерала ватажки враз протверезились. Похнюпившись, вони розгублено слухали докори свого начальника. Костюшко, знесилений неймовірним напруженням останніх днів, стомлено опустився в подане йому крісло. Вітчизна над прірвою. Нині вирішується її доля, а загони без ватажків – це зрада. Страшний, непростимий злочин, болісно сказав повстанський вождь, витер спітнілого лоба і замовк. Гнітюча тиша заполонила залу. Покиньмо, чвари. «Вітчизна над усе», – підтримав Костюшка Міончинський. Він розумів, наскільки небезпечний для справи такий розбрат. «Ви присягали перед вітчизною, то як могли в таку лиху годину покинути її на призволяще?» Офіцер коронної, родовитий шляхтич із Замостя Деско Гавзинський наважився заговорити. «Виходить, що не вітчизну захищаємо, а вольно здобуваємо для хлопа. Скасуйте Поланецький універсал, пане генерал, бо тим універсалом ви порушили древні закони і покони, гідність шляхетську принизили. Я не бачу різниці між тим, що твердять зрадники конфедерати, і тим, що кажете ви, пане капітан, скипів Костюшко. Різниця є. Конфедерати накликали на Польщу іноземну навалу, а ми проти іноземців грудьми встали, розпалився Гавдзинський. Підбадьорені сміливістю свого однодумця, ватажки схвильовано загомоніли. Вражений згуртованістю шляхти, Костюшко розгубився. З неймовірним напруженням, стримуючи у собі кипучу ненависть до оцих годованих, мов кабани панів, намагався розбудити в них совість, патріотичні почуття. Але шляхта залишалася необлаганною. Господар дому Поблоцький облесливо зігнувся запитальним знаком перед Костюшком. «У пана генерала занадто втомлений вигляд. Маю честь запропонувати вашій мості для спочинку затишну кімнату». Генерал справді відчував велику втому. Довгі безсонні ночі, тривоги та турботи знесилили його. Хоч яким бридким здавався йому господар маєтку, а все ж прийняв Костюшко його пропозиції. Та не зразу заснув командуючи повстанцями. Тривожні, неспокійні думи не покидали його. «Що робити?» – питав він сам себе. «Зрадливе панство небезпечне. Заради збереження своїх привілеїв воно ладне на будь-яку підлість. О, вітчизно моя, мати рідна, чому у тебе такі зрадливі діти? Вони двічі віддавали тебе ворогам на поталу, двічі продавали. Невже суджено тобі лихою долею втретє бути проданою? Єдність. Як бракує нині єдності? Що ж, доведеться пожертвувати Поланецьким універсалом». Звістка про скасування універсалу швидко розповсюдилася серед повстанців. Григорію Сліпньову розповів про цю новину його товариш Леон. Кепські справи, москалю, генерал Костюшко позадкував перед шляхтою, скасував поланецький універсал. От тобі й воля. Де таке почув? Про це й горобці під стріхами цвірінькають. Мазури вже п'ятами накивали, і вишеградська залога наполовину порічала. Тікають селяни по домівках, не бажають воювати за шляхту. А я ж так вірив вашим обіцянкам. Так вони душу мою зігрівали, забідкався вражений неприємною новиною Григорій Сліпню. Не тужи, москалю, і на моєму серці камінь важкий, а що діяти? До пана не повернуся, закатує. А буде бій весь гнів, всю злість свою на ворога вихлюпну. До генерала Костюшка прибув суворовський парламентар полковник Ісленєв. Він сказав: «Маю честь від імені командуючого російської армії запропонувати вам мир. Ось наші умови. Ви повинні негайно скласти зброю, а загони свої розпустити. Вашій особі гарантується свобода і недоторканність». Костюшко гірко посміхнувся. «Ви радите, щоб я купив собі життя і свободу ціною смерті моєї вітчизни? Щоб покрив ім'я своєї честь народу свого чорною ганьбою? Генерале, але ж ваші шанси на перемогу такі мізерні. Власне, у вас їх зовсім нема. Селянство відвернулося від вас, шляхта теж. На кого надії свої покладаєте? На ремісників, селян та на крамарів євреїв? Подумайте, чи зможе ваше недисципліноване військо, озброєне вилами та сокирами, протистояти арміям двох могутніх держав? Пане полковнику, ви представник командування армії Її Величності. Стверджуючи свою повагу до вас і до місії, з якої ви прибули сюди, маю честь іменем народу польського оголосити вимогу – покиньте нашу землю. Голос Костюшка звучав рішуче і впевнено. Це ваше останнє слово, генерале? Так. Парламентар зітхнув. Поважаю вашу мужність, генерале. На жаль, мушу заявити, якщо не приймете наших умов, змусимо повестися з вами як з ворогом. Не накликайте на себе лиха, раджу щиро. Здається, пане полковнику, нема вже нам про що розмовляти. Ісленів підвівся, розвів руками. Дуже жалкую, дуже. І генерал-аншеф Суворов вельми засмутиться, довідавшись, що розмову нашу доведеться продовжити словами гармат. Костюшко нічого не відповів. Мовчки випроводив Ісленєва за поріг і наказав полковнику Мюнчинському забезпечити недоторканність російського парламентера при виході з розташування повстанського війська. Олександр Васильович Суворов сидів за напівзбитим з сирих соснових дощок столом у штабному наметі. Безжурно сьорбав гарячу каву з глиняної філіжанки. За цим заняттям і застав його полковник Ісленєв. «То що, будемо воювати чи кайфувати?» – таким питанням зустрів він свого посланця. Ісленєв почав було доповідати офіційно, але генерал Аншеф перебив. «Годі-годі, формальні рапорти незручно слухати з філіжанкою в руках. Не доповідай, а розповідай. Як там Костюшко?» Генерал Костюшко наполегливий і впертий. Він відхилив наші умови, а ще вимагає покинути Польщу. «Що ж, рішучість нашого супротивника гідна поваги. Бридко було б, якби він припав до моїх ніг просити пощади». Суворов віддав денщикові філіжанку, заклав за спину тонкі жилові руки і заклопотано заходив по намету. Ісленєв не зводив погляду з генерала-шефа, вичікував його рішення. Нарешті Суворов зупинився навпроти полковника і так, наче б сам до себе, задумливо промовив. «Помилуй Боже! Завтра доля ще одного омелька важким каменем упаде на мою душу». І перехрестився на похідний образок у кутку намету. «Господи, прости!» Як тільки засутеніло, у наметі Суворова зібралися генерали Ферзен, Хрущов, полковники Денисов, Тормасов, Рахманов, Толстой та інші воєначальники, чиї полки стояли під Мацеєвицями. Щоб упевнитись, що всі, кого викликав, прийшли, Олександр Васильович окинув присутніх поглядом і без зайвих слів сказав: «Не прийняв Костюшко наших пропозицій. Сам на себе нехай нарікає. Панове, акцію проти повстанців мусимо починати завтра». Суворов зупинився, подумав трохи і додав, звертаючись до генерала Ферзена: «Командувати військами наказую вам. Перевірте диспозицію полків наших та їх готовність до бою. Добре нагодуйте солдат. А вранці – з Богом!» Що перемога буде здобута, ніхто у стані російських військ не сумнівався. Тут знали про розбрат серед повстанців, про те, що багато селян і ремісників покинули Костюшка. Зважаючи на це та на обставини, що склалися у польській столиці, Олександр Васильович сказав генералу Ферзену та присутнім офіцерам: «Отже, нічого мені тут робити, упорайтесь без мене. А я до Варшави негайно вирушаю, бо звідти надійшли тривожні вісті. А реляцію про Вікторію навздогін мені посилайте». Зі сходом сонця 10 жовтня 1794 року під Мацеєвицями загупали гармати, затріщали, зашурхотіли звалені ядрами дерева, над землею повис дим, і на позиції повстанців кинулась кіннота Тормасова і Рахманова. Костюшкові бійці, хто з рушницею, хто з косою, з торчма насадженою на кісся, а хто із вилами чи дрючком, рвонулись на зустріч російській кінноті. «На самогубство пішли поляки», – промовив командуючий російськими військами Ферзен до свого ад'ютанта, спостерігаючи бій з високого кургану, що панував над околицею. У розпалі бою, коли повстанські загони почали рідшати, засіваючи землю трупами, від села Козинець із широкою порослою густими чагарями балки в бій ринула кіннота Костюшка, яку він тримав для вирішального бою. Почалася кривава січа. Несамовите іржання коней, дзенькіт шабель, волання порубаних заполонилися довкола. Костюшкові вояки билися хоробро і вперто. «Вітчизна або смерть!» – лунало звідусюди. Генерал Ферзен не відводив очей від підзорної труби. З високого кургану було добре видно, що поляки з кожною хвилиною навальніше і лютіше насідають на росіян. Він боявся, що полк Тормасова, який прийняв на себе головний удар, не похитнувся, що могло б загубити всю справу, і відрядив до генерала Хрущова та полковника Толстого ад'ютанта з наказом негайно ввести в бій резервні полки, та щоб непомітно, маскуючись ярами та видолинками. Захоплені напруженим боєм командири повстанських загонів та й сам Костюшко не помітили, що їх оточують, і люто продовжували січу. І раптом із тилу донеслося могутнє російське «Ура!». Зрозумівши, що потрапили в пастку, повстанці розгубилися, враз повернули своїх коней і помчали в напрямку Козинецької балки, сподіваючись вирватися з оточення. «Назад!» – заволав Костюшко. Але в неймовірному клекоті бою його ніхто не чув. Польські кіннотники, відбиваючись від донських рубак, що насідали звідусіль, несамовито острожили коней, сподіваючись на порятунок. Багатьом вдалося уникнути пастки. Вирвавшись з оточення, поляки відступили до Козинця. Костюшко зрозумів – це поразка. І все ж кинувся навздогін за своєю кіннотою, щоб зупинити її, повернути до бою. «Назад! До броні! Вітчизна або смерть!» – лунало звідусюди. Озирнувшись, Костюшко побачив, як за ним женуться шестеро російських кіннотників. Він рвучко повернув коня і кинувся в нерівний поєдинок. Ось уже вибив зброю з рук одного кіннотника – струтив з коня другого, та раптом кінь спіткнувся, і Костюшко полетів через гриву на землю. Миттю він підвівся і, не відчуваючи ні втоми, ні болю, продовжував відбиватися від ворогів, що гарцювали навколо нього і намагалися розчавити його копитами чи зарубати шаблями. Нарешті донським козакам Лосєву і Томіліну вдалося підняти генерала на списи, а третій козак Кондрат Лисенко в цю мить нахилився з коня і рубонув шаблею по голові. Генерал повалився на землю. «Не вбивайте, я Костюшко», – прошепотів він. Скінчилися бої під Мацейовицями. І через кілька днів до Варшави вступила колона поранених, супроводжувана конвоїрами. Це були колишні офіцери війська польського, що воювали на боці повстанців, ремісничі ватажки, служителі католицької церкви, які теж піднялися на заклик генерала Костюшка. Їх вели до польської столиці на конфірмацію. Грудяни висипали на вулицю. Це були здебільше старі чоловіки, жінки та підлітки. Затамувавши у серцях біль, проводжали вони полонених співчутливими поглядами. За колоною котилася рипуча кулемага. На повстяних попонах під солдатською шинелею нерухомо лежала людина з тонкими посинілими губами з мертвим обличчям. Тримаючись за полудрабки, пленталися за возом польський фельдшер та російський полковий лікар, якому було наказано будь-якою ціною врятувати важко пораненого генерала Костюшка. На Святоюрській вулиці кулемагу наздогнала кавалькада вершників. Генерал Ферзен глянув на склеплені повіки повстанського вождя, нахилився з сідла до лікаря. «При пам'яті чи ні?» «Так». І пити часто благає. «А жити буде?» «Все в руках Божих. На Бога сподівайтесь, а самі не зівайте», – сказав Ферзен. В цей час Костюшко відкрив очі і спитав кволим голосом. «Хто ви?» «Я генерал Ферзен. Доля звела нас під Мацейовицями. Мабуть, шкодуєте, що не прийняли наших мирних умов? А тепер самі бачите, скільки крові пролито даремно». Костюшко гірко посміхнувся. «Не даремно, генерале. Я впевнений, воскресне моя вітчизна, і прапор свободи запламеніє над нею кольором крові, якою так густо зросили поляки рідну землю». «Розумію ваші почуття, але не поділяю їх», – відповів Ферзен і рушив далі, а за ним і його супутники. Невдовзі колона зупинилася на площі, де навесні скінчили своє ганебне життя конфедерати. Відчинилась важка брама замку, і чорна пащака брюлевського Левіафана вібрала в себе тих, хто не встиг накласти головою в битві під Мацейовицями. Розділ 20. Блакитна ганчірка. Зиму пронудився Фелікс Потоцький у Петербурзі. Хоч створена ним Терговицька конфедерація давно скасована і полководець залишився без війська, однак він продовжував шикувати у генеральському мундирі, приваблюючи своєю статечністю погляди столичних дам. На бенкети, які влаштовував Потоцький у Софійному палаці, сходилися знатні петербурзькі особи, придворні сановники. Вони вітали колишнього маршала конфедерації лицемірними потисками рук, фальшивими усмішками, з удаваною щирістю обіцяли влаштувати зустріч з імператрицею. Минали дні, спливали тижні, а Катерина аудієнції не давала. З прогресистами у Польщі покінчено, і Потоцький став непотрібним. Імператриця зайнялася більш важливими справами. Майже щодня приймала вона прусського та австрійського послів, напучувала, виряджаючи до Берліна, Варшави і Відня своїх. Три європейські монархи гарячково ділили шкуру конаючого польського звіра. Це був останній, третій поділ Речі Посполитої, замордованої, втретє проданої великошляхетським магнатством. Так і не діждався Потоцький високої аудієнції і в супроводі численного почту вирушив до Варшави. В Біялій Подлясці за Брестом його наздогнала карета полковника Миколи Новосільцева. Потоцький прийняв царського посланця в убогій кімнаті поштової станції. «Маю честь виконати високе повеління. На знак визнання ваших великих заслуг перед імперією її величність жалую вашій світлості орден Олександра Невського та блакитну стрічку через плече». Новосільцев вийняв із поданої ад'ютантом скриньки царські нагороди і прикрасив ними груди Потоцького. «Імператриця шанує вашу світлість і бажає щастя та доброго здоров'я. чемно вклонився Новосільцев. Потоцький спробував зробити на обличчі усмішку, але це йому не вдалося. Несподівана царська милість не змогла подолати у ньому гнітючого настрою. Він промурмотів невиразне у відповідь, погладив тендітною рукою блакитну стрічку і запросив полковника обідати. В'їжджав Потоцький у Варшаву в день оголошення рішення трьох держав про третій поділ Польщі. За цією постановою Прусія одержала Варшаву та більшу частину польських земель. Австрія – Краків і Люблін. Росія власнопольських земель не зайняла, обмежившись приєднанням до імперії західно-білоруських, західно-волинських земель та Курляндії. На міських майданах, у храмах чиновники магістрату зачитували смертний вирок Речі Посполитій. Вислухала Варшава Ляодум і здригнулася тужливим дзвоном католицьких храмів. Спустіли міські майдани та ярмаркові площі, позачинялися таверни й крамниці. З настанням вечора ніхто не з'являвся на вулиці, лиш ковані чоботи прусських солдат порушували тишу принишклого міста. Варшава для Потоцького стала чужою і непривітною. Навіть у стінах власного палацу він почував себе непевно. Соратників по конфедерації у Варшаві не було. Одних стратили, інші виїхали за кордон або причаїлися у своїх маєтках. Варшавська знать від нього відвернулася. Розчарований усім, маршал Тарговицької конфедерації, знехтуваний польською громадою, покинув свою батьківщину і разом із Софією поселився у Гамбурзі. Але спочинку і душевного спокою там не знайшов. Похмурість старовинних кам'яних будинків, марудливі дощі й тумани накликали депресію. Пустельні з вузькими, але височезними вікнами зали палацу, де він мешкав, обшальовані брунатним дубом, обвішані тьмяними полотнами великих фламандців, створювали присмерки. Тут пахло пліснявою, було незатишно і сумно. Сіра одноманітність буття, безладна суєта домової челяді дратували, породжували почуття неприкаяності. Товариства, в гурті якого можна було б розрадити душу, тут не знаходилося. Німецьке дворянство – не польська шляхта. Скупе й ощадливе воно нічим не імпонувало звиклому до марнотратства, пишних бенкетів і багатоденних гульбищ магнатові. Ось і сьогодні Потоцький самотньо сидів перед старовинним кахляним каміном, накинувши на плечі теплий вовняний плед. З гнітючої задуми його вивів камердинер, що несподівано виріс на порозі холодного, незатишного залу. «Маю честь втішити вашу мость приємною новиною». Потоцький, якому давно вже не доводилося чути радісних вістей, з недовір'ям глянув на нього. «Це то єсть за новина така?» «Брат вашої світлості, граф Ігнаці Потоцький, зволили з'явитися. Вони чекають на вас».
3: «Брат?» «Ти обізнався, певне», – рвучко підвівся з крісла господар, і вовняний плед віялом розкинувся на мозаїковій підлозі.
2: «Негайно одягатись, мундир мені швидко», – радісно загукав Фелікс. Ігнаці Потоцький, конституціоніст і прогресист, соратник генерала Костюшка, блукав по Європі в пошуках політичного притулку. Мандруючи через Гамбург, він довідався про перебування тут Фелікса і вирішив навідатись до брата. Серед просторої, прикрашеної статуетками і вазами вітальні, затягнутий у генеральський мундир, Фелікс нетерпляче чекав бажаної зустрічі. Софія, мов лебедиця, стояла поруч у білому манто. В кутку біля старовинної шафи виструнчилися слуги з каравкою амброзії на срібній таці. Тихо відчинилися важкі дубові двері, і гість, загорнутий в темно-зелений дорожній плащ, переступив поріг. Лиш срібні остроги на блискучих ботфортах та султан павиного пір'я на соболиному шлику видавали в ньому поважного пана. «Брате, любий!» – Фелікс розкинув руки для обіймів. Ігнаці зупинив його витягнутою наперед рукою. «Не треба!» – суворо пролунав його голос. Дві чоловічі постаті в напруженій тиші застигли серед залу. «Тік-так!» Тік-так, байдуже лічив секунди масивний годинник, притулившись до стіни між високими стрілчастими вікнами.
3: Ігнацій повільно підступив до Фелікса. З виразом огиди на обличчі заклав долоню за широку стрічку, що вирізала братові груди. Не думав, не гадав я, що брат мій рідний здатний продати вітчизну за цю царицину ганчірку, болісно промовив Ігнацій, рвонув блакитну стрічку, жбурнув нею в обличчя брата і швидкими кроками покинув вітальню. Фелікс залишився непорушно стояти серед залу. Потім, отямившись, він п'яно поплентав до канапи, втупивши в долоні обличчя. Софія присіла поруч, обняла свого коханця за плечі, які здригалися від ридання. «Не треба сліз, рицарю мій», – промовила красуня. Більш за все на світі вона ненавиділа чоловічі сльози. Потоцький пригорнув до себе Софію. «Зосю, щастя моє, ти одна лиш не відцуралася мене». Розділ 21. Голгофа. В перекреслене за іржавілими ґратами віконце кам'янецької фортеці несміливо зазирнуло сонце і вихопило з темряви троє блідих арештантських облич. Невдовзі небесне світило пірнуло за фортечні вежі і в казематі знову засутеніло. Світла і того позбавили нас. «А сонце ж для всіх однаково повинно світити», – важко зітхнув Григорій Сліпнюк. «Не скигли, москалю», – без серця буркнув на нього поляк Леон. «Та не скиглю, хлюпнув у душу каламуть, от і все». «А мені оте світило вже ні до чого. Мені простору хоч трохи, щоб ходячи кості розім'яти». «А в цьому казематі, куди не ступиш, все головою об камінь», – промовив найдавніший мешканець темниці дід Гаврило. Дідом його називати було передчасно, бо ще й півсотні років не зносив, та зістарила його подільська кам'яниця. В наглій смерті млинівського економа Юзеф Віта і царський офіцер Фролов звинуватили Гаврила та й кинули його в кам'янецьку в'язницю. Тут і викохав собі дідівську бороду, посивів і зору позбувся. Сподівався, російська цариця визволить, та марні його надії. Бунтівний хлоп що для польського, що для російського пана однаково ненависний. Мені б з кобзою по світу піти, щоб рознести по рідній землі хлопську тугу. Вже й пісня склалася в душі, і серце виронуло. Наступила чорна хмара, настала ще й сива, була Польща, та й стала Росія», – хрипучим голосом проспівав Гаврило. «Росія, кажеш?» – озвався солдат Григорій. «А яка ж то Росія, Гавриле, праведна чи грішна?» «А, мовчиш? То я тобі скажу. Праведна Росія – це та, що відмовилася карати тебе шпіцрутинами в млинах. Її брати разом із тобою в темницю кинули. А та, що замість польського жовніра начати стала біля цього казамату, від лукавого вона, від пана». Видно, Гаврилова пісня в саме серце влучила солдата, бо довго іще він філософствував про дві Росії, розповідав про те, чому він до Костюшка пристав, як тікав із російського полону з-під Мацейовець на Поділля. «Про ливенців ваших начувся, от і прагнув до них, бо такі ж вони скривджені, як і я. Тікав до них, та не втік. І звела нас доля тут, зав'язала в один лантух», – скінчив свою розповідь Григорій. Голяр Леон, який разом із Григорієм потрапив у кам'янецьку пастку, не втручався в розмову. Він мовчки обмацував кам'яну підлогу, озирав стіни, які невиразно виднілись у сірому мороці казамату. В найтемнішому кутку намацав залізне кільце, до якого колись турки прив'язували непокірних в'язнів. Леон вчепився в нього обома руками, але марно. Штир мертво тримався у муруванні. «Ходіть сюди!» – пошепки покликав він товаришів. Шестеро рук ухопилося за те кільце, за останню надію свою. Довго вовтузились. Нарешті штир ледь помітно хитнувся, і в'язні ще дужче налягли на нього. І звідки та сила взялася у виснажених в'язнів? Весь день просопіли вони над залізякою, лиш увечері, затамувавши подих, витягли її з мурування. Раз на день з гуркотом відчинялися оковані залізом двері. Вартовий мовчки подавав Гливку житню хлібину, миску каші та сочевичної юшки, і так же мовчки зникав, не помітивши нічого підозрілого. На всяк випадок в'язні затуляли проваля виваленим камінням, а коли вартовий щезав, знову бралися за діло. Вдень і вночі вони орудували залізякою по черзі. Руки у кожного виразками зацвіли, але роботи тої не покидали. Вивалене каміння складали вздовж стіни, притрушували соломою, що правила їм за постіль. На 10-й день голяр Леон, якому настала черга колупатися, припав вухом до провалля. «Тссс!» – зацитькав на товаришів. «Послухайте!» – з провалля долинуло глухе й невиразне. «Слушай!» – це вартові перегукувалося на вежах. «Значить, небагато залишилося колупатись». Десь о півночі в'язні витягли останню кам'яну брилу. Солдат Григорій висунув на двір голову. В кількох десятках кроків буваніла фортечна вежа. «Слушай, вже зовсім виразно пролунало звідти». Поблизу починався

вперше наважився заговорити. «Клопотів вам зі мною. Із темниці вивели, і за це спасибі. Покиньте мене, та й щасти вам, Боже. А я? Що буде, те й буде». Вражений несподіваним проханням товариша, Григорій Сліпнюв з братерським почуттям поклав руку на плече. «Покинути тебе?» «Ні, брате. От нас тут троє. Різні ми люди. Ти хохол, я москаль, як у вас кажуть, але он поляк. Різні, бачиш ми, а доля в нас одна. І хрест для нас один, спільний. Важкий наш хрест, а мусимо нести. От і понесемо його разом на нашу Голгофу». Частина третя. Острів кохання. Розділ перший. Осичина круча. Тікали в'язні з Подільської кам'яниці до Таврії, на вільні землі, а степові дороги на Ятрань привели. Вже вечір западав, коли вони доплентили до якоїсь оселі над річкою. Бурдеї крутячими норами зяють у кручі та підкручує декілька хатинок-мазанок. Вони тулилися одна до одної так близько, що між ними ледь можна було б конем проїхати. Люди тиснулися своїми жидлами недаремно. Чи звірина степова нападе, чи панський гайдук, чи злодій, гуртом легше від лиха боронитись. Поселяни щойно повернулися зі степу. Жінки прийнялися готувати вечерю, а чоловіки хто теревені теревенити на призбі, хто зайця білувати, а хто цюпати на дровітні бардою, готуючи жінці паливо. Білий, як місяць, дід сидів на стільці коло бурдею, розсотував заплутані рибальські снасті і мугикав щось у сиві вуса. В долині під тихими вербами жебоніла річка, в мочарах несамовито квакали жаби. Через той гомін нащулися поселяни, як до оселі завітала трійця незнайомих. «Добрий вечір вам, люди!» – дядьки підвелися з призби. «Вечір таки добрий, а ви?» – насторожились поселяни. Старий рибалка покинув снасті, важко опираючись на костур, підійшов до несподіваних гостей, оглянув кожного з голови до ніг. «Доброго вечора і вам! Сідайте та відпочиньте! Бачу, з дороги втомилися», і показав на призбу. «Пити дайте, коли ваша ласка», – попросили гості, видно, спрага їх зовсім доконала. Принесли цеберку з водою. Подорожні довго пили, відхекуючись, а поселяни почали їх розпитувати, хто вони та що та звідки. Двоє подорожан охоче розповідали, як тікали з кам'янецької темниці, як блукали по степах, а третій сидів на призбі і мовчав. «Ой, людоньки, та це ж мій Гаврило!» – раптом скрикнула одна поселянка і кинулася обнімати мовчуна. «Горпино!» – кинувся до жінки сліпий, припав до неї, мов дитина, до матері, і заридав. «Ой, Боже, а я ж по тобі вже панахиду справила, голуби мій се закрили!» «Безкрилий я, Горпиночко, рідна, безкрилий і сліпий я, кріт!» «За що ж тебе так замордували?» «Ой, лишенько, наше тяжке є!» – сердечним болем промовляла жінка, дізнавшись, де і як чоловік позбувся зору. А потім про себе почала розповідати. Після екзекуції у млинах рішили люди тікати світ за очі. Втекла і я. Дитину на руки, торбину на плечі та й у степи. Довго йшла від Великого дня аж до Спаса. І Васик наш – чи від спраги, чи від чогось іншого в дорозі захворів. Під містом Братславом у степу при дорозі схоронила його, власними руками загорнула у святу землю, хрестика з патичків поставила. Молила Бога, щоб і мене прибрав. Не зглянувся він наді мною. Помишляла руки накласти на себе, та гріха злякалася. Так і допленталася сюди, і сама не знаю як. З десяток бурдею тут було. Дідо Сика, земляк наш дорогий, прихистив мене нещасно. Так і живемо тут, наче кроти у норах. Старий риби чи раків наловить, хмизу принесе, а я їсти зварю, шмаття виперу. Так і живемо. І те добре, що економів канчук не висвистає над головою.
«А як зветься ваше поселення?» – спитав Гаврило.

0: Осиченою кручею прозвали, бо першим він тут окопався, відповіла жінка. Та й повела чоловіка до бурдея купати, бо давно вже його тіло води гарячої не бачило. А поселяни все розпитували Григорія Леона про новини у світі. Вперше вони почули, що нема вже на Поділлі польської влади, а є царська, що не існує і самої Польщі, і що турецька війна давно закінчилася. У ці глухі місця над Ятраню ніякі новини не доходили, тому з такою жадобою слухали кручани російського солдата. «А правду ти колись мовив, москалю, що цариця, як тільки розіб'є турка, на ляха з боєм піде. Так воно і сталося. А що далі буде?»
1: «Не знаю».
0: «А про волю не чув? Чи дасть цариця людям волю?»
1: «І цього не знаю», – зітхнув Григорій, руками розводячи.
0: «Як не знаєш? А ти ж так красненько розповідав про волю, коли постояльцем у млинах стояв.
1: А тепер? Ти ж по світу надибався, начувся всякої всячини, то так нічого й не скажеш?»
0: Солдат поморщив лоба, погладив бороду в задумі і відповів запитанням на запитання. «А скажіть, люди добрі, вас звідси на панщину ніхто не гонить? Нагаями ніхто не стюбає?»
1: «Та ніхто.
0: А земля оця ваша, не панська? Та таки ж наша, своїми руками випликана. Рибу в річці ловите, звіра в степу полюєте, і податків ніхто не стягує.
1: Та хто ж тут стягуватиме, москалю?
0: Оце вам і воля. Сьогодні маєте її, а завтра можуть появитися і пан, і економ.
1: Ох тобі й на, як так? Ти ж сам допіру сказав, що нема вже ляха над нами, під царицею ходимо».
0: Старий Осика, який мовчки слухав розмову, схилившись на костур, нарешті озвався до гурту. «Ви все розпитуєте, та й розпитуєте чоловіка, а тепер я вас запитаю. Ви редьку їли? Хрону куштували? Що солодше?» Зареготали дядьки, а старий Осика відкашлявся, витер вуса і продовжив. «От ви регочете, солодкого хочете, а я скажу на це, що лях, що цариця – невелика різниця. Від царського солоду помремо з голоду». Розвеселив Осика поселян своїм дотипом. Довго ще гомоніли вони про життя-буття. І лише коли багряне колесо місяця викотилося за Ятрані, почали розходитися по своїх норах. Солдата Григорія і поляка Леона Осика запросив ночувати до свого бурдея. Горпина нагодувала їх кулешем, дід кинув на долівку оберемок пахучої степової трави, так покотом і лягли спочивати після довгих і важких мандрів. Заснула осичена круча, лиш верби шептались над Ятраню, та марудливі сичі неспокійно скиглили у тихім безлюднім степу.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

кінчик свого пальто. Натискаю плей, я улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Астрід Лінгрен. Нові пригоди Карсона, що живе на даху. Карсон дратурує булочками й оладками. Коли малий прокинувся другого ранку, Карсона не було. Піжама босе лежала купкою на підлозі, вікно стояло відчинене, тож малий зрозумів, що Карсон полетів собі додому. Без нього в кімнаті здавалося порожньо, але з іншого боку так було краще. Панна Цап не матиме за що лаятись. Їй навіть не треба знати, що Карсон ночував у малого. Та все ж дивно, що без Карсона життя стає тихе, смутне, ніби сіре. Хоч і з Карсоном була добра морока, та малий нудьгував, коли той не з'являвся. Тому він відчув, що мусить послати Карсонові коротеньке вітання. Отже, він підійшов до вікна і тричі смикнув за мотузку від дзвоника, хитро сховану за фіранкою. Той дзвоник провів Карсон, щоб малий міг йому сигналити. Як смикнути за мотузку, в Карсона на даху озивається дзвоник. Карсон сам визначив, як коли дзвонити. «Коли ти смикнеш один раз, це означатиме «приходь», – сказав він. «Як двічі, то, будь ласка, не приходь. А як тричі, то уяви собі, що на світі нема такого вродливого, розумного і до міри затовстого і відважного, і усьому найкращого, як ти, Карсоне». Саме так і намірявся малий зараз подзвонити. Тому він смикнув тричі за мотузку від дзвоника і почув, як на даху затрохтіло. Відповідь не забарилася. Нагорі бабахнув постріл, і здалеку невиразно долинула Карсонова пісня «Босе, бісе, басе, бісе, бом». «Тихо, Карсона, тихо!» – прошепотів малий. От дурний Карсон вештається по даху, стріляє і галасує. Та ж Філе і Руле або хтось інший можуть його почути й побачити, й спіймати, і продати газеті за 10 000 крон. Але якщо так, то нехай сам себе пильнує. Звернувся малий до Бімбо, що лежав у кошику, з таким виразом, наче все розумів. Малий одягнув сорочку й штанці, тоді трохи погрався з Бімбо, чекаючи, поки всі повстають. Дядько Юліус, напевне, ще не прокинувся, принаймні з його кімнати нічого не було чутно. Зате з кухні поволі розходився міцний дух свіжої кави, і малий подався глянути, що там робиться. Панна Цап, велика й огрядна, сиділа коло столу, смакувала першою чашечкою кави і, диво дивне, не боронила малому теж підсісти до неї. Каші на кухні не видно було, навпаки, панна Цап встала дуже рано і напекла булочок. 2 таці з свіжими пахучими булочками стояли на посудному столику, і ще ціла купа їх лежала в хлібниці на столі. Малий взяв собі булочку та склянку молока. Вони з панною Цап стали мовчки снідати. Нарешті пана Цап позвалася. «Цікаво, що поробляє Фріда?» Малий вражено звів очі над склянкою. «Невже пана Цап так само тужить за Фрідою, як він за Карсоном, коли його немає?» «Ви скучили за Фрідою?» – чемно спитав він. Панна Цап похмуро засміялася. «Еге, ти не знаєш Фріди!» Власне, малого Фріда не цікавила, та пані Цап кортіла поговорити про неї, тому він запитав: «А хто Фріден наречений?» «Якийсь шалапут», – серцем сказала панна Цап. «А вже шалапут, я певна, що він чигає на її гроші». На саму цю думку вона аж зубами заскриготіла, і тепер слова з неї посипалися, як з мішка. «Сердечна», – думав малий, – немає з ким побалакати, якщо навіть з ним рада поговорити за Фріду. А вона справді рада була поговорити. Отож малий сидів і слухав про Фріду та її Філіпа, як вона з глузду з'їхала, відколи Філіп набалакав їй, що в неї пригарні очі і делікатний чарівний носик, такий, що на нього за всякої години можна здатися. «Чарівний носик», – хихотіла панна Цап. «А вже ж, якщо можна уявити собі делікатну середньої величини картоплину посеред обличчя». «А Філіп гарний?» – запитав малий, аби показати, що йому теж цікаво. «Не знаю, дякувати Богу», – відповіла панна Цап. «Думаєш, Фріда показує мені його?» Що Філіп робить, панна Цап також не знала, але Фріда казала їй, що він має помічника Рудольфа. «І він якраз підійшов би мені», – каже Фріда, – «тільки, мовляв, не захоче мене взяти, бо я не маю ні пригарних очей, ні делікатного носика», – закінчила панна Цап і знов захихотіла. Раптом вона підвелася і вийшла по щось до сіней. І тільки-но вона зникла з кухні, у вікно залетів Карсон. Малий справді розсердився. «Ну, Карсоне, я ж просив тебе, щоб ти не літав на очах у пани Цап чи дядька Юліуса». «Тому я й не літаю на очах у пани Цап чи дядька Юліуса», – відповів Карсон. «І я таки їм зовсім не покажуся на очі», – додав він, залізаючи під стіл. Коли панна Цап принесла з сіней вовняну кофту, він уже сидів собі добре схований за скатертиною, що звисала донизу. Панна Цап долила собі кави, взяла ще одну булочку і знову вернулася до Фріди. «Отож, таким делікатним носом, як картоплина, я не можу похвалитися». Тієї миті почувся голос дивний, як у черевомовця, і той голос сказав: «Ні, у вас він швидше схожий на огірок». Панна Цап скинулась, аж розлюпала каву, і підозріливо глянула на малого. «Це ти пощекуєш?» Малий почервонів, не знаючи, що відповісти. «Ні-ні», – пробелькотів він. «Це, певне, радіо рекламує городину, помідори, огірки тощо». Малий хитро викрутився, бо з їхньої кухні справді часом було чути сусідське радіо. Панна Цап сама це помітила і недавно жалілася, що воно їй заважає. Панна Цап трохи побурчала, та скоро думки її звернули на інше, бо до кухні зайшов дядько Юліус і теж захотів кави. Він кілька разів обійшов круг столу, шкутильгаючи й стогнучи за кожним кроком. «Така ніч», – приказував він, – «ой, лишенько тяженьке, яка ніч! Мені досі терпло тіло, а тут ще переспати на такому ліжку і так постеленому. Ох!» – дядько Юліус важко сів до столу і втупив перед себе очі, ніби думав про щось особливе. «Він якийсь не схожий на себе», – міркував малий. «А все ж я радий і вдячний за таку ніч», – нарешті сказав дядько Юліус. «Вона зробила з мене іншу людину». «Ну і добре, бо ту давню справді треба було замінити». То знову звався дивний голос, і знову панна Цап скинулась і підозріло глянула на малого. «То Лінбергове радіо, певне, передають програму про старі автомобілі», – затинаючись, пояснив малий. Дядько Юліус нічого не завважив. Він сидів такий, заглиблений у свої думки, що нічого ані чув, ані бачив. Панна Цап подала йому каву, і він машинально простяг руку по булочку. Та не встиг узяти її, як з-під скатертини висунулась інша рука, мала й пухкенька, і перехопила булочку. А дядько Юліус нічого не помітив. Він думав собі, що своє, і аж тоді, як умочив пальці в гарячу каву, отямився і збагнув, що нема булочки, яку він хотів умочити. Він хукнув на пальці, трішки посердився, але скоро знову поринув у свої думки. Між небом і землею є набагато більше всякого дива, ніж ми собі уявляємо. Я збагнув це нинішньої ночі, поважно сказав він. А тим часом простяг руку по другу булочку, але цього разу з'явилася пухкенька ручка і перехопила булочку. Та дядько Юліус не помітив того, він все думав та думав, і аж як устромив пальці до рота і вкусився, він прийшов до тями і збагнув, що немає в руці булочки, яку намірявся вкусити. Він знов трохи посердився, та, очевидно, це вже був новий дядько Юліус, лагідніший за колишнього, бо скоро заспокоївся. Він не пробував більше брати булочок, а просто в глибокій задумі випив каву без нічого. Та хоч там як, а булочки були з'їдені, одна по одній, вони зникали з хлібниці, і тільки малий бачив, куди вони діваються. Він тихенько захихотів і нишком засунув під стіл склянку молока, щоб Карсон не вдавився сухими булочками. Оце й було те, що Карсон звав дратурувати булочками. Панна Цап ще торік спізнала на собі, що це таке. Можна причудово подратурувати когось тільки тим, що з'їси його булочки, сказав тоді Карсон. Звісно, він знав, що треба казати подратувати, але подратурувати, на його думку, було набагато страшніше. І ось тепер Карсон знову почав страшно дратурувати булочками, але панна Цап цього не розуміла. А дядько Юліус тим паче. Він не помітив ніякого дратурування булочками, хоч яке воно було страшне, а все думав і думав. Та враз він схопив панну Цап за руку і стиснув, ніби просив у неї допомоги. «Я мушу з кимось про це поговорити», – сказав він. «Тепер я знаю, що то було не марення з гарячки. Я справді бачив Йона Блунда». Панна Цап витріщилася на нього. «Хіба таке може бути?» «А вже ж», – сказав дядько Юліус. «Тому я став іншою людиною в новому світі. Розумієте, цієї ночі мені навстіж відслонився казковий світ. Бо якщо справді є Йон Блунд, то чому б не могло бути також відьом, тролів, духів, ельфів, гномів і всіх інших дивовижних істот, що про них пишуть у казках? А може і летючі шпигуни є, га?» спробувала панна Цап докинути своє слово. Але дядькові це не сподобалося. «Дурниці», – заперечив він. «Хто хоче, то хай собі вірить на здоров'я в ту нісенітницю, що пишуть у газетах. Але не я». Він нахилився до панни Цап і заглянув її глибоко в вічі. «Не забувайте однієї речі. Наші предки вірили в тролів, гномів, відьом і усе інше. Як можна твердити, що тих дивовижних істот немає? Невже ми краще розуміємо все за своїх предків? Таку дурницю можуть твердити тільки тупоголові люди». Пана Цап не хотіла виявитись тупоголовою, тому поспішила запевнити, що відьом справді є куди більше, ніж люди собі уявляють. Та й тролі, мабуть, є, і, звісно, інших дивовижних істот теж можна знайти чимало, якщо добре пошукати і як слід порахувати їх. Але дядько Юліус мусив кінчати свої роздуми, бо лікар призначив йому годину, і пора було вже йти. Малий чемно провів його до сіней, і панна Цап також. Малий подав дядькові Юліусові капелюха, а панна Цап допомогла вдягти плаща. Бідолашний дядько Юліус справді якийсь сам не свій, тож навіть добре, що він іде до лікаря, подумав малий, і несміливо погладив його по руці. Панна Цап була мабуть, також неабияк стурбована, бо занепокоєно спитала: «Як же ви себе почуваєте, пане Янсене?»
2: «А звідки я знаю, коли я ще не був у лікаря?» – глузливо відповів дядько Юліус. «А вже ж дещо таки лишилося від колишнього дядька Юліуса», – подумав малий, дарма що йому тепер відслонився навсіж казковий світ.
1: Коли дядько Юліус пішов, малий і панна Цап вернулися до кухні.
2: «Тепер я хочу ще випити кави з булочками та хоч трохи посидіти спокійно», – заявила панна Цап.
1: Проте за хвилю вона закричала не своїм голосом. На тацях не було жодної булочки, лежала тільки паперова торбинка, а на ній неоковирними кривими літерами було написано: «Поцупив трохи більше булочок, мушу прегостити весь казковий світ. Йон Плунт». Прочитавши напис, панна Цап суворо насупила брови.
2: «Ніхто мене не переконає, що це Йон Блунд украв булочки, якщо він справді є. Надто він шляхетний і чемний, щоб таке встругнути. Я знаю, хто це зробив».
1: «А хто?» – запитав малий.
2: «Звісно, той осоружний товстий хлопчисько. Карсон чи як там він зветься? Дивись, двері на чорний хід відчинені. Він стояв за ними і підслухував, а тоді заліз сюди, як ми були в сінях».
1: Вона сердито похитала головою.
2: «Йон Плунт, гарно, нічого не скажеш. Скидає вину на інших, а сам навіть не вміє написати двох слів без помилок».
1: Малий не хотів підтримувати розмови про Карсона і тільки промимрив:
2: «А все ж я думаю, що це Йон Блунд. Ходімо, Бімбо».
1: Малий щоранку гуляв з Бімбо в парку, і для Бімбо то була найкраща подія за цілий день. Адже там є стільки собак, з якими можна обнюхатись і поговорити. Малий тоді, звичайно, грався з Крістером і Гунілою, але нині їх не було. «Певне, поїхали в село», – подумав малий. «Та, власне, йому байдуже, поки з ним буде Карсон
2: і, звісно, Бімбо». Надбіг якийсь великий пес і захотів позмагатися з Бімбо. Той собі виструнчився, мовляв, зараз він покаже цьому дурневі, що він про нього думає.
1: Та малий не дозволив.
2: «І не пробуй», – сказав він, – «ти надто малий, щоб змагатися з таким великим псом».
1: Він взяв Бімбо на руки і озирнувся, шукаючи звільненої лавки, де можна посидіти, поки Бімбо заспокоїться. Але скрізь було повно людей, що засмагали на теплому сонці, і аж у далекому кутку парку малий натрапив на вільне місце, де міг сісти. Хоч і на тій лавці сиділо двоє чоловіків, кожен з пляшкою пива в руці. Двоє ще їх малий зразу впізнав, бо то були Філе і Руле власною особою. Спершу малий злякався і хотів утекти, але водночас щось тягло його до цієї лавки. Йому страх кортіло дізнатися, чи Філе і Руле і далі чигають на Карсона. А тут, мабуть, якраз буде така нагода. Та й чому йому властиво боятися, адже Філе і Руле ніколи його не бачили і не можуть впізнати? Як усе добре складається, краще й не треба. Він може сидіти собі тут скільки завгодно.
2: Саме так роблять у пригодницьких повістях ті, хто хоче щось винюхати.
1: Просто тихенько сидять і слухають досхочу. Отож малий примостився на лавці і нашорошив вуха, але весь час щось приговорював стиха до Бімбо, аби Філе і Руле не помітили, що він підслухує. Спочатку наче не показувало, що малий страшенно багато дізнається. Філе і Руле тільки пили пиво і мовчали.
2: Довго мовчали, аж ось Філе голосно в смак гікнув, тоді сказав: – Так, ми справді можемо його спіймати, бо знаємо, де він живе. Я стільки разів бачив, як він туди залітав.
1: Малому аж дух забило зляку й розпачу. Тепер Карсон пропав навіки. Філе й Руле знайшли його хатку на даху. А вже ж тепер усьому кінець.
2: Малий кусав себе за пальці, силкуючись не заплакати. І саме як він найдужче силкувався, Руле сказав: «Еге ж, я не раз бачив, як він залітав до того самого помешкання, куди ми влітку навідувались. Четвертий поверх, на дверях стоїть прізвище Свантесон».
1: Малому з подиву аж очі покруглішали. Може, йому почулося? Невже Філе й Руле справді думають, що Карлсон мешкає у Свантесонів?
2: Ото добре. Це ж бо означає, що Карсон усе-таки може більш-менш безпечно сховатися вдома у своїй хатці.
1: Яке щастя, що Філе й Руле не знайшли її.
2: Та зрештою, це й не дивина. Ні Філе, ні Руле, ні будь-хто інший, крім Сажотруса, не заглядають на дах.
1: Та хоч Філе й Руле і не знали нічого про хатку, малий однаково потерпав. Бідний буде Карсон, якщо вони справді почнуть ганятися за ним. Він бо дурненький не розуміє, що треба ховатися.
2: Філе й Руле знов замовкли, та ось Руле сказав так тихо, що малий на силу вчув.
1: Мабуть, цієї ночі.
2: Аж тепер Філе наче зауважив, що на лавці хтось сидить. Він лупнув очима на малого і голосно кашлянув. А тож, мабуть, цієї ночі треба вийти і назбирати дощових черв'яків, сказав він.
1: Та малого не так легко було б дурити. Він збагнув, що Філе й Руле хочуть зробити цієї ночі.
2: Наміряється спіймати Карсона в постелі, коли він спатиме, і гадають, що він спить у Свантесонів.
1: «Треба побалакати про це з Карсоном», – вирішив малий. «І побалакати якомога швидше».
2: Та Карсон з'явився аж десь перед другим сніданком. Цього разу він не прилетів, а добре подзвонив у двері. Малий відчинив йому. «О, чудово, що ти прийшов», – почав малий. Та Карсон не слухав його. Він зразу кинувся в кухню до пани Цап. «Що ви сьогодні приготували?» – запитав він. «Щось жилеве, як завжди, чи таке, що можна їсти нормальними зубами?»
1: Пана Цап стояла біля плити і пекла оладки, щоб пригостити дядька Юліуса чимось м'якшим, ніж курча. Та почувши Карсонів голос, стрепенулась і вилила на плиту цілу ложку тіста.
2: Вона люто обернулася до Карсона і вирискнула: «Ти сорому не маєш, покрав булочки і після цього можеш прийти й дивитися на мене?»
1: Карсон затулив пухкими ручками очі, грайливо позираючи на пану Цап крізь шпарки між пальцями.
2: «А чого ж можу, тільки як буду трохи обережний», – сказав він. «Ви не найвродливіший в світі, але, виявляється, до всього можна звикнути. Головне, що ви ласкаві. Дайте мені оладок».
1: Пана Цап люто витріщилась на нього, потім обернулася до малого. «Слухай, хіба твоя мама казала, що ми маємо годувати цього осоружного хлопчиська? Невже він справді має в нас їсти?»
2: Малий, як завжди, почав затинатися. «Принаймні, мама думала, що Карсон...»
1: «Так чи ні?» – перебила йому пана Цап. «Казала твоя мама, що Карсон має в нас їсти?»
2: «Принаймні, вона хотіла, щоб він знову звався малий, та пана Цап рішуче відрубала. Відповідай, так чи ні? Невже важко відповісти, так чи ні, на таке просте питання?»
1: «Каже так», – втрутився Карсон, тоді обернувся до пани Цап.
2: «Ось я завдам вам просте питання, і ви самі побачите, чи легко на нього відповісти. Слухайте, ви вже перестали пити вранці коньяк?» так чи ні?»
1: Панна Цап засопла, мало не задихнувшись. Вона хотіла щось сказати, проте не змогла.
2: «Ну то як?» – вів своєї Карсон. «Ви перестали пити вранці коньяк?»
1: «А вже ж перестала», – швидко сказав малий. Він щиро хотів помогти пані Цап, та вона ще дужче розсердилась.
2: «Певне, що ні», – люто крикнула вона. Малий злякався.
1: «Ні-ні, не перестала», – поправився він.
2: «Мені прикро таке чути», – сказав Карсон, – «бо пияцтво завдає багато лиха».
1: У пани Цап забулькало в горлі, і вона опустилася на стілець.
2: Та нарешті малий знайшов, що відповісти.
1: «Вона не перестала, бо ніколи не починала, розумієш?» – докірливо сказав він Карсонові.
2: «А хіба я казав, що починала?» – відповів Карсон. Тоді обернувся до панни Цап. «Тепер ви самі бачите, що нелегко відповісти, так чи ні. Дайте мені оладок».
1: Та коли й було щось на світі, чого панна Цап не хотіла робити, це давати Карсонові оладок. Люто бурмочучи, вона підбігла до дверей, відчинила їх навстіж і крикнула: «Геть звідси, геть!» І Карсон пішов собі, пішов гордо й велично.
2: «Я йду, – сказав він, – залюбки, не тільки ви вмієте пекти оладки».
1: Коли він зник, панна Цап довгу хвилю мовчки сиділа, просто відпочиваючи. Потім занепокоєно позирнула на годинника. «Чогось довго нема твого дядька Юліуса. А що, як він заблукав? Адже він не знає добре Стокгольма». Малий також занепокоївся. «А й справді, що, як він не може потрапити додому?» Тієї миті в передпокої задзвонив телефон. «Це, мабуть, дядько Юліус хоче сказати нам, що він заблукав», – мовив малий. Панна Цап пішла до телефону, а малий і собі з нею. Одначе то був не дядько Юліус. Малий зрозумів це, як панна Цап сказала дуже неприязним голосом.
2: «Ага, це ти, Фрідо, якся маєш? Ніс у тебе ще є?»
1: Малий не хотів дослухатися до чужих телефонних розмов, тому пішов до своєї кімнати і сів читати книжку. Але все одно чув бурмотіння з передпокою, і те бурмотіння тривало щонайменше хвилин 10. Малий зголоднів. Він хотів, щоб пана Цап скінчила бурмотіти і щоб вернувся дядько Юліус, аби можна було сісти до столу. Йому вже кортіло щось попоїсти.
2: І тільки на пана Цап поклала трубку, малий вибіг у передпокій сказати їй про це. «Ну добре, ходімо», – зласкавилась панна Цап і рушила перша до кухні.
1: Але в дверях раптом спинилася, її грядна постать заслоняла весь отвір, тож малий нічого не бачив, тільки почув її сердитий крик. І як зацікавлено висунув голову із-за її сукні, щоб дізнатися, чого вона кричить, то побачив Карлсона.
2: Той сидів собі коло столу і спокійнісінько їв оладки.
1: Малий злякався, що пана Цап уб'є Карлсона, бо на таке скидалося. Але вона тільки підбігла до нього і схопила тарілку з оладками.
2: «Ти шибенику!» – крикнула вона. Карлсон легенько вдарив її по руці. «Лишіть мої оладки!» – закричав він. «Я чесно купив їх у Ліндбергів за 5 ере».
1: Він роззявив рота і запхнув у нього цілу купу оладок.
2: «Як я вже сказав, не тільки ви вмієте пекти оладки, треба лиш непомітно пошукати, і десь та знайдеш їх».
1: Малому шкода було панни Цап, так вона розгубилася. «А де ж? Де ж тоді мої оладки?» – простогнала вона, озираючись по кухні. Ось стоїть тарілка з-під оладок, але порожня-порожнісінька.
2: І це знов розлютило панну Цап.
1: «Клятенний хлопчиську!» – крикнула вона. «Ти їх теж поїв?»
2: «Уявіть собі, що ні!» – невинно відповів Карлсон. «Завжди все на мене звертають».
1: Тумить на сходах почулася хода. Мабуть, аж тепер уже дядько Юліус. Малий зрадів з двох причин. І що сварка скінчиться, і що дядько Юліус не заблукав у міській товкотнечі. «Добре, що він таки втрапив додому», – сказав малий. «Хай дякує, що мав слід, куди йти», – озвався Карсон. «А то б ні за що не втрапив». «Який слід?» – запитав малий. «Той, що я йому лишив», – відповів Карсон, – «бо я найпослужливіший у світі». Та дядько Юліус уже подзвонив у двері, панна Цап поспішилася відчиняти, а малий побіг собі зустрічати дядька Юліуса. «Прошу, заходьте, пане Янсоне», – сказала панна Цап. «Ми думали, що ви десь заблукали», – додав малий. Проте дядько Юліус не відповів їм, натомість суворо запитав, «Чого це в цілому будинку на кожній клямці висять оладки?» Він підозріло глянув на малого, і той злякано промимрив. «Може, то Йон Блунд?» Та враз він повернувся і побіг назад до кухні сказати Карсонові кілька теплих слів. Карсона в кухні не було, тільки стояли дві порожні тарілки з-під оладок, і на цираті з того боку, де він сидів, лишилася крапля варення. Дядькові Юліусові, малому і пані Цап довелося снідати кров'янкою. Але вона теж смачна. Якраз малий і побіг униз до молочної крамниці і по кров'янку. Він не відмовлявся, коли панна Цап загадала йому йти, бо дуже хотів побачити клямки, прикрашені оладками. Та оладок ніде не було. Малий оббігав усі поверхи і оглянув всі клямки, але хоч як придивлявся, а не знайшов жодної оладки, і вже почав думати, що дядько Юліус усе вигадав. І аж як зійшов униз, то побачив Карсона, що сидів на сходинці і їв оладки. «Добрі оладки», – сказав той. «Наш Юлій Любикаска тепер обійдеться без сліду, бо вже знає дорогу». Карсон захихотів. «А хатній Цап несправедливий, каже, що я з'їв оладки, хоч я невинний, як ягнятко. А коли так, то я любісінько їх з'їм». Малий засміявся. «Ти, Карсоне, найкращий у світі поїдач оладок», – сказав він. Потім він щось згадав і відразу споважнів. Малий згадав ту жахливу розмову, що підслухав сьогодні в парку. Аж тепер він нарешті розкаже про все Карсонові. «Я гадаю, що Філе й Руле спробують тебе спіймати цієї ночі», – стурбовано докінчив малий. «Ти розумієш, що це означає?» Карсон облизав масні пальці і вдоволено замуркотів. «Це означає, що ми матимемо веселий вечір. Ей-гей!»
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Родинне радіо. Тільки українське.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина четверта. Кухар Юрайда повернувся з гори, і перш за все його погляд впав на пригніченого Балуна. Той зажурено сидів на ослоні біля печі і з розпачем дивився на свій пласклий живіт. «Ти мав би належати до секти гезихастів», – з жалем сказав вчений кухар Юрайда. Ті також цілими днями дивились на свій пупок, аж поки їм не починало здаватися, що навколо нього засяяв божественний ореол, і вони завдяки цьому досягли третього ступеня досконалості. Юрайда відчинив духовку і витягнув звідтіля одну кров'яну ковбаску. «Жири, Балуне», – сказав він привітно, – «жири, поки не луснеш, щоб ти подавився ненажерливий». В Балунових очах заблищали сльози. «Дома, коли ми кололи свиней», – плаксиво тягнув Балун, уминаючи ковбаску, «я перш за все з'їдав порядний кусень буженини, рило, серце, вуха, кусень печінки, нирки, селезінку, шматок боку, мозок, а потім», і тихим голосом, немов розповідаючи казку, додав, «а потім приходила черга на ліверні ковбаски, 6-10 штук. На пузаті кров'яні ковбаски, начинені крупами і булкою, що навіть не знав, за яку хапатися раніше, чи з булкою, чи з крупами. І все це аж тане у роті, та так пахне. А я напихаюся, напихаюся, аж ніс ходором ходить. Я думаю, – нарікав далі Балун, – мене кулі не візьмуть, але голод доконає. І я навряд чи ще колись у житті засяду біля сковорідки з ліверним фаршем, як бувало вдома. А от щодо холодцю, то я його недолюблював, бо занадто вже він тремтячий. Жінка моя так та ж побивалася за ним сердешна. Але я не дозволяв їй взяти на холодець ані шматочка свинячого вуха, бо прагнув усе зжерти сам і так, як мені це було найбільше до смаку. Я тоді не шанував ні тих розкошів, ні того достатку, а тестові, якого я зобов'язувався утримувати до старості, я відмовився одного разу дати свиню, що по праву належала йому. Заколов її і сам жер. Навіть пошкодував послати старому бідоласі бодай маленький шматочок. І він мені ще тоді наврочив, що я буду колись з голоду подихати.
2: «І здійснилося, брате», – сказав Швейк, у якого сьогодні мимоволі спливали з вуз самі рими. Кухар Юрайда раптом втратив усяке співчуття до Балуна, бо той щось дуже швидко підсунувся до печі, витягнув з кишені шматок хліба і хотів вмочити його в підливу, у якій на великій сковороді лежали великі кусні свинячої печені. Кухар так вдарив Балуна по руці, що скипка хліба впала у підливу зовсім так, як на пляжі плавець плигає з містка у воду. Не даючи йому витягнути цей делікатес із сковорідки, Юрайда вхопив нещасного ненажеру за комір і викинув за двері. Пригноблений Балун бачив крізь вікно, як Юрайда витягає виделкою цю скипку хліба, просочену золотавою підливою, як підсуває її Швейкові, як додає до цього ще шматок м'яса і ласкаво говорить Швейкові: «Їжте, мій скромний друже». «Мати Божа!» – зойкнув за вікном Балун. «Загинула моя скибочка! Своїми руками кинув її собачі під хвіст! і, вимахуючи довгими руками, пішов до села добувати хоч що-небудь на зуб. Швейк, доїдаючи великодушний дарунок Юрайди, промовив з набитим ротом:
3: «Я щиро радію, що знову між вами. Мені було б дуже прикро, якби я не зміг і надалі бути корисним для своєї роти».
2: Стираючи з підборіддя краплі підливи і жиру, він закінчив:
3: «Не знаю, що б ви тут робили без мене, якби мене десь там затримали, а війна ще тривала б кілька років».
2: Фельдфебель-рахівник Ванік з цікавістю запитав: «Як думаєте, Швейку, ця війна ще довго триватиме?»
3: 15 років, відповів Швейк. «Це очевидно, бо вже одного разу була 30-літня війна. Але тепер ми удвічі мудріші, ніж раніше. Отже, 30 розділити на 2 буде 15».
2: «Денщик нашого капітана, – відізвався Юрайда, – розповідав, буцімто він чув, що ми дійдемо до кордону Галичини і далі вже не рушимо ані на крок. Після цього росіяни почнуть переговори про мир».
3: «Заради такого не варто було й воювати, – сказав твердо Швейк. – Коли вже війна, то хай і буде війна. Щодо мене, то я рішуче заперечую проти миру, аж поки не будемо в Москві і в Петрограді. Інакше яка ж з цього користь? Іде світова війна, а ми будемо тільки хвостами метляти біля кордонів. Візьміть, наприклад, шведів у час 30-літньої війни. Звідки ж вони прийшли? А добралися аж до німецького Броду і Ліпниці, де все так перевернули догори ногами, що там ще й сьогодні у трактирах після півночі говорять по-шведськи і один одного не розуміють. Або, наприклад, прусаки, ті також прийшли не з-за перелазу, а в Ліпниці після них залишилося стільки прусаків, що хоч геть гати. Дісталися аж до Єдуухова і до Америки, а потім повернулися назад».
2: «Між іншим, – сказав Юрайда, якого сьогоднішній свинячий бенкет зовсім вивів з рівноваги і вщент спантеличив, – усі люди походять від кордонів. Візьміть, наприклад, друзі, еволюційну теорію Дарвіна». Дальше його міркування перервала раптова поява вільноопреділяючогося Марика. «Рятуйте, хто може! – вигукнув він. – Щойно до штабу батальйону під'їхав на автомобілі підпоручник Дуб і привіз із собою смердючого кадета Біглера». «З Дубом коїться щось страшне, – інформував далі Марик. – Тільки-но вилізли з автомобіля, він як скажений вскочив до канцелярії. А я, коли пам'ятаєте, йдучи звідси, сказав вам, що трохи похроплю. Отож я й розлігся в канцелярії на ослоні і почав так гарненько засинати, коли раптом, як грім серед ясного неба, хтось нагло напав на мене. Дивлюсь, стоїть біля мене кадет Біглер та ще й верещить: «Габаш, шабаш!» А підпоручник Дуб стягнув мене за ноги і почав: «Вам, мабуть, дивно, що я спіймав вас на гарячому. Ото так ви й виконуєте свої службові обов'язки. Спати дозволено аж після вечірньої зорі». А тут і кадет Біглер додав свої 6 крейцерів. «Розділ 16, параграф 9 казарменного уставу». Потім підпоручник Дуб як грюкне кулаком об стіл та як загорлає: «Ви, може, хотіли мене з батальйону позбутися? Гей, не думайте, що це вострус мозгу. Мій череп і не таке витримає». Кадет Біглер тим часом гортав на столі папери і вголос прочитав з одного документа: «Наказ по дивізії номер 280. Підпоручник Дуб, гадаючи, що Біглер глузує з його останнього речення, що, мовляв, його череп і не таке витримає, почав докоряти кадетові за недостойну і нахабну поведінку по відношенню до старших офіцерських чинів. Він, Дуб, негайно зараз же піде до капітана скаржитись. Згодом Дуб і Біглер прийшли на кухню, через яку треба було пройти, щоб потрапити на гору.
3: де зібралися усі офіцери і де, наївшися смаженої свинини, череватий прапорщик Малий співав арію з опери «Травіата», раз у раз гикаючи після капусти і масного обіду. Коли підпоручник Дуб увійшов, Швейк вигукнув:
2: «Шабаш, всі встати!»
3: Підпоручник Дуб впритул підійшов до Швейка, щоб глянути йому прямо в обличчя, і теж вигукнув: «Тепер радій, тепер тобі амінь. Я накажу зробити з тебе опудало на спогад 91-му полкові».
2: «Слухаюсь, пане лейтенант», – козирнув Швейк. «Я одного разу читав, насмілююсь доповісти, що колись була велика битва, в якій поліг один шведський король із своїм вірним конем. Обидві здохлятини відвезли до Швеції, зробили з них опудала, і тепер ті два трупи стоять у Стокгольмському музеї».
3: «Звідки в тебе такі відомості, гультяю?» – вереснув підпоручник Дуб.
2: «Насмілюсь доповісти, пане лейтенант, від мого брата, вчителя гімназії».
3: Підпоручник Дуб відвернувся, плюнув і, підштовхуючи поперед себе кадета Біглера, пішов нагору. Але в дверях не забув обернутися до Швейка. З невблаганною суворістю римського цезаря, який вирішував в цирку долю пораненого гладіатора, він зробив жест великим пальцем правої руки і гукнув Швейкові: «Великий палець вниз!»
2: «Насмілюсь доповісти!» – крикнув йому вслід Швейк. «Всі пальці внизу!»
3: Кадет Біглер був слабкий, як муха. За цей час він побував у декількох холерних медичних пунктах і цілком природно, після всіх маніпуляцій, які з ним робили, як з підозрілим на холеру, призвичаївся несвідомо раз у раз пускати у штани. Аж нарешті на одному з медичних пунктів натрапив на якогось спеціаліста. Той, не знайшовши в екстрементах Біглера жодних холерних вібріонів, закріпив йому шлунок таніном, як швець розбиті шкарабани дратвою, і відправив кадета до найближчого етапного управління, визнавши невагомого як пара над горщиком кадета Біглера, придатного до фронтової служби. Той лікар був дуже сердечною людиною. Коли кадет Біглер звернув його увагу на свою кволість, лікар усміхнувся і сказав: «Золоту медаль за відвагу ви ще в силі носити, адже ви добровільно зголосилися в армію». Ось так кадет Біглер пішов здобувати золоту медаль. Його укріплені кишки уже не виділяли рідини в штани, але часті позиви залишилися і всю дорогу мучили кадета. Так що увесь його шлях від останнього етапного управління аж до штабу бригади, де він зустрівся з підпоручником Дубом, був маніфестаційним походом по різних сортирах. Кілька разів Біглер відставав від поїзда, бо трохи занадто затримувався у вокзальних вбиральнях, і поїзд відходив. Кілька разів він не встигав пересісти з поїзда на поїзд, бо саме сидів у вагонному клозеті. Але незважаючи на це, незважаючи на всі сортири, що стояли на його шляху, кадет Біглер все ж таки наближався до бригади. Підпоручник Дуб ще на якийсь час повинен був залишатись у бригадному лазареті, але саме того ж дня, коли Швейк відправився в батальйон, штабний лікар передумав, довідавшись, що після обіду в напрямі розташування батальйону 91-го полку від'їздить санітарний автомобіль. Він з радістю позбувся підпоручника Дуба, який за своєю старою звичкою кожне твердження аргументував словами: «Про це ми ще перед війною говорили з паном окружним старостою.
4: Можеш мене разом з твоїм окружним старостою поцілувати у дупу, подумав штабний лікар, дуже вдячний тій нагоді, що санітарні автомобілі їдуть нагору на Кам'янку Стрімомілову через самий Золтанець. Швейк не бачив у бригаді кадета Біглера, бо той вже понад 2 години сидів у офіцерському ветерклозеті. Кадет Біглер в подібних місцях, можна сказати сміло, ніколи даремно не гаяв часу, бо повторював усі визначні битви хоробрих австро-угорських військ, починаючи з битви під Нюрнбергом 6 вересня 1634 року і кінчаючи Сараєвом 19 вересня 1888 року. Вже котрий раз, смикаючи за ланцюжок у ватерклозеті і слухаючи, як вода з гуркотом виривається в унітаз, він, заплющивши очі, уявляв собі рев битви, атаку кавалерії і гуркіт гармат. Зустріч підпоручника Дуба з кадетом Біглером була не дуже привабливою і, напевно, з'явилась причиною їх ворожого ставлення один до одного в майбутньому на службі і поза службою. Підпоручник Дуб, вже 4-й раз добиваючись до клозету, вигукував: «Хто там?» «Кадет Біглер, 11-я маршова рота 91-го полку», – прозвучала горда відповідь. «Тут», – відрекомендувався конкурент перед дверима, – «підпоручник Дуб з тієї ж самої роти». «Я зараз скінчу, пане підпоручник». «Чекаю!» Підпоручник Дуб нетерпляче позирав на годинник. Ніхто б не повірив, скільки треба енергії і завзяття, щоб витримати в такій ситуації перед дверима ще 15 хвилин, потім ще 15 хвилин, ще 5, і на всі постукування пальцем, грюкання кулаками і нарешті ногами діставати одну ж і ту ж саму відповідь: «Зараз скінчу, пане підпоручник». Підпоручника кидало в жар, коли після багатонадійного шарудіння папером минуло ще 7 хвилин, а двері не відчинялися. Кадет Біглер був таким тактовним, що не спускав кожного разу воду. Підпоручник Дуб у невеликій гарячці почав розмірковувати, чи не поскаржитись йому командирові бригади, який, можливо, накаже виламати двері і винести відтіля кадета Біглера. Йому також спало на думку, що це, мабуть, є порушенням субординації. Після наступних 5 хвилин підпоручник Дуб відчув, що йому, власне, вже нема чого робити там, за дверима, бо йому вже давно перехотілося. Але він принципово не відходив від сортира, тарабанячи ногами у двері, з-за яких доносилось одне ж і те ж саме: «За хвилину скінчу, пане лейтенант». Нарешті почулося, як Біглер спускав воду, а за хвилину вони зустрілися віч навіч. «Кадете Біглер!» – гарикнув підпоручник Дуб. «Не думайте, що я тут був з тією ж метою, що і ви. Я прийшов сюди, бо ви, прибувши до штабу бригади, не зволили з'явитись до мене з рапортом. Ви що, не знаєте порядків? Ви розумієте, заради чого ви мене обійшли?» Кадет Біглер намагався пригадати, чи не зробив він чогось такого, що суперечить дисципліні і розпорядкам щодо стосунків між нижчими і вищими офіцерськими чинами. В його обізнаності в цій галузі була велика прогалина. В школі їм не читали лекцій, як повинен тримати себе в такому випадку нижчий офіцерський чин по відношенню до вищого. Чи не мусив він, наприклад, не скінчивши потреби, вискакувати з дверей вбиральні, однією рукою тримаючи штани, а другою козиряючи?
5: «Відповідайте, кадете Біглер!» – з викликом вигукнув підпоручник Дуб.
4: І тут кадетові Біглеру спала на думку проста відповідь. «Пане підпоручник, я, прибувши до штабу, не мав поняття, що ви знаходитесь тут.
5: і, уладнавши свої справи в канцелярії, я одразу ж подався до вбиральні, де й затримався аж до вашого приходу. Потім додав урочистим тоном: «Кадет Біглер доповідає про себе панові підпоручнику Дубу».
4: «Ось бачите, це не дрібниця», – ущипливо сказав підпоручник Дуб. «На мій погляд, кадете Біглер, ви повинні були одразу ж, тільки-но дісталися до штабу бригади, спитати в канцелярії, чи нема тут випадково когось з офіцерів вашого батальйону або вашої роти. Про вашу поведінку вирішимо в батальйоні. Я їду туди автомобілем, і ви поїдете разом зі мною. Жодного але».
5: Останнє було відповіддю на заперечення кадета Біглера з приводу того, що він дістав в канцелярії штабу бригади залізний маршрут, і цей спосіб подорожування здався йому набагато зручнішим, враховуючи слабість його прямої кишки. Кожна дитина знає, що автомобілі не мають обладнання для таких речей. Не проїдеш і 80 кілометрів, як напустиш у штани. Біс його знає, як воно сталося, але автомобільна тряска з початку виїзду не мала жодного впливу на Біглера. Підпоручник Дуб аж гопки плигав, що йому не вдається здійснити свій план помсти. Справа в тому, що коли вони виїздили, підпоручник Дуб подумав: «Зачекай, но, кадете Біглер, хай тільки тобі припече. Ти помиляєшся, коли думаєш, що я накажу зупинитися». В розвиток цього плану він і почав, наскільки дозволяла швидкість, з якою машина ковтала кілометри, приємну розмову про те, що військові автомобілі з визначеним маршрутом не сміють ніде зупинятись, щоб не марнувати бензину. Кадет Біглер на це дуже справедливо зауважив, що коли автомобіль десь на когось чекає, то він взагалі не потребує ніякого бензину, бо шофер виключає мотор. «Але якщо він має, – вперто продовжував Дуб, – кудись приїхати в означений час, то він не сміє ніде зупинятися». З боку кадета Біглера вже більше не було жодних реплік. Так вони різали повітря більше, як чверть години, аж нараз підпоручник Дуб відчув, що в нього здувся живіт, і треба було б зупинити автомобіль, залізти у канаву, спустити штани і випорожнитись. Він тримався як герой аж до 126-го кілометра, але далі не витримав і почав енергійно смикати шофера за плащ, вигукуючи йому просто в ухо: «Хайт! Хайт!»
2: «Кадете Біглер», – сказав ласкаво підпоручник Дуб, швидко вистрибуючи з автомобіля і спускаючись у канаву. «Тепер ви теж маєте добру нагоду».
5: «Спасибі», – відповів кадет Біглер. «Я не хочу даремно затримувати автомобіль».
2: І кадет Біглер, якого теж приперло по саме нікуди, вирішив про себе, що радше накладе у штани, ніж упустить таку чудову нагоду скомпрометувати підпоручника Дуба. Поки їхали до Золтанця, підпоручник Дуб ще двічі зупиняв автомобіль, а після останньої зупинки сказав Біглерові зі своєю звичайною впертістю:
4: «Я їв на обід бігус по-польськи. З батальйону відправляю телеграфну скаргу в бригаду. Зіпсована капуста і непридатна для їжі свинина. Нахабність кухарів переходить усі межі. Хто мене ще не знає, той мене ще пізнає».
2: Фельдмаршал Ності Крінек, краса і гордість резервної кавалерії, відповів на це кадет Біглер, видав книжку «Що шкодить шлункові на війні», в якій не рекомендував під час воєнних злигоднів і різних нестатках взагалі їсти свинину. Кожна нестриманість під час походів шкодить. Підпоручник Дуб не відповів на це ні слова, тільки подумав:
4: «Я цю вченість виб'ю тобі з голови, каналія».
2: Але потім, розміркувавши, все ж таки відповів Біглерові на це не зовсім розумним запитанням:
4: «Отже, ви думаєте, кадете Біглер, що офіцер, в порівнянні з яким ви мусите відповідно до свого чину вважатися його підлеглим, не в міру їсть? Чи не хотіли би часом, кадете Біглер, сказати, що я об'ївся?»
5: Дякую вам за цю грубість. Будьте певні, кадете, я з вами ще порахуюсь. Ви мене ще не знаєте, але коли впізнаєте, то тоді згадаєте підпоручника Дуба. На останньому слові він мало не перекусив собі язика, бо якраз в цю мить вони перелетіли через якусь яму. Кадет Біглер і на це нічого не відповів, що знову розсердило підпоручника Дуба, і той грубо запитав.
4: «Слухайте, кадете Біглер, я сподіваюся, що вас вчили відповідати на запитання свого начальника».
5: «Звичайно», – сказав кадет Біглер, – «в уставі є таке місце, але треба ж все-таки спочатку розглянути, в якому відношенні ми знаходимося один до одного. Наскільки мені відомо, мене ще нікуди не приділили, і тому зовсім недоречно говорити про мою безпосередню підлеглість вам, пане підпоручник. Найважливіше, однак, те, що відповідати на запитання старших офіцерів необхідно, але в тих випадках, коли вони стосуються службових справ. Ми з вами обидва сидимо у автомобілі і не являємо собою жодної бойової одиниці, що бере участь у якійсь певній воєнній операції. Між нами не існує жодних службових стосунків. Ми обидва їдемо до своїх підрозділів, і відповідь на ваше запитання, чи не хотів я сказати, що ви обжерлися, пане підпоручник, аж ні в якому разі не була б службовою».
4: «Ви вже скінчили?» – заверещав підпоручник Дуб. «Ви...»
5: – «Так», – твердим голосом заявив кадет Біглер. «І не забудьте, пане підпоручник, те, що між нами сталося, очевидно, розглядатиме офіцерський суд честі».
4: Підпоручник Дуб майже знепритомнів від злості і шаленства. Він, коли було розхвилюється, починає говорити ще більші дурниці і нісенітниці, ніж тоді, коли буває спокійний. Тому він пробурмотів: «Вашу справу вирішувати військовий суд!»
5: Кадет Біглер, скориставшись цією нагодою, щоб зовсім добити підпоручника Дуба, сказав йому дуже приязним тоном: «Ти, колего, жартуєш?»
4: Підпоручник Дуб гукнув шоферові, щоб той зупинив машину. «Один з нас мусить іти пішки!» – забелькотів він.
5: «Я їду», – відповів на це спокійно кадет Біглер.
4: «Ну, а ти, колего, роби, як знаєш». «Їдьте далі», – немов у нестямі, – загорлав підпоручник Дуб шоферу і загорнувся, сповнений гідності, в тогу мовчання, як Юлій Цезар, коли до нього наблизились змовники з стилетами, щоб його заколоти. Так вони приїхали до Золтанця, де натрапили на сліди свого батальйону.
5: Тоді як підпоручник Дуб і кадет Біглер сперечалися на сходах, чи має право нікуди не призначений кадет претендувати на ліверну ковбасу з тієї кількості, яка припадає на офіцерів окремих рот, внизу у кухні всі були ситі, порозлягалися на широких ослонах і варнякали про всяку всячину, пихкаючи при цьому з люльок, як пароплави. Кухар Юрайда оголосив: «Я сьогодні, щоб ви знали, зробив надзвичайний винахід. Думаю, це призведе до певного перевороту в куховарстві. Ти, Ваніку, певно знаєш, що в цьому проклятому селі ніде не можна було дістати майорану до ліверних ковбасок». «Зілля майорану», – сказав фельдфебель-рахівник Ванік, пригадавши свою аптекарську професію. «Важко збагнути», – вів далі Юрайда, – «як людський розум умудряється за найскрутніших умов знаходити найрізноманітніші можливості. Перед ним тоді, немов, відкриваються нові обрії, і він починає винаходити неймовірніші речі, про які людству до цього часу й не снилося. Отже, шукаю я по всіх хатах майоран, бігаю, розпитую, пояснюю, що воно і до чого».
3: «Тоді треба було описати його запах», – відізвався з лавки Швейк. ти повинен був сказати, що майоран пахне, як пляшечка з чорнилами, коли його понюхати у тихій алеї квітучих акацій на пагорбу у Богдальці біля Праги.
1: Але Швейку перебив його благальним тоном вільно оприділяючийся Марик. «Дозволь Юрайді скінчити». Юрайда розповідав далі. «В одній хаті я зустрів старого вояку з часів окупації Боснії та Герцеговіни. Він відвідував уланом військову службу в Парубіцах і ще до сьогодні не забув по-чеськи. Він почав зі мною сперечатися, що в Чехії до ліверних ковбасок дають не майоран, а ромен. Я дійсно вже не знав, що робити, бо кожна розумна і неупереджена людина мусить вважати майоран королем усіх прянощів, які тільки даються до ліверних ковбас. Треба було на швидку руку знайти таку заміну, яка б додала ковбасам спеціального пряного смаку. І ось я знайшов в одній хаті під образом якогось святого весільний віночок з мирта. Це було в хаті молодого подружжя, і тому гілочки мирта у віночку були зовсім свіжі. Я й додав цього мирта до ліверних ковбас. Звичайно, весільний віночок я мусив тричі парити в окропі, щоб листочки пом'якшали і втратили свій гострий запах і присмак. Зрозуміло, коли я забирав цей весільний миртовий віночок для ліверних ковбас, було багато плачу, мовляв, за таку хулу, то цей віночок був посвячений, мене влучить перша куля. Ви ж їли мою ліверну юшку, і ніхто з вас не розчовпав, що пахне не майораном, а миртом.
3: І вірджіховім гратці, відізвався Швейк, був колись ковбасник Йозеф Ліник. У нього на полиці стояли дві коробки. В одній була мішанина всякого коріння, який він додавав до ліверних ковбасок і кров'янок, а в другій – порошок від паразитів, бо ковбасник вже кілька разів переконався, що його покупці разом з ковбасами хрумкають то блощить, то просаків. Щодо блощиць, то вони, завжди говорив ковбасник, мають присмак гіркого мигдалю, який кладуть до кексу. А ось прусаки в ковбасках смердять, як стара пліснявіла Біблія. Тому він завжди приділяв багато уваги чистоті і порядку у своїй ковбасній і всюди сипав той порошок від паразитів. Якось одного разу готував він кров'яну ковбаску і, як на гріх, мав саме на той час нежить. Вхопив він ту коробку з порошком від паразитів і всипав у фарш. Так щоб ви знали, з того часу в Інджирському Гратці за кров'яними ковбасками ходили тільки до Ліника. Люди просто юрбою валили до його крамниці. А він був людина розумна і здогадався, що уся справа в тому порошку від паразитів. І від цього часу почав замовляти цілі ящики того порошку, заздалегідь попросивши фірму, в якої товар купувався, писати на ящиках «Індійське коріння». Це була його таємниця, і з нею він зійшов у могилу. А найцікавіше було ось що. З тих домів, які купували у нього ковбаски, повтікали геть усі прусаки і блощиці. Відтоді Ірджіхівградець належить до найчистіших міст у всій Чехії.
1: «Ти вже скінчив?» – спитав вільно оприділяючийся Марик. Він, мабуть, також хотів втрутитися в розмову.
3: «Про це я вже скінчив», – відповів Швейк. «Але подібний випадок стався в Бескідах. Та про нього я вам розповім, аж коли підемо в бій».
1: Вільно оприділяючийся Марик почав. «Кухарське мистецтво найкраще позначається під час війни, особливо на фронті. Я дозволю собі зробити невеличке порівняння. У мирні часи ми читали і чули про так звані льодові юшки, тобто про юшки, до яких додають лід. Це улюблена страва в північній Німеччині, Данії і Швеції. Але ось прийшла війна,
4: І цієї зими в Карпатах солдати мали стільки мерзлої юшки, що вони її навіть і не їли. А між тим, це ж делікатес. Мерзлий гуляш ще так-сяк можна їсти, зауважив фельдфебель Ванік, але не більше тижня. Через цей гуляш наша 9-та рота залишила позиції.
3: «Ще в мирний час, – з незвичайною для нього серйозністю сказав Швейк, – уся військова служба оберталася навколо кухні і навколо всіляких страв. Був у нас у Будійовицях обер-лейтенант Закрейс. Він весь час огинався навколо офіцерської кухні, а коли якийсь вояка бувало щось встругне, він ставив його струнко і починав: «Якщо, гультяю, це ще раз повториться, я з твоєї пики зроблю рамштекс, розтовчу тебе на картопляне п'юре, а потім тебе з цим нагодую. Полізуть з тебе гусячі тельбухи з рисом, ти будеш схожий на нашпигованого зайця на противні. Ось бачиш, мусиш виправитись, якщо не хочеш, аби люди думали, що я з тебе зробив фаршировану печеню з капустою».
4: Дальша лекція і цікава розмова про використання меню у вихованні солдатів перед війною були перервані страшенним галасом на горі, де кінчився парадний обід. Із хаотичної мішанини голосів виділявся крик кадета Біглера. «Солдат повинен ще в мирний час знати, чого вимагає війна, а під час війни не забувати того, чого навчився на учбовому плаці». Потім почулось сопіння підпоручника Дуба. «Прошу констатувати, мене вже втретє ображають!» На горі відбувалися великі діла. Підпоручника Дуба, який плекав вже відомі інтриганські наміри щодо кадета Біглера і саме тому потяг його до батальйонного командира, офіцери зустріли неймовірним ревом. Єврейська горілка діяла на всіх неперевершено. Перебиваючи один одного, вони кричали, як скажені, натякаючи на кавалерійське мистецтво підпоручника Дуба. «Без конюха ні кроку! Наполоханий мустанг! Як довго ви, колего, перебували серед ковбоїв на заході! Цирковий наїзник!» Капітан Сагнер швидко налив Дубові чарку проклятої горілки, і ображений підпоручник сів за стіл. Він підсунув старе розбите крісло до поручника Лукаша, який привітав Дуба співчутливими словами. «Ми вже, друже, все з'їли». На смутну постать кадета Біглера ніхто не звертав уваги, не дивлячись на те, що він згідно з приписами офіціально доповів про себе капітанові Сагнеру і іншим офіцерам навколо столу, повторюючи кілька разів підряд: «Кадет Біглер прибув до штабу батальйону». Біглер налив собі повну склянку, сів скромно біля вікна і чекав на відповідну хвилину, щоб пустити у повітря феєрверк деяких відомостей, вичитаних ним із підручників. Підпоручник Дуб, якому жахлива сивуха ударила в голову, стукав пальцем по столу і ні з того, ні з цього звернувся до капітана Сагнера.
5: «Ми з окружним старостою завжди бувало говорили: патріотизм, почуття обов'язку, самовідречення – це найкраща зброя на війні. Нагадую вам про себе сьогодні, коли наші війська вже ось-ось перейдуть кордони».
4: До цих слів продиктував вже хворий Ярослав Гашик пригоди бравого вояки Швейка під час світової війни. 3 січня 1923 року смерть навіки замкнула його уста і не дала скінчити один з найвидатніших і найбільш популярних романів, написаних після Першої світової війни.
6: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: молоді автори і осягнуть їх. На цьому кінчаю, а тобі, дорогий читачу, який любить і шанує історію своєї вітчизни, бажаю нових мандрів її безмежними просторами разом з іншими авторами, з іншими героями. Їх багато. Отже, в добру путь. Володимир Малик.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. 11 грудня 1241 року помер великий хан Угедей, третій син Чингісхана, який правив імперією з 1229 року, тобто після смерті батька. Хан Батий, онук Чингісхана, що керував татаро-монгольськими військами, які спустошували в ті роки Європу, змушений був повернути війська в Поволжя, щоб весь рід чингіситів і знать імперії мали можливість прилучитися до обрання нового великого хана. З'явившись до кінця 1242 року в низов'ях Волги, Батий одразу ж викликав для звіту всіх своїх удільних улусних правителів. Ось як про те повідав Карамзін, великий майстер, до важку брехні. Ніхто не смів йому, Батию, противитися. Народи, государі намагалися зм'якшити його смиренними посольствами і дарами. Батий кликав до себе великого князя. Непослух здавався Ярославові нерозсудливістю за тодішніх обставин Росії. Це Моксель уже стала Росією. Виснаженою, безлюдною, сповненою руїн і могил. Великий князь пішов із багатьма боярами в стан Батиїв, а сина свого, юного Костянтина, послав у Татарію до великого хана Октая. Кінець цитати. Дуже багато доважку брехні додав байкар історії у своє оповідання. Брехня полягає в тому, що син князя Ярослава був не в Каркорумі у великого хана, а в Батия. Цей факт підтвердив особисто Плано Карпіні. Його слова ми цитували раніше. А по-друге, Костянтин не був старшим сином Ярослава. Тобто він не міг бути заручником, аманатом. Сказано мимохідь, мовляв, узяв та й послав дитину в Каракорум, куди можна було вирішити, тільки маючи листа хана Батия, щоб на проміжних пунктах, ямах, одержати їжу і коней. Навіть ті, хто їхав із такими листами, гинули в дорозі сотнями. Послухайте свідка того часу Плано Карпіні. Після цього ми в'їхали в землю кангітів, у якій в дуже багатьох місцях відчувається великий брак води, навіть населення її нечисленне, через брак води. Тому люди князя Ярослава, які їхали до нього в татарську землю, у великій кількості померли в цій пустелі. Кінець цитати. В писаннях Карамзіна постійно зринає маса великих непорозумінь. Незабаром ми переконаємося, що в цей первісній родовідній майбутньої московської брехня сидить на брехні, причому відверта. Послухаємо великого історика далі. Батий прийняв Ярослава з повагою і назвав главою всіх князів російських, віддавши йому Київ. Ось вона, вічна мрія великоросів. Так государі наші врочисто, у ярмі та на колінах, але врочисто, відреклися від прав народу незалежного і схилили шию під ярмо варварів. Учинок Ярослава був прикладом для удільних князів суздальських, які били чолом гордовитому Батию, щоб мирно панувати в областях своїх. Кінець цитати. Ну, сподіваюся, читачі розуміють зміст історичного словоблудства. Адже князь Ярослав одержуючи ярлик на престол і плазуючи в ярмі, раптом крізь землі Моксель отримав на додачу Київ, тобто Русь. Про Володимирський ярлик Карамзін узагалі забув згадати. Настільки увійшов в екстаз. Усе віддав великий батько Батий великоросам. І Київ, і верховенство всіх князів російських. Бачите, якими великими були майбутні великороси уже у 1243 році. Гірко і соромно читати це глупство майстра доважку брехні. Однак трапилося велике непорозуміння. Чергове. За князем Ярославом пішли лише удільні суздальські князі. Інші не поважали чи то Батия, чи самого Ярослава. Досить дивно, але весь фокус полягав у тому, що сам Ярослав Всеволодович, одержавши за Карамзіним Київ, не виконав веління хана сісти в Києві, а чомусь опинився у Володимирі Суздальському. Ось вони, доважкі брехні великоросів. Читачі розуміють, що ці перлини не найвиразніші, трапляються ще яскравіші. Брехня про одержання Ярославом Всеволодовичем ярлика на київський престол спростовується на наступній сторінці самим Карамзіним. Послухаймо. Ярослав попрощався навіки з люб'язною батьківщиною, крізь степи і пустелі, досягши ханського стану, він серед багатьох інших данників упокорився перед троном Октаєвого спадкоємця Гуюком. І, одержавши милостивий дозвіл їхати назад, скінчив життя на шляху. Вірні бояри привезли його тіло в столицю Володимирську. Казали, що він був отруєний. Але моголи, сильні мечем, не мали потреби діяти отрутою, знаряддям лиходіїв слабких. Ось і визнання попередньої брехні. Чи міг князь Володимирської області здаватися страшним монархом Гуюку, який повелівав народами від Амура до устя Дунайського? Кінець цитати. Великі князі київські, чернігівські, галицькі, волинські одержать свої ярлики самостійно. Звідтоді великороси втратили навіть можливість запускати доважок брехні про належність земель Русі Суздальському князеві. Карамзін, щоправда, ще раз спробував запустити цю брехливу ідейку, передавши від імені хана ярлик на Київ князеві Олександру, так званому Невському. Але й там брехню було видно неозброєним оком. Кілька сторіч великороси перестали зазіхати на володіння Русі, перетворившись на рядовий улус Золотої Орди. Наразі ж, за хронологією давніх історичних подій, ми якраз напередодні появи Московії і великоросійські автори історії зі шкіри пнулися, аби підв'язати Великий Київ до Залишанської землі. Навіть на татаро-монголів намагалися посилатися. Мовляв, бачите, татарські монархи нам віддавали Київ. Брехня очевидна. Та що вдієш? Облуду запущено, і великоросам від неї важко відмовитися. Повернімося у 1246 рік. Ярослав Всеволодович і бояри з веління Батия та за законами імперії вирушили у Каракорум, аби схилити шию перед новим великим ханом. У той час усі управителі улусів з'їжджалися в столицю імперії Каракорум, бо прямим нащадкам чингісидів і полководцям слід було обрати великого хана. До кінця літа 1246 року великим ханом був обраний Гуюк, онук Чингісхана. Не описуватиму торжества, що відбулося у столиці Каракорум. Скажу тільки, що суздальський князь брав у ньому участь. Стояв у юрбі біля огорожі великої юрти. Князі втягувалися в життя імперії, запозичували звички і традиції. Є історичний свідок, який залишив щоденники, побувавши в 1246-1247 роках у Татаро-Монгольській імперії, у Батия в Сараї та у Великого хана в Каракорумі. Це відомий нам посланець папського престолу Плано Карпіні. Його свідчення унікальні, безцінні для нащадків. От що повідав Іоанн де Плано Карпіні. У той же час помер Ярослав, який був великим князем. Він щойно був запрошений до матері імператора та дала йому їсти і пити з власної руки. Він повернувся у своє приміщення, одразу занедужав і помер. Через 7 днів, а все тіло його дивним чином посиніло. Кінець цитати. Великоросійські байкарі історії стверджують, мовляв, князь лише занедужав у Каракорумі, а вмер у дорозі. Але подібні фокуси ми вміємо розрізняти і знаємо, навіщо вони підкидалися в історію. Звертаю увагу на події, що передували 1246 року. Під час походу в Європу 1240-1242 роки Батий посварився з Гуюком, який був у його підпорядкуванні. Відсторонив його від командування корпусом і відправив до батька. Аналогічно він учинив із іншим своїм двоюрідним братом – Бурі. Послухаємо професора Гумільова. Під час походу Батий посварився зі своїми двоюрідними братами Гуюком, сином самого верховного хана Угедея, і Бурі, сином великого хоронителя Яси Чагатая. Батьки стали на бік Батия і покарали опалою своїх синків, які зарвалися. Але коли помер у 1241 році Угедей, і влада потрапила до рук матері Гуюка, ханши Туракіни, дружини Гуюка і Бурі були відкликані. Кінець цитати. Дуже цікаво і важливо, що на Курултаї з нагоди обрання Верховного хана, який відбувся восени 1246 року, не був присутній особисто хан Батий. Він знав, що загрожувало йому в Каракорумі. На Батия там чекала смерть. Усіх супротивників хана належало знищити, згідно з Ясою, законами Чингісхана. Ось про це розповідає Плано Карпіні. Там вони розділилися, і мати імператора пішла в один бік, а імператор в інший, для організації суду. Була схоплена тітка нинішнього імператора, яка отруїла його батька у той час, коли їхнє військо було в Угорщині. Звідки внаслідок цього повернулося назад військо, що було у згаданих країнах. Над нею й дуже багатьма іншими було вчинено суд, і вони були вбиті. Кінець цитати. Отруївши князя Ярослава, великий хан таким чином висловив ненависть, яку відчував до Батия за своє приниження. Суздальський князь Ярослав став лише пішаком у протистоянні між Гуюком і Батиєм. Продовжимо виклад подій. У 1247 році великим князем Володимирським став Святослав Всеволодович, молодший брат Ярослава. Олександру Невському дісталася Твер. Але наприкінці того ж року, 1247, Олександр і його брат Андрій вирушили до Батия. Від Батия обидва брати поїхали у Каракорум, звідки повернулися на Русь. Кінець цитати. Байкарі історії без докору совісті землі племен Моксель називають Руссю. У цій цитаті два факти – правда, інші – звична брехня. Справді, у 1247 році Батий видав ярлик на Володимирський престол молодшому братові Ярослава Святославу. І справді, брати Андрій і Олександр, сини Ярослава, затрималися в Орді до кінця 1249 року. Але зовсім з іншої причини. Вирушити в Каракорум без дозволу Батия ніхто не смів. Звичайний російський міф. Російські історики намагалися довести, що брати Андрій і Олександр були незадоволені отриманими уділами і вирушили наприкінці 1247 року у ставку Батия сперечатися з дядьком за великокнязівський престол. Я не знаю, були задоволені чи ні брати отриманими наділами. Ну, це для нас не так і важливо. Неправомірна сама постановка питання про поїздку заради великокнязівського престолу. В поїздці до Батия, а не в Каракорум, зовсім інший мотив. Та й учасників було не двоє, а один. Другий із братів, як ми пам'ятаємо, сидів у Батия в заручниках ще з 1238 року. Отже, який незаперечний історичний факт обгорнули, в лапках, міфами російські байкарі історії? Як побачимо далі, це був факт перебування старшого сина Ярослава в аманатах, заручниках у хана Батия. Надто вже не хотілося великоросійським правителям розповідати нащадкам і людству правду про те. Повернімося до тих далеких часів. До кінця 1247 року різко загострилося протистояння двох блоків імперії чингісидів, що групувалися довкола Батия й Мунке, по-іншому Менгу, з одного боку, Гуюком і Бурі з іншого. Це не вигадки дослідників. Ні, про ці події повідав особисто Рубрук. Усе ж тут я розповім вам, що сталося з родичами Кенхана, хана Гуюка, його сином і жонами. По смерті Кенхана Батий побажав, щоб Менгу, Мунке – це те саме – був ханом. Про смерть самого Кена я не міг довідатися нічого достовірного. Брат Андрій, священник, який жив у Каракорумі, говорив мені, що Кен, Гуюк, помер від одного лікарського засобу, який дали йому, і підозрював, що цей засіб наказав приготувати Батий. Однак я чув інше. Саме Кен особисто покликав Батия, щоб той прийшов поклонитися йому. Ще одне свідчення, що Батий не був присутній на Курултаї при обранні Гуюка великим ханом і не присягав йому 1246 року. І Батий вирушив із великою пишністю. Однак він сам і його люди дуже побоювалися, і він послав уперед свого брата на ім'я Стикана, який, прибувши до Кена, Гуюка, повинен був подати йому чашу за столом. Але в цей час виникла сварка між ними, і вони вбили один одного. Вдова цього Стикана затримала нас на один день, просячи війти в її дім і благословити її, тобто помолитися за неї. Отже, по смерті Кена був за бажанням Батия обраний Мангу. Кінець цитати. Ясна річ, готуючись до протистояння з Гуюком, Батий у 1247 році покликав до себе у ставку всіх удільних улусних намісників із дружинами – військом. Почалася жорстока сутичка чингісидів за титул Верховного хана. Хоча восени 1246 року титул прибрав до рук Гуюк. Верховний хан Гуюк побажав розправитися зі своїм головним супротивником і кривдником Батиєм. Він не забув свого приниження. Ось як викладає ті далекі події історик Гумільов. Гуюк став на чолі 100-тисячного війська. Сини загиблого Ярослава, Олександр Невський і Андрій, активно підтримали Бату, який у 1248 році мав можливість виступити походом на схід проти великого хана. Гуюк рушив йому назустріч, але по дорозі помер за нез'ясованих обставин. Кінець цитати. Як бачимо, протистояння між Батиєм і Гуюком справді було. Не варто всерйоз сприймати чергову порцію доважку брехні про паритетну взаємодію хана Батия із синами отруєного князя Ярослава. Це черговий міф бажання. Суздальські князі не могли зібрати в 1247 році значні військові сили. Та й були в ті роки вони лише холуями татаро-монгольської знаті. Але сам факт їхньої військової участі на боці Батия свідчить багато про що. Уже в ті роки суздальські князівства улуси включилися в активне життя імперії, до якої ввійшли після 1238 року. Якщо ж вести мову про військову силу Батия, то варто пам'ятати, що до складу Джучі-Улуса входили народи від Іртиша до Карпат, і Батию нескладно було закликати на свій бік війська. Великоросійські творці історії намагалися уникати згадок про участь суздальських дружин у внутрішньоімперських чварах. Намагалися переконати читачів, що суздальські, а пізніше московські князі залишалися поза татаро-монгольською державою. Однак це чергова вигадка. Князі племен Мокші, Мурому, Весі, Мері, Мещери та інших, яким пізніше великороси приписали назву Ростовсько-Суздальська земля, на сотні років стали молодшими родичами у новій своїй батьківщині – Золотій Орді. Взявши ж участь у військовому поході Батия, Андрій і Олександр, так званий Невський, опинилися у тій «грі» в лапках на боці переможця, що й визначило їхню подальшу долю. Інакше були б знищені, як знищили 1251 року всіх прихильників Гуюка. Цей період російської історії вельми начинений звичайною облудою. Доважки брехні туманом заволікають оповіді й факти, заплутують і спотворюють хід подій, їхні причини й наслідки. Відверто замовчують роки та імена учасників подій. Однак повернімося до історичної канви оповіді. Брати не могли раніше кінця 1249 року з'явитися в землі Ростовсько-Суздальській серед свого народу Моксель. Тільки після смерті Гуюка, яка настала в 1248 році, і після утрясання всіх спірних питань, переконавшись, що не залишилося загрози, Батий повернув війська додому. І тут з'явився черговий міф у російській історії. Брати Олександр і Андрій разом повернулися в сарай. Однак великокнязівський Володимирський престол чомусь одержав не старший Олександр, а молодший Андрій. Знову загадка. Великороси зазвичай відразу підкинули доважок брехні. Послухаємо великого майстра цієї справи. Нарешті Олександр і брат його Андрій благополучно повернулися від великого хана, який був настільки задоволений ними, що доручив Невському всю Південну Росію, тобто Русь, і Київ, де панували чиновники Батиєві. Андрій же сів на престолі Володимирському. Кінець цитати. Виявляється, як і батько, князь Олександр одержав у володіння всю Південну Росію і Київ. Але, що дивно, не поїхав туди правити. Відмовився коритися й великому ханові, і Батию. Хочу нагадати, що під словом «правити» необхідно розуміти «служити ханові». Але той самий Карамзін і оком не змигнув, коли на сусідній сторінці спростував свою неправду, повідавши нам про великого князя Південної Росії Данила Галицького. Що цікаво, і мандрівник Плано Карпіні у своїх щоденниках спростував ці брехливі вигадки байкарів історії переважно Росії, залишивши людству свідчення не про міфічного великого князя Південної Росії Олександра, так званого Невського, а про справжнього її господаря в ті роки Данила Галицького, який мав титул короля всієї Русі. Ось щоденниковий запис Плано Карпіні, цитований Карамзіним. Але Батий сказав, що він не може нічого додати до відповіді хана і дав нам пропуск, з яким ми благополучно доїхали до Києва, де вважали нас уже мертвими, так само, як і в Польщі. Князь руський Данило і брат його Василько ласкаво прийняли нас у своєму володінні. Кінець цитати. І брехня розвіялася. Сподіваюся, читачі розуміють, після цих слів додавати нічого не потрібно. Чому великоросійська еліта так затято чіплялася за великокнязівський київський титул, приписуючи його спочатку Ярославу Всеволодовичу, а пізніше Олександру Невському? Відповідь дуже проста. Саме син Олександра Невського незабаром сяде на московський престол. І московитам дуже хотілося, щоб їхні перші князі одночасно володіли київським князівським титулом. Мовляв, погляньте, ми прийняли київський престол у спадщину, і навіть татаро-монголи це розуміли і не суперечили. Ще одна одвічна брехня, запущена великоросами в історію. Отже, що означає сам факт одержання титулу великого князя Володимирського Андрієм? У цьому випадку або князь Андрій був старшим братом Олександра, або Олександр залишився заручником у ставці хана Батия. І перша, і друга версії могли б мати право на життя. Доважку брехні запущено так багато, що виключити будь-який варіант було б дуже складно. Однак обидва варіанти не могли збігатися. Думка про старшинство князя Андрія логічна і доказова ще ось із якого боку. Послухаймо професора Ключевського. Діти Всеволода, Велике гніздо, сиділи на Володимирському престолі по старшинству. Спочатку Костянтин, потім Юрій, за ним Ярослав, нарешті Святослав. Та ж черга спостерігалася і в поколінні Всеволодових онуків. Оскільки в боротьбі з татарами полягли всі сини старших Всеволодовичів Костянтина і Юрія, то Володимирський престол по черзі перейшов до синів третього Всеволодовича Ярослава. Із них сиділи у Володимирі другий син Андрій, старший Олександр Невський, потім третій Ярослав Тверський, за ним молодший Василь Костромський. Як бачимо, черговості старшинство великокнязівського Володимирського престолу дотримувалася ціла низка, аж 9 князів. Однак із призначенням Андрія великим володимирським князем, чи то сталася помилка, чи все відбулося цілком природно? Я спробував з'ясувати рік народження князя Андрія Ярославовича і наткнувся на знак питання. У довіднику «Література і культура Древньої Русі» на сторінці 250 замість року народження князя стоїть жирний знак питання. До речі, рік народження Олександра, так званого Невського, в російській історії встановлений приблизно і підігнаний під Невську битву. Всі ці маніпуляції пророблені недарма і мали цілком конкретну мету – приписати Олександрові зайвий десяток років. Незабаром до цієї думки нас приведуть також інші дивні збіги. Нарешті ми підійшли до запитання, про яке згадували давно. Хто був у заручниках у хана Батия з 1238 року? Як звати цю людину? Досліджуючи питання, слід пам'ятати, у заручниках міг бути не просто один із синів князя, як нам мимохідь натякає Байкар Карамзін, а тільки перший прямий спадкоємець князя Ярослава Всеволодовича. Татаро-монголи добре знали закони успадкування влади у суздальських Рюриковичів. До речі, вони їх непогано притримувалися і надалі. Отже, все свідчить про те, що аманатом у Батия з 1238 року був старший син князя Ярослава Олександр, який одержав згодом, через сотні років, додатковий титул «Невський». Бати віддав у 1249 році Володимирський Великокнязівський престол братові Олександра Андрію, тільки тому, що й у 1249 році Олександр далі сидів при ставці Батия в аманатах. Це підтвердив у 1246-1247 роках великий мандрівник і посол Плано Карпіні. Не цитуватиму повторно його слів. Історики Російської імперії, залежно від поглядів або із захватом, або між іншим, повідомляють читачам про почесне братання Олександра Невського із сином хана Батиї Сартаком. Окремі літописні зводи навіть стверджують, що Олександр Невський був прийомним сином хана Батия. Гадаю, такі твердження робилися не просто так.
0: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би!

0: На планеті нова година.
1: Айзек Азімов. Кінець вічності. Розділ перший. Технік. Ендрю Харлан увійшов у капсулу. Вона була ідеально кругла і містилася всередині вертикальної шахти з нечастих вузьких штаб, які щільно облягали капсулу і тьмяно поблискували в непрозірному серпанку за 6 футів над головою Харлана. Він увімкнув пульт управління і плавно натис на пусковий важіль. Капсула не зворухнулася. Харлан на інший не сподівався. Він знав, що капсула й не повинна була рухатися. Ні вгору, ні вниз, ні ліворуч, ні праворуч, ні вперед, ні назад. Однак проміжки між штабами, мов би, розтанули, перетворилися на сіру пелену, хоч і тверду на дотик, але все-таки нематеріальну. Харлан відчув холодок у шлунку, легке запаморочення і за цими ознаками збагнув, що капсула разом з ним і всім своїм спорядженням стрімко мчить у майбутнє крізь вічність. Він увійшов у капсулу у 575-му сторіччі, куди 2 роки тому його призначили на роботу. Досі 575-те сторіччя було найвіддаленішою точкою майбутнього, до якої йому доводилося подорожувати. Тепер він прямує в 2456-те сторіччя. За звичайних обставин він просто не повірив би, що таке можливе. Його рідне 95-те сторіччя залишилося далеко в минулому. То було сторіччя патріархальних звичаїв, у якому суворо заборонялася атомна енергія, дерево використовувалося як будівельний матеріал, а різноманітні напої експортувалися в найближчі сторіччя в обмін на насіння конюшини. Хоча Харлан не був у 95-му сторіччі відтоді, як у свої 15 років став учнем і пройшов спеціальну підготовку, його не полишала туга за рідною домівкою. Між 95-м сторіччям, у якому він народився, і 2456-м пролягло майже 240 тисяч років, а це неабияка відстань навіть для загартованого вічного. А тож, за звичайних обставин, таке здалося б неймовірним. Однак тепер у Харлана був не той настрій, щоб удаватися до абстрактних розумувань. Перфострічки, немов, поважчили в кишенях, а плани каменем налягли на серце. Думки Харлана скував страх, душу полонили тривога і збентеження. Руки самі потяглися до пульта управління, відтак капсула зупинилися в потрібному сторіччі. Дивно, що технік міг відчувати тривогу і хвилювання. Харлан згадав слова наставника Яроу. «Спокій для техніка понад усе. Здійснювана ним зміна реальності може відбитися на долях 50 мільярдів людей. Мільйон, а то й більше з-поміж них, можуть так змінитися, що їх доведеться сприймати як зовсім нові особистості. За цих умов емоційний характер стає перешкодою». Намагаючись викинути з пам'яті сухий голос наставника, Харлан різко мотнув головою. Тоді він і гадки не мав, що стане талановитим техніком. І все-таки він хвилювався. Не за всіх 50 мільярдів людей, ні. Чого раптом його мають хвилювати долі 50 мільярдів жителів часу? Лише одна людина існувала для нього в усіх сторіччях. Одна однісінька. Харлан помітив, що капсула зупинилась, але він на якусь хвилю затримався в ній, аби зібрати думки, опанувати себе, як і належить технікові, і вийшов назовні. Капсула, що її він покинув, ясна річ, була вже не та, в яку він увійшов. Вона тепер складалася з інших атомів. Як і всіх вічних, це не турбувало Харлана. То тільки учні й новоприбульці до вічності вбачають у подорожі в часі щось містичне. Він знову зупинився біля безмежно тонкої завіси, яка не була ні простором, ні часом, і відділяла його зараз як від вічності, так і від звичайного часу. По той бік завіси лежав зовсім невідомий йому сектор вічності. Звичайно, він дещо знав про цей сектор із часового довідника. та довідник не замінить особистого враження, і Харлан внутрішньо готувався до будь-яких пригод та несподіванок. Він настроїв прилади управління на вхід у вічність, річ зовсім проста, набагато складніше було увійти в час, і ступив крок уперед, крізь завісу. Нараз сліпуче світло вдарило в очі, він мимоволі примружився і прикрив повіки долонями. Перед ним стояв якийсь чоловік. Спочатку Харлан, осліплений яскравим світлом, побачив тільки невиразні обриси його обличчя.
2: «Я соціолог Кантор Вой», – сказав незнайомий. «А ви, здається, технік Харлан?»
1: Харлан кивнув головою.
3: «Побий його час», – вигукнув він. «Невже ця ілюмінація не вимикається?»
2: «Ви маєте на увазі молекулярні плівки?»
1: – поблажливим тоном запитав Кантор Вой, оглядівшись довкола.
2: «А тож», – роздратовано відповів Харлан.
1: Довідник згадував про них, але нічого не повідомляв про це скажене світло. Харлан розумів, що його роздратування має свої причини. У 2456 сторіччі, як і в більшості інших часів, цивілізація ґрунтувалася на використанні речовини. Отже, з самого початку Харлан мав підстави сподіватися на схожість цього сторіччя з уже знайомим йому світом. Тут можна було не боятися зустріти незрозумілі, для людини, яка народилася в матеріальному сторіччі, енергетичні завихрення 300-го або силові поля 600-го. У 2456 сторіччі з речовини виготовлялося все – від стін до цвяхів. Зрозуміло, що речовина від речовини різниця, хоча людина з енергетичного сторіччя, мабуть, не погодилася б із цим твердженням. Бо для неї будь-яка речовина була чимось грубим, важким і варварським. Але Харлан народився у матеріальному сторіччі, і для нього речовина – це дерево, метал, легкий чи важкий, пластик, силікат, бетон, шкіра тощо. Але щоб речовина складалася із самих дзеркал? Отаке було його перше враження від 2456-го. Кожна поверхня сяяла віддзеркалюючи світло. Створювалася ілюзія суцільної дзеркальної гладіні. Куди не глянь, скрізь виднілися численні відображення соціолога Воя, самого Харлана і всього, що було довкола. Ефект молекулярних плівок. Від цієї строкатої плутанини аж нудило.
2: «Даруйте», – сказав Вой, – «але такий вже звичай сторіччя, а наш сектор намагається запозичити все, що практичне. Не хвилюйтеся, незабаром і ви звикнете».
1: Вой швидко підійшов до пульта, наступаючи на підошви іншому Вою, своєму відображенню, яке повторювало вниз головою кожен крок соціолога, і повернув волосок індикатора по спіральній шкалі вниз. Яскраве світло пригасло, дзеркальні відбиття зникли. Харлану полегшало на душі.
2: «А тепер ходімо зі мною», – сказав Вой.
1: Харлан рушив за ним порожніми коридорами, де ще хвилину тому панував хаос сліпучого світла й численних відображень. Вони піднялися нагору пандусом і через передпокій увійшли до кабінету Воя. Під час своєї короткої подорожі вони не зустріли жодної живої душі. Люди уникали техніків, і Харлан так звик до цього, що коли б устиг побачити, як десь квапливо ховається людська постать, він би здивувався. Сумніву не було. Порожні коридори свідчили, що звістка про прибуття техніка облетіла весь сектор. Навіть Вой тримався трохи оддалік і миттю відсахнувся, коли Харлан ненароком зачепив долонею його рукав. Харланові стало гірко на душі, і це відчуття прикро вразило його. Він гадав, що душа його зашкарубла, вкрилася грубою корою і стала невразлива для таких уколів. Та коли кора та потоншила, то причина могла бути тільки одна – Нойс. Соціолог Кантор Вой нахилився до техніка, і це могло б здатися знаком приязності. Проте Харлан машинально відзначив про себе, що обох їх розділяє доволі довгий стіл. «Мені приємно», –
2: почав Вой, що такий відомий технік, як ви, зацікавився нашою невеличкою проблемою.
3: А вже ж, деякі аспекти цієї проблеми викликають зацікавлення, відповів Харлан байдужим безстороннім голосом.
2: А чи справді голос його був байдужий і безсторонній? Чи його справжні мотиви, його провина не проступають у нього на чолі крапельками холодного поту?
3: Харлан дістав із внутрішньої кишені згорнуту перфострічку із закодованим проектом зміни реальності. Це був той самий примірник, що його Харлан надіслав місяць тому на розгляд Ради часів. Завдяки близьким стосункам між ним і старшим обчислювачем Твіселом, з самим Твіселом, Харланові вдалося одержати проект без будь-якої мороки. Але перш ніж розгорнути перфострічку на столі, де вона мала триматися під дією слабкого парамагнітного поля, Харлан на якусь мить завагався. Молекулярна плівка, що вкривала стіл, була трохи пригашена, але зовсім не зникла. Простягнувши руку, Харлан мимохідь глянув на стільницю, звідки на нього похмуро дивилося власне обличчя. Харланові було 32 роки, але на вигляд він здавався старшим і сам знав про це. Можливо, його старили вузьке, довгообразе обличчя і темні брови над чорними очима. Бо все це разом надавало йому похмурого, насупленого вигляду, типового, на думку вічних, для техніків. А може причина крилася в тому, що сам він ні на мить не забував про свій фах. Розгорнувши стрічку, Харлан одразу перейшов до справи.
4: «Я не соціолог, сер».
3: «Це звучить грізно», – усміхнувся Вой. «Коли починають із браку компетенції в якомусь питанні, то неодмінно чекай банального судження в цьому ж таки питанні».
4: «Ні, не судження», – заперечив Харлан, – «а тільки прохання. Подивіться, будь ласка, ще раз на цей висновок. Чи немає в ньому невеличкої похибки?»
3: Вой одразу спохмурнів. «Гадаю, що ні». Одна Харланова рука лежала на бильці стільця, друга – на коліні. Він не міг собі дозволити забарабанити пальцями по столу або закусити губу. Жодним порухом він не мав права виказувати своїх емоцій. Останнім часом Харлан регулярно переглядав усі проекти зміни реальності, тільки-но їх перемелювали адміністративні жорна Ради часів. Бувши особистим техніком старшого обчислювача Твісела, він міг робити це без будь-яких труднощів, вдаючись до незначного порушення професійної етики. Особливо останнім часом, коли Твіселову увагу геть заполонив його власний проєкт. У Харлана роздулися ніздрі. Тепер він дещо знав про цей проєкт. Харлан не був певний, що за такий короткий термін знайде те, що шукає. А тому, коли він уперше натрапив на проєкт зміни реальності з 2456-го по 2871 сторіччя, серійний номер Б5, то спочатку подумав, що в нього від напруги затьмарився розум і йому видається бажане за дійсне. Цілий день він перевіряв рівняння і зв'язки, пойняті відчуттям непевності, змішаним з дедалі дужчим збудженням та гіркою вдячністю долі за те, що встиг опанувати принаймні елементарну психоматематику. Зараз Вой переглядав ту саму стрічку здивованими і водночас турбованими очима.
4: «Мені здається, – сказав він нарешті, – що тут усе гаразд.
3: Тоді я дозволю собі звернути вашу увагу на психоматриці любовних взаємин, характерних для реальності вашого сторіччя. Це, здається, галузь соціології, предмет вашої компетенції. Ось чому, прибувши сюди, я вирішив насамперед зустрітися з вами».
2: Вой насупив брови. Він усе ще був чемний, але в голосі його вже почувся холодок.
4: «Спостерігачі нашого сектора – люди висококваліфіковані. У мене немає жодного сумніву щодо точності їхніх даних для цього проєкту. Може, у вас є інші дані?»
3: «Ні, немає, соціологу Вой. Я користуюся їхніми даними. Викликають у мене сумнів тільки висновки. Погляньте, чи не повинен бути в оцій точці тензор-комплекс змінним, якщо дані любовних взаємин точні?»
2: Вой глянув на перфострічку з видимою полегкістю. Певна річ техніку – це само собою зрозуміло, але рівняння переходять у тотожність. Внаслідок цього утворюється невеличка розвилина без бічних відгалужень, а далі дороги знову сходяться. Сподіваюсь, ви вибачите мені за вживання цих квітчастих порівнянь замість точних математичних висловів.
4: «Ціную вашу гречність», – сухо сказав Харлан. «З мене такий обчислювач, як і соціолог».
2: Отже, все гаразд. Змінний тензор-комплекс, на який ви звернули увагу, або ж, просто кажучи, розвилка, не має ніякого значення. Дороги знову сходяться, і далі пролягає єдиний шлях. Це така дрібниця, що про неї не варто й згадувати в наших рекомендаціях.
4: Коли ви так вважаєте, сер, то мені залишається тільки погодитися з вами. Та хоч би там як, треба визначити МНЗ.
2: На згадку про цю абревіатуру соціолог поморщився.
4: Харлан заздалегідь знав, що його реакція буде саме такою.
2: МНЗ означало мінімальну необхідну зміну. А тут і технік був дока.
4: Соціолог міг вважати себе поза всілякою критикою з боку нижчих істот, коли йшлося про інші питання, включаючи й математичний аналіз численних можливих часових реальностей. Але щодо МНЗ, то тут технік залишався неперевершеним фахівцем.
2: Математичне обчислення не підходило. Навіть найбільший комп'ютер, яким керував би найрозумніший і найдосвідченіший старший обчислювач, у кращому разі міг тільки вказати на ймовірні ряди місцезнаходження МНЗ. Правильний вибір МНЗ цілком залежав від знань і досвіду техніка. Хороший технік рідко помилявся. Першокласний технік не помилявся ніколи. Харлан не помилявся ніколи.
4: МНЗ, рекомендоване вашим сектором, вів далі Харлан рівним безстороннім голосом, карбуючи слова єдиної міжчасової мови, передбачає аварію космічного корабля і тяжку смерть 12 космонавтів.
2: «Це неминуче», – сказав Вой, стенувши плечима.
4: «А я вважаю», – заперечив Харлан, «що МНЗ можна звести до простого переміщення невеличкої коробки з однієї полиці на іншу. Ось подивіться».
2: Харлан показав довгим пальцем на одну з перфорацій і акуратно обрізаним білим нігтем зробив уздовж неї ледь помітну позначку.
4: «Хіба таке розв'язання не змінює ситуацію?» – сказав Харлан.
2: «Хіба воно не усуне розвилини і не приведе нас до…»
4: «До ймовірної МБР», – прошепотів Вой.
2: «До точної максимальної бажаної реакції», – закінчив Харлан.
4: Вой підвів очі. На його смаглявому обличчі відбилося щось середнє між гнівом і досадою.
2: Харлан мимоволі звернув увагу на щербинку між верхніми передніми зубами соціолога, яка робила його схожим на боягузливе зайчисько. Ця схожість аж ніяк не поєднувалася з тією стримуваною силою, що відчувалася у словах Воя.
4: «Очевидно, Рада часів ще вкаже мені на цю помилку?»
2: «Не думаю. Наскільки мені відомо, Рада нічого не знає про це. Принаймні, ваш проект зміни реальності потрапив до мене без коментарів».
4: Харлан не уточнив значення у даному разі слова «потрапив», а Вой не спитав його про це.
2: «Отже, ви знайшли цю помилку самі?»
4: «А тож».
2: «І не повідомили про неї Раду часів?»
4: «Ні».
2: Вой полегшено зітхнув, але відразу ж спохмурнів.
4: «А чому?»
2: «Мало хто міг уникнути такої помилки. Я вирішив виправити її, поки не пізно.
4: Так я і зробив. А чому би і ні?»
2: «Ну що ж, дякую вам, техніку Харлан. Ви повелися як друг. Хоча помилка, що її припустився наш сектор, була, як ви самі сказали, практично неминуча, у протоколі Ради вона мала б вигляд невиправданого недогляду».
4: Після невеличкої паузи Вой провадив далі.
2: «Хоча з другого боку, смерть кількох людей мало що важить проти отих змін особистостей, до яких призведе зміна реальності».
4: «Не відчувається, що він дякує щиро», – мимоволі подумав Харлан. «Може, навіть образився.
2: Ба, а як подумає, що від догани його врятував якийсь технік, то ще й обурюватися почне.
4: Якби я був соціологом, він потис би мені руку.
1: Але технікові він руки не потисне. Навіть пальцем не доторкнеться до техніка. А сам ладен приректи на смерть від єдухи 12 душ. Та чекати, поки соціолог почне обурюватися, означало звести справу на нівець. Отож Харлан вирішив не гаяти часу.
5: Сподіваюсь, що на подяку ваш сектор не відмовить мені в невеличкій послузі.
1: У послузі? Мені потрібен розрахунок життя. Всі потрібні дані у мене з собою. А також усі дані для проєкту зміни реальності в 482-му. Мені хотілося б лише з'ясувати ефект впливу зміни на долю певної особистості.
5: «Я не певен, що правильно зрозумів вас», – повільно мовив соціолог. «У вас є всі умови зробити це у своєму секторі».
1: «Безперечно. Але я не хотів би, щоб про мої особисті дослідження дізналися до їх завершення. У моєму секторі було б важко зробити ці розрахунки, та й крім того…» Харлан закінчив фразу якимсь невиразним жестом.
5: «Отже, ви не хочете здійснити свої наміри через офіційні канали?» – запитав Вой.
1: «Я хочу це зробити таємно. Мені потрібна конфіденційна відповідь».
5: «Адже ви знаєте, що це протизаконно. Я не можу піти на таке порушення правил».
1: Харлан спохмурнів. «Але ж я пішов на порушення, коли не повідомив Раду часів про вашу помилку. Проти цього порушення ви чомусь не заперечували? Якщо вже бути таким поборником правил в одному випадку, то таким самим поборником слід бути і в іншому. Сподіваюсь, ви мене розумієте?»
5: Воєве обличчя свідчило, що він добре все зрозумів. Вой простяг руку.
1: «Можна глянути на ваші дані?»
5: У Харлана відлягло від серця. Головна перепона залишилася позаду. Він напружено спостерігав за соціологом, який, схилившись над привезеними перфострічками, мовчки вивчав їх. Тільки один раз Вой порушив мовчанку.
1: «Присягаю часом, це ж зовсім незначна зміна реальності».
5: Харлан вирішив скористатися слушною нагодою.
1: «Утім, то й річ. На мою думку, зовсім мізерна зміна. Нижче критичної різниці, тож я й проводжу дослідження індивідуально. Саме тому я не роблю розрахунків у своєму секторі. Погодьтеся, було б неетично з мого боку провадити ці розрахунки в своєму секторі, не переконавшись у власній слушності».
5: Вой нічого не відповів, і Харлан замовк, щоб ненароком не зіпсувати справу.
1: Нарешті соціолог встав. «Я передам ваші дані одному із своїх розраховувачів життя. Усе це триматимемо в таємниці. Сподіваюсь, ви розумієте, що це не можна розглядати як прецедент».
5: «Певна річ».
1: «Отже, якщо ви не заперечуєте, я хотів би бути свідком зміни реальності.
5: Хочеться вірити, що ви зробите нам честь і здійсните МНЗ особисто».
1: Харлан кивнув головою. «Всю відповідальність беру на себе». Коли вони увійшли в спостережну камеру, там уже світилися два екрани. Інженери настроїли їх на потрібні координати в просторі та часі і пішли. Харлан і Вой були самі в кімнаті, що сяяла вогнями. Блиск молекулярних плівок сліпив очі, але Харлан дивився тільки на екрани. Обидва зображення були нерухомі. Вони немов завмерли відтоді, як почали відбивати математично точні моменти часу. Одне зображення мало яскраві природні кольори. Харлан упізнав у ньому машинний зал експериментального космічного корабля. Двері були прочинені, і крізь щілину виднівся лискучий черевик з червоного напівпрозорого матеріалу. Черевик залишався нерухомим. Усе немов вимерло. Якби зображення було різкіше і дозволяло розгледіти окремі порошинки в повітрі, то й вони висіли б нерухомо. 2 години 36 хвилин машинний зал буде порожній, сказав Вой. У нинішній реальності певна річ.
5: Знаю, буркнув Харлан, натягуючи рукавиці.
1: Окинувши швидким поглядом полицю, він запам'ятав розташування потрібної коробки, виміряв відстань до неї кроками, прикинув, куди її слід перемістити. Тоді глянув на другий екран. Якщо машинний зал перебував у часі,
6: який стосовно даного сектора вічності вважався теперішнім, і його зображення мало чіткі обриси і природні кольори, то зображення на другому екрані було віддалене в майбутнє від першого на 25 сторіч, а тому було повите блакитним серпанком, як і кожне майбутнє. То був космічний порт. Темно-блакитне небо, металеві конструкції із синюватим відтінком на блакитно-зеленому ґрунті. На передньому плані стояв блакитний циліндр незвичайної форми, опуклий, немов роздутий внизу. Дві такі самі конструкції виднілися на задньому плані. Усі три циліндри дивилися розщепленими носами вгору. Розколина глибоко розрізала корпуси кораблів. Харлан насупив брови. Який у них чудернацький вигляд. «Електрогравітація», – сказав Вой. За всю історію людства тільки в 2481 сторіччі були створені електрогравітаційні космічні кораблі. В них немає ні камер згоряння, ні ядерних установок. Вони мають приємний естетичний вигляд. Шкода, що зміна знищить їх, дуже шкода. У спрямованому на Харлана погляді промайнув осуд. Харлан стиснув губи. Звичайно, осуд. А чого ще він міг чекати? Адже він технік. Безперечно, дані про вживання наркотиків зібрав якийсь спостерігач. На основі цих даних статистик показав, що в нинішній реальності число наркоманів збільшилося і досягло рекордної цифри. Якийсь соціолог, можливо, навіть сам Вой, розробив психологічну характеристику суспільства. І нарешті обчислювач розрахував зміну реальності, яка зводить вживання наркотиків до безпечного рівня, і водночас виявив, що побічним ефектом такої зміни стане зникнення електрогравітаційних космічних кораблів. Десятки, сотні людей, котрі посідали найрізноманітніші посади у вічності, доклали рук до цього проекту. Але тепер, нарешті, для втілення проекту в життя на перше місце має вийти технік, може й сам Харлан. Дотримуючись розроблених для нього інструкцій, технік повинен здійснити зміну реальності. І тоді на нього посиплються обвинувачення всіх інших. Їхні гордовиті погляди скажуть: «Не ми, а ти зруйнував це прекрасне творіння людських рук». Вони перекладуть власну вину на його плечі, осуджуючи й уникаючи його. «Кораблі не беремо до уваги», – різко сказав Харлан. «Нас із вами повинна цікавити лише ота комашня». Комашнею були люди. Поряд з гігантськими космічними кораблями вони й справді здавалися карликами, так само, як Земля і все земне суспільство здається мізерним з висоти космічного польоту. Маленькі, немов лялькові фігурки групками стояли на космодромі. Вони застигли в кумедних позах із піднятими тоненькими ручками та ніжками. Вой стинув плечима. Харлан почепив портативний генератор темпорального поля на зап'ясток лівої руки. «Берімося до діла. Одну секунду, я зв'яжусь із розраховувачем життя і довідаюся, коли він зможе виконати ваше прохання. Я хочу одразу із цим покінчити». Вой вправно застукотів маленьким рухливим контактом, і у відповідь почулося клацання. «Ось іще одна характерна риса цього сектора вічності», – подумав Харлан. «Звуковий код. Мудро придумано, але надто претензійно, як і ті молекулярні плівки». «Він каже, що впорається години за три», – промовив нарешті Вой. До речі, йому дуже сподобалося ім'я тієї особи – Нойс Ламбент. «Жінка, звичайно». У Харлана перехопило в горлі. «Жінка». Губи Воя скривилися в посмішку. «Милозвучне ім'я. Я би сам не проти глянути на неї. Ось уже кілька місяців у цьому секторі не було жодної жінки». Харлан нічого не відповів, побоюючись, що голос може виказати його. Він тільки пильно подивився на соціолога і рвучко відвернувся. Відсутність жінок була єдиною вадою вічності. Харлан узнав про цю ваду одразу після першого свого входу у вічність, але особисто відчув її на собі тільки тоді, коли вперше зустрів Нойс. Відтоді покотився він як згори, зрадив клятву вічності
7: і все, у що свято вірив досі.
8: Заради чого?
7: Заради Нойс.
8: Йому не було соромно, і це по-справжньому мордувало його.
7: Йому не було соромно.
8: Він не відчував провини за цілу низку скоєних злочинів, проти яких неетичне використання секретного розрахунку життя сприймалося як неварта уваги дрібниця.
7: Якщо треба буде, він піде на ще тяжчий злочин.
8: Цієї миті в голові його зблиснула страшна думка. І хоч Харлан одразу із жахом прогнав її геть, у глибині душі він був певний, що вона, з'явившись раз, повернеться знову.
7: Думка була проста. Якщо не залишиться нічого іншого, він знищить вічність.
8: Найстрашніше було усвідомлення того, що він здатний зробити це.
7: Розділ другий. Спостерігач.
8: Харлан стояв біля входу в час і розмірковував над перемінами в своєму житті. Ще недавно все було так просто. Були ідеали, або принаймні хоч гасла, заради яких варто жити. Кожна стадія життя вічного мала свій сенс. Як там починаються основні принципи? Життя вічного можна розділити на 4 періоди. Тепер ці принципи померкли в його очах. Віра в них розлетілася на друзки, а що розбилося, того не склеїш. Кожен із 4 періодів життя вічного він прожив чесно. У перший період, тобто перші 15 років свого життя, він ще не був вічним. Він був просто жителем часу. Народитися вічним не може ніхто. Ним може стати тільки людина, котра живе у часі – часів'янин. Вибір упав на Харлана внаслідок складного процесу ретельного добору і відсіювання, коли йому виповнилося 15 років. Тоді він ще уявлення не мав про існування такої процедури добору. Після болісного прощання з родиною завіса вічності назавше опустилася за ним. Вже тоді йому дали ясно зрозуміти, що за будь-яких обставин він уже ніколи не зможе повернутися назад. Мине чимало літ, перш ніж він довідається про справжню причину такої перспективи. Опинившись у вічності, він став учнем і 10 років провчився в школі, а по закінченні вступив у 3-й період вже як спостерігач. І тільки після цього став спеціалістом і справжнім вічним. Такі 4 періоди життя вічного – часів'янин, учень, спостерігач і спеціаліст. Він, Харлан, пройшов крізь усі ці етапи бездоганно, можна навіть сказати успішно. Він добре пам'ятає той день, коли учнівство залишилося позаду, і вони стали незалежними членами вічності. Коли ще не бувши спеціалістами, вони вже могли офіційно називати себе вічними.
7: Він і досі пам'ятає той день. Школу закінчено, навчання позаду, і він стоїть в одній шерензі разом з 5 іншими випускниками. Руки закладені за спину, ноги злегка розставлені, погляди спрямовані вперед.
8: За кафедрою стоїть наставник Ярроу і звертається до них із напутньою промовою.
7: Харлан добре пам'ятає Ярроу, невеличкого енергійного чоловіка з рудою скуйовдженою чуприною, ластатими руками і скорботним виразом очей. Цей згаслий погляд не був рідкістю серед вічних. Туга за рідною домівкою, за своїм корінням, неусвідомлений смуток за одним однісіньким, недосяжним для них сторіччям, накладали свою печать.
8: Харлан, звичайно, достеменно не пригадує слів Ярроу, але їхній зміст назавжди закарбувався в його пам'яті.
7: «Віднині ви спостерігачі», – говорив Ярроу. «Ця робота не вважається престижною. Спеціалісти дивляться на них з погорда, як на хлоп'ячу забаву. Може, і ви вічні?»
8: Тут він зробив багатозначну паузу, даючи їм змогу розправити плечі і просяяти від пихи.
7: «Може, і ви так само думаєте? Коли так, то ви не варті бути спостерігачами. Адже обчислювачам нічого було б обчислювати,
9: Розраховувачі життя не знали б, що розраховувати. Соціологи не мали б даних для аналізу, коли б не було спостерігачів. Одне слово, всі спеціалісти залишилися б без роботи. Знаю, що ви вже не раз про це чули, але я хочу, щоб ця істина назавжди врізалася вам у пам'ять. На вас, ще зовсім юнаків, чекає нелегке завдання – вийти із вічності в час і повернутися назад із фактами. Об'єктивними безсторонніми фактами, незабарвленими вашими смаками й уподобаннями. Фактами точними, щоб їх можна було ввести в обчислювальні машини. Цілком певними, щоб їх можна було підставити в соціальні рівняння. Фактами чесними, які могли б стати основою для зміни реальності. І запам'ятайте ще одне. Не слід думати, що свій третій період, період спостерігача, можна прожити спокійно, не докладаючи особливих зусиль. Тільки в ньому ви можете показати, на що ви здатні. Не шкільні оцінки, а робота спостерігача визначить вашу майбутню спеціальність, вашу фахову майстерність. Для вас це своєрідні курси підвищення кваліфікації вічних, і найменша похибка чи недбальство залишать вас у помічниках, незважаючи на ваші таланти. Я все сказав. Він потис руку кожному, і Харлана, поважного, схвильованого та гордого, охопив святобливий трепет на саму думку, що на його долю випав найбільший у світі привілей стати вічним і відповідати за щастя всіх людей, які живуть і житимуть у підвладних вічності сторіччях. Свої перші незначні доручення Харлан виконував під суворим контролем. Але з часом він відшліфував свої здібності на точилі досвіду, спостерігаючи за десятками змін реальності в десятках різних сторіч. На п'ятому році роботи йому надали звання старшого спостерігача і призначили в 482-й сектор. Він почав працювати самостійно, і ця обставина трохи збила його колишню самовпевненість, коли він вперше доповідав асистентові обчислювача Гобі Фінджі, котрий очолював сектор. У Фінджі був недовірливо стиснутий рот і сердиті очі, які здавалися смішними на його кумедному обличчі. Ніс у нього був схожий на круглий гудзик, а щоки – на дві пампушки. Досить було все це лише розмалювати червоною фарбою, причепити Фінджі сиву бороду, і він ураз перетворився б на Святого Миколу або Санта-Клауса або Діда Мороза. Харлан знав усі ці три імені. Він сумнівався, щоб хоч хтось один із 100 000 вічних чув бодай про одне з них. Харлан сором'язливо приховував такі знання, але в душі пишався ними. Ще з перших шкільних днів він захопився первісною історією, і наставник Яроу всіляко заохочував його. Поступово Харлан по-справжньому полюбив ці дивні, спотворені сторіччя, що передували не лише заснуванню вічності в 27-му, а й самому винаходу темпорального поля в 24-му. Він читав старовинні книжки і журнали. Іноді, коли вдавалося одержати на те дозвіл, він навіть подорожував у далеке минуле, у ранні сторіччя вічності, щоб зібрати потрібний йому матеріал. За 15 років він зумів зібрати чудову власну бібліотеку, і майже всі книги були надруковані на папері. Там був томик автора, якого звали Г. Уеллс, автора іншої книги звали В. Шекспір, усе якісь допотопні розповіді. Та найціннішим у його колекції було повне зібрання оправлених томів первісного тижневика. Воно забирало багато місця, але Харлан через свою сентиментальність ніяк не наважувався перевести його в мікрофільм. Час від часу він з головою поринав у цей світ, де життя було життям, а смерть – смертю, де людина приймала рішення безповоротно, де не можна було ні запобігти лихові, ні сприяти добру, і де програна битва при Ватерлоо була програна рази назавжди. Особливо йому подобалася старовинна приказка про те, що написане пером не витягнеш і волом. І як йому було тоді важко і болісно повертатися думками до вічності, до світу, де реальність була чимось миттєвим і мінливим, де люди, такі як він, могли тримати її у своїх руках
10: і за бажанням надавати їй кращої форми. Однак схожість із Святим Миколою вмить щезла, коли Гобі Фінджі заговорив до нього сухим діловим тоном. «Завтра ви почнете вивчати теперішню реальність. Я хочу, щоб це вивчення було ґрунтовним, повним і точним. Не дозволяйте собі недбальства. Ваша перша просторово-часова інструкція буде готова завтра вранці. Зрозуміло?»
11: «Так, обчислювачу», – відповів Харлан. Він уже тоді зрозумів, що вони не миритимуть один з одним, і це завдавало йому жалю. Наступного ранку Харлан одержав свою інструкцію у вигляді складного мережева перфорацій на стрічці, виданій кібермозком. Побоюючись припуститися найменшої помилки на самому початку своєї роботи, Харлан переклав інструкцію на міжчасову мову з допомогою кишенькового дешифратора. Звісна річ, його професійний рівень дозволяв йому читати безпосередньо з перфострічки. Інструкція пояснювала йому, де і коли він міг перебувати у світі 482-го століття, а де не міг. Що він міг робити, а чого ні, і чого мав будь-що уникати. Його присутність дозволялася тільки там і тоді, де і коли це не загрожувало реальності. 482-е століття було не до душі Харланові. Цілковита протилежність його суворого і аскетичного сторіччя. Без етики і моралі у тому вигляді, до якого він звик. То була ера споживацтва і грубих насолод з численними ознаками матріархату. Саме тоді, Харлан усе це ретельно перевірив і записав, небувалого розквіту набуло ектогенетичне дітородження внаслідок штучного запліднення до 40% жінок. Одруження не визнавалося юридично. Пари сходилися і розходилися за взаємною згодою, крім якої їх нічого не зв'язувало. Попри це, звичайно, існували й шлюби, але тільки заради природного дітородіння. Вони добиралися особливо ретельно і диференційовано, виходячи з їхніх соціальних функцій, заснованих на чисто євгеністичних принципах. Сотні причин робили це суспільство огидним для Харлана, і він мріяв про зміну реальності. Йому не раз спадало на думку, що лише самою своєю присутністю у цьому сторіччі він, як людина з іншого часу, може викликати розвилину і спрямувати історію по іншому шляху. Якщо його присутність у якийсь критичний момент належно вплине на хід подій, то може виникнути нова гілка розвитку суспільства, в якому мільйони жінок, котрі досі лише шукали насолод, перетворилися б на вірних дружин і ніжних матерів. Вони жили б в іншій реальності, з іншою пам'яттю, не здатні ні згадати, ні навіть уявити, що було з ними раніше. На жаль, зробити так означало переступити просторово-часову інструкцію, про що не варто було й думати. А коли він і зважився б на таке порушення, то зміна реальності могла б відбутися у зовсім випадкових, непередбачених проявах. Реальність могла б стати ще гіршою. Тільки ретельний аналіз і обчислення можуть дати основу для потрібної, чітко визначеної зміни. Та хоч би які були думки у Харлана, він залишався спостерігачем, а ідеальний спостерігач – це всього-навсього наділена органами відчуття розумна машина, призначена для збору інформації. У ній не повинно бути місця для емоцій. У цьому розумінні Харланова інформація була ідеальна. Наприкінці другого тижня обчислювач Фінджі запросив Харлана до себе на розмову.
12: «Вітаю вас, спостерігачу», – сказав він сухим, холодним тоном. «Ви зібрали ясні, чіткі відомості. Однак хотілося б знати, що ви насправді думаєте».
10: Обличчя Харлана зробилося непроникним, немовби вирізблене з дерева його рідного 95-го століття.
12: «У мене немає ніяких думок з цього приводу», – сказав він. «Так я вам і повірив. Адже ви з 95-го, а ми обоє добре розуміємо, що це означає. Безсумнівно, 482-ге вас повинне дратувати».
10: Харлан стенув плечима.
12: «Хіба хоч що-небудь у моїх відомостях свідчить про моє роздратування?»
10: Репліка межувала із зухвалістю, і Фінджі забарабанив своїми короткими пальцями по столу.
13: «Відповідайте на моє запитання», – сказав він. «Із соціологічного погляду багато в чому в цьому сторіччі склалась екстремальність.

0: існувало непохитне правило – тримати кожне сторіччя вічності під постійним контролем. І справжній спостерігач повинен був не тільки збирати факти про сучасну реальність, а й співвідносити їх з фактами минулих реальностей. Для Харлана стало очевидно, що таке зондування його поглядів викликане не тільки самою неприязню до нього з боку Фінджі. За цим крилося щось іще. Обчислювач ставився до нього явно вороже. Трохи згодом Фінджі несподівано зайшов до невеличкого Харланового кабінету і заявив: «Ваші звіти справили чудове враження на раду часів».
1: «Дякую вам», – промимрив Харлан після короткої паузи.
0: «Усі зійшлися на тому, що ви виявили неабияку проникливість».
1: «Стараюся».
0: Наступне запитання Фінджі було зовсім несподіване.
1: «Вам коли-небудь доводилося зустрічатись із старшим обчислювачем Твіселом?»
0: «З обчислювачем Твіселом?» Харлан зробив круглі очі.
1: «Ні, сер.
0: А чому ви запитуєте?»
1: «Здається, він особливо зацікавився вашими звітами».
0: Фінджі надув свої щоки-пампушки і змінив тему розмови.
1: «Мені здається, у вас свій погляд на історію».
0: Спокуса була надто велика. В ньому боролася обережність із професійним гонором, і зрештою останній переміг.
1: «Я вивчав первісну історію, сер».
0: «Первісну історію? В школі?»
1: «Не зовсім так. Скоріш за власним бажанням, самостійно. Це моє хобі. Знайомися з нею, і здається, ніби вона застигла в нерухомості. Її не можна розглядати як сторіччя вічності, що безперервно змінюється».
0: Заговоривши про свій улюблений предмет, Харлан пожвавішав. «Це однаково, що взяти фільмокнигу і уважно роздивлятися кадра за кадром. Ми побачимо чимало деталей, які пропустили б, коли б стрічка рухалася із нормальною швидкістю. Гадаю, знання первісної історії неабияк допомагають мені в роботі». Фінджі широко розкрив очі, здивовано подивився на Харлана і вийшов, не сказавши жодного слова. Потім він ще не раз заводив розмову про первісну історію і з незворушним виразом на своєму пухкому обличчі вислуховував стримані Харланові коментарі. Харлан не знав, чи шкодувати йому, що відбуваються такі розмови, чи сприймати їх як іще один крок до підвищення по службі. Він почав схилятися до першої думки, після того, як, зустрівшися з ним одного разу в коридорі А, Фінч запитав так, щоб чули всі, хто був поблизу: «Скажіть мені, Харлане, чого у вас така кисла фізіономія? Ви коли-небудь хоч раз у житті посміхнулися?» Харлан з гіркотою подумав, що Фінджі ненавидить його. А сам відтоді пройнявся до Фінджі відразу. 3 місяці Харлан ретельно збирав відомості про 482-ге сторіччя, обсмоктав його до кісточок, і коли Фінджі несподівано викликав його до себе, він не здивувався. Харлан давно вже чекав нового призначення. Його остаточні висновки були готові ще кілька днів тому. У 482-му виявляли палке бажання збільшити експорт тканин із целюлози в сторіччя, позбавлені лісів, такі як, наприклад, 1174-те. Одначе категорично відмовлялися від зустрічної пропозиції постачати їм натомість копчену рибу. Харлан склав довгий перелік таких питань і всіх їх уважно проаналізував. Прихопивши з собою проєкт висновків, Харлан пішов на прийом до Фінджі. Але про 482-ге сторіччя той і не згадував. Фінджі відрекомендував Харлана маленькому зморщеному чоловічкові з рідким сивим волоссям і постійно усміхненим обличчям гнома. Та усмішка виражала то занепокоєння, то добродушність, але ніколи не полишала карликового обличчя. Між 2 жовтими від тютюну пальцями була затиснена запалена сигарета. Харлан уперше в житті бачив сигарету. Коли б не це, він більше уваги приділив би чоловічкові, аніж запаленому циліндрикові, і слова Фінджі не були б для нього такою несподіванкою. «Старший обчислювач Твісел, перед вами спостерігач Ендрю Харлан».
1: Спантеличений погляд Харлана метнувся із сигарети на обличчя чоловічка.
2: «Здрастуйте», – сказав пискливим голосом Твісел.

0: Вже ви і є той самий юнак, що пише такі чудові звіти.
1: Харленові відібрало мову. Лабант Вісел був міф, жива легенда. Таких людей, як він, годилося б упізнавати з першого погляду. Твісел був найвидатніша людина вічності, інакше кажучи, найзнаменитіший серед живих вічних. Він був голова Ради часів. Він розробив більше змін реальностей, ніж будь-хто інший за всю історію вічності. Він був, він зробив.
0: Харлан украй розгубився. Він не спромігся вимовити жодного слова, лише кивнув головою з дурнуватою усмішкою на обличчі.
1: Твісел підніс сигарету до уст і поквапливо затягся.
0: «Залиш нас удвох, Фінджі, я хочу побалакати з цим юнаком віч навіч».
1: Фінджі встав, щось промимрив і вийшов.
0: «Здається, ти хвилюєшся, хлопче?» – сказав Твісел. «Не треба, тобі нема чого хвилюватися».
1: Але зустріч з Твіселом просто приголомшила Харлана. Завжди вважати людину гігантом, а тоді відкрити для себе, що в ній немає і 5,5 футів зросту, тут було від чого розгубитися. Невже за цим спадистим гладеньким чолом криється мозок генія? Гострий розум чи тільки добрий гумор випромінюють ці маленькі примружені очі, облямовані павутиною зморщок? Харлан ніяк не міг оговтатися. Він дивився на сигарету, неспроможний зібрати думки. Відмахнувшись від диму, він на крок відступив назад. Твісел примружив очі, ніби намагався проникнути поглядом крізь димову завісу, і заговорив із жахливим акцентом на діалекті 10-го тисячоліття.
0: «А може буде ліпше, хлопче, коли я твоя мова розмовляй?»
1: Харлан ледве поборов у собі істеричний сміх. «Я непогано розмовляю єдиною міжчасовою мовою», – обережно відповів він. Харлан сказав цю фразу міжчасовою мовою, якою спілкувалися з ним усі вічні з перших днів його перебування у вічності.
0: «Дурниці», – погордливо сказав Твісел. «Навіщо нам міжчасова, коли я бездоганно розмовляю мовою 10-го тисячоліття?»
1: Харлан здогадався, що минуло принаймні років із 40 відтоді, як Твісел користувався його рідним діалектом. Однак, задовольнивши своє самолюбство, Твісел перейшов на міжчасову мову.
0: «Я міг би запропонувати тобі сигарету, але я певен, що ти не куриш. Куріння не схвалювалося за всіх історичних часів. Фактично, добрі сигарети вміють робити тільки в 72-му сторіччі. Це я тобі кажу на той випадок, коли ти раптом почнеш курити. Але від цього куріння самі прикрощі. Минулого тижня я застряг на кілька днів у 123-му. Куріння заборонено. Навіть у секторі вічності схиляються перед 123-м сторіччям. Вічні запозичили їхні порядки. Якби я там закурив сигарету, їм здалося б, що над ними розверзлося небо. Іноді в мене з'являється бажання розрахувати таку зміну реальності, яка одним махом стерла б з лиця землі заборони на куріння в усіх сторіччях. Шкода тільки, що така зміна призведе до війн у 58-му і рабовласницького суспільства в 1000-му. Завжди щось не так».
1: Харланова розгубленість перейшла в тривогу. Що приховується за цим недоречним базіканням? Йому аж перехопило горло. «Чи можу я запитати, чому ви захотіли зустрітися зі мною, сер?» – ледь вимовив він.
0: «Мені подобаються твої звіти, хлопче».
1: На якусь мить в очах у Харлана зблиснув радісний вогник, але він навіть не посміхнувся.
0: «Дякую, сер. У них відчувається творчий підхід. В тебе добре розвинена інтуїція. Мені здається, що я знайшов для тебе твоє справжнє місце у вічності, і я прийшов запропонувати його тобі».
1: «Аж не віриться», – подумав Харлан. «Ви робите для мене велику честь, сер», – сказав він, ледь приховуючи радісні нотки в голосі. А тим часом старший обчислювач Твісел, докуривши сигарету, якось непомітно і з спритністю фокусника дістав другу і припалив її.
0: «Заради часу, хлопче, не говори завченими фразами», – сказав він між затяжками. «Велику честь. Подумаєш, це все пусте. Говори просто. Ти радий?»
1: «Так, сер», – відповів обережно Харлан.
0: «Тоді все гаразд. Інакше не може й бути. Ти хотів би стати техніком?»
1: «Техніком?» Харлан аж схопився з місця.
0: «Сідай, сідай. Ти, здається, здивований».
1: «Я не думав бути технікум обчислювачу Твісел».
0: «Не думав», – сухо сказав Твісел.
1: «Ніхто чомусь не думає. Ким завгодно, аби лиш не технікум. Техніків завжди важко знайти. На них завжди є попит. Їх бракує в усіх секторах вічності».
0: «Боюсь, я можу не підійти для такої роботи».
1: «Ти хочеш сказати, що така робота не підходить для тебе, оскільки вона пов'язана з прикрощами?»
0: «Клянусь часом, хлопче, якщо ти своє життя цілком присвятив вічності, а я вірю в це, ти не повинен так думати. Звичайно, дурні стануть уникати тебе, ти відчуватимеш вороже ставлення до себе, зате завжди матимеш задоволення від того, що ти потрібен. Дуже потрібен. І насамперед мені».
1: «Вам, сер? Вам особисто?»
0: «Саме так». Усмішка на обличчі старого чоловіка світилася проникливістю. «Ти не будеш просто техніком. Ти будеш моїм особистим техніком. Ти матимеш особливий статус. Ну, як тобі моя пропозиція?»
1: «Не знаю, сер», – сказав Харлан, – «чи підійду я для такої роботи?»
0: Твісел рішуче похитав головою. «Мені потрібен ти. Мені потрібен тільки ти. Твої звіти переконують мене, що в тебе отут дещо є».
1: Він постукав пальцем по лобі.
0: «Ти був чудовим учнем. Сектори, в яких ти працював спостерігачем, дали про тебе добрі відгуки. І зрештою Фінджі дав тобі підходящу характеристику».
1: Харлан був щиро вражений. «Обчислювач Фінджі дав мені схвальну характеристику?
0: А ти не чекав цього?»
1: «Не знаю».
0: «Ну, бачиш, хлопче, я не сказав, що характеристика Фінджі схвальна. Я сказав, що вона підходяща. А якщо говорити відверто, то його відгук про тебе був негативний. Фінджі рекомендує не допускати тебе до будь-якої роботи, пов'язаної із зміною реальності. Він вважає, що тебе небезпечно тримати на будь-якій роботі, окрім роботи помічника».
1: Харлан почервонів. «Які підстави були в нього для таких висновків, сер?»
0: «Виявляється, в тебе є хобі. Ти цікавишся первісною історією, правда ж?»
1: Твісел широко розмахував сигаретою, і Харлан, забувши від обурення про обережність, вдихнув струминку диму і зайшовся кашлем. Твісел із доброзичливим виразом почекав, доки Харлан відкашляється, і запитав.
0: «А що, хіба не так?»
1: «Обчислювач Фінджі не має права», – почав було Харлан.
0: «Стривай, стривай», – перебив його Твісел. «Я сказав тобі про відгук Фінджі тільки тому, що якраз завдяки своєму захопленню ти найбільше мені підходиш. А взагалі відгук – штука таємна, і ти повинен забути, про що в ньому йшлося».
1: «Але хіба погано, що я цікавлюся первісною історією?»
0: «Фінджі вважає, що твоє захоплення свідчить про надмірну одержимість часом. Розумієш?»
1: «Ще б пак не розуміти. Тут, у вічності, не можна було не знати подібних психіатричних термінів, а надто цього. Вважалося, ніби кожен член вічності жадає повернутися, коли не в своє, то бодай у якесь інше, чітко визначене сторіччя, пустити там коріння, перестати бути вічним блукальцем у часі. Таке прагнення нещадно придушувалося офіційними властями в усіх його проявах. Однак у переважній більшості вічних воно жило в підсвідомості».
0: «Я не думаю, що моє захоплення можна трактувати як одержимість часом», – сказав Харлан. «Я також. Більше того, вважаю його цінним. Як я вже сказав, саме тому ти мені й потрібен. Я дам тобі учня, і хочу, щоб ти навчив його всього, що знаєш і що можеш дізнатися про первісну історію. А у вільний від цієї роботи час будеш моїм особистим техніком. Через кілька днів можеш братися до діла. Згоден?»
1: Однак Харлан усе ще залишався обережним. «Якщо це потрібно для добра вічності, сер...»
0: «Для добра вічності?» – несподівано збуджено перебив його низькорослий обчислювач.
1: Він з такою силою шпурнув недопалок, аж той ударився об стіну і розсипався снопом іскор.
0: «Ти мені потрібен заради самого існування вічності!»
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Єдине радіо. Тільки українське.
1: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 14. Я чекатиму. Ці слова Арсен повіз у серці через кордон до старовинного міста, що полонило його своєю дивовижною архітектурою, зеленими вуличками, якимось особливим затишком, притаманним європейським містам. До складу делегації, яка їхала до Праги, його включили стараннями тестя. Старий мав зв'язки усюди, де потрібно, і де ні. Інна довго втовкмачувала йому, що саме і де слід купити. Бо сама за путівкою супутника 2 роки тому побувала у столиці Чехословаччини. Тиждень, сповнений цікавих зустрічей, подорожей, екскурсій, минув швидко, і от уже кордон подолано у зворотному напрямку. Перед тим, як прибути додому, Арсен забіг на роботу і заховав у сейф невеликий пакунок – подарунки для Софії. Вдома татка, який повернувся з-за кордону і привіз чудові подарунки, зустрічали донечки, старша 16-річна Жанна і молодша татова пестунка Ганнуся, яку Інна вперто називала тільки Аннушка. Вони узялися приміряти светрики і спіднички, які Арсен вибрав для своїх маленьких дам. Він умів це робити. Знався на моді і мистецтві елегантно вдягатися. Тому подарунки сподобалися усім, окрім Інни. Їй дісталися черевички на високих підборах, зимові чобітки і елегантний чорний, інших вона не носила, костюм. Я тобі дивуюся, як можна купувати зимові чоботи в соцкраїні? Ну, Австрія, Фінляндія – так. Але Чехословаччина? Ти хочеш, щоб наді мною сміялося все місто? Інно, тямся. У тебе в голові останнім часом тільки шмаття. Без кінця нові сукні, костюми, взуття і все чорне. Чи потрібно тобі стільки одягу? Коли ти востаннє брала в руки книжку, інші жінки – інші жінки ходять на роботу. Вони мають чим зайнятися. А ти прикував мене до плити, до прання, до прибирання. Я ніде не буваю. Ти занапасти моє життя. Починалася чергова сварка. Безглузді звинувачення, сльози, істеричні вигуки, які закінчувалися у кращому випадку лютим сексом, у гіршому викликом лікаря, старого, перевіреного часом психіатра, що умів гамувати ці напади і тримав язика на припоні. Сьогодні обійшлося тільки ліжком. Арсен ледве спромігся на цю щоденну роботу. Як добре, що вони сплять окремо. Він би не витримав присутності цієї жінки іще й вночі, коли його думки були поруч із Софією. Знайшов серед жінчиних парфумів оті, запахом яких чарувала його шовкова шкіра Софійки. Вдихнув. Перед ним постало личко із заплющеними очима. Пальчики, що так ніжно торкалися його долоні, тіло. Таке беззахисне і таке захищене тихим не треба. Якби Софійка знала, що він їй привіз. Він уявив, як даруватиме їй заморські подарунки і не просто так, а обов'язково мірятиме. Особливо один маленький мережений подарунок. Дарувати було його улюбленою справою. Він так тішився тим, що привіз для донечок, бо знав, як тішитимуться вони. А як зреагує Софійка?
2: Софійка, Софієчка, сонечко.
1: А Софії цей тиждень видався роком. Вона прокидалася з думкою «коли» і засинала, відлічуючи дні.
2: Приїде.
1: Потелефонує чи ні? А може йому вже минулася забаганка? Звичайно, не цікаво гратися в кохання із жінкою, що удає незайманку.
2: Але вона не може так швидко.
1: Потрібен час, щоб звикнути до його рук. Потрібно, щоб її тіло запрагло їх. Лише тоді це буде так, як вона собі уявляла у дівочих снах. Він зателефонував зранку, коли вона лише встигла прийти на роботу.
2: Софія Андріївна, мої вітання.
1: Чи влаштує вас попередній варіант зустрічі, але о 6-й? Він говорив офіційним тоном, мабуть, у кабінеті був хтось сторонній. Звичайно, так само буденно відповіла вона, а серце затьохкало і заспівало, як у той божевільний соловейко, для якого неписані закони природи. Яке кохання восени! Ця зустріч не могла бути буденною. Її потрібно було обставити з повним парадом. І тому Арсен самісінького ранку викликав у кабінет Степана Череватька, завідуючого оргвідділом, який завідував у них і деякими делікатними справами.
3: Степане, потрібен ключ від вілли. Приїздить Козленецький з області, пам'ятаєш? Степан не тільки соратник, але й друг не питав, звідки Арсен, який щойно повернувся з-за кордону, щастить йому чортові. Знає, що приїздить у той старий п'яничка. От внадився матері його. Сподобалося? Чи завів тут кого? Але його справа солдатська. Полковник звеліли, а ти виполняй. За хвилину він повернувся з ключем. Тепер Арсен був готовий до вечірнього побачення. Цього разу Софія не бралася спокушати долю. Вона, чесно кажучи, не могла дочекатися зустрічі. Так хотілося знову почути його голос, розповідь про Прагу, відчути поруч його сильне тіло, від якого віяло спокоєм, впевненістю. Але не тільки спокою і впевненості шукала вона в Арсенових обіймах. Минулого разу його доторки принесли їй якісь нові, невідомі досі порухи. Ні-ні, не душі, а саме тіла. Чи буде так і цього разу? Вона прийшла на зупинку автобуса рівно о 6:00. Їхня зустріч повинна здаватися випадковою для стороннього ока, тому він не міг курсувати машиною туди-сюди. За хвилину Лада зупинилася поруч, і знайомий голос запросив її підвести. Але тут на переднє сидіння впала ота сама зануда з райкому, яку Софія пам'ятала ще з театру. «Арсене Арсеновичу, як добре, що ви мене побачили! В цю пору доїхати додому просто неможливо. Стільки людей!» Софія несміливо вмостилася ззаду. «Арсене Арсеновичу, дякую, що зупинилися. Мені на новий масив». Бо ж звідки він міг знати, куди вона їде? Арсен відвіз зануду, а потім вони виїхали з міста. І за чверть години вже кружляли лісовою дорогою до вілли, дерев'яного будиночка, призначеного для зустрічі на природі начальства різного рівня. Будиночок був умебльований і обладнаний відповідно до цих потреб. Жовтень пофарбував дерева у кольорові плями. Відбиваючи вечірнє сонце, ліс цвів золотом, зеленню, жовто-гаряче рудим, червоним. Мінився від вітру і гамував його подуви іще не дуже поріділими коронами. На ласі до споглядання від цвітаючої лісової краси Софії було трохи зимнувато в її тонкій ковтинці і гарному, але по-європейському холодному плащі. Тому, коли Арсен відчинив двері будиночка, посадив її у затишний фотель і почав розпалювати камін, диво, про яке вона досі лише в книжках читала або у буржуйських фільмах бачила, вона із задоволенням сиділа, споглядаючи вогонь, і гріла до нього руки. Як добре сидіти отак, чекаючи, поки тебе зігріють. Софія аж зашарілася від думки про те, що вона має на увазі насправді. Арсен, сидячи навпочіпки біля каміна, розпалив вогонь. Йому була нестерпна сама думка про те, що жінка, яку він привіз сюди, може відчувати якийсь дискомфорт, холод, спрагу. Кімната потроху зігрівалася, він облишив камін і обернувся до Софійки. Вона скинула черевички, підібгала ноги і сиділа у фателі клубочком, наче злякане змерзле кошеня. «Замерзло маленьке», – проказав Арсен і, ставши на коліна перед фотелем, взяв її справді холодну ніжку в долоні і почав гріти. Софія одразу ж відсмикнула ногу. «Ну що ви, Арсене Арсеновичу, не потрібно». «Софійко, ти чекала мене?» Він заздалегідь знав відповідь, але хотів почути, як вона це вимовить. «Чекала». «А як чекала? Дуже?» «Угу», – промуркотіла Софійка. Це в неї вийшло навіть якось грайливо, та їй сподобалося удавати кішечку. «А за те, що ти мене так гарно чекала, тобі належать подарунки». «Подарунки?» Напіврозгублено, напівздивовано, напівщасливо, зацікавлено перепитала Софія. Досі їй якось не щастило на людей, які будь-що б їй дарували, окрім мами. Ігор взагалі ніколи нічого не дарував. Іноді квіти на свята. Але подарунки? Якусь річ, що залишиться у неї після того, як квіти зів'януть? «Я люблю подарунки. Я хочу подарунків. Багато». У її голосі з'явилися самі їй незнайомі нотки ляліка-призулі. Арсенові чомусь від цього під груди підкотилася тепла хвиля. «Сиди тихенько, грійся. Я зараз. Тільки не підглядай». Він почав викладати із сумки, що ледве доніс, якісь речі. Софія дивилась у вогонь. Його тепло, м'який фотель, присутність чоловіка, що сповнював кімнату дією і водночас затишком, навівали незнане досі відчуття власної значущості. Якщо цей чоловік, майже король у місті, так турбується про неї, то хто ж тоді вона? Мабуть, королева. Ні, маленька принцеса. Ця роль подобалася їй все більше і більше. Сидіти отак, не турбуватися ні про що, чекати, коли тебе запросять до столу, на якому, вона потай все ж підглядала, з'являлися усілякі смачні речі. «Готово!» – переможно вигукнув Арсен і підвіз її фотель на коліщатах до столу. Шампанське, канапки – сам зробив, з червоною рибою. Банани, апельсини, цукерки. Вона хотіла підвестися, але її туфлі залишились біля каміна.
1: «Сидіти! Жодних рухів! Це ще не все!»
3: Інтригуючи, наче факір, промовив її могутній володар-чарівник, і в його руках з'явилися...
1: Ні, не кришталеві,
3: а справжні черевички з чудової м'якої шкіри.
1: «Давай ніжку, принцесо, якщо підійдуть, будеш королевою».
3: Черевички, звичайно ж, підійшли, хіба що були ледь-ледь вільні.
1: Які гарні! Таких Софія ніколи не мала.
3: Але це іще не все. У чарівника в руках з'явився пухнастий светр насиченого блакитного кольору.
1: «До ваших очей, царице мого серця!»
3: Софія одягла ще й светр.
1: Стало тепло-тепло, наче в кожушку.
3: «Тепер ти ніколи не замерзнеш, навіть без мене». Але сюрпризи не закінчувались. А це до светра. Світла блакитна блузка, майже прозора, вишуканого фасону, була з тих, що так просто не одягають, тільки на бал. Софія відчула себе попелюшкою, що знайшла свою фею. Простягнула руки – «Дай!»
1: «О, ні! Нема хап-хап! Одягни!»
3: «Одягни» означало «роздягнися». Софія опустила руки.
1: «Ні! Так ні!»
3: Арсен і не сподівався, що вона швидко погодиться на його витівку. «Я відвернуся!»
1: «Тільки не підглядати!»
3: Він обернувся обличчям до стіни, але, здавалось, бачив плечима. Зашурхотів светр, от пальчики пробігли гудзичками. Зняла. Обернутись. Налякаю. Ні, краще потерплю.
1: Можна дивитись. Вона була така зваблива у майже прозорій блакитній тканині, крізь яку чітко просвічувала білизна і її рожево-біла шкіра. Звичайно, гудзики ледве зійшлися на грудях.
3: «Спробуй вибери у тих закордонних сухоребриць щось на нашу багату вродою і тілом жінку».
1: Аж тепер він дозволив собі обняти свою красуню і прийняти її вдячний поцілунок знову ж у щічку.
3: Він подумки усміхнувся. Йому подобалася ця гра у маленьку дівчинку.
1: Він відчував, як тремтить її тіло, готове і до поцілунку, і до більш сміливих пестощів. Але хіба цікаво так, однієї миті, поборовши пручання і нещире не треба, роздягнути і узяти все, що хоче?
3: Ні, нехай вона захоче цього, запрагне до тремтіння, а не погодиться на його жадання, немов одаліска в султанському гаремі. Арсен хотів цієї тонкої, можливої лише між двома високими натурами гри, не лише для неї, дівчинки, чиє тіло ще спить, незважаючи на сім'ю і дитину. Хотів цього пронизлого почуття для себе. Він і сам ніколи не проходив поступово цими сходинками пристрасті. Спочатку пальчик, потім ліктик, потім вушко, шийку. Стрибав, минаючи найцікавіше, найбільш хвилююче. По молодості не розумів, наскільки це розкішно. А от тепер його вабила тонка тнотлива розпуста. Пізнавати по краплинці, доходити до межі і бути за неї відкинутим, знаючи при цьому, що бажаний, бажаний. Може, навіть коханий, знаючи, що за межу неодмінно пустять,
1: але не знаючи коли.
3: А тепер принцеса питиме шампанське.
1: Питиме і їстиме усе. Вона обвела пальчиком посмакіть на столі і аж сама собі сподобалась у ролі повелительки.
3: Арсен посадив її знову у той же фотель і подавав усе, на що показував пальчик, кладаючи до любих рожевих вуст то шматочки рибки, то апельсина, то заморського банана.
1: Банан принцесі не сподобався. Картопля картоплею.
3: Шампанське принцеса пила, але на сп'яніння Арсен не розраховував.
1: Терпіти не міг п'яних жінок.
3: Перемога над безвладним тілом жінки, що не володіє собою, його не хвилювала. Тіло він мав удома щодня.
1: У нього залишався іще один, найсолодший, найінтимніший подарунок – білий мережевий бюстонож. Купуючи його, він уявляв, як мірятиме – одягатиме тонке мережево на розкішні груди, пружність яких він відчував одну мить та не міг забути.
3: Але тепер розумів, що не зможе не те, що міряти, а й мріяти. Не може навіть запропонувати таке. Не те місце, не той час і не та жінка.
1: Місце справді було не те. Він, при всьому розпаленому її присутністю бажанні, не міг би розпочинати тут інтимні ігри, знаючи, які сцени інколи відбувались у цих стінах. Покласти Софійку на цей диван, де п'яні козли роздягають районних посадових повій? Даруйте.
3: Він влаштувався біля її ніг і цілував уже безборонно пальчики, долоні, зап'ястки, вишукуючи місця, від доторку до яких у неї переривався подих. Непомітно розстебнувши гудзичок на рукаві нової блузки, провів пальцем по передпліччю. Вище, вище. Вона віддала йому руку, прислухаючись не так до його слів, як до пестощів. А він розповідав майстерно і цікаво про подорож, про враження, про те, що нудив світом, і немилі йому були без неї принади старовинного міста. Врешті Софія помітила, що ладна слухати його вічно, але чекає іще чогось більшого.
2: От маєш, сама налякала своїми, не треба цього, не робіть. Сюди не цілуйте, того не торкайтесь, що він уже й боїться.
3: І не знаючи, як це в неї вирвалося, голосом тієї самої лялі капризулі промовила: «А я хочу на ручки».
2: «Стрибай сюди, маленький зайчику».
3: Арсен підняв на руки, будьмо щирі, не таке вже й легеньке, та для нього невагоме тіло, і притис до грудей. Потім сів у фотель, тримаючи Софійку в обіймах. Його вуста були зовсім поруч. Вона потяглася йому назустріч і відчула дотик м'яких, але владних, спраглих чоловічих вуст. Це тривало якусь мить. Арсен зусиллям волі перервав поцілунок.
1: Але Софія вже спробувала заборонений плід, і їй хотілося його все більше.
3: Вдруге поцілунок тривав уже майже вічність. Вона розчинилася у тих всепроникаючих вустах і підкорилася рукам, які, користуючись магією цілунку, оповивали її, віднаходячи нові й нові місцинки, що викликали трепет подиху. Коли Софії здалося, що за хвилю вона умре, задихнеться у цих пристрасних, але ніжних обіймах, поцілунок урвався. Його вуста завладіли вушком, а далі торкнулися шиї і ковзнули нижче. «Що це?» Софія побачила, що гудзички блузки, які вона так ретельно запинала, якоюсь магічною силою розстебнулися, звільнивши для Арсенових вуст весь отой досі схований обшир її грудей. Вона хотіла вирватися, але не могла й дихнути. Так хороше їй було в його обіймах. Такими бажаними були ці ніжні, але владні вуста. Міцно тримаючи, щоб вона необережним порухом не перервала цю білу магію, це солодке чаклунство, Арсен цілував плечі, груди, звабливу у логовинку між ними. Слухав музику її подиху, що раз у раз переривався, коли вуста його ставали особливо сміливими. Він готовий був продовжувати це без краю, відчуваючи, як напружується її стегна, як вигинається тіло. Належало робити новий крок. Він непомітно зняв з плеча вузьку смужечку тканини, що перешкоджала насолоджуватися її тілом, і дарувати насолоду їй самій. Софія, враз отямившись, зірвалася з місця, скинула ту блакитну прозору пастку із гудзиками, що самі собою розтібалися, на мить блиснула плечима і за хвилю стояла перед ним уже одягнута. «Нам час їхати». Арсен швидко зібрав до торбинки подарунки, наїдки, великий пакунок чеських цукерок. Поклав і той маленький мережевий сувенір, показати який так, і не зважився. «Ти не образилася, маленька?» Софія мовчки притиснулася до його грудей. Притиснулася відверто, всім тілом. Відчула, як отвердло його бажання. Чого б їй ображатися? За те, що він відкриває їй, її ж власне тіло? Але як пояснити, що цю книгу кохання, як хороші вірші, не можна читати залпом, як п'ють самогонку, не відчуваючи ні смаку, ні запаху? Він і сам не поспішає, але ж він чоловік, у них різні темпи. Торкнулася вустами його вуст, вони радо відповіли на дотик. Софія прошепотіла звичне «не треба», губи слухняно стулилися. Вона торкнулася їх іще раз, а потім поцілувала ніжно й довго кутики вуст, провела язичком по контурах, наче помадою, пробуючи їх на смак. Від цих тендітних пестощів Арсенові перехопило подих. Як багато пристрасті у тих цнотливих доторках. «Поїдемо, Арсенку». «Що ти сказала, дівчинко? Повтори». «Принцесі не личить звертатися до підлеглого на ім'я та по батькові Арсене. Арсенку, Арсенчику». Заколисаний і замріяний, він довіз свою дівчинку до перехрестя вулиць, висадив, пильнуючи, аби хтось не помітив, і поїхав додому, чуючи знову і знову «Арсене, Арсенку». Як давно його так не називали? Софія бігла додому і весь час тихенько повторювала, хоч би Ігоря не було вдома, хоч би Ігоря не було вдома. Бо як вона мала йому пояснити, звідки взялися ці наїдки і убрання? Ігоря, на щастя, і справді не було вдома. Наталочка мирно спала у своєму ліжечку, гадки не маючи, де проводила час її матуся. А баба Рузя сиділа перед телевізором, не зводячи очей з кольорового екрану. Вона залюбки сиділа з Наталочкою, бо тиха, серйозна, зайнята читанням дитина, клопоту їй не завдавала, а от телевізор, якого в неї вдома не було, вабив наче мед. Якщо ж Софія чи Ігор залишали її господинею, то задоволення було подвійним. Ніхто не заважав дивитися фільми. Помітивши, що Софія несе чималенькі пакунки, вона радісно зойкнула. Ну, нарешті пані докторка почала жити як усі. Не можна ображати людей. Люди несуть від усього серця. Певно, баба Рузя гадала, що Софія нарешті почала брати торби від вдячних пацієнтів. От і вихід. От і виправдання. У неї зовсім недавно лікувалася офіціантка з ресторану. Риба і ковбаса цілком могли бути її подарунком. А ковтинки потрібно приховати до маминого приїзду. Одяг її купувала майже завжди мама. Серед знайомих вже речей вона знайшла маленький пакуночок з чимось білим. Розгорнула, кров кинулася їй до обличчя. І оце вона також повинна була міряти. Як він смів? А хіба ж він смів? Він якраз і не посмів. Але яка ж чудова річ, яке мережево! Як гарно, мабуть, вона б виглядала в ньому. Приклала до грудей її розмір. Звідки він знав? Ні-ні, вона заховає це і ніколи не одягатиме. Софія запорпала речі подалі до шафи, щоб Ігор не знайшов. От і навчилася брехати. І це тільки квіточки, думала вона, влаштовуючись до спання. Тільки хотіла вимкнути світло, як до хати увійшов Ігор, цілком тверезий і навіть стурбований. «Софійко, де ти була? Я навіть до лікарні ходив, думав, що ти на чергуванні. Я до Віти ходила, трохи забалакалися. Я чомусь не подумав, не боялася йти поночі сама. Чи той Вайло Василь хоч здогадався провести? Нічого, не турбуйся. Все гаразд, намагалася відбутися загальниками Софія, щоб не заплутатись у подробицях. Ігор уже кілька днів шукав шляхів до примирення, тому був уважним і турботливим, як у перші місяці їхнього спільного життя. Таким Софії важко було його бачити, вона гостро відчувала свою провину. На тілі ще горіли доторки чужого чоловіка, її коханця. Коханця. От вона і знайшла оте слово. Яке недобре слово. Як вона могла таке вчинити? Як їй тепер дивитися в очі Ігореві, їхньому коханню, яке, як не крути, а все-таки було? Як брати на руки дитину плід от того кохання? А як це робить Ігор? Все ставало на свої місця. Що, йому можна, а мені зась? Як він вигукнув тоді «Я люблю Надю». А хто любитиме її, Софію? Чому вона повинна жити нелюбленою, непещеною, нецілованою? Чому? Їй тільки 25, і так хочеться бути коханою. А хто обіцявся любити тільки одного Ігоря, законного чоловіка? Хіба не вона, Софія? Думати про це зараз не хотілося. Хотілося відпочивати і згадувати чудові хвилини, проведені з Арсеном. Та Ігор не вгавав. «Ходи до мене, котику, ми так давно не робили мур-мур». Він ухопив її за руку і силоміць потяг на диван. «Ти мене більше не любиш? Чи когось завела?» «Боже, тільки не це! Невже так помітно, аж отерпла від цієї думки Софія?» Нехай робить що завгодно, але облишить свої підозри. Ігоре, не кажи дурниць. Хіба може бути хтось кращий за тебе? Звучало це наскрізь фальшиво, але Ігор, який радо вірив у таке, повірив і тепер. Він обняв дружину, миттю без зайвих церемоній підняв їй нічну сорочку. Чого там роздягати, чим милуватись? І Софія відчула, що в неї є чоловік. Виконав свій шлюбний обов'язок на швидку руч і без проблем. На тверезу голову це йому вдавалося. Відкинувся на подушку і за мить вже спав. «Як чоловіки так можуть?» – завжди дивувалася Софія. Це була перша думка. Думка друга – от я і зрадила Арсенові. Один пестить, голубить моє тіло, мов скарб, а інший використовує для своїх потреб. Так просто, наче склянку з водою. Напевно, це тому, що воно йому знайоме, звичне і не збуджує нових і тому сильних почуттів. Але ж чому в обіймах Ігоря навіть тоді, коли він не був чоловіком, я ніколи, ніколи не відчувала того, що з Арсеном? Настрій було зіпсовано тими холодними пестощами, що не принесли ні задоволення, ні примирення, якого жадав Ігор, а лише гидке почуття зради, чогось нечистого, недоброго. Розпочався театральний сезон. Після відпусток самодіяльні актори зібралися на читку нової п'єси. Цього разу їм належало заглибитися в історію України. Часи княжі давні в лірично-героїчно-трагічну оповідь про майстра свічку та його кохану. Софія читала текст, і сльози мимоволі наверталися на очі. Вона бачила свою героїню Меланку, що несе вогник ліхтаря, а з ним свободу і саме життя свого коханого у темну ніч, крізь бурю, вітер, ладний щомиті згасити тремтливий вогонь. Чи змогла б так? Чи вистачило б сили? Чи здатна вона в ім'я кохання на випробування і, можливо, жертви? Досі це питання не поставало перед нею. Але так хотілося вірити, що може. Режисер, вибираючи п'єсу, дуже хвилювався. Завтра мав іти в райком затверджувати. Ой, не дозволить, Корнацький, не дозволить. Княжі часи, Київська Русь. Але ж свавілля воєводи, Тяжке життя городян. Та й діти в школі вивчають, в програму включена п'єса, чому ж не дозволить? Отак, сперечаючись, товариство вишукувало аргументи, якими б мав оперувати Скрипченко. А Софія дивувалася о тому. Як міг Арсен не дозволити їм грати оту чудову, таку зворушливу, повну справжніх людських почуттів виставу? Вони, напевне, його не знають. Він же такий розумний, добрий. «Хіба ж можуть не дозволити?» – наївно спитала Софія, і одразу на неї посипався град. «Ти, дівчино, наче з лісу. Не бачиш, що ми граємо? Оптимістична трагедія, розлом, весілля в Малинівці, фронт. Все таке високоідейне, що аж…» – вкусився за язик Скрипченко. «Що так і належить Народному театрові». «Ой, Софійко, ти тут людина нова, а я стільки років працюю. От у мене соліст мав співати пісню Висоцького на братських могилах. Зняли з програми». «Чому? Пісня ж про війну така щира. Так Висоцький же. Ну, знаєш, той самий Корнацький і заборонив. Але ж він любить Висоцького. У самого в машині є касета з його записами», – хотіла сказати Софія, та вчасно зупинилася. Бо звідкіля ж їй знати, що слухає секретар райкому партії у своїй власній машині? «А у мене», – не вгавала комариха, – «за нею на роки залишилося це сценічне ім'я. Був випадок. Співали мої дівчата пісню. Пам'ятаєте оту, що одна сусідка другій усе позичала, окрім чоловіка? Позичу, сусідонько, миски й ложки, сита й решета. То вона закінчується так: а позичу, сусідонько, плуга й борони, чоловіка не позичу, Боже, борони!» Після прослуховування Корнацький не дозволив співати. Каже, в пісні згадується Бог. Всі присутні полягали з реготу. «І що ж ти робила?» «Змінила слова. Співали: чоловіка не позичу, навіть не проси. Але ж не до Рими. Зате райкому догодила». «Ні, оце вже справжнісінька брехня. Не міг Арсен, тонкий, мудрий Арсен, це вчинити. Але ж хіба таке вигадаєш?» Наступного дня пристрасті вляглися. Скрипченко прийшов з райкому, як медом мащений. «Друзі, починаємо роботу. Корнацький прийняв чудово. П'єсу він знає, розпитував, хто виконує ролі, залишився задоволений. Виділили кошти на костюми, сказали шити найкращі. Ура!» Софія жила тепер від одного телефонного дзвінка до другого. Вони не могли зустрічатися щодня, хоч і дуже хотіли, але робота, невблаганна Арсенова робота, якій він був фанатично від.

домашні проблеми. Про його сім'ю мови між ними ніколи не було, начебто її не існувало. Ця зустріч була схожа і не схожа на усі попередні. Софія стрибнула у білу ладу, і вони помчали за місто. Осінь встелила дороги листям, часті дощі робили лісові мандри небезпечними, бо варто машині загрузнути в багнюці, і скандал неминучий. Але неприємності обминали їх. Заднє сидіння лади було їхньою вітальнею. Тут вони розмовляли, частувалися тим, що пошле райкомівський буфет, і цілувались до запаморочення. Арсенові пестощі ставали щоразу сміливішими, та все одно не переходили встановлених Софією з дурного, а може й не дурного розуму, меж. Спальнею вітальня не ставала. І стати не могла, бо не так воно мало відбутися. Арсен це чітко знав, тому й не поспішав з прогресом у їхніх стосунках. Як добрий актор, він готував кульмінаційну сцену, добираючи костюми і декорації, якими аж ніяк не могли слугувати мокрі від осіннього дощу дерева, запах бензину і сполохана від кожного звуку і шелесту, а ну ж хтось застукає, тиша. Сьогодні Софії чомусь хотілося дивного. «Арсенку, постав, будь ласка, Висоцького». В машині Арсена був маленький магнітофон, нечасте диво. Хрипкуватий, проникливий голос барда, який співав уже з того світу, улітку його не стало, зачіпав якісь такі струни душі, що були недоступними будь-кому іншому. «Арсенку, ти любиш Висоцького?» «Люблю, звичайно. Особливо про коней і вовків. Мені здається, кожна інтелігентна людина його любить. Але ж він заборонений, правда?» «Ну, як тобі сказати? Заборонених поетів і співаків у нашій країні немає. А чому його пісні не можна виконувати зі сцени?» «Не можна, а не... Ну, як тобі це пояснити? Не рекомендується. То таки не можна?» Арсен закрив її вуста поцілунком. І Софії стало однаково, можна чи не можна співати які завгодно пісні, бо душа її співала одну єдину – «Люблю, люблю». Додому Софія поверталася зазвичай десь по 10-й, не рано, але й не дуже пізно. Ігор зустрів її стурбований. «Софійко, тебе завтра викликає директор». «А чому, не знаєш?» Софія почала згадувати всі свої прегрішення, вольнея і невольнея, але начебто нічого такого не було. Спала все одно погано. Виклик до директора дуже рідко був пов'язаний із чимось добрим. Та все виявилося не так. Гарматний зустрів її своєю широкою усмішкою, простягнув руку, запросив сісти. «Софія Андріївна, є така думка». «Є така думка». Замислено, начебто, оту думку щойно сам придумав, промимрив він. «Є думка делегувати вас на зліт молодих пропагандистів-агітаторів до Києва». «Мене? За що? Я ж...» «Думка є. Виїзд завтра. Документи в бухгалтерії, бажаю творчих злетів, зльотів». Він прагнув видушити із свого куценького запису.

0: запасу слів щось путнє і придатне до випадку. Але йому це не вдавалося. Софія попрямувала в бухгалтерію. Їй зовсім не хотілося їхати до Києва, та ще й на цілісіньких 5 днів. Ще 2 дні дорога туди-назад, тиждень без Арсена. Вона не зможе. Сором обпік її лице. Безсовість і стиду жінка. Чому вона подумала про Арсена, а не про Наталочку, яка сумуватиме без неї? Ото мати. Але накази не обговорюють. Узяла відрядження, поїхала на автостанцію за квитком. З роботи зателефонувала до Арсена. Він відповів суворим, чужим голосом, як завжди, коли в кабінеті хтось був. «Коли виїсти? Автобусом? Щасливої дороги. Так, зайнятий». Цього вечора вони не зустрінуться. Він зайнятий. Наче автомат, Софія складала до сумки речі. Поклала Арсенові подарунки, скаже, купила в Києві. Поклала й той біленький пакуночок. Витягла зі сховку заповітну сотню, може вистачить. Мов паралізована рухалась кімнатою, коли прилетів Ігор. Ну що там гарматний? Посилають у відрядження на Київ на тиждень. Так це ж чудово. Такі перспективи. Як ти вмудрилася? Софія, яка досі думала, що її посилають туди за кару, здогадалася, що це не кара, а заохочення. Ігор тішився, як мала дитина. Він отак радіє, що її не буде вдома. Але це не вплинуло на настрій. Гіршим він бути просто не міг. Тиждень без Арсена. Що може бути гірше? Сонечко, а гроші ти маєш? Ось візьми. Це мені тато вчора передав. Ой, матінко, він заледве що не підстрибує. Ладен і гроші віддати, аби лише спровадити мене з дому. Може, він сам і попросив гарматного? З такими думками Софія заснула, з такими прокинулася рано вранці. Ігор, як належить чемному чоловікові, провів її на автовокзал. Хоче впевнитися, що я поїхала, думала Софія, займаючи місце в заповненому людом ікарусі, що, чмихаючи соляркою, вигрібався з мурашника машин, автобусів, людей і вирушав на Київ. Ігор махав рукою у слід і мало не стрибав від щастя. Налаштувавшись на хвилю змушеної нерухомості, нудьги й нудоти, бо в автобусі її нещадно закачувало, Софія заплющила очі і спробувала заснути. Непомітно, ще у ранкових сутінках, ікарус причмихав до першої зупинки. Софія не зразу впізнала чоловіка, що підійшов до неї, збудивши з короткого сну. «Софія Андріївна, де ваші речі?» «Виходьте, будь ласка, тут за вами машина». Нічого не розуміючи, вона вийшла. Біля автобуса і справді стояла машина. «Волга», ота самісінька, яка возила їх на Яну. В машині сидів Арсен.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Казки народів Азії. Ледачий Ахмет. Турецька народна казка. Була собі одна вдова, та й мала вона сина Ахмеда, та такого ледачого, що й серед ледацюх найледачіший. Мати виконувала всі синові забаганки, берегла його від холодного і гарячого. Отож, ледачий Ахмет тільки те й робив, що дрімав біля тандиру. Іноді йому кортіло вийти в сад. Тоді він починав хилитатися. Мати підбігала і питала:
1: «Що сталося, мій любий синочку?»
0: Але Ахмедові ліньки було навіть відповісти. Сидів і хилитався далі. Тоді мати починала гадати, чого ж це заманулося її дитині.
1: «Може, хочеш їсти? Може, хочеш пити? Принести тобі квітку? Ти хочеш у сад?»
0: Отак бідна жінка перепитувала щоразу, аж поки син на силу промовляв: «Еге!» Якщо синові хотілось їсти, мати годувала його з ложечки. А коли він просився у сад, тоді вона хапала його в оберемок та й несла. Так воно б і досі йшло, та завжди станеться щось таке, чого не ждеш. У падишаха тієї країни, де жила вдова з ледачим сином, було три дочки. Настав час видавати їх заміж. Отож батько й надумав познаходити дочкам незвичайних женихів. Падишах дуже любив усе незвичайне. От і просить він дочок: «А виберіть на собі по кавуну. Який буде кавун, такого і чоловіка матиме кожна». Старша донька була вродлива. Попався їй перестиглий кавун. Середульша дочка подала батькові стиглий. А ось найменша дочка була геть не схожа на батька. Не любила вона чудернацьких вибриків, а що мала ще й крутий норов, то взяла та й подала падишахові зелений кавун. Старшу доньку падишах віддав за сина великого візира. То був розумний, працьовитий та лагідний юнак. Середульшу дочку падишах віддав за сина другого візира. Йому було 25 років. Хлопець гарний і щирий. Коли ж падишах розрізав кавун найменшої дочки, то й очам своїм не повірив. Кавун був зовсім зелений, хоч би одна насіниночка десь червоніла. Задумався падишах: «Чому ж ця дочка вибрала такий кавун? Адже серед сестер вона найвродливіша і найрозумніша. Либонь вирішила поглузувати з батька». Розгнівався падишах та й заприсягнувся, що віддасть дочку за такого парубка, який схожий на зелений кавун. Ото й посилає падишах своїх гінців по всій країні, щоб знайшли для найменшої дочки найледачішого, найдурнішого, ще й украй неоковирного жениха. Як почули цю новину дурні та ледарі, неабияк пораділи. Всі захотіли стати зятем падишаха. Голоси вістунів долетіли і до вух ледачого Ахмеда. Та він скривився і сказав: «Мамо, а заткніть ну мені вуха. На вулиці репетують, аж у мене у вухах дзвенить». Та цього разу мати вчинила інакше. Вона почала благати сина:
1: «Ой, Ахмеде, мій ледачий Ахмеде, послухайся матері хоч раз. Постань у падишаха перед очима. А чи віддасть за тебе свою дочку? Адже я колись помру, що ж тоді буде з тобою? А візьмеш падишахівну, до смерті житимеш спокійно, сину».
0: Благала мати, умовляла, та ба, син не слуха, та й годі. Тоді посадила його мати собі на спину і почвалала до палацу. Ледве доперла свого гладкого сина та й скинула перед троном падишаха. Той страшенно здивувався, бо ще ніколи не бачив, аби такий здоровий парубій сидів на спині у матері. Він вирішив, що мати з сином надумали його обдурити, як то робили десятки інших нероб. Отож і почав падишах запитувати Ахмеда про се, про те, та ледачий парубок глипнув на матір і буркнув:
2: «Я не второпав, що це чоловік верзе, та ще й так довго. Хай замовкне, а?»
0: Як заверещить тут падишах: «Геть звідси, бо я тебе враз розтопчу! Ще ніколи не бачив таке ледащо!» Звалила мати на плечі свого сина та й подибала додому. Падишах дивився, як бідна вдова ледве пересувала ноги, дивувалися перехожі, а ледачий Ахмед нічого не помічав. Тоді падишах зрозумів: нареченого для найменшої дочки шукати не треба. Він уже є. Можна обійти увесь світ, але більшого ледацюги знайти не поталанить. Отож, падишах звелів готуватися до весілля. Люди поприходили одразу на три весілля. Їли, пили і гуляли 40 днів та ночей. А після весілля найменша донька падишаха прийшла в хату ледачого Ахмеда. Молодиця розкладала в господі свій посаг, а ледачий Ахмед сидів у кутку і дивився на неї, мов пришелепкуватий. А вона мовчала, не посміхалася, не плакала, але й не дивувалася. Адже вона добре знала, за кого вийшла заміж. А ледачий Ахмед і після весілля жив так, як і раніше. Коли йому чогось хотілося, він починав хилитатися, і мати виконувала всі його забаганки. А дружина сиділа у кутку і спостерігала за ними. Якось ледачому Ахмедові заминулося у сад. Мати хотіла його перенести, але тут устала дружина і, усміхнувшись, сказала свекрусі:
1: «Не турбуйтеся, я сама віднесу свого чоловіка».
0: Мати ледачого Ахмеда розгубилася:
1: «Ой, дочку, не треба. Ти ж така ніжна, тендітна. Хіба ж ти його донесеш?»
0: Але молодиця одказала свекрусі:
1: «Мій чоловік мені й носити».
0: Вона завдала собі на спину ледачого Ахмеда і потарабанила його на кухню. А там гепнула ним додолу і, діставши з печі головешку, почала ледацюгу лупцювати. Била по голові, гамселила по спині, чухрала по руках та ногах, аж іскри від рубанця сипалися. Ледачий Ахмед спершу репетував: аж бачить, треба рятуватися. Отож спромігся на силі, встав і кинувся до дверей. Та завбачлива жінка була вже давно їх зачинила. Тоді ледачий Ахмед метнувся до вікна, відчинив його і гепнувся додолу. Так і лежав на спині, і дивився на жінку, що висунулася з вікна, та на рубанця, якого вона тримала в руці.
1: «А вставай, ну! Годі вилежуватися! Іди працюй, може станеш людиною! А до того додому не приходь, щоб я тебе не бачила!»
0: Так закінчила свою мову донька падишаха і зачинила вікно. Мати ледачого Ахмеда чула, як невістка гамселила її сина, як той верещав, але не наважилася боронити сердегу. А невістка мовчки увійшла в хату, поклала рубанця і почала варити обід, вишивати та приспівувати, ніби й не гнівалася. А ледачий Ахмед так стомився, що заснув, мов мала дитина, хоч тіло його аж горіло. Коли ж прокинувся, йому почав дошкуляти голод. Ходить ледацюга довкола хати, а увійти боїться. Тоді зрозумів, що доведеться самому дістати їжу. Уперше в житті вийшов він за ворота та й почимчикував за людьми. Прийшов туди, де велелюддя, на базар, і просить їсти, а йому й кажуть: «Зроби оце та оте!» До самісінького вечора носив Ахмед на плечах вантажі та й заробив 5 курушів. На куруш купив хліба і сиру, вдовольнив душу, а решту грошей поклав у кишеню і подався додому. Постукав у двері, мати й питає:
1: «Хто там?»
2: «Це я, Ахмед!»
1: «Любий мій сину, заходь до хати!»
0: Зраділа мати. Але той ніби й не чув материних слів.
2: «А ханум дома?»
0: запитав він.
1: «Дома?»
2: «Рубанця не викинула?»
1: «Ні».
0: Ахмед віддав матері 4 куруші і сказав:
2: «Передай же їй оці 4 куруші, а я піду, але скоро ще прийду».
0: Мати умовляла сина, гладила його руки, та дарма. Син не зважав на її благання, а повернувся і пішов. Мати зажурилася, але підійшла до невістки і каже:
1: «Оце гроші передав тобі Ахмед».
0: Невістка довго розглядала 4 куруші, потім поклала їх у розмальовану скриньку і притисла до грудей, примовляючи:
1: «Ну ж бо, ледаче Ахмеде, покажи себе, мій Ахмеде».
0: На другий день ледачий Ахмед знову прийшов. Ще вдосвіта став він до роботи у коваля, потім допомагав лудильникові і навіть мив посуд у корчмі. Заробив 11 курушів. На куруш купив їжі, а 10 приніс додому. Постукав у двері, вийшла мати, а ледачий Ахмед і питає:
2: «Ханум дома?»
1: «Дома».
2: «Рубанця не викинула?»
1: «Ні».
2: «Ну, тоді передай їй 10 курушів, а я, ну, прийду завтра».
0: Та й пішов із двору. А мати стояла і дивувалася. Невже ж то її син? Який він зграбненький став та швидко ходить. А тоді пішла до невістки та й передала їй 10 курушів. А та поклала їх у скриньку і промовляє:
1: «Ой, ледачий Ахмед, ой, мій Ахмед».
0: Якби хтось побачив це, то сказав би: «Вона кохає ледачого Ахмеда». Так минув місяць. Щовечора приходив син до матері і питав, чи не виконала дружина рубанця. А тоді віддавав їй 20 курушів та йшов із двору. Аж якогось дня ледачий Ахмед прийшов додому ще завидна, віддав матері гроші і сказав, що завтра помандрує з караваном у чужі краї. Поцілував руку матері, попросив уклонитися дружині і пішов, навіть не озирнувшись. Минали дні, а від Ахмеда не було жодної звістки. Та падишахова донька щовечора брала скриньку, притискала її до грудей і говорила:
1: «Ой, Ахмеде, я жду тебе не діждуся, мій ледачий Ахмеде».
0: А її Ахмед тим часом мандрував у пустелі. Хіба ж міг він послати їй вісточку? Та й не до того було. Люди й верблюди знемогали від спраги. Бредуть вони пустелою, бредуть. Аж дивляться – колодязь. Зраділи всі, обступили довкола та одразу й посмутніли. Надто вже глибокий він був. Принесли вірьовки, оперезали котрогось там юнака і опустили в колодязь. Коли це той, як зарепетує з колодязя: «Горю! Горю! Рятуйте!» Витягли його, і він упав, ніби мертвий.
3: «Либонь злякався»,
0: кажуть люди, та й опускають другого. Тільки і з тим діється те саме. Аж це Ахмедові закортіло спробувати.
2: «Адже ледачий, то тепер тільки прізвисько моє»,
0: подумав він та й проситься:
2: «Опустіть мене, а якщо й галасуватиму, не піднімайте, а ще швидше опускайте на дно».
0: Так і зробили. Тільки Ахмед і не кричав, і не благав. Став на дні колодязя і аж рота розкрив із подиву. Перед ним шумів безмежний гранатовий сад. Пройшов Ахмед трохи, дивиться, посеред саду водограй, і сидить біля нього красуня. Вона так глибоко задумалася, що й не помітила Ахмеда. Та й він її не гукнув, адже на горі чекали води. Ахмед швидко набрав відро води і подав знак, аби тягли на гору. Потім набрав друге, і те потягли. Аж це дівчина підняла голову і здивовано зиркнула на Ахмеда. Він теж здивувався. Дівчина була дуже схожа на його дружину. Адже другу таку красуню і шукати дарма.
1: «Хто ти, лицарю? Як тут опинився?»
0: – запитала дівчина.
1: «Адже сюди ніхто не проникав ні на крилах птаха, ні під червом гадюки. Як же ти дістався?»
0: Ахмед розповів дівчині все, що з ним було від початку до кінця. А тоді й питає.
2: «А ти ж хто? Як тут опинилася?»
0: На очах у дівчини забриніли сльози.
1: «Не питай. Щоб розповісти, треба багато часу. Краще тікай звідсіля, а мене покинь. Бо як не втечеш зараз, накладеш головою».
0: І дівчина хутко обв'язала вірьовку довкола пояса Ахмеда. Потім зірвала кілька гранатів і дала Ахмедові.
1: «Гранати знадобляться тобі, а тепер швидко утікай».
0: Люди з каравану почали піднімати Ахмеда. Та коли він уже дістався до середини, вірьовка раптом луснула, і Ахмед гепнувся до ніг красуні. Люди з каравану позаздрили Ахмедові.
3: «Коли ми його витягнемо, він почне хвалитися та глузувати з нас!»
0: Тоді парубок, що репетував «Горю!», перерізав вірьовку.
2: «Що ж робити?»
0: – сказав Ахмед красуні.
2: «Лишуся тут і з тобою».
0: Дівчина-красуня заплакала і розповіла Ахмедові своє горе. 7 років жила вона в страшного дева в цьому саду, куди він нікого не упускав. А коли хто й заблукає, то дев з'їдав безталанного, а кістки воронам викидав.
2: «А як же ти сюди попала? Чому дев не вбив тебе?»
0: – запитав Ахмед.
1: «Краще б він мене з'їв»,
0: – скрушно промовила красуня.
1: «Адже я донька падишаха і заручена сином іншого падишаха. Але дев викрав мене, розлучив з нареченим, ще й заворожив його. Ось уже 7-й рік, як мій суджений ходить причинний. А дев хоче сам одружитися зі мною, вже й до весілля готується. Оце ось має він заснути, а коли проспить 40 діб, візьме мене собі за жінку і вирве з мого серця найдорожчий спогад. А утекти від нього ніяк».
2: «Невже таки неможливо щось зробити? А може... я тобі таки допоможу?»
0: Красуня розчулилася, і на її очах забриніли сльози. Врятувати її могла тільки смерть дева, а вбити його можна лише тоді, коли він засне, вгородити кинжал між очі. «Та тільки хто зможе зробити це? Де є така людина, дужа, мов 1000 лицарів, ще й з крицевим серцем?» Ахмед блиснув очима і вигукнув.
2: «Хоч мене і прозвали ледачим Ахмедом, та це не вадить. Я тебе визволю. В мене є сила і серце».
0: Красуні стало жаль юнака, адже дев ще не спав і міг почути запах людини. Тоді він уб'є Ахмеда.
1: «Забудь мене і тікай», –
3: промовила дівчина. Та Ахмед не боявся смерті.
2: «Я врятую тебе, якщо навіть це коштуватиме мені життя!»
1: «Ти найвідважніший юнак на світі! Та коли ти залишишся тут, загинеш! Приходь сюди через 5 днів, коли Део засне, а поки що утікай!»
3: Вона повела Ахмеда до колодязя і дала йому сумку, повну гранатів. Ай, як важко було вилізати з колодязя! Ледачий Ахмед чіплявся за каміння, обідрав руки й ноги, та врешті виліз і полегшено зітхнув. Дивиться Ахмед, а від каравану вже й сліду немає. Коли це закуріла дорога, забовваніло щось, либонь інший караван наближався. І справді, невдовзі караван підійшов, і люди почали розпитувати Ахмеда, хто він та куди мандрує. Виявляється, караван ішов до рідного міста Ахмеда. Як тільки хотілося поїхати туди і Ахмедові, птахом полетів би, але він віддав караванникові сумку з гранатами і попрохав передати її матері та дружині.
2: «Скажіть, це вам послав ледачий Ахмед, а сам невдовзі повернеться додому».
3: Пообіцяли люди, що виконають його прохання. Пообідали разом, і караван вирушив у дорогу. А ледачий Ахмед лишився біля колодязя, сидить та дні рахує. Ось минуло 5 днів, і коли споночило, Ахмед почав спускатися вниз. Як там уже було важко йому, та ополудні 6-го дня лицар дістався дна. Дівчина сиділа біля вогню і чекала на нього. В руках вона тримала величезного кинджала. Забачивши Ахмеда, підбігла, дала йому кинджал і сказала:
1: «Я ще ніколи не бачила такого звитяжного лицаря, як ти».
3: Потім вона показала йому дорогу до Дева. Довго йшли вони чарівними садами, потім покоями, що аж рехтіли від золота, срібла та коштовного каміння. Нарешті підійшли до кімнати Дева. Гидкий, потворний Дев хропів так, що від страху можна було вмерти. Та Ахмед не злякався. Він підступив до Дева і загнав йому між очі кинджал. Схопився Дев і жалібно застогнав. Тут красуня як крикне Ахмедові:
1: «Вдар його ще раз, удар, бо ми загинемо!»
3: Підняв Ахмед кинджал і щосили загнав його в голову Дева. Ніби величезна гора, гепнувся Дев додолу і сконав.
1: «Це ж тепер, мабуть, мій наречений позбавився Девових чарів і розум повернувся до нього».
3: Тут Ахмед згадав і свою дружину. Закортіло йому швидше повернутися додому і розповісти їй свою пригоду. Та красуня порадила Ахмедові, щоб він обійшов увесь сад і повипускав усіх невільників. Так він і зробив. А потім Ахмед і дівчина набрали собі добра та й пішли до колодязя. Тільки ж колодязь тепер став довгою курною дорогою. Багато вони йшли чи ні, а прийшли нарешті до міста, в якому жив колись Ахмед. Разом із дівчиною-красунею Ахмед побіг до своєї маленької хатинки, але двері їм відчинила незнайома бідна жінка. Вона сказала, що мати з дружиною Ахмеда поставили собі новий гарний будинок, а цю хатину віддали їй. Здивувався Ахмед, але красуня усміхнулася і промовила:
1: «Не треба дивуватися, адже ті гранати, що я тобі їх дала, були з яхонту».
3: Бідна жінка показала їм дорогу до нового будинку. Що вже пораділи дружина та мати ледачого Ахмеда? Кинулися йому на шию і довго цілували. А потім почали розповідати, як жили самі. Дівчина-красуня з їхніх розповідей дізналася, що вона попала в місто, де жив її наречений. 7 років не бачив його ніхто на вулиці, а це недавно він знову вийшов на люди. Хутко дали знати падишахові, що наречена його сина та лицар, що звільнив її, прибули до міста. Покликав падишах їх до палацу, йдуть вони, а дружина ледачого Ахмеда, найменша падишахова донька, тим часом сховалася в кутку. Падишах та його син побачили дівчину-красуню і заплакали від щастя. Смуток покинув місто, і тоді падишах згадав свою найменшу дочку.
4: «Де вона тепер? Чи хоч жива?»
3: І він так зажурився, що й ложка випала в нього з рук. Тоді найменша дочка не втрималася, вибігла і подала батькові ложку. Вискочив падишах із-за столу і радісно вигукнув:
4: «Слава Аллаху! Я знову знайшов свою дочку!»
3: Коли ж падишах дізнався, що майбутню невістку звільнив зять, ледачий Ахмед, то спершу неймовірно здивувався, а потім, поміркувавши, вирішив посадити на свій трон такого відважного та щирого зятя. Багато років правив Ахмед країною, та так справно, що вже ніхто не міг сказати на нього «ледачий».

0: Звідки взялися місяць та зорі на небі? Філіппінська народна казка. Колись, ще за сивої давнини, небо висіло над землею низько-низько, а на ньому не було ні місяця, ні зірок. Звідки ж вони там узялися? Про це і розповість наша казка. У маленькій хатині край села жила дівчина Марія з матір'ю. Були вони дуже бідні. Проте Марія мала невеличкий золотий гребінець та золоте намисто. Ці оздоби подарувала їй мати, а матері – її мати. Марія тішилась гребінцем і намистом, повсякчас ними бавилася, заколювала волосся гребінцем, на шию вішала намисто, сідала біля струмка і дивилась на своє відображення. Любо було їй милуватися собою. Якось Марія сиділа біля струмка. Коли це кличе її мати?
1: Марія, треба б рису натовкти.
2: Зараз.
0: Відказує донька, а сама навіть не ворухнеться.
1: Марія, чого ж ти баришся?
0: Знову обзивається мати.
1: Адже час уже обід варити.
0: А донька їй у відповідь.
2: Та зараз, зараз.
0: Проте сидить, як і сиділа, і милується своєю вродою.
1: Марії, я тобі загадала рису натовкти. Скільки разів повторювати?
0: Сердито мовила мати, коли їй уже урвався терпець. Дівчина неохоче підвелася і поволі рушила до ступи. Вона була обурена тим, що мати не дала їй змоги натішитися оздобами. Насипала рису в ступу і заходилася його товкти. Невдовзі вона стомилася і спітніла від роботи. В голові промайнула тривожна думка.
2: Тільки б гребінець та намисто не поцьмяніли від поту.
0: Вона зняла намисто з шиї, вийняла гребінець із зачіски і все це поклала на небо, що зависло майже над самою головою. Знов заходилася товкти рис, але щомиті позирала на оздоби.
2: Який же гарний гребінець у мене, а намисто яке чудове.
0: Час від часу вигукувала Марія.
2: Ось дотовчу рис і знову їх надіну.
0: Отак, розмовляючи сама з собою, дівчина гепала товкачем у ступі. Їй кортіло якнайшвидше закінчити ненависну роботу і, взявши з неба гребінець та намисто, піти до струмка. З кожним помахом вона піднімала товкача вище і вище, і кінець його раз по раз вдарявся об небо. Та Марія не помічала цього. Вона зазирала лиш у ступу. Чи скоро вже той рис стовчеться? Робота йшла швидко, але дівчина не помічала, що від кожного удару товкачем по небу воно піднімалося чимраз вище. Коли ж нарешті Марія це помітила? Небо піднялося вже дуже високо. Вона звелася навшпиньки, спробувала дотягнутись до нього. Та марно. Схопила товкача, теж не дістала. А небо піднімалося вище і вище, а разом з ним і золоті оздоби. Коли ж настав вечір, і Марія виглянула у вікно на тепер уже високе небо, то побачила на ньому золотий гребінець місяця, а довкола розсипані зорі.
2: «Ще гарніший став тепер мій гребінець»,
0: – подумала Марія.
2: «І мої золоті намистини сяють на небі яскравіше, ніж на землі».
0: Сандалі скороходи. Японська народна казка. Давно це було. Жила собі жінка з трьома синами. Чоловік її вмер, а тому не мала вона грошей, щоб рису купити.
2: «Нема ради, доведеться дітей позбутися»,
0: вирішила вона і повела їх у ліс.
2: «Дітоньки, почекайте мене тут, а я куплю вам солодощів і повернуся»,
0: сказала вона і пішла з лісу. Настав уже вечір, а мати не поверталася.
3: «Я хочу додому»,
0: заплакав старший брат.
4: «І я хочу додому»,
0: крізь сльози сказав середульший. Тільки найменший не зронив і сльози.
3: «Плач не поможе», мовив він. «Краще подумаємо, де б нам переночувати».
0: Він видряпався на дерево, дивиться, вдалині щось світиться.
3: «Он там чиясь оселя!»
0: – вигукнув хлопець. Він зліз із дерева, взяв старшого і середульшого за руки і повів темною дорогою. Невдовзі хлопці побачили хатину, а в ній біля вогнища – бабусю.
3: «Бабусю, ми заблукали. Чи не пустите нас переночувати?»
0: – запитав найменший брат. Бабуся злякано стрепенулася.
5: «Що ви? Тут живе чудовисько Оні. Воно скоро повернеться. Швидше тікайте!»
0: Брати, почувши ці слова, зблідли і затремтіли. Та куди вони могли податися серед ночі?
3: «Бабусю, не виганяйте нас, бо куди ж ми підемо в таку темінь?»
0: ще раз попросив найменший брат.
5: «Не можна вам тут лишатися. Чудовисько вас поїсть!»
0: Тільки й встигла сказати бабуся, бо в цю мить з надвору долинув тупіт.
5: «Ой, лишенько, що мені з вами робити? Мерщі сюди!»
0: Стара заховала дітей під підлогою, а ляду прикрила циновкою. За хвилину в хижку зайшло чудовисько Оні.
6: «Людським духом пахне!» – сказала воно, потягнувши носом повітря. «Бабо, що за люди в нашій хаті?»
0: І чудовисько занишпорило по кутках. Розгублена бабуся відповіла.
5: «Оце недавно приходили троє хлопців проситися на ніч, але злякались тебе і повтікали. Мабуть, це їхній дух тут лишився».
0: Чудовисько аж підскочило, так зраділо.
6: «Куди вони побігли? Я їх швидко спіймаю і з'їм!»
0: Чудовисько взулось у сандалії скороходи і вибігло з хати. Воно мчало стрілою, але хлопців ніде не знаходило.
6: «Невже я випередило їх? Почекаю, може, незабаром підійдуть!»
0: Вирішило чудовисько і сіло на узбіччі. Від швидкого бігу воно, певно, втомилося, бо відразу заснуло. Тим часом бабуся випустила хлопців із сховку і сказала:
5: «Чудовисько взулося у сандалії скороходи і, мабуть, зараз далеко звідси. Тож тікайте, куди очі дивляться».
0: Брати подякували бабусі, вискочили з хати і побігли навмання темною дорогою. Раптом чують, щось гуркотить, наче грім. Хлопці зупинилися. Потім оговтались і підійшли до того місця, звідки чувся дивний звук. Дивляться, розкинувши лапи, на узбіччі спить чудовисько Оні.
3: «Я боюся! Я боюся!» –
0: заплакали старший і середульший брати.
3: «Та цитьте! Не плачте, бо чудовисько прокинеться. Треба тихенько пройти повз нього»,
0: – порадив найменший брат і глянув на чудовисько. Воно міцно спало і не збиралося вставати. Найменший брат помітив, що чудовисько взуте в сандалії скороходи.
3: «Ці сандалії стануть нам у пригоді. Треба їх узяти і втекти»,
0: – подумав менший брат і почав стягати сандалі з чудовиська. Стягнув одну, чудовисько дригнуло лапою, повернулося на другий бік, пробелькотіло:
6: «Ага, ага, ідуть миші на нічну роботу. Баба, баба!»
0: І знову захропло. Хлопець узявся до другої сандалії. І цього разу чудовисько перевернулося на другий бік і промимрило:
6: «Ага, ага, ага, вже миші повертаються додому.

0: І вверх, і звелів:
1: «Сандалії скороходи, несіть!»
0: І сталося диво. Троє хлопців полетіли, мов куля. Від шуму, який здійнявся, чудовисько пробудилося.
2: «Ой, мої сандалії вкрали!»
0: закричало воно і кинулось навздоганяти втікачів. Та хіба могло воно змагатися із сандаліями-скороходами? Довелось йому махнути на все лапою і вернутися в хатину. Бабуся, стурбована долею братів, запитала:
3: «Ну що, упіймав дітей?»
2: «Та де там? Коли я спав, вони поцупили мої сандалії-скороходи!»
0: Скрушно відповіло чудовисько. Бабусі відлягло від серця. Три брати пролетіли на сандаліях-скороходах над лісом і повернулися додому. Тим часом їхня мати карталася думкою:
4: «Як то, мої дітоньки, що я наробила? Піду і приведу їх назад».
0: Як же вона зраділа, коли її сини вернулися живі та здорові. Вона аж заплакала. Кажуть, після того сини дружно працювали і були матері надійною опорою.

0: Таро Силач. Японська народна казка. Жили собі колись чоловік і жінка. Та не було в них дітей, а їм так хотілося мати синочка. От жінка почала ходити в храм і молитися богині милосердя Каннон.
1: Богине, благаю тебе, пошли нам дитятко.
0: Молилася вона 100 днів, а на 101-й знайшовся в неї хлопчик. Ріс він швидко, мов на дріжджах. Батьки тішилися ним, як найдорожчим скарбом. Та от лихо, хлопець виріс здоровий, але не говорив ні слова. Батько і мати занепокоїлися. На превелике щастя, коли хлопцеві минуло 15 років, він раптом проголосив:
2: «Мамо, тату, не журіться, а купіть мені важкенну залізну палицю, бо я вирушаю в подорож».
3: «Навіщо?»
2: «Вона правитиме мені за ціпок».
0: Здивовані батько і мати перезирнулися. Але цього дня їхній син уперше заговорив, тож радості їхній не було меж. Вони зібрали всі свої гроші і попросили коваля викувати залізну палицю на 300 кілограмів. Тягти її додому довелося усім селом. Хлопець глянув на палицю і всміхнувся, а тоді схопив за кінець і вигукнув:
2: «Ех!»
0: І враз обернувся на велетня. Приголомшені і водночас зраділі селяни дали йому ім'я Таро Силач. Таро Силач закинув палицю на плече і вирушив у путь. Іде та йде, коли це бачить, чолов'яга котить здоровенну каменюку,

0: «Не заважай мені своїм камінням!» І Таро-силач одним ударом палиці відсунув каменюку на узбіччя. Незнайомий розгнівався.
1: «Як ти посмів? А ти знаєш, що я Таро-катикамінь, найсильніший у Японії?»
0: І він замахнувся на Таро-силача палицею. Але Таро-силач випередив його, розмахнувся своєю палицею, і незнайомий полетів, мов куля, в небо. Таро-силач глянув угору, почекав трохи, дивиться, Таро-котикамінь уже на землі.
2: «Ну що, зрозумів, з ким справу маєш?»
1: «Зрозумів. Ой, будь ласка, візьміть мене на службу!»
0: Склавши долоні докупи, благав Таро-котикамінь. Таро-силач зробив його своїм слугою, і вони пішли далі. Ідуть та йдуть, коли це зустрічають чолов'ягу з червоним храмом на спині.
2: «Уступися! Уступися!» – гукнув Таро-силач незнайомому і тицнув залізною палицею в його ношу.
0: Храм загуркотів і покотився на землю. Незнайомий чолов'яга аж почервонів зі злості.
3: «Як ти посмів? А знаєш, що я Таро-храмоносець, найсильніший у Японії?»
0: Вигукнув він і зчепився з Таро-силачем. А той як схопить його за шию, як швиргоне геть від себе.
2: «Цікаво, куди він полетів?» – подумав Таро-силач.
0: Аж тут на рисовому полі знялися вгору бризки болота. Певно, Таро-храмоносець приземлився там.
2: «Ха-ха-ха-ха!»
0: Таро-силач і Таро-котикамінь від реготу аж за животи схопилися. А тим часом Таро-храмоносець вибрався з болота і заблагав.
3: «Бачу, що ви найсильніші в Японії. Візьміть мене, будь ласка, на службу!»
0: Таро-силач зробив його своїм слугою. І вони втрьох пішли далі. Дивляться, край дороги сидить дівчина і гірко плаче.
2: «Дівчино, що сталося?»
0: – питає Таро-силач.
4: «Як же мені не плакати, коли у нашому селі страшне чудовисько дівчат викрадає?»
2: «Заспокойся, ми його провчимо!»
0: Разом зі слугами Таро-силач зайшов у дім дівчини. Опівночі, завиваючи як вітер, прикотилося у двір величезне чудовисько. Перший кинувся до нього Таро-храмоносець. Чудовисько його проковтнуло. Тоді зчепився з ним Таро-котикамінь, і його не стало.
2: «Ну що ж, тепер ти матимеш справу зі мною!»
0: Таро-силач розмахнувся палицею і саданув чудовисько в живіт.
5: «Ой-ой-ой-ой!»
0: Простогнало воно, виплюнуло двох велетнів і сконало.
2: «Дякуємо! Дякуємо!
1: Ви нас урятували!»
0: Дякували Таро Храмоносець і Таро Котикамінь. Батько і мати дівчини на радощах аж плакали, а три велетні добряче наїлися та й пішли далі.
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: пісню, тобі, Гіянко, не зможу спати, аж на світанку дарую пісню, тобі, Гіянко.
1: Май Тюнер.
2: Слухай, родинна

0: Слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 19. Битва під Мацейовицями. Повстанці займали оборону під Мацейовицями. Нашвидкуру чирили окопи, валили дерева, лаштували редути із товстелезних дубових і соснових колод. Гармаші коронної, які пристали до Костюшка, звивали запальні гноти, викочували на позиції гармати. Генерал Костюшко носився на білому коні від редута до редута, перевіряв надійність укріплень, підбадьорював повстанців теплим командирським словом. Кінні дозорці донесли, що зі сходу рухаються царські війська, а з заходу суне пруська армада. Над головами повстанців збиралися грізні осінні хмари. Збуджено шугало у високості гайвороня, віщувало велику негоду. Цей час у Мацейовицях, у родових шляхтичів Поблоцьких, зібралися начальники повстанських загонів. Це були багаті пани із Кракова і Варшави, Любліна, Пшемисля і Новогрудка. Офіцери і такі, що ніколи не нюхали порогу. Всі вони ненавиділи конфедератів, які накликали на Польщу іноземну навалу. В перші дні повстання ці командири хоробро билися за цілість і неподлеглость Речі Посполитої під Проминками і Хелмом, Берестям і Варшавою, енергійно проголошували якобінські гасла, занесені до Польщі вітрами Французької революції. Коли ж повстанський вождь Костюшко оголосив знаменитий Поланецький універсал, шляхта насторожилася, принишкла, замислилася. Господар дому Вацлав Поблоцький, вже в солідному віці, сутулий, але досить рухливий чоловік у старовинному з золотими позументами камзолі, щедро приймав звитяжне шляхетство, пригощав бігосами, смаженими поросятами, частував дорогими винами. Він запобігливо увивався навколо гостей, погукував на слух, а потім знову продовжував викладати свою думку. «Я ж кажу, панове, що цілость і неподлеглость – то наше святе гасло, і вольність – діло праведне. Але якої вольності хоче Костюшко? Читали Поланецький універсал? Тим універсалом пан генерал проповідує рівність для всіх – і для вродзоного шляхетства, і для ремісника, і навіть для хлопа, бо ще й землю йому обіцяє». Вельми небезпечні ідеї в тому універсалі, скажу вам щиро. От я маю 200 кріпаків. Одержить хлоп землю та й піде собі, і я залишусь без робочих рук. А хто скотину доглядатиме, хто рало тягатиме в полі? От вам і вольність. Такі універсали доведуть нас до розору. Ні, панове, не по дорозі нам з Костюшком. Поки шляхтичі ватажки ласували бігосами та наливками, рядові повстанці готувались до зустрічі з ворогом. Точили коси, шаблі, чистили кремінниці, гармаші сушили над багаттям гноти, напихали порохом і ядрами чавунні пащеки гармат. З найближчого шанця запахло вареною сочевицею, незмінною стравою польського селянина. Дозорний звався з вершини старої смереки: «Поїсте сочевиці, а прусскими ядрами закусите». В окопі не зважили на дотип, кожен мовчки займався своїми справами. Один з повстанців, цирульник Леон, насідав на Григорія Сліпцова з гострим уламком, щоб той поголився. «Пристав до поляка, то й твар польську май. Залишимо тобі лиш вуса, бо без них який ти вояк? Братці, пощадіть, позбавити мене бороди все рівно, що дівчину честі, яку мого опирався Григорій». «Помилуємо, якщо скажеш, чого до нас пристав», – сказав Леон. Григорій враз змінився в обличчі, від жартівливого настрою не лишилося й сліду. Він змахнув жорсткою долоною сочевичні зерна з бороди, суворо глянув на Леона. «Скажи перше ти, що тебе привело в ці шанці, тоді й моє слово почуєш». Цирульник знизав плечима. «Я ж поляк, голяр пана Поблоцького. Пан мов мене за худобину, а я ж людина. Гонор маю і вольності хочу. Ось і прийшов до Костюшка, а ти чом тутка?» «Ти поляк, невільник, а я росіянин, теж невільник, кріпак пана Куракіна. І в мене гонор є, і я теж волі бажаю». «Але ж ти москаль, а за поляка голову кладеш». Обличчя Сліпньова ще дужче похмурнішало. Однакова у нас доля, Леоне, і вороги в нас спільні. Тут ми один за одного грудьми стоїмо. Цирульник Леон щиро глянув солдатові в очі, мовчки сховав турбину незграбне голярське знаряддя. «Носи собі бороду, москалю, і голову на плечах здоров зноси», – сказав і зітхнув співчутливо. «Доброні!» – тривожно пролунало з душ окопів. Повстанці розсипалися по своїх гніздах. Дозорець стрімголов шурхнув із старої смереки, вп'явся шкарубкими руками в скуйовджене волосся. «Ой, братці, війська того, мов сарани, і пікінерія, і чавунниці!» Вдарили перші гармати, зашипіли моторошна ядра, затріщало зрублене картечу гілля, скаламутніло від диму небо, тривожно закружляло вгорі сполохане гайвороння. «Наче прусаки палять», – сказав Сліпньому цирульник Леон. Він побував у битві під Варшавою і Вишеградом і по звуку навчився розпізнавати гармати. Ще ближче гупнуло ядро. Сліпню перехрестився, ухопився за рушницю, висунув голову з окопу, вгруз ліктями в пухку землю бруствера. «Ядро сліпе, багнет надійніше», – сказав він і погладив холодну крицю. Сліпню пильно почав дивлятися туди, звідки стріляли. Знав, якщо вже заговорили гармати, то неминуче посуне піхота. Цирульник Леон влаштувався з окованим дрючком поруч із Григорієм. «Бачу, москалю, на прусака у тебе гнів досить. А що, коли з руським жовніром віч-навіч стрінешся? Що буде, те буде», – сумно промовив Сліпнюк. Та ось у розташування повстанців нестримною лавиною вдерлася російська кіннота. Забрящали шаблі, списи та коси, заіржали коні. Зойки, благання, стогін заполонили все навкруг. Криваве сонце скотилося до обрію, пірнуло за кострубате верховіття смерек, і битва під Мацеєвицями почала вщухати. Вже відповзла за свої позиції російська піхота, лиш прусаки, що наступали з заходу, пострілювали. Невдовзі бій зовсім припинився. Генерал Костюшко, запилений, втомлений і злий, покликав до своєї схорони полковника Міончинського. «Чому не було в бою ватажків? Допоможи мені зрозуміти причину такої чорної зради». Міончинський ніяково куперсав землю носком ботфорта. У мерехтливому світлі соснової скіпки його обличчя ще раз мінялося, і Костюшко не міг визначити, що воно виражає. «Скажи мені, соратнику мій, що замислили пани? Скажи, ти себе героєм виявив під Вишеградом, я тобі вірю». Міончинський болісно зітхнув. «Універсали твої шляхтичі не приймають, кажуть, за що життям ризикувати? За вольність для хлопа? За отчизну, за вольність для кожного поляка», – скипів Костюшко. «Але шляхтичі не згодні, щоб з ними низьке поспільство зрівнялось». «Низьке поспільство?» – ще дужче розпалився Костюшко. «Воно однією сочевицею годується, не ремствує, воює хоробро і вперто. А скільки того хлопа головою наклало під Варшавою та Вишеградом, під Торунню і Гданськом? Де один шляхтич поліг, там добра сотня хлопів головою наклала. То хіба ж він, той хлоп, годувальник наш і захисник вітчизни, не здобув собі права на свободу, на клапоть землі?» Костюшко підвівся зі збитого і соснової жердина слінчика, підступив до Міончинського. «Глянь мені в очі, полковнику, і скажи по щирості, хіба несправедливі мої гасла?» Міончинський, високий, стрункий, в протилежність присадкуватому, але міцному, як дуб Костюшкові, підвів погляд на генерала. «Може й так, може й праведні ваші ідеї, та шляхетне панство їх не сприймає. А ти, соратнику мій, сприймаєш?» Полковникові очі спалахнули натхненням. «Не знаю, чи вціліє завтра моя голова, але я, не замислюючись над тим, чи всі ваші гасла справедливі, кинуся в найжорстокішу битву з ворогом. Це мій обов'язок перед вітчизною. Я залишаюся з вами, генерале, бо ви єдиний, хто зумів повести поляків на захист батьківщини». Костюшко розумів, що і Міончинський, один з найближчих його соратників, дечому не згоден з його програмою, але втішався, що полковник був вірним йому і своїй вітчизні. В першій сутичці під Мацейовицями царське військо зазнало втрат, тому не поспішало з новими атаками. Вимушене затища влаштовувало й повстанців, знесилених нерівною битвою, і російських солдат, втомлених десятиденним переходом від Тульчина до Польщі. Стояли сухі й теплі вересневі дні з прозорим повітрям, легким плином бабиного літа, пахощами соснового лісу. Між лініями оборони було співверсти, і повстанцям добре було видно, як російські солдати варять на багаттях їжу, сушать розвішані на кущах онучі, чистять піском заіржавілі від нічної роси багнети. Командуючи російськими військами Олександр Васильович Суворов не починав нового штурму не лише з огляду на втомлені солдат. Він дізнався про чвари між ватажками загонів і повстанським вождем і сподівався, що воїни, рятуючи власні голови, видадуть Костюшка так, як колись видали Пугачова його соратники. А Тадеуш Костюшко у супроводі полковника Міончинського попрямував у маєток пана Поблоцького, де зібралися командири. Ворог націлив у груди Речі Посполитої свої багнети, а поважне панство безтурботно ласує тут бігосами та наливками, сердито сказав Костюшко шляхтичам. Ви вже двічі пропивали батьківщину, чи ж забажалося згубити її втретє? Від несподіваної появи генерала ватажки враз протверезились. Похнюпившись, вони розгублено слухали докори свого начальника. Костюшко, знесилений неймовірним напруженням останніх днів, стомлено опустився в подане йому крісло. Вітчизна над прірвою. Нині вирішується її доля, а загони без ватажків – це зрада. Страшний, непростимий злочин, болісно сказав повстанський вождь, витер спітнілого лоба і замовк. Гнітюча тиша заполонила залу. Покиньмо, чвари. «Вітчизна над усе!» – підтримав Костюшка Міончинський. Він розумів, наскільки небезпечний для справи такий розбрат. «Ви присягали перед вітчизною, то як могли в таку лиху годину покинути її на призволяще?» Офіцер коронної, родовитий шляхтич із Замостя Деско Гавзинський наважився заговорити. «Виходить, що не вітчизну захищаємо, а вольно здобуваємо для хлопа. Скасуйте Поланецький універсал, пане генерал, бо тим універсалом ви порушили древні закони і покони, гідність шляхетську принизили. Я не бачу різниці між тим, що твердять зрадники конфедерати, і тим, що кажете ви, пане капітан, скипів Костюшко. Різниця є. Конфедерати накликали на Польщу іноземну навалу, а ми проти іноземців грудьми встали, розпалився Гавдзинський. Підбадьорені сміливістю свого однодумця, ватажки схвильовано загомоніли. Вражений згуртованістю шляхти, Костюшко розгубився. З неймовірним напруженням, стримуючи у собі кипучу ненависть до оцих годованих, мов кабани панів, намагався розбудити в них совість, патріотичні почуття. Але шляхта залишалася необлаганною. Господар дому Поблоцький облесливо зігнувся запитальним знаком перед Костюшком. «У пана генерала занадто втомлений вигляд. Маю честь запропонувати вашій мості для спочинку затишну кімнату». Генерал справді відчував велику втому. Довгі безсонні ночі, тривоги та турботи знесилили його. Хоч яким бридким здавався йому господар маєтку, а все ж прийняв Костюшко його пропозиції. Та не зразу заснув командуючи повстанцями. Тривожні, неспокійні думи не покидали його. «Що робити?» – питав він сам себе. «Зрадливе панство небезпечне. Заради збереження своїх привілеїв воно ладне на будь-яку підлість. О, вітчизно моя, мати рідна, чому у тебе такі зрадливі діти? Вони двічі віддавали тебе ворогам на поталу, двічі продавали. Невже суджено тобі лихою долею втретє бути проданою? Єдність. Як бракує нині єдності? Що ж, доведеться пожертвувати Поланецьким універсалом». Звістка про скасування універсалу швидко розповсюдилася серед повстанців. Григорію Сліпньову розповів про цю новину його товариш Леон. Кепські справи, москалю, генерал Костюшко позадкував перед шляхтою, скасував поланецький універсал. От тобі й воля. Де таке почув? Про це й горобці під стріхами цвірінькають. Мазури вже п'ятами накивали, і вишеградська залога наполовину порічала. Тікають селяни по домівках, не бажають воювати за шляхту. А я ж так вірив вашим обіцянкам. Так вони душу мою зігрівали, забідкався вражений неприємною новиною Григорій Сліпню. Не тужи, москалю, і на моєму серці камінь важкий, а що діяти? До пана не повернуся, закатує. А буде бій весь гнів, всю злість свою на ворога вихлюпну. До генерала Костюшка прибув суворовський парламентар полковник Ісленєв. Він сказав: «Маю честь від імені командуючого російської армії запропонувати вам мир. Ось наші умови. Ви повинні негайно скласти зброю, а загони свої розпустити. Вашій особі гарантується свобода і недоторканність». Костюшко гірко посміхнувся. «Ви радите, щоб я купив собі життя і свободу ціною смерті моєї вітчизни? Щоб покрив ім'я своєї честь народу свого чорною ганьбою? Генерале, але ж ваші шанси на перемогу такі мізерні. Власне, у вас їх зовсім нема. Селянство відвернулося від вас, шляхта теж. На кого надії свої покладаєте? На ремісників, селян та на крамарів євреїв? Подумайте, чи зможе ваше недисципліноване військо, озброєне вилами та сокирами, протистояти арміям двох могутніх держав? Пане полковнику, ви представник командування армії Її Величності. Стверджуючи свою повагу до вас і до місії, з якої ви прибули сюди, маю честь іменем народу польського оголосити вимогу – покиньте нашу землю. Голос Костюшка звучав рішуче і впевнено. Це ваше останнє слово, генерале? Так. Парламентар зітхнув. Поважаю вашу мужність, генерале. На жаль, мушу заявити, якщо не приймете наших умов, змусимо повестися з вами як з ворогом. Не накликайте на себе лиха, раджу щиро. Здається, пане полковнику, нема вже нам про що розмовляти. Ісленів підвівся, розвів руками. Дуже жалкую. Дуже. І генерал-аншеф Суворов вельми засмутиться, довідавшись, що розмову нашу доведеться продовжити словами гармат. Костюшко нічого не відповів. Мовчки випроводив Ісленєва за поріг і наказав полковнику Мюнчинському забезпечити недоторканність російського парламентера при виході з розташування повстанського війська. Олександр Васильович Суворов сидів за наспіх збитим з сирих соснових дощок столом у штабному наметі. Безжурно сьорбав гарячу каву з глиняної філіжанки. За цим заняттям і застав його полковник Ісленєв. «То що, будемо воювати чи кайфувати?» – таким питанням зустрів він свого посланця. Ісленєв почав було доповідати офіційно, але генерал Аншеф перебив. «Годі-годі, формальні рапорти незручно слухати з філіжанкою в руках. Не доповідай, а розповідай. Як там Костюшко?» Генерал Костюшко наполегливий і впертий. Він відхилив наші умови, а ще вимагає покинути Польщу. «Що ж, рішучість нашого супротивника гідна поваги. Бридко було б, якби він припав до моїх ніг просити пощади». Суворов віддав денщикові філіжанку, заклав за спину тонкі жилові руки і заклопотано заходив по намету. Ісленєв не зводив погляду з генерала-шефа, вичікував його рішення. Нарешті Суворов зупинився навпроти полковника і так, наче б сам до себе, задумливо промовив. «Помилуй Боже! Завтра доля ще одного омелька важким каменем упаде на мою душу». І перехрестився на похідний образок у кутку намету. «Господи, прости!» Як тільки засутеніло, у наметі Суворова зібралися генерали – Ферзен, Хрущов, полковники Денисов, Тормасов, Рахманов, Толстой та інші воєначальники, чиї полки стояли під Мацейовицями. Щоб упевнитись, що всі, кого викликав, прийшли, Олександр Васильович окинув присутніх поглядом і без зайвих слів сказав: «Не прийняв Костюшко наших пропозицій. Сам на себе нехай нарікає. Панове, акцію проти повстанців мусимо починати завтра». Суворов зупинився, подумав трохи і додав, звертаючись до генерала Ферзена: «Командувати військами наказую вам. Перевірте диспозицію полків наших та їх готовність до бою. Добре нагодуйте солдат. А вранці – з Богом». Що перемога буде здобута, ніхто у стані російських військ не сумнівався. Тут знали про розбрат серед повстанців, про те, що багато селян і ремісників покинули Костюшка. Зважаючи на це та на обставини, що склалися у польській столиці, Олександр Васильович сказав генералу Ферзену та присутнім офіцерам: «Отже, нічого мені тут робити, упорайтесь без мене. А я до Варшави негайно вирушаю, бо звідти надійшли тривожні вісті. А реляцію про Вікторію навздогін мені посилайте». Зі сходом сонця 10 жовтня 1794 року під Мацейовицями загупали гармати, затріщали, зашурхотіли звалені ядрами дерева, над землею повис дим, і на позиції повстанців кинулась кіннота Тормасова і Рахманова. Костюшкові бійці, хто з рушницею, хто з косою, з торчма насадженою на кісся, а хто із вилами чи дрючком, рвонулись на зустріч російській кінноті. «На самогубство пішли поляки», – промовив командуючий російськими військами Ферзен до свого ад'ютанта, спостерігаючи бій з високого кургану, що панував над околицею. У розпалі бою, коли повстанські загони почали річати, засіваючи землю трупами, від села Козинець із широкою порослою густими чагарями балки в бій ринула кіннота Костюшка, яку він тримав для вирішального бою. Почалася кривава січа. Несамовите іржання коней, дзенькіт шабель, волання порубаних заполонилися довкола. Костюшкові вояки билися хоробро і вперто. «Вітчизна або смерть!» – лунало звідусюди. Генерал Ферзен не відводив очей від підзорної труби. З високого кургану було добре видно, що поляки з кожною хвилиною навальніше і лютіше насідають на росіян. Він боявся, що полк Тормасова, який прийняв на себе головний удар, не похитнувся, що могло б загубити всю справу, і відрядив до генерала Хрущова та полковника Толстого ад'ютанта з наказом негайно ввести в бій резервні полки, та щоб непомітно, маскуючись ярами та видолинками. Захоплені напруженим боєм командири повстанських загонів та й сам Костюшко не помітили, що їх оточують, і люто продовжували січу. І раптом із тилу донеслося могутнє російське «Ура!». Зрозумівши, що потрапили в пастку, повстанці розгубилися, враз повернули своїх коней і помчали в напрямку Козинецької балки, сподіваючись вирватися з оточення. «Назад!» – заволав Костюшко. Але в неймовірному клекоті бою його ніхто не чув. Польські кіннотники, відбиваючись від донських рубак, що насідали звідусіль, несамовито острожили коней, сподіваючись на порятунок. Багатьом вдалося уникнути пастки. Вирвавшись з оточення, поляки відступили до Козинця. Костюшко зрозумів – це поразка. І все ж кинувся навздогін за своєю кіннотою, щоб зупинити її, повернути до бою. «Назад! До броні! Вітчизна або смерть!» – лунало звідусюди. Озирнувшись, Костюшко побачив, як за ним женуться шестеро російських кіннотників. Він рвучко повернув коня і кинувся в нерівний поєдинок. Ось уже вибив зброю з рук одного кіннотника – струтив з коня другого, та раптом кінь спіткнувся, і Костюшко полетів через гриву на землю. Миттю він підвівся і, не відчуваючи ні втоми, ні болю, продовжував відбиватися від ворогів, що гарцювали навколо нього і намагалися розчавити його копитами чи зарубати шаблями. Нарешті донським козакам Лосєву і Томіліну вдалося підняти генерала на списи, а третій козак Кондрат Лисенко в цю мить нахилився з коня і рубонув шаблею по голові. Генерал повалився на землю. «Не вбивайте, я Костюшко», – прошепотів він. Скінчилися бої під Мацейовицями. І через кілька днів до Варшави вступила колона поранених, супроводжувана конвоїрами. Це були колишні офіцери війська польського, що воювали на боці повстанців, ремісничі ватажки, служителі католицької церкви, які теж піднялися на заклик генерала Костюшка. Їх вели до польської столиці на конфірмацію. Грудяни висипали на вулицю. Це були здебільше старі чоловіки, жінки та підлітки. Затамувавши у серцях біль, проводжали вони полонених співчутливими поглядами. За колоною котилася рипуча колимага. На повстяних попонах під солдатською шинелею нерухомо лежала людина з тонкими посинілими губами з мертвим обличчям. Тримаючись за полудрабки, пленталися за возом польський фельдшер та російський полковий лікар, якому було наказано будь-якою ціною врятувати важко пораненого генерала Костюшка. На Святоюрській вулиці колимагу наздогнала кавалькада вершників. Генерал Ферзен глянув на склеплені повіки повстанського вождя, нахилився з сідла до лікаря. «При пам'яті чи ні?» «Так». І пити часто благає. «А жити буде?» «Все в руках Божих». «На Бога сподівайтесь, а самі не зівайте», – сказав Ферзен. В цей час Костюшко відкрив очі і спитав кволим голосом. «Хто ви?» «Я генерал Ферзен. Доля звела нас під Мацейовицями. Мабуть, шкодуєте, що не прийняли наших мирних умов? А тепер самі бачите, скільки крові пролито даремно». Костюшко гірко посміхнувся. «Не даремно, генерале. Я впевнений, воскресне моя вітчизна, і прапор свободи запламеніє над нею кольором крові, якою так густо зросили поляки рідну землю». «Розумію ваші почуття, але не поділяю їх», – відповів Ферзен і рушив далі, а за ним і його супутники. Невдовзі колона зупинилася на площі, де навесні скінчили своє ганебне життя конфедерати. Відчинилась важка брама замку, і чорна пащака брюлевського Левіафана вібрала в себе тих, хто не встиг накласти головою в битві під Мацейовицями. Розділ 20. Блакитна ганчірка. Зиму пронудився Фелікс Потоцький у Петербурзі. Хоч створена ним Терговицька конфедерація давно скасована і полководець залишився без війська, однак він продовжував шикувати у генеральському мундирі, приваблюючи своєю статечністю погляди столичних дам. На бенкети, які влаштовував Потоцький у Софійному палаці, сходилися знатні петербурзькі особи, придворні сановники. Вони вітали колишнього маршала конфедерації лицемірними потисками рук, фальшивими усмішками, з удаваною щирістю обіцяли влаштувати зустріч з імператрицею. Минали дні, спливали тижні, а Катерина аудієнції не давала. З прогресистами у Польщі покінчено, і Потоцький став непотрібним. Імператриця зайнялася більш важливими справами. Майже щодня приймала вона прусського та австрійського послів, напучувала, виряджаючи до Берліна, Варшави і Відня своїх. Три європейські монархи гарячково ділили шкуру конаючого польського звіра. Це був останній, третій поділ Речі Посполитої, замордованої, втретє проданої великошляхетським магнатством. Так і не діждався Потоцький високої аудієнції і в супроводі численного почту вирушив до Варшави. В Біялій Подлясці за Брестом його наздогнала карета полковника Миколи Новосільцева. Потоцький прийняв царського посланця в убогій кімнаті поштової станції. «Маю честь виконати високе повеління. На знак визнання ваших великих заслуг перед імперією її величність жалую вашій світлості орден Олександра Невського та блакитну стрічку через плече». Новосільцев вийняв із поданої ад'ютантом скриньки царські нагороди і прикрасив ними груди Потоцького. «Імператриця шанує вашу світлість і бажає щастя та доброго здоров'я. чемно вклонився Новосільцев. Потоцький спробував зробити на обличчі усмішку, але це йому не вдалося. Несподівана царська милість не змогла подолати у ньому гнітючого настрою. Він промурмотів невиразне у відповідь, погладив тендітною рукою блакитну стрічку і запросив полковника обідати. В'їжджав Потоцький у Варшаву в день оголошення рішення трьох держав про третій поділ Польщі. За цією постановою Прусія одержала Варшаву та більшу частину польських земель. Австрія – Краків і Люблін. Росія власнопольських земель не зайняла, обмежившись приєднанням до імперії західно-білоруських, західно-волинських земель та Курляндії. На міських майданах, у храмах чиновники магістрату зачитували смертний вирок Речі Посполитій. Вислухала Варшава Ляодум і здригнулася тужливим дзвоном католицьких храмів. Спустіли міські майдани та ярмаркові площі, позачинялися таверни й крамниці. З настанням вечора ніхто не з'являвся на вулиці, лиш ковані чоботи прусських солдат порушували тишу принишклого міста. Варшава для Потоцького стала чужою і непривітною. Навіть у стінах власного палацу він почував себе непевно. Соратників по конфедерації у Варшаві не було. Одних стратили, інші виїхали за кордон або причаїлися у своїх маєтках. Варшавська знать від нього відвернулася. Розчарований усім, маршал Терговицької конфедерації, знехтуваний польською громадою, покинув свою батьківщину і разом із Софією поселився у Гамбурзі. Але спочинку і душевного спокою там не знайшов. Похмурі старовинних кам'яних будинків, марудливі дощі й тумани накликали депресію. Пустельні з вузькими, але височезними вікнами зали палацу, де він мешкав, обшальовані брунатним дубом, обвішані тьмяними полотнами великих фламандців, створювали присмерки. Тут пахло пліснявою, було незатишно і сумно. Сіра одноманітність буття, безладна суєта домової челяді дратували, породжували почуття неприкаяності. Товариства, в гурті якого можна було б розрадити душу, тут не знаходилося. Німецьке дворянство – не польська шляхта. Скупе й ощадливе воно нічим не імпонувало звиклому до марнотратства, пишних бенкетів і багатоденних гульбищ магнатові. Ось і сьогодні Потоцький самотньо сидів перед старовинним кахляним каміном, накинувши на плечі теплий вовняний плед. З гнітючої задуми його вивів камердинер, що несподівано виріс на порозі холодного, незатишного залу. «Маю честь втішити вашу мость приємною новиною». Потоцький, якому давно вже не доводилося чути радісних вістей, з недовір'ям глянув на нього. «Це то єсть за новина така?» «Брат вашої світлості, граф Ігнаці Потоцький, зволили з'явитися. Вони чекають на вас».
3: «Цо-цо, брат?» «Ти обізнався, певне», – рвучко підвівся з крісла господар, і вовняний плед віялом розкинувся на мозаїковій підлозі.
2: «Негайно одягатись, мундир мені швидко», – радісно загукав Фелікс. Ігнаці Потоцький, конституціоніст і прогресист, соратник генерала Костюшка, блукав по Європі в пошуках політичного притулку. Мандруючи через Гамбург, він довідався про перебування тут Фелікса і вирішив навідатись до брата. Серед простори і прикрашений статуетками і вазами вітальні, затягнутий у генеральський мундир, Фелікс нетерпляче чекав бажаної зустрічі. Софія, мов лебедиця, стояла поруч у білому манто. В кутку біля старовинної шафи виструнчилися слуги з каравкою амброзії на срібній таці. Тихо відчинилися важкі дубові двері, і гість, загорнутий в темно-зелений дорожній плащ, переступив поріг. Лиш срібні остроги на блискучих ботфортах та султан павиного пір'я на соболиному шлику видавали в ньому поважного пана. «Брате, любий!» – Фелікс розкинув руки для обіймів. Ігнаці зупинив його витягнутою наперед рукою. «Не треба!» – суворо пролунав його голос. Дві чоловічі постаті в напруженій тиші застигли серед залу. «Тік-так!» Тік-так, байдуже лічив секунди масивний годинник, притулившись до стіни між високими стрілчастими вікнами. Ігнацій повільно підступив до Фелікса. З виразом огиди на обличчі заклав долоню за широку стрічку, що вирізала братові груди. Не думав, не гадав я, що брат мій рідний здатний продати вітчизну за цю царицину ганчірку, болісно промовив Ігнацій, рвонув блакитну стрічку, жбурнув нею в обличчя брата і швидкими кроками покинув вітальню. Фелікс залишився непорушно стояти серед залу. Потім, отямившись, він п'яно поплентав до канапи, втупивши в долоні обличчя. Софія присіла поруч, обняла свого коханця за плечі, які здригалися від ридання. «Не треба сліз, рицарю мій», – промовила красуня. Більш за все на світі вона ненавиділа чоловічі сльози. Потоцький пригорнув до себе Софію. «Зосю, щастя моє, ти одна лиш не відцуралася мене». Розділ 21. Голгофа. В перекреслене за іржавілими ґратами віконце кам'янецької фортеці несміливо зазирнуло сонце і вихопило з темряви троє блідих арештантських облич. Невдовзі небесне світило пірнуло за фортечні вежі і в казематі знову засутеніло. Світла і того позбавили нас. «А сонце ж для всіх однаково повинно світити», – важко зітхнув Григорій Сліпнюк. «Не скигли, москалю», – без серця буркнув на нього поляк Леон. «Та не скиглю, хлюпнув у душу каламуть, от і все». «А мені оте світило вже ні до чого. Мені простору хоч трохи, щоб ходячи кості розім'яти. А в цьому казематі, куди не ступиш, все головою б камінь», – промовив найдавніший мешканець темниці дід Гаврило. Дідом його називати було передчасно, бо ще й півсотні років не зносив, та зістарила його подільська кам'яниця. В наглій смерті млинівського економа Юзеф Віта і царський офіцер Фролов звинуватили Гаврила та й кинули його в кам'янецьку в'язницю. Тут і викохав собі дідівську бороду, посивів і зору позбувся. Сподівався, російська цариця визволить, та марні його надії. Бунтівний хлоп, що для польського, що для російського пана, однаково ненависний. Мені б з кобзою по світу піти, щоб рознести по рідній землі хлопську тугу. Вже й пісня склалася в душі, і серце виронула. Наступила чорна хмара, настала ще й сива, була Польща, та й стала Росія», – хрипучим голосом проспівав Гаврило. «Росія, кажеш?» – озвався солдат Григорій. «А яка ж то Росія, Гавриле, праведна чи грішна?» «А, мовчиш? То я тобі скажу. Праведна Росія – це та, що відмовилася карати тебе шпіцрутинами в млинах. Її брати разом із тобою в темницю кинули. А та, що замість польського жовніра начати стала біля цього казамату, від лукавого вона, від пана». Видно, Гаврилова пісня в саме серце влучила солдата, бо довго іще він філософствував про дві Росії, розповідав про те, чому він до Костюшка пристав, як тікав із російського полону з-під Мацейовець на Поділля. «Про ливенців ваших начувся, от і прагнув до них, бо такі ж вони скривджені, як і я. Тікав до них, та не втік. І звела нас доля тут, зав'язала в один лантух», – скінчив свою розповідь Григорій. Голяр Леон, який разом із Григорієм потрапив у кам'янецьку пастку, не втручався в розмову. Він мовчки обмацував кам'яну підлогу, озирав стіни, які невиразно виднілись у сірому мороці казамату. В найтемнішому кутку намацав залізне кільце, до якого колись турки прив'язували непокірних в'язнів. Леон вчепився в нього обома руками, але марно. Штир мертво тримався у муруванні. «Ходіть сюди!» – пошепки покликав він товаришів. Шестеро рук ухопилося за те кільце, за останню надію свою. Довго вовтузились. Нарешті штир ледь помітно хитнувся, і в'язні ще дужче налягли на нього. І звідки та сила взялася у виснажених в'язнів? Весь день просопіли вони над залізякою, лише увечері, затамувавши подих, витягли її з мурування. Раз на день з гуркотом відчинялися оковані залізом двері.
3: Вартовий мовчки подавав Гливку житню хлібину, миску каші та сочевичної юшки, і так же мовчки зникав, не помітивши нічого підозрілого. На всяк випадок в'язні затуляли проваля виваленим камінням, а коли вартовий щезав, знову бралися за діло. Вдень і вночі вони орудували залізякою по черзі. Руки у кожного виразками зацвіли, але роботи тої не покидали. Вивалене каміння складали вздовж стіни, притрушували соломою, що правила їм за постіль. На 10-й день голяр Леон, якому настала черга колупатися, припав вухом до провалля. «Тссс!» – зацитькав на товаришів. «Послухайте!» – з провалля долинуло глухе й невиразне. «Слушай!» – це вартові перегукувалося на вежах. «Значить, небагато залишилося колупатись». Десь опівночі в'язні витягли останню кам'яну брилу. Солдат Григорій висунув на двір голову. В кількох десятках кроків буваніла фортечна вежа. «Слушай!» – вже зовсім виразно пролунало звідти. Поблизу починався фортечний рів. Колись він був обмурований. Давно ще за Сагайдачного мурування те зруйнували під час штурму запорожців. З тих пір ніхто його не лагодив. Земля осунулася, рів заріс бузиною та кропивою. Туди й націлилися арештанти, ведучи за руку сліпого Гаврила. До схід сонця втікачі були вже за Смотричем. Впевнені, що погоні нема, вони сіли на спочинок. Схвильований Гаврило вперше наважився заговорити. «Клопотів вам зі мною. Із темниці вивели, і за це спасибі. Покиньте мене, та й щасти вам, Боже. А я? Що буде, та й буде». Вражений несподіваним проханням товариша, Григорій Сліпнюв з братерським почуттям поклав руку на плече. «Покинути тебе?» «Ні, брате. От нас тут троє. Різні ми люди. Ти хохол, я москаль, як у вас кажуть, але он поляк. Різні, бачиш ми. А доля в нас одна. І хрест для нас один, спільний. Важкий наш хрест, а мусимо нести. От і понесемо його разом на нашу Голгофу». Частина третя. Острів кохання. Розділ перший. Осичина круча. Тікали в'язні з Подільської кам'яниці до Таврії, на вільні землі, а степові дороги на Ятрань привели. Вже вечір западав, коли вони доплентили до якоїсь соселі над річкою. Бурдеї крутячими норами зяють у кручі та підкручує декілька хатинок-мазанок. Вони тулилися одна до одної так близько, що між ними ледь можна було б конем проїхати. Люди тиснулися своїми житлами недаремно. Чи звірина степова нападе, чи панський гайдук, чи злодій, гуртом легше від лиха боронитись. Поселяни щойно повернулися зі степу. Жінки прийнялися готувати вечерю, а чоловіки хто теревенити на призбі, хто зайця білувати, а хто цюпати на дровітні бардою, готуючи жінці паливо. Білий, як місяць, дід сидів на стільці коло бурдею, розсотував заплутані рибальські снасті і мугикав щось у сиві вуса. В долині під тихими вербами жебоніла річка, в мочарах несамовито квакали жаби. Через той гомін нащулися поселяни, як до оселі завітала трійця незнайомих. «Добрий вечір вам, люди!» – дядьки підвелися з призби. «Вечір таки добрий, а ви?» – насторожились поселяни. Старий рибалка покинув снасті, важко опираючись на костур, підійшов до несподіваних гостей, оглянув кожного з голови до ніг. «Доброго вечора і вам! Сідайте та відпочиньте! Бачу, з дороги втомилися», і показав на призбу. «Пити дайте, коли ваша ласка», – попросили гості, видно, спрага їх зовсім доконала. Принесли цеберку з водою. Подорожні довго пили, відхекуючись, а поселяни почали їх розпитувати, хто вони та що та звідки. Двоє подорожан охоче розповідали, як тікали з кам'янецької темниці, як блукали по степах, а третій сидів на призбі і мовчав. «Ой, людоньки, та це ж мій Гаврило!» – раптом скрикнула одна поселянка і кинулася обнімати мовчуна. «Горпино!» – кинувся до жінки сліпий, припав до неї, мов дитина, до матері, і заридав. «Ой, Боже, а я ж по тобі вже панахиду справила, голуби мій се закрили!» «Безкрилий я, Горпиночко, рідна, безкрилий і сліпий я, кріт!» «За що ж тебе так замордували?» «Ой, лишенько, наше тяжке є!» – сердечним болем промовляла жінка, дізнавшись, де і як чоловік позбувся зору. А потім про себе почала розповідати. «Після екзекуції в млинах

0: Молила Бога, щоб і мене прибрав. Не заглянувся він наді мною. Помишляла руки накласти на себе, та гріха злякалася. Так і допленталася сюди, і сама не знаю як. З десяток бурдею тут було. Дідо Сика, земляк наш дорогий, прихистив мене нещасно. Так і живемо тут, наче кроти у норах. Старий риби чи раків наловить, хмизу принесе, а я їсти зварю, шмаття виперу. Так і живемо. І те добре, що економів канчук не висвистає над головою. «А як зветься ваше поселення?» – спитав Гаврило. «Осичиною Кручею прозвали, бо першим він тут окопався», – відповіла жінка. Та й повела чоловіка до бурдея купати, бо давно вже його тіло води гарячої не бачило. А поселяни все розпитували Григорія Леона про новини у світі. Вперше вони почули, що нема вже на Поділлі польської влади, а є царська, що не існує і самої Польщі, і що турецька війна давно закінчилася. У ці глухі місця над Ятраню ніякі новини не доходили, тому з такою же добою слухали кручани російського солдата. «А правду ти колись мовив, москалю, що цариця, як тільки розіб'є турка, на ляха з боєм піде. Так воно і сталося. А що далі буде?» «Не знаю». «А про волю не чув? Чи дасть цариця людям волю?» «І цього не знаю», – зітхнув Григорій, руками розводячи. «Як не знаєш? А ти ж так красненько розповідав про волю, коли постояльцем у млинах стояв. А тепер? Ти ж по світу надибався, начувся всякої всячини, то так нічого й не скажеш?» Солдат поморщив лоба, погладив бороду в задумі і відповів запитанням на запитання. «А скажіть, люди добрі, вас звідси на панщину ніхто не гонить? Нагаями ніхто не стюбає?» «Та ніхто. А земля оця ваша, не панська? Та таке ж наша, своїми руками випликана. Рибу в річці ловите, звіра в степу полюєте, і податків ніхто не стягує. Та хто ж тут стягуватиме, москалю? Оце вам і воля. Сьогодні маєте її, а завтра можуть появитися і пан, і економ. Ох тобі й на! Як так? Ти ж сам допіру сказав, що нема вже ляха над нами, під царицею ходимо». Старий Осика, який мовчки слухав розмову, схилившись на костур, нарешті озвався до гурту. «Ви все розпитуєте, та й розпитуєте чоловіка, а тепер я вас запитаю. Ви редьку їли? Хрону куштували? Що солодше?» Зареготали дядьки, а старий Осика відкашлявся, витер вуса й продовжив. «От ви регочете, солодкого хочете, а я скажу на це, що лях, що цариця – невелика різниця. Від царського солоду помремо з голоду». Розвеселив Осика поселян своїм дотипом. Довго ще гомоніли вони про життя-буття. І лише коли багряне колесо місяця викотилося з-за Ятрані, почали розходитися по своїх норах. Солдата Григорія і поляка Леона Осика запросив ночувати до свого бурдея. Горпина нагодувала їх кулешем, дід кинув на долівку оберемок пахучої степової трави, так покотом і лягли спочивати після довгих і важких мандрів. Заснула Осичина Круча, лиш верби шептались над Ятраню, та марудливі сичі неспокійно скиглили у тихім безлюднім степу.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Астрід Лінгрен. Нові пригоди Карсона, що живе на даху. Карсон дратурує булочками й оладками. Коли малий прокинувся другого ранку, Карсона не було. Піжама босе лежала купкою на підлозі, вікно стояло відчинене, тож малий зрозумів, що Карсон полетів собі додому. Без нього в кімнаті здавалося порожньо, але з іншого боку так було краще. Панна Цап не матиме за що лаятись. Їй навіть не треба знати, що Карсон ночував у малого. Та все ж дивно, що без Карсона життя стає тихе, смутне, ніби сіре. Хоч і з Карсоном була добра морока, та малий нудьгував, коли той не з'являвся. Тому він відчув, що мусить послати Карсонові коротеньке вітання. Отже, він підійшов до вікна і тричі смикнув за мотузку від дзвоника, хитро сховану за фіранкою. Той дзвоник провів Карсон, щоб малий міг йому сигналити. Як смикнути за мотузку, в Карсона на даху озивається дзвоник. Карсон сам визначив, як коли дзвонити. «Коли ти смикнеш один раз, це означатиме «приходь», – сказав він. «Як двічі, то, будь ласка, не приходь. А як тричі, то уяви собі, що на світі нема такого вродливого, розумного і до міри затовстого і відважного, і усьому найкращого, як ти, Карсоне». Саме так і намірявся малий зараз подзвонити. Тому він смикнув тричі за мотузку від дзвоника і почув, як на даху затрохтіло. Відповідь не забарилася, на горі бабахнув постріл, і здалеку невиразно долинула Карсонова пісня «Босе, бісе, басе, бісе, бом». «Тихо, Карсона, тихо!» – прошепотів малий. От дурний Карсон вештається по даху, стріляє і галасує. Та ж Філе і Руле або хтось інший можуть його почути й побачити, й спіймати, і продати газеті за 10 000 крон. Але якщо так, то нехай сам себе пильнує. Звернувся малий до Бімбо, що лежав у кошику, з таким виразом, наче все розумів. Малий одягнув сорочку й штанці, тоді трохи погрався з Бімбо, чекаючи, поки всі повстають. Дядько Юліус, напевне, ще не прокинувся, принаймні з його кімнати нічого не було чутно. Зате з кухні поволі розходився міцний дух свіжої кави, і малий подався глянути, що там робиться. Панна Цап, велика й огрядна, сиділа коло столу, смакувала першою чашечкою кави і, диво дивне, не боронила малому теж підсісти до неї. Каші на кухні не видно було, навпаки, панна Цап встала дуже рано і напекла булочок. 2 таці з свіжими пахучими булочками стояли на посудному столику, і ще ціла купа їх лежала в хлібниці на столі. Малий взяв собі булочку та склянку молока. Вони з панною Цап стали мовчки снідати. Нарешті панна Цап позвалася. «Цікаво, що поробляє Фріда?» Малий вражено звів очі над склянкою. «Невже панна Цап так само тужить за Фрідою, як він за Карсоном, коли його немає?» «Ви скучили за Фрідою?» – чемно спитав він. Панна Цап похмуро засміялася. «Еге, ти не знаєш Фріди!» Власне, малого Фріда не цікавила, та пані Цап кортіла поговорити про неї, тому він запитав: «А хто Фріден наречений?» «Якийсь шалапут», – серцем сказала панна Цап. «А вже шалапут, я певна, що він чигає на її гроші». На саму цю думку вона аж зубами заскриготіла, і тепер слова з неї посипалися, як з мішка. «Сердечна», – думав малий, – немає з ким побалакати, якщо навіть з ним рада поговорити за Фріду. А вона справді рада була поговорити. Отож малий сидів і слухав про Фріду та її Філіпа, як вона з глузду з'їхала, відколи Філіп набалакав їй, що в неї пригарні очі і делікатний чарівний носик, такий, що на нього за всякої години можна здатися. «Чарівний носик», – хихотіла панна Цап. «А вже ж, якщо можна уявити собі делікатну середньої величини картоплину посеред обличчя!» «А Філіп гарний?» – запитав малий, аби показати, що йому теж цікаво. «Не знаю, дякувати Богу», – відповіла панна Цап. «Думаєш, Фріда показує мені його?» Що Філіп робить, панна Цап також не знала, але Фріда казала їй, що він має помічника Рудольфа. «І він якраз підійшов би мені», – каже Фріда, – «тільки, мовляв, не захоче мене взяти, бо я не маю ні пригарних очей, ні делікатного носика», – закінчила панна Цап і знов захихотіла. Раптом вона підвелася і вийшла по щось до сіней. І тільки-но вона зникла з кухні, у вікно залетів Карсон. Малий справді розсердився. «Ну, Карсоне, я ж просив тебе, щоб ти не літав на очах у пани Цап чи дядька Юліуса». «Тому я й не літаю на очах у пани Цап чи дядька Юліуса», – відповів Карсон. «І я таки їм зовсім не покажуся на очі», – додав він, залізаючи під стіл. Коли панна Цап принесла з сіней вовняну кофту, він уже сидів собі добре схований за скатертиною, що звисала донизу. Панна Цап долила собі кави, взяла ще одну булочку і знову вернулася до Фріди. «Отож, таким делікатним носом, як картоплина, я не можу похвалитися». Тієї миті почувся голос дивний, як у черевомовця, і той голос сказав: «Ні, у вас він швидше схожий на огірок». Панна Цап скинулась, аж розлюпала каву, і підозріливо глянула на малого. «Це ти пощекуєш?» Малий почервонів, не знаючи, що відповісти. «Ні-ні», – пробелькотів він. «Це, певне, радіо рекламує городину, помідори, огірки тощо». Малий хитро викрутився, бо з їхньої кухні справді часом було чути сусідське радіо. Панна Цап сама це помітила і недавно жалілася, що воно їй заважає. Панна Цап трохи побурчала, та скоро думки її звернули на інше, бо до кухні зайшов дядько Юліус і теж захотів кави. Він кілька разів обійшов круг столу, шкутильгаючи й стогнучи за кожним кроком. «Така ніч», – приказував він, – «ой, лишенько тяженьке, яка ніч! Мені досі терпло тіло, а тут ще переспати на такому ліжку і так постеленому! Ох!» Дядько Юліус важко сів до столу і втупив перед себе очі, ніби думав про щось особливе. «Він якийсь не схожий на себе», – міркував малий. «А все ж я радий і вдячний за таку ніч», – нарешті сказав дядько Юліус. «Вона зробила з мене іншу людину». «Ну і добре, бо ту давню справді треба було замінити». То знову звався дивний голос, і знову панна Цап скинулась і підозріло глянула на малого. «То Лінбергове радіо, певне, передають програму про старі автомобілі», – затинаючись, пояснив малий. Дядько Юліус нічого не завважив. Він сидів такий, заглиблений у свої думки, що нічого ані чув, ані бачив. Панна Цап подала йому каву, і він машинально простяг руку по булочку. Та не встиг узяти її, як з-під скатертини висунулась інша рука, мала й пухкенька, і перехопила булочку. А дядько Юліус нічого не помітив. Він думав собі, що своє, і аж тоді, як умочив пальці в гарячу каву, отямився і збагнув, що нема булочки, яку він хотів умочити. Він хукнув на пальці, трішки посердився, але скоро знову поринув у свої думки. між небом і землею є набагато більше всякого дива, ніж ми собі уявляємо. Я збагнув це нинішньої ночі, поважно сказав він. А тим часом простяг руку по другу булочку, але цього разу з'явилася пухкенька ручка і перехопила булочку. Та дядько Юліус не помітив того, він усе думав та думав, і аж як устромив пальці до рота і вкусився, він прийшов до тями і збагнув, що немає в руці булочки, яку намірявся вкусити. Він знов трохи посердився, та, очевидно, це вже був новий дядько Юліус, лагідніший за колишнього, бо скоро заспокоївся. Він не пробував більше брати булочок, а просто в глибокій задумі випив каву без нічого. Та хоч там як, а булочки були з'їдені, одна по одній, вони зникали з хлібниці, і тільки малий бачив, куди вони діваються. Він тихенько захихотів і нишком засунув під стіл склянку молока, щоб Карсон не вдавився сухими булочками. Оце й було те, що Карсон звав «дратурувати булочками». Панна Цап ще торік спізнала на собі, що це таке. Можна причудово подратурувати когось тільки тим, що з'їси його булочки, сказав тоді Карсон. Звісно, він знав, що треба казати «подратувати», але подратурувати, на його думку, було набагато страшніше. І ось тепер Карсон знову почав страшно дратурувати булочками, але панна Цап цього не розуміла. А дядько Юліус тим паче. Він не помітив ніякого дратурування булочками, хоч яке воно було страшне, а все думав і думав. Та враз він схопив панну Цап за руку і стиснув, ніби просив у неї допомоги. «Я мушу з кимось про це поговорити», – сказав він. «Тепер я знаю, що то було не марення з гарячки. Я справді бачив Йона Блунда». Панна Цап витріщилася на нього. «Хіба таке може бути?» «А вже ж», – сказав дядько Юліус. «Тому я став іншою людиною в новому світі. Розумієте, цієї ночі мені навстіж відслонився казковий світ. Бо якщо справді є Йон Блунд, то чому б не могло бути також відьом, тролів, духів, ельфів, гномів і всіх інших дивовижних істот, що про них пишуть у казках? А може і летючі шпигуни є, га?» спробувала панна Цап докинути своє слово. Але дядькові це не сподобалося. «Дурниці», – заперечив він. «Хто хоче, то хай собі вірить на здоров'я в ту нісенітницю, що пишуть у газетах. Але не я». Він нахилився до панни Цап і заглянув їй глибоко в вічі. «Не забувайте однієї речі. Наші предки вірили в тролів, гномів, відьом і усе інше. Як можна твердити, що тих дивовижних істот немає? Невже ми краще розуміємо все за своїх предків? Таку дурницю можуть твердити тільки тупоголові люди». Пана Цап не хотіла виявитись тупоголовою, тому поспішила запевнити, що відьом справді є куди більше, ніж люди собі уявляють. Та й тролі, мабуть, є, і, звісно, інших дивовижних істот теж можна знайти чимало, якщо добре пошукати і як слід порахувати їх. Але дядько Юліус мусив кінчати свої роздуми, бо лікар призначив йому годину, і пора було вже йти. Малий чемно провів його до сіней, і панна Цап також. Малий подав дядькові Юліусові капелюха, а панна Цап допомогла вдягти плаща. Бідолашний дядько Юліус справді якийсь сам не свій, тож навіть добре, що він іде до лікаря, подумав малий, і несміливо погладив його по руці. Панна Цап була мабуть, також неабияк стурбована, бо занепокоєно спитала: «Як же ви себе почуваєте, пане Янсене?»
2: «А звідки я знаю, коли я ще не був у лікаря?» – глузливо відповів дядько Юліус. «А вже ж дещо таки лишилося від колишнього дядька Юліуса», – подумав малий, дарма що йому тепер відслонився на всі ж казковий світ.
1: Коли дядько Юліус пішов, малий і панна Цап вернулися до кухні.
2: «Тепер я хочу ще випити кави з булочками та хоч трохи посидіти спокійно», – заявила панна Цап.
1: Проте за хвилю вона закричала не своїм голосом. На тацях не було жодної булочки, лежала тільки паперова торбинка, а на ній неоковирними кривими літерами було написано: «Поцупив трохи більше булочок, мушу прегостити весь казковий світ. Йон Плунт». Прочитавши напис, панна Цап суворо насупила брови. «Ніхто мене не переконає, що це Йон Плунт украв булочки, якщо він справді є. Надто він шляхетний і чемний, щоб таке встругнути. Я знаю, хто це зробив».
3: «А хто?» – запитав малий.
2: «Звісно, той осоружний товстий хлопчисько. Карсон чи як там він зветься? Дивись, двері на чорний хід відчинені. Він стояв за ними і підслухував, а тоді заліз сюди, як ми були в сінях».
1: Вона сердито похитала головою.
2: «Йон Плунт, гарно, нічого не скажеш. Скидає вину на інших, а сам навіть не вміє написати двох слів без помилок».
1: Малий не хотів підтримувати розмови про Карлсона і тільки промимрив:
2: «А все ж я думаю, що це Йон Плунт. Ходімо, Бімбо».
1: Малий щоранку гуляв з Бімбо в парку, і для Бімбо то була найкраща подія за цілий день. Адже там є стільки собак, з якими можна обнюхатись і поговорити. Малий тоді, звичайно, грався з Крістером і Гунілою, але нині їх не було. «Певне, поїхали в село», – подумав малий. «Та, власне, йому байдуже, поки з ним буде Карсон
2: і, звісно, Бімбо». Надбіг якийсь великий пес і захотів позмагатися з Бімбо. Той собі виструнчився, мовляв, зараз він покаже цьому дурневі, що він про нього думає.
1: Та малий не дозволив. «І не пробуй», – сказав він, – «ти надто малий, щоб змагатися з таким великим псом». Він взяв Бімбо на руки і озирнувся, шукаючи звільненої лавки, де можна посидіти, поки Бімбо заспокоїться. Але скрізь було повно людей, що засмагали на теплому сонці, і аж у далекому кутку парку малий натрапив на вільне місце, де міг сісти. Хоч і на тій лавці сиділо двоє чоловіків, кожен з пляшкою пива в руці. Двоє ще їх малий зразу впізнав, бо то були Філе і Руле власною особою. Спершу малий злякався і хотів утекти, але водночас щось тягло його до цієї лавки. Йому страх кортіло дізнатися, чи Філе і Руле і далі чигають на Карсона. А тут, мабуть, якраз буде така нагода. Та й чому йому властиво боятися, адже Філе і Руле ніколи його не бачили і не можуть впізнати? Як усе добре складається, краще й не треба. Він може сидіти собі тут скільки завгодно. Саме так роблять у пригодницьких повістях ті, хто хоче щось винюхати. Просто тихенько сидять і слухають досхочу. Отож малий примостився на лавці і нашорошив вуха, але весь час щось приговорював стиха до Бімбо, аби Філе і Руле не помітили, що він підслухує. Спочатку наче не показувало, що малий страшенно багато дізнається. Філе і Руле тільки пили пиво і мовчали.
2: Довго мовчали, аж ось Філе голосно в смак гікнув, тоді сказав: Так, ми справді можемо його спіймати, бо знаємо, де він живе. Я стільки разів бачив, як він туди залітав.
3: Малому аж дух забило зляку й розпачу. Тепер Карсон пропав навіки. Філе й Руле знайшли його хатку на даху. А вже ж тепер усьому кінець.
2: Малий кусав себе за пальці, силкуючись не заплакати. І саме як він найдужче силкувався, Руле сказав: «Еге ж, я не раз бачив, як він залітав до того самого помешкання, куди ми влітку навідувались. Четвертий поверх, на дверях стоїть прізвище Свантесон».
3: Малому з подиву аж очі покруглішали. Може, йому почулося, невже Філе й Руле справді думають, що Карлсон мешкає у Свантесонів?
2: Ото добре. Це ж бо означає, що Карсон усе-таки може більш-менш безпечно сховатися вдома у своїй хатці.
3: Яке щастя, що Філе й Руле не знайшли її.
2: Та зрештою, це й не дивина. Ні Філе, ні Руле, ні будь-хто інший, крім Сажотруса, не заглядають на дах.
3: Та хоч Філе й Руле і не знали нічого про хатку, малий однаково потерпав. Бідний буде Карсон, якщо вони справді почнуть ганятися за ним. Він бо дурненький не розуміє, що треба ховатися.
2: Філе й Руле знов замовкли, та ось Руле сказав так тихо, що малий на силу вчув.
3: Мабуть, цієї ночі.
2: Аж тепер Філе наче зауважив, що на лавці хтось сидить. Він лупнув очима на малого і голосно кашлянув: «А тож, мабуть, цієї ночі треба вийти і назбирати дощових черв'яків», – сказав він.
3: Та малого не так легко було обдурити. Він збагнув, що Філе й Руле хочуть зробити цієї ночі.
2: Наміряються спіймати Карсона в постелі, коли він спатиме, і гадають, що він спить у Свантесонів.
3: «Треба побалакати про це з Карсоном», – вирішив малий. «І побалакати якомога швидше».
2: Та Карсон з'явився аж десь перед другим сніданком. Цього разу він не прилетів, а добре подзвонив у двері. Малий відчинив йому. «О, чудово, що ти прийшов», – почав малий. Та Карсон не слухав його. Він зразу кинувся в кухню до пани Цап. «Що ви сьогодні приготували?» – запитав він. «Щось жилеве, як завжди, чи таке, що можна їсти нормальними зубами?»
3: Пана Цап стояла біля плити і пекла оладки, щоб пригостити дядька Юліуса чимось м'якшим, ніж курча. Та, почувши Карсонів голос, стрепенулась і вилила на плиту цілу ложку тіста.
2: Вона люто обернулася до Карсона і вирискнула: «Ти сорому не маєш, покрав булочки і після цього можеш прийти й дивитися на мене?»
3: Карсон затулив пухкими ручками очі, грайливо позираючи на пану Цап крізь шпарки між пальцями.
2: «А чого ж можу, тільки як буду трохи обережний», – сказав він. «Ви не найвродливіший в світі, але, виявляється, до всього можна звикнути. Головне, що ви ласкаві. Дайте мені оладок».
3: Пана Цап люто витріщилась на нього, потім обернулася до малого. «Слухай, хіба твоя мама казала, що ми маємо годувати цього осоружного хлопчиська? Невже він справді має в нас їсти?»
2: Малий, як завжди, почав затинатися.
3: «Принаймні, мама думала, що Карсон...» «Так чи ні?» – перебила йому пана Цап.
2: «Казала твоя мама, що Карсон має в нас їсти?» Принаймні, вона хотіла, щоб він знову звався малий, та пана Цап рішуче відрубала: «Відповідай, так чи ні? Невже важко відповісти, так чи ні, на таке просте питання?»
3: «Каже так», – втрутився Карсон, тоді обернувся до пани Цап.
2: «Ось я завдам вам просте питання, і ви самі побачите, чи легко на нього відповісти. Слухайте, ви вже перестали пити вранці коньяк?»
3: так чи ні?»
1: Панна Цап засопла, мало не задихнувшись. Вона хотіла щось сказати, проте не змогла.
3: «Ну то як?» – вів своєї Карсон. «Ви перестали пити вранці коньяк?»
1: «А вже ж перестала», – швидко сказав малий. Він щиро хотів помогти пані Цап, та вона ще дужче розсердилась.
3: «Певне, що ні!» – люто крикнула вона. Малий злякався.
1: «Ні-ні, не перестала», – поправився він.
3: «Мені прикро таке чути», – сказав Карсон, – «бо пияцтво завдає багато лиха».
1: У пани Цап забулькало в горлі, і вона опустилася на стілець.
3: Та нарешті малий знайшов, що відповісти. «Вона не перестала, бо ніколи не починала, розумієш?» – докірливо сказав він Карсонові. «А хіба я казав, що починала?» – відповів Карсон. Тоді обернувся до панни Цап. «Тепер ви самі бачите, що нелегко відповісти, так чи ні. Дайте мені оладок».
1: Та коли й було щось на світі, чого панна Цап не хотіла робити, це давати Карсонові оладок. Люто бурмочучи, вона підбігла до дверей, відчинила їх навстіж і крикнула: «Геть звідси, геть!» І Карсон пішов собі, пішов гордо й велично.
3: «Я йду, – сказав він, – залюбки, не тільки ви вмієте пекти оладки».
1: Коли він зник, панна Цап довгу хвилю мовчки сиділа, просто відпочиваючи. Потім занепокоєно позирнула на годинника. «Чогось довго нема твого дядька Юліуса. А що, як він заблукав? Адже він не знає добре Стокгольма». Малий також занепокоївся. А й справді, що, як він не може потрапити додому? Тієї миті в передпокої задзвонив телефон. «Це, мабуть, дядько Юліус хоче сказати нам, що він заблукав», – мовив малий. Панна Цап пішла до телефону, а малий і собі з нею. Одначе, то був не дядько Юліус. Малий зрозумів це, як панна Цап сказала дуже неприязним голосом. «Ага, це ти, Фрідо, якся маєш? Ніс у тебе ще є?» Малий не хотів дослухатися до чужих телефонних розмов, тому пішов до своєї кімнати і сів читати книжку. Але все одно чув бурмотіння з передпокою, і те бурмотіння тривало щонайменше хвилин 10. Малий зголоднів. Він хотів, щоб пана Цап скінчила бурмотіти і щоб вернувся дядько Юліус, аби можна було сісти до столу. Йому вже кортіло щось попоїсти. І тільки-но пана Цап поклала трубку, малий вибіг у передпокій сказати їй про це. «Ну добре, ходімо», – зласкавилась панна Цап і рушила перша до кухні. Але в дверях раптом спинилася, її грядна постать заслоняла весь отвір, тож малий нічого не бачив, тільки почув її сердитий крик. І як зацікавлено висунув голову із-за її сукні, щоб дізнатися, чого вона кричить, то побачив Карлсона.
3: Той сидів собі коло столу і спокійнісінько їв оладки.
1: Малий злякався, що пана Цап уб'є Карлсона, бо на таке скидалося. Але вона тільки підбігла до нього і схопила тарілку з оладками.
3: «Ти шибенику!» – крикнула вона. Карлсон легенько вдарив її по руці. «Лишіть мої оладки!» – закричав він. «Я чесно купив їх у Ліндбергів за 5 ере».
1: Він роззявив рота і запхнув у нього цілу купу оладок.
3: «Як я вже сказав, не тільки ви вмієте пекти оладки. Треба лиш непомітно пошукати, і десь та знайдеш їх».
1: Малому шкода було панни Цап, так вона розгубилася. «А де ж тоді мої оладки?» – простогнала вона, озираючись по кухні. Ось стоїть тарілка з-під оладок, але порожня-порожнісінька.
3: І це знов розлютило панну Цап.
1: «Клятенний хлопчиську!» – крикнула вона. «Ти їх теж поїв?»
3: «Уявіть собі, що ні!» – невинно відповів Карлсон. «Завжди все на мене звертають». Тумить на сходах почулася хода, мабуть, аж тепер уже дядько Юліус. Малий зрадів з двох причин, і що сварка скінчиться, і що дядько Юліус не заблукав у міській товкотнечі.
2: «Добре, що він таки втрапив додому», – сказав малий. «Хай дякує, що мав слід, куди йти», – озвався Карсон, – «а то б ні за що не втрапив».
3: «Який слід?» – запитав малий.
2: «Той, що я йому лишив», – відповів Карсон, – «бо я найпослужливіший у світі».
3: Та дядько Юліус уже подзвонив у двері, панна Цап поспішилася відчиняти, а малий побіг собі зустрічати дядька Юліуса.
2: «Прошу, заходьте, пане Янсоне», – сказала панна Цап.
4: «Ми думали, що ви десь заблукали», – додав малий.
2: Проте дядько Юліус не відповів їм, натомість суворо запитав, «Чого це в цілому будинку на кожній клямці висять оладки?»
3: Він підозріло глянув на малого, і той злякано промимрив.
4: «Може, то Йон Блунд?» Та враз він повернувся і побіг назад до кухні сказати Карсонові кілька теплих слів.
2: Карсона в кухні не було, тільки стояли дві порожні тарілки з-під оладок, і на цираті з того боку, де він сидів, лишилася крапля варення.
3: Дядькові Юліусові, малому і пані Цап довелося снідати кров'янкою. Але вона теж смачна. Якраз малий і побіг униз до молочної крамниці і по кров'янку. Він не відмовлявся, коли панна Цап загадала йому йти, бо дуже хотів побачити клямки, прикрашені оладками.
2: Та оладок ніде не було. Малий оббігав усі поверхи і глянув всі клямки, але хоч як придивлявся, а не знайшов жодної оладки, і вже почав думати, що дядько Юліус усе вигадав.
3: І аж як зійшов униз, то побачив Карсона, що сидів на сходинці і їв оладки.
2: «Добрі оладки», – сказав той, – «наш Юлій Любикаска тепер обійдеться без сліду, бо вже знає дорогу».
3: Карсон захихотів,
2: «а хатній Цап несправедливий, каже, що я з'їв оладки, хоч я невинний, як ягнятко. А коли так, то я любісінько їх з'їм».
3: Малий засміявся, «ти, Карсоне, найкращий у світі поїдач оладок», – сказав він. Потім він щось згадав і відразу споважнів. Малий згадав ту жахливу розмову, що підслухав сьогодні в парку. Аж тепер він нарешті розкаже про все Карсонові. «Я гадаю, що Філе й Руле спробують тебе спіймати цієї ночі», – стурбовано докінчив малий. «Ти розумієш, що це означає?»
2: Карсон облизав масні пальці і вдоволено замуркотів. «Це означає, що ми матимемо веселий вечір. Ей, гей!»
5: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: ти не віриш. Родинне радіо. Радіо вашої родини.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина четверта. Кухар Юрайда повернувся згори, і перш за все його погляд впав на пригніченого Балауна. Той зажурено сидів на ослоні біля печі і з розпачем дивився на свій пласклий живіт. «Ти мав би належати до секти гезихастів», – жалем сказав вчений кухар Юрайда. Ті також цілими днями дивились на свій пупок, аж поки їм не починало здаватися, що навколо нього засяяв божественний ореол, і вони завдяки цьому досягли третього ступеня досконалості. Юрайда відчинив духовку і витягнув звідтіля одну кров'яну ковбаску. «Жири, Балуне», – сказав він привітно, – «жири, поки не луснеш, щоб ти подавився ненажерливий». В Балунових очах заблищали сльози. «Дома, коли ми кололи свиней», – плаксиво тягнув Балун, уминаючи ковбаску, «я перш за все з'їдав порядний кусень буженини, рило, серце, вуха, кусень печінки, нирки, селезінку, шматок боку, мозок, а потім», і тихим голосом, немов розповідаючи казку, додав, «а потім приходила черга на ліверні ковбаски, 6-10 штук. На пузаті кров'яні ковбаски, надчинені крупами і булкою, що навіть не знав, за яку хапатися раніше, чи з булкою, чи з крупами. І все це аж тане у роті, та так пахне. А я напихаюся, напихаюся, аж ніс ходором ходить. Я думаю, – нарікав далі Балун, – мене кулі не візьмуть, але голод доконає. І я навряд чи ще колись у житті засяду біля сковорідки з ліверним фаршем, як бувало вдома. А от щодо холодцю, то я його недолюблював, бо занадто вже він тремтячий. Жінка моя так та ж побивалася за ним сердешна. Але я не дозволяв їй взяти на холодець ані шматочка свинячого вуха, бо прагнув усе зжерти сам і так, як мені це було найбільше до смаку. Я тоді не шанував ні тих розкошів, ні того достатку, а тестові, якого я зобов'язувався утримувати до старості, я відмовився одного разу дати свиню, що по праву належала йому. Заколов її. І сам жер. Навіть пошкодував послати старому бідоласі бодай маленький шматочок. І він мені ще тоді наврочив, що я буду колись з голоду подихати.
2: «І здійснилося, брате», – сказав Швейк, у якого сьогодні мимоволі спливали з вуз самі рими. Кухар Юрайда раптом втратив усяке співчуття до Балуна, бо той щось дуже швидко підсунувся до печі, витягнув з кишені шматок хліба і хотів вмочити його в підливу, у якій на великій сковороді лежали великі кусні свинячої печені. Кухар так вдарив Балуна по руці, що скипка хліба впала у підливу зовсім так, як на пляжі плавець плигає з містка у воду. Не даючи йому витягнути цей делікатес із сковорідки, Юрайда вхопив нещасного ненажеру за комір і викинув за двері. Пригноблений Балун бачив крізь вікно, як Юрайда витягає виделкою цю скипку хліба, просочену золотавою підливою, як підсуває її Швейкові, як додає до цього ще шматок м'яса і ласкаво говорить Швейкові: «Їжте, мій скромний друже». «Мати Божа!» – зойкнув за вікном Балун. «Загинула моя скибочка! Своїми руками кинув її собаці під хвіст!
1: і, вимахуючи довгими руками, пішов до села добувати хоч що-небудь на зуб. Швейк, доїдаючи великодушний дарунок Юрайди, промовив з набитим ротом:
2: «Я щиро радію, що знову між вами. Мені було б дуже прикро, якби я не зміг і надалі бути корисним для своєї роти».
1: Стираючи з-під боріддя краплі підливи і жиру, він закінчив:
2: «Не знаю, що б ви тут робили без мене, якби мене десь там затримали, а війна ще тривала б кілька років».
1: Фельдфебель-рахівник Вагнік з цікавістю запитав: «Як думаєте, Швейку, ця війна ще довго триватиме?»
2: 15 років, відповів Швейк. «Це очевидно, бо вже одного разу була 30-літня війна. Але тепер ми удвічі мудріші, ніж раніше. Отже, 30 розділити на 2 буде 15».
1: «Денщик нашого капітана, – відізвався Юрайда, – розповідав, буцімто він чув, що ми дійдемо до кордону Галичини і далі вже не рушимо ані на крок. Після цього росіяни почнуть переговори про мир».
2: «Заради такого не варто було й воювати, – сказав твердо Швейк. Коли вже війна, то хай і буде війна. Щодо мене, то я рішуче заперечую проти миру, аж поки не будемо в Москві і в Петрограді. Інакше яка ж з цього користь? Іде світова війна, а ми будемо тільки хвостами метляти біля кордонів. Візьміть, наприклад, шведів у час 30-літньої війни. Звідки ж вони прийшли? А добралися аж до німецького Броду і Ліпниці, де все так перевернули догори ногами, що там ще й сьогодні в трактирах після півночі говорять по-шведськи і один одного не розуміють. Або, наприклад, прусаки, ті також прийшли не з-за перелазу, а в Ліпниці після них залишилося стільки прусаків, що хоч гать гати. Дісталися аж до Єдуухова і до Америки, а потім повернулися назад».
1: «Між іншим, – сказав Юрайда, якого сьогоднішній свинячий бенкет зовсім вивів з рівноваги і вщент спантеличив, – усі люди походять від кордонів. Візьміть, наприклад, друзі, еволюційну теорію Дарвіна». Дальше його міркування перервала раптова поява вільноопреділяючогося Марика. «Рятуйте, хто може! – вигукнув він. Щойно до штабу батальйону під'їхав на автомобілі підпоручник Дуб і привіз із собою смердючого кадета Біглера». «З Дубом коїться щось страшне, – інформував далі Марик. Тільки-но вилізли з автомобіля, він як скажений вскочив до канцелярії. А я, коли пам'ятаєте, йдучи звідси, сказав вам, що трохи похроплю. Отож я й розлігся в канцелярії на ослоні і почав так гарненько засинати, коли раптом, як грім серед ясного неба, хтось нагло напав на мене. Дивлюсь, стоїть біля мене кадет Біглер та ще й верещить: «Габаш, шабаш!» А підпоручник Дуб стягнув мене за ноги і почав: «Вам, мабуть, дивно, що я спіймав вас на гарячому. Ото так ви й виконуєте свої службові обов'язки. Спати дозволено аж після вечірньої зорі». А тут і кадет Біглер додав свої 6 крейцерів. «Розділ 16, параграф 9 казарменного уставу». Потім підпоручник Дуб як грюкне кулаком об стіл та як загорлає: «Ви, може, хотіли мене з батальйону позбутися? Гей, не думайте, що це вострус мозгу. Мій череп і не таке витримає». Кадет Біглер тим часом гортав на столі папери і вголос прочитав з одного документа: «Наказ по дивізії номер 280. Підпоручник Дуб, гадаючи, що Біглер глузує з його останнього речення, що, мовляв, його череп і не таке витримає, почав докоряти кадетові за недостойну і нахабну поведінку по відношенню до старших офіцерських чинів. Він, Дуб, негайно зараз же піде до капітана скаржитись. Згодом Дуб і Біглер прийшли на кухню, через яку треба було пройти, щоб потрапити на гору.
2: де зібралися усі офіцери і де, наївшися смаженої свинини, череватий прапорщик Малий співав арію з опери «Травіата», раз у раз гикаючи після капусти і масного обіду. Коли підпоручник Дуб увійшов, Швейк вигукнув:
3: «Шабаш, всі встати!»
2: Підпоручник Дуб впритул підійшов до Швейка, щоб глянути йому прямо в обличчя, і теж вигукнув: «Тепер радій, тепер тобі амінь. Я накажу зробити з тебе опудало на спогад 91-му полкові».
3: «Слухаюсь, пане лейтенант», – козирнув Швейк. «Я одного разу читав, насмілююсь доповісти, що колись була велика битва, в якій поліг один шведський король із своїм вірним конем. Обидві здохлятини відвезли до Швеції, зробили з них опудала, і тепер ті два трупи стоять у Стокгольмському музеї».
2: «Звідки в тебе такі відомості, гультяю?» – вереснув підпоручник Дуб.
3: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, від мого брата, вчителя гімназії».
2: Підпоручник Дуб відвернувся, плюнув і, підштовхуючи поперед себе кадета Біглера, пішов нагору. Але в дверях не забув обернутися до Швейка. З невблаганною суворістю римського цезаря, який вирішував в цирку долю пораненого гладіатора, він зробив жест великим пальцем правої руки і гукнув Швейкові: «Великий палець вниз!»
3: «Насмілююсь доповісти!» – крикнув йому вслід Швейк. «Всі пальці внизу!»
2: Кадет Біглер був слабкий, як муха. За цей час він побував у декількох холерних медичних пунктах і цілком природно, після всіх маніпуляцій, які з ним робили, як з підозрілим на холеру, призвичаївся несвідомо раз у раз пускати у штани. Аж нарешті на одному з медичних пунктів натрапив на якогось спеціаліста. Той, не знайшовши в екстрементах Біглера жодних холерних вібріонів, закріпив йому шлунок таніном, як швець розбиті шкарабани дратвою, і відправив кадета до найближчого етапного управління, визнавши невагомого як пара над горщиком кадета Біглера, придатного до фронтової служби. Той лікар був дуже сердечною людиною. Коли кадет Біглер звернув його увагу на свою кволість, лікар усміхнувся і сказав: «Золоту медаль за відвагу ви ще в силі носити, адже ви добровільно зголосилися в армію». Ось так кадет Біглер пішов здобувати золоту медаль. Його укріплені кишки уже не виділяли рідини в штани, але часті позиви залишилися і всю дорогу мучили кадета. Так що увесь його шлях від останнього етапного управління аж до штабу бригади, де він зустрівся з підпоручником Дубом, був маніфестаційним походом по різних сортирах. Кілька разів Біглер відставав від поїзда, бо трохи занадто затримувався у вокзальних вбиральнях, і поїзд відходив. Кілька разів він не встигав пересісти з поїзда на поїзд, бо саме сидів у вагонному клозеті. Але незважаючи на це, незважаючи на всі сортири, що стояли на його шляху, кадет Біглер все ж таки наближався до бригади. Підпоручник Дуб ще на якийсь час повинен був залишатись у бригадному лазареті, але саме того ж дня, коли Швейк відправився в батальйон, штабний лікар передумав, довідавшись, що після обіду в напрямі розташування батальйону 91-го полку від'їздить санітарний автомобіль. Він з радістю позбувся підпоручника Дуба, який за своєю старою звичкою кожне твердження аргументував словами: «Про це ми ще перед війною говорили з паном окружним старостою.
4: Можеш мене разом з твоїм окружним старостою поцілувати у дупу, подумав штабний лікар, дуже вдячний тій нагоді, що санітарні автомобілі їдуть нагору на Кам'янку Стрімомілову через самий Золтанець. Швейк не бачив у бригаді кадета Біглера, бо той вже понад 2 години сидів у офіцерському ветерклозеті. Кадет Біглер в подібних місцях, можна сказати сміло, ніколи даремно не гаяв часу, бо повторював усі визначні битви хоробрих австро-угорських військ, починаючи з битви під Нюрнбергом 6 вересня 1634 року і кінчаючи Сараєвом 19 вересня 1888 року. Вже котрий раз, смикаючи за ланцюжок у ватерклозеті і слухаючи, як вода з гуркотом виривається в унітаз, він, заплющивши очі, уявляв собі рев битви, атаку кавалерії і гуркіт гармат. Зустріч підпоручника Дуба з кадетом Біглером була не дуже привабливою і, напевно, з'явилась причиною їх ворожого ставлення один до одного в майбутньому на службі і поза службою. Підпоручник Дуб, вже 4-й раз добиваючись до клозету, вигукував: «Хто там?» «Кадет Біглер, 11-я маршова рота 91-го полку», – прозвучала горда відповідь. «Тут», – відрекомендувався конкурент перед дверима, – «підпоручник Дуб з цієї ж самої роти». «Я зараз скінчу, пане підпоручник». «Чекаю!» Підпоручник Дуб нетерпляче позирав на годинник. Ніхто б не повірив, скільки треба енергії і завзяття, щоб витримати в такій ситуації перед дверима ще 15 хвилин, потім ще 15 хвилин, ще 5, і на всі постукування пальцем, грюкання кулаками – і нарешті ногами діставати одну ж і ту ж саму відповідь: «Зараз скінчу, пане підпоручник». Підпоручника кидало в жар, коли після багатонадійного шарудіння папером минуло ще 7 хвилин, а двері не відчинялися. Кадет Біглер був таким тактовним, що не спускав кожного разу воду. Підпоручник Дуб у невеликій гарячці почав розмірковувати, чи не поскаржитись йому командирові бригади, який, можливо, накаже виламати двері і винести відтіля кадета Біглера. Йому також спало на думку, що це, мабуть, є порушенням субординації. Після наступних 5 хвилин підпоручник Дуб відчув, що йому, власне, вже нема чого робити там, за дверима, бо йому вже давно перехотілося. Але він принципово не відходив від сортира, тарабанячи ногами у двері, з-за яких доносилось одне ж і те ж саме: «За хвилину скінчу, пане лейтенант». Нарешті почулося, як Біглер спускав воду, а за хвилину вони зустрілися віч навіч. «Кадете Біглер!» – гарикнув підпоручник Дуб. «Не думайте, що я тут був з тією ж метою, що і ви. Я прийшов сюди, бо ви, прибувши до штабу бригади, не зволили з'явитись до мене з рапортом. Ви що, не знаєте порядків? Ви розумієте, заради чого ви мене обійшли?» Кадет Біглер намагався пригадати, чи не зробив він чогось такого, що суперечить дисципліні і розпорядкам щодо стосунків між нижчими і вищими офіцерськими чинами. В його обізнаності в цій галузі була велика прогалина. В школі їм не читали лекцій, як повинен тримати себе в такому випадку нижчий офіцерський чин по відношенню до вищого. Чи не мусив він, наприклад, не скінчивши потреби, вискакувати з дверей вбиральні, однією рукою тримаючи штани, а другою козиряючи? «Відповідайте, кадете Біглер!» – з викликом вигукнув підпоручник Дуб. І тут кадетові Біглеру спала на думку проста відповідь. «Пане підпоручник, я, прибувши до штабу, не мав поняття, що ви знаходитесь тут. і, уладнавши свої справи в канцелярії, я одразу ж подався до вбиральні, де й затримався аж до вашого приходу. Потім додав урочистим тоном: «Кадет Біглер доповідає про себе панові підпоручнику Дубу».
5: «Ось бачите, це не дрібниця», – ущипливо сказав підпоручник Дуб. «На мій погляд, кадете Біглер, ви повинні були одразу ж, тільки-но дісталися до штабу бригади, спитати в канцелярії, чи нема тут випадково когось з офіцерів вашого батальйону або вашої роти. Про вашу поведінку вирішимо в батальйоні. Я їду туди автомобілем, і ви поїдете разом зі мною. Жодного але».
4: Останнє було відповіддю на заперечення кадета Біглера з приводу того, що він дістав в канцелярії штабу бригади залізний маршрут, і цей спосіб подорожування здався йому набагато зручнішим, враховуючи слабість його прямої кишки. Кожна дитина знає, що автомобілі не мають обладнання для таких речей. Не проїдеш і 80 кілометрів, як напустиш у штани. Біс його знає, як воно сталося, але автомобільна тряска з початку виїзду не мала жодного впливу на Біглера. Підпоручник Дуб аж гопки плигав, що йому не вдається здійснити свій план помсти. Справа в тому, що коли вони виїздили, підпоручник Дуб подумав: «Зачекай, но, кадете Біглер, хай тільки тобі припече. Ти помиляєшся, коли думаєш, що я накажу зупинитися». В розвиток цього плану він і почав, наскільки дозволяла швидкість, з якою машина ковтала кілометри, приємну розмову про те, що військові автомобілі з визначеним маршрутом не сміють ніде зупинятись, щоб не марнувати бензину. Кадет Біглер на це дуже справедливо зауважив, що коли автомобіль десь на когось чекає, то він взагалі не потребує ніякого бензину, бо шофер виключає мотор. «Але якщо він має, – вперто продовжував Дуб, – кудись приїхати в означений час, то він не сміє ніде зупинятися». З боку кадета Біглера вже більше не було жодних реплік. Так вони різали повітря більше, як чверть години, аж нараз підпоручник Дуб відчув, що в нього здувся живіт, і треба було б зупинити автомобіль, залізти у канаву, спустити штани і випорожнитись. Він тримався як герой аж до 126-го кілометра, але далі не витримав і почав енергійно смикати шофера за плащ, вигукуючи йому просто в ухо: «Хайт! Хайт!» «Кадете Біглер», – сказав ласкаво підпоручник Дуб, швидко вистрибуючи з автомобіля і спускаючись у канаву. «Тепер ви теж маєте добру нагоду». «Спасибі», – відповів кадет Біглер. «Я не хочу даремно затримувати автомобіль». І кадет Біглер, якого теж приперло по саме нікуди, вирішив про себе, що радше накладе у штани, ніж упустить таку чудову нагоду скомпрометувати підпоручника Дуба. Поки їхали до Золтанця, підпоручник Дуб ще двічі зупиняв автомобіль, а після останньої зупинки сказав Біглерові зі своєю звичайною впертістю: «Я їв на обід бігус по-польськи. З батальйону відправляю телеграфну скаргу в бригаду. Зіпсована капуста і непридатна для їжі свинина. Нахабність кухарів переходить усі межі. Хто мене ще не знає, той мене ще пізнає». Фельдмаршал Ності Крінек, краса і гордість резервної кавалерії, відповів на це кадет Біглер, видав книжку «Що шкодить шлункові на війні», в якій не рекомендував під час воєнних злигоднів і різних нестатках взагалі їсти свинину. Кожна нестриманість під час походів шкодить. Підпоручник Дуб не відповів на це ні слова, тільки подумав: «Я цю вченість виб'ю тобі з голови, каналія». Але потім, розміркувавши, все ж таки відповів Біглерові на це не зовсім розумним запитанням:
5: «Отже, ви думаєте, кадете Біглер, що офіцер, в порівнянні з яким ви мусите відповідно до свого чину вважатися його підлеглим, не в міру їсть? Чи не хотіли ви часом, кадете Біглер, сказати, що я об'ївся? Дякую вам за цю грубість. Будьте певні, кадете, я з вами ще порахуюсь. Ви мене ще не знаєте, але коли впізнаєте, то тоді згадаєте підпоручника Дуба.
4: На останньому слові він мало не перекусив собі язика, бо якраз в цю мить вони перелетіли через якусь яму. Кадет Біглер і на це нічого не відповів, що знову розсердило підпоручника Дуба, і той грубо запитав:
5: «Слухайте, кадете Біглер, я сподіваюся, що вас вчили відповідати на запитання свого начальника».
4: «Звичайно», – сказав кадет Біглер, – «в уставі є таке місце, але треба ж все-таки спочатку розглянути, в якому відношенні ми знаходимось один до одного. Наскільки мені відомо, мене ще нікуди не приділили, і тому зовсім недоречно говорити про мою безпосередню підлеглість вам, пане підпоручник. Найважливіше, однак, те, що відповідати на запитання старших офіцерів необхідно, але в тих випадках, коли вони стосуються службових справ. Ми з вами обидва сидимо у автомобілі і не являємо собою жодної бойової одиниці, що бере участь у якійсь певній воєнній операції. Між нами не існує жодних службових стосунків. Ми обидва їдемо до своїх підрозділів, і відповідь на ваше запитання, чи не хотів я сказати, що ви обжерлися, пане підпоручник, аж ні в якому разі не була б службовою».
5: «Ви вже скінчили?» – заверещав підпоручник Дуб. «Ви...»
4: – «Так», – твердим голосом заявив кадет Біглер. «І не забудьте, пане підпоручник, те, що між нами сталося, очевидно, розглядатиме офіцерський суд честі».
5: Підпоручник Дуб майже знепритомнів від злості і шаленства. Він, коли було розхвилюється, починає говорити ще більші дурниці і нісенітниці, ніж тоді, коли буває спокійний. Тому він пробурмотів: «Вашу справу вирішувати військовий суд!»
4: Кадет Біглер, скориставшись цією нагодою, щоб зовсім добити підпоручника Дуба, сказав йому дуже приязним тоном: «Ти, колего, жартуєш?»
5: Підпоручник Дуб гукнув шоферові, щоб той зупинив машину. «Один з нас мусить іти пішки!» – забелькотів він.
4: «Я їду», – відповів на це спокійно кадет Біглер.
5: «Ну, а ти, колего, роби, як знаєш». «Їдьте далі», – немов у нестямі загорлав підпоручник Дуб шоферу і загорнувся, сповнений гідності, в тогу мовчання, як Юлій Цезар, коли до нього наблизились змовники з стилетами, щоб його заколоти.
4: Так вони приїхали до Золтанця, де натрапили на сліди свого батальйону. Тоді як підпоручник Дуб і кадет Біглер сперечалися на сходах, чи має право нікуди не призначений кадет претендувати на ліверну ковбасу з тієї кількості, яка припадає на офіцерів окремих рот, внизу у кухні всі були ситі, порозлягалися на широких ослонах і варнякали про всяку всячину, пихкаючи при цьому з люльок, як пароплави. Кухар Юрайда оголосив: «Я сьогодні, щоб ви знали, зробив надзвичайний винахід. Думаю, це призведе до певного перевороту в куховарстві. Ти, Ваніку, певно знаєш, що в цьому проклятому селі ніде не можна було дістати майорану до ліверних ковбасок». «Зілля майорану», – сказав фельдфебель-рахівник Ванік, пригадавши свою аптекарську професію. «Важко збагнути», – вів далі Юрайда, – «як людський розум умудряється за найскрутніших умов знаходити найрізноманітніші можливості. Перед ним тоді, немов, відкриваються нові обрії, і він починає винаходити неймовірніші речі, про які людству до цього часу й не снилося. Отже, шукаю я по всіх хатах майоран, бігаю, розпитую, пояснюю, що воно і до чого».
3: «Тоді треба було описати його запах», – відізвався з лавки Швейк. ти повинен був сказати, що майоран пахне, як пляшечка з чорнилами, коли його понюхати у тихій алеї квітучих акацій на пагорбу у Богдальці біля Праги.
4: Але Швейку перебив його благальним тоном вільноопреділяючийся Марик. «Дозволь Юрайді скінчити». Юрайда розповідав далі. «В одній хаті я зустрів старого вояку з часів окупації Боснії та Герцеговіни. Він відвідував уланом військову службу в Парубіцах і ще до сьогодні не забув по-чеськи. Він почав зі мною сперечатися, що в Чехії до ліверних ковбасок дають не майоран, а ромен. Я дійсно вже не знав, що робити, бо кожна розумна і неупереджена людина мусить вважати майоран королем усіх прянощів, які тільки даються до ліверних ковбас. Треба було на швидку руку знайти таку заміну, яка б додала ковбасам спеціального пряного смаку. І ось я знайшов в одній хаті під образом якогось святого весільний віночок з мирта. Це було в хаті молодого подружжя, і тому гілочки мирта у віночку були зовсім свіжі. Я й додав цього мирта до ліверних ковбас. Звичайно, весільний віночок я мусив тричі парити в окропі, щоб листочки пом'якшали і втратили свій гострий запах і присмак. Зрозуміло, коли я забирав цей весільний миртовий віночок для ліверних ковбас, було багато плачу, мовляв, за таку хулу, то цей віночок був посвячений, мене влучить перша куля. Ви ж їли мою ліверну юшку, і ніхто з вас не розчовпав, що пахне не майораном, а миртом.
3: І вірджіховім Грацці, відізвався Швейк, був колись ковбасник Йозеф Ліник. У нього на полиці стояли дві коробки. В одній була мішанина всякого коріння, яке він додавав до ліверних ковбасок і кров'янок, а в другій – порошок від паразитів, бо ковбасник вже кілька разів переконався, що його покупці разом з ковбасами хрумкають то блощить, то просаків. Щодо блощиць, то вони, завжди говорив ковбасник, мають присмак гіркого мигдалю, який кладуть до кексу. А ось прусаки в ковбасках смердять, як стара пліснявіла Біблія. Тому він завжди приділяв багато уваги чистоті і порядку у своїй ковбасній і всюди сипав той порошок від паразитів. Якось одного разу готував він кров'яну ковбаску і, як на гріх, мав саме на той час нежить. Вхопив він ту коробку з порошком від паразитів і всипав у фарш. Так щоб ви знали, з того часу в Інджирському Гратці за кров'яними ковбасками ходили тільки до Ліника. Люди просто юрбою валили до його крамниці. А він був людина розумна і здогадався, що уся справа в тому порошку від паразитів. І від цього часу почав замовляти цілі ящики того порошку, заздалегідь попросивши фірму, якої товар купувався, писати на ящиках «Індійське коріння». Це була його таємниця, і з нею він зійшов у могилу. А найцікавіше було ось що. З тих домів, які купували у нього ковбаски, повтікали геть усі прусаки і блощиці. Відтоді Ірджіхівградець належить до найчистіших міст у всій Чехії.
4: «Ти вже скінчив?» – спитав вільно оприділяючийся Марик. Він, мабуть, також хотів втрутитися в розмову.
3: «Про це я вже скінчив», – відповів Швейк. «Але подібний випадок стався в Бескідах. Та про нього я вам розповім, аж коли підемо в бій».
4: Вільно оприділяючийся Марик почав. «Кухарське мистецтво найкраще позначається під час війни, особливо на фронті. Я дозволю собі зробити невеличке порівняння. У мирні часи ми читали і чули про так звані льодові юшки, тобто про юшки, до яких додають лід. Це улюблена страва в північній Німеччині, Данії і Швеції. Але ось прийшла війна, І цієї зими в Карпатах солдати мали стільки мерзлої юшки, що вони її навіть і не їли. А між тим, це ж делікатес. Мерзлий гуляш ще так-сяк можна їсти, зауважив фельдфебель Ванік, але не більше тижня. Через цей гуляш наша 9-та рота залишила позиції.
3: «Ще в мирний час, – з незвичайною для нього серйозністю сказав Швейк, – уся військова служба оберталася навколо кухні і навколо всіляких страв. Був у нас у Будійовицях обер-лейтенант Закрейс. Він весь час огинався навколо офіцерської кухні, а коли якийсь вояка бувало щось встругне, він ставив його струнко і починав: «Якщо, гультяю, це ще раз повториться, я з твоєї пики зроблю рамштекс, розтовчу тебе на картопляне п'юре, а потім тебе з цим нагодую. Полізуть з тебе гусячі тельбухи з рисом, ти будеш схожий на нашпигованого зайця на противні. Ось бачиш, мусиш виправитись, якщо не хочеш, аби люди думали, що я з тебе зробив фаршировану печеню з капустою».
4: Дальша лекція і цікава розмова про використання меню у вихованні солдатів перед війною були перервані страшенним галасом на горі, де кінчився парадний обід. Із хаотичної мішанини голосів виділявся крик кадета Біглера: «Солдат повинен ще в мирний час знати, чого вимагає війна, а під час війни не забувати того, чого навчився на учбовому плаці». Потім почулось сопіння підпоручника Дуба: «Прошу констатувати, мене вже втретє ображають». На горі відбувалися великі діла. Підпоручника Дуба, який плекав вже відомі інтриганські наміри щодо кадета Біглера і саме тому потяг його до батальйонного командира, офіцери зустріли неймовірним ревом. Єврейська горілка діяла на всіх неперевершено. Перебиваючи один одного, вони кричали, як скажені, натякаючи на кавалерійське мистецтво підпоручника Дуба: «Без конюха ні кроку! Наполоханий мустанг! Як довго ви, колего, перебували серед ковбоїв на заході! Цирковий наїзник!» Капітан Сагнер швидко налив Дубові чарку проклятої горілки, і ображений підпоручник сів за стіл. Він підсунув старе розбите крісло до поручника Лукаша, який привітав Дуба співчутливими словами: «Ми вже, друже, все з'їли». На смутну постать кадета Біглера ніхто не звертав уваги, не дивлячись на те, що він згідно з приписами офіціально доповів про себе капітанові Сагнеру і іншим офіцерам навколо столу, повторюючи кілька разів підряд: «Кадет Біглер прибув до штабу батальйону». Біглер налив собі повну склянку, сів скромно біля вікна і чекав на відповідну хвилину, щоб пустити у повітря феєрверк деяких відомостей, вичитаних ним із підручників. Підпоручник Дуб, якому жахлива сивуха ударила в голову, стукав пальцем по столу і ні з того, ні з цього звернувся до капітана Сагнера:
5: «Ми з окружним старостою завжди бувало говорили, патріотизм, почуття обов'язку, самовідречення – це найкраща зброя на війні. Нагадую вам про себе сьогодні, коли наші війська вже ось-ось перейдуть кордони».
4: До цих слів продиктував вже хворий Ярослав Гашик пригоди бравого вояки Швейка під час світової війни. 3 січня 1923 року смерть навіки замкнула його уста і не дала скінчити один з найвидатніших і найбільш популярних романів, написаних після Першої світової війни.
6: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Радіо.
1: Володимир Малик. Таємний посол. Роман. Книга четверта. Шовковий шнурок. Секретар Таленті, схиливши в поклоні довгасту голову, покриту рідіючим чорним чубом, вийшов з королівського кабінету і, не зачиняючи за собою дверей, сказав: «Його ясновельможність пан Круль ласкаво дозволив тобі, пане Комарницький, зайти на коротку аудієнцію». Арсен вступив до знайомого кабінету. Собеський сидів за широким столом, теж широкий, огрядний, з кучмою злегка посрібленого сивиною волосся і пильно дивився на нього. На жовтавих щоках пробивався легкий рум'янець. Король був явно чимось схвильований. Арсен вклонився. «Доброго здоров'я, ваша ясновельможність! А, пан Комарницький, чи то пак Кульчицький, чи як там тебе? Вітаю, вітаю, героя Відня! Я ніколи не забуваю тих, хто хоробро бився під моїми знаменами. Сідай, будь ласкавий, розповідай, з чим прибув». Арсен зробив кілька кроків до столу, але не сів. «Ваша ясновельможність, допущена велика несправедливість, і я приїхав просити у вас допомоги і захисту». «Несправедливість, о Єзус, і тут несправедливість. Здається, вся сьогоднішня Польща зіткана з одних несправедливостей», – вигукнув король, видно все ще перебуваючи в полоні своїх думок чи під впливом перерваної розмови з секретарем. «Про які несправедливості говорить ясновельможний пан король?» – здивувався Арсен. «Скажіть, хто образив королівську милість, і я?» «Ні, ні, не те, тут одна шабля не допоможе», – замахав руками Собеський. «Магнатські інтриги, магнатське своєволенство руйнують польську державу. Ось що ранить мені серце. Кожен тягне в свій бік, ніхто не думає про вітчизну, а тільки про свої маєтки, про свій гонор. Поки була явна загроза з боку порти, шляхетство щось як-так держалося купи, а тепер, мов, сказилося. Кожен магнат хоче стати королем, кожен голопузий шляхтич – магнатом. Всюди розбрат, підкупи, тягани на посудах, збройні наїзди, грабунки, розбій. Ніхто не боїться королівської влади, всяк покладається на шаблю. Анархія та й годі». Арсен мовчав, сторопівши від такого королівського откровення. Помітивши його розгубленість, Собеський схаменувся і вже спокійним тоном запитав: «Та що ж трапилося? Від кого я повинен тебе захистити?» «Не мене, ваша ясновельможність. Допущена несправедливість по відношенню до відомого вам полковника Семена Палія, який теж не менш хоробро бився під знаменами вашої ясновельможності з турками». «А з ним що скоїлось?» «Його підступно схоплено в Немирові людьми пана Станіслава Яблуновського і запроторено в кам'яницю в Підкамінному. Завіщо?» «Без ніяких підстав, тільки тому, що його оговорив один давній недруг, заявивши, нібито полковник прихильно ставиться до гетьмана Самойловича і до Москви». Собеський відкинувся на спинку стільця. «А якщо то правда?» «Нема жодного доказу, ваша ясновельможність. Ви самі бачили, як Палій не шкодував життя і сил ні під Відним, ні під Парканами. Козацьке військо, Фастівський полк і всі полки на правобережжі обурені свавіллям Яблуновського. Ми всі просимо вашу ясновельможність захистити полковника від несправедливого обвинувачення і наказати гетьману Яблуновському випустити його з ув'язнення». «То пан Комарницький, чи то пак Кульчицький козак?» – здивувався Собеський. «Так, ваша ясновельможність. О! То мені зрозуміло, чому пан так відстоює Палія. Ну, власне, я нічого не маю проти полковника. Він, безперечно, хоробра людина. Я ніколи не забуду його звитяг під Відним. Скажи Яблуновському, що я просив розглянути це діло доброзичливо. Тим більше, що я не хочу мати ніяких ускладнень з Москвою, бо ми трактуємо зараз про вічний мир і союз із нею, про спільну війну проти Османської імперії». Король затарабанив пальцями по столу, і Арсен зрозумів, це був знак, що аудієнція закінчилася. Йому стало прикро на серці, отже його далека поїздка закінчилася нічим. Собеський не відмовив у допомозі, але й не допоміг. Замість листа гетьманові обмежився розпливчастими словами: «Скажи Яблуновському, що я просив розглянути це діло доброзичливо». «Так гоноровити магнат засміється йому в обличчя і вижене геть. Ніякої впевненості, що він виконав би письмове розпорядження короля, а словесне побажання тим більше». Арсен мовчки вклонився і вийшов. Минаючи розкішні, цяцьковані золотою фарбою двері королівського кабінету, мимоволі пригадав, як він колись під Чигирином просив захисту для Романа Воїнова, коли того заарештував генерал Траурніхт і одержав таку ж відмову. Виходить, можновладці всюди однакові, хай їм грець. Простій людині за цими позолоченими дверима правди не знайти. Мабуть, сподівайся, козаче, тільки на власні сили, на власну шаблю. Валка в'їхала у підкаміння і зупинилася на майдані перед замком. Сонце вже сіло за небосхил, і від похмурих фортечних стін та гостровештих веж падали на землю чорні тіні. «Гей! Тут ставати на нічліг заборонено!» – гукнув у дворі вартовий гайдук. «Насмітите, а потім прибирай після вас. Не кричи, пане, мене глухі», – відповів Арсен, одягнутий у звичайний селянський одяг. Білі полотняні штани і сорочку та солом'яний бриль. «Ходи лишень сюди, адже ми не з порожніми руками приїхали на ярмарок». І він поплескав долоною по крутобокому барилу. Жест був такий промовистий, що спочатку гайдук, підстаркуватий гуцул з Прикарпаття, закліпав очима, а потім облизнув язиком сухі справлі губи. Невже пиво? Та ще яке? А до пива знайдеться і тараня з самого Дніпра. Арсен моргнув хлопцям, Яцькові і Семашку. Ану, надсидіть панові пару кухлів та виберіть гарну рибину, щоб пан зостався задоволений і дозволив нам тут переночувати. Яцько підніс чималий кухоль. Гайдук спочатку заперечливо покрутив головою, на варті ж, мовляв, потім трохи подумав, зважував, мабуть, пити чи не пити, зрештою прицмокнув язиком, оглянувся, чи нікого не видно, і тільки тоді взяв кухля до рук. Нюхнув. На обличчі вималювався вираз подиву. Отаке у вас пиво, браття. Побий мене грім, якщо це не горілка. Він приклав вінця до усатого рота, зробив один ковток, розсмакував. Пустив у задоволену очі під лоба, а потім видудлив кухоль до дна. А тепер, хлопче, не завадить і пивця, якщо є. Пиво він пив поволі, смакуючи і заїдаючи тараною. Ви гарні хлопці, як бачу, просто чудові. Коб не служба, то і я з вами тут переночував би. Їй Богу. Вже вечорію було б зовсім непогано вкластися на возі, підмостивши сіна, та й задати хропака, га, пошикував він, хмеліючи. Арсен знову підморгнув Яцькові. Той підніс ще один кухоль горілки. Гайдук з удаваною хитрістю помахав пальцем перед Яцьковим носом, але випив. «Може б ти гукнув своїх товаришів?» – спитав Арсен. «А то їм, бідолахам, нічого не припаде, як ми тут почнемо кружляти». «Не варт їй Богу, пробелькотів уже добре сп'янілий гайдук. Нас тільки двоє, я на воротях, а один новенький внизу біля каземату. Якийсь миршевий, нікчемний, він, мабуть, і горілки не п'є, але дащо, бо такий небосурманений, що і на мову не здається, сидить та все думає, думає. А що ви думає?» – спитав його. «А кого ж ви стережете?» – кажуть, якесь велике цебе, бо добряче на нього кайдани наділи. «А коли ж тобі, друже, заміну пришлють, чи отак сам всю ніч і стовбичитимеш? Яка там у бісова батька заміна? Набридне стояти, піду, стукну у двері, мовляв, виходь, котрий, хтось і вийде». Він уже ледве тримався на ногах. Язик заплітався, мов перевесло, а голова все схилялася на груди. Горілка валила його з ніг. Щоб не впасти, він обіперся на полудрабок. «Здається, готовий», – тихо промовив Роман, підходячи до переднього воза. «Можна і починати. Козаки вже розпрягли коней, сідлають». «Гаразд», – погодився Арсен, – «кладіть його, хлопці. Він хотів поспати на сіні, хай спить. Та жупан зніміть, спихальські одягне». Яцько і Семашко зняли з гайдука жупан, а самого кинули на воза, прикрили попоною. Він щось замугикав і відразу заснув. Тим часом над містечком опустився синій весняний вечір. До замку долинули дівочі пісні, парубоцький сміх, а десь далеко, може, на другому кінці містечка, не вгаваючи, бриніли невтомні цимбали. Коли коні були осідлені, козаки повитягали заховану у возах зброю. «Друзі, хто залишається тут, пильнуйте», – сказав Арсен. «Як тільки почуєте постріли, крики або свист, мчіть на допомогу. Зрозуміли?» «Зрозуміли», – відповів хтось. «Хай вам щастить». Арсен і Спихальський з групою козаків рушили до замку. Хвіртка у воротях, як вони і сподівалися, була відчинена. На подвір'ї темно і тихо. Тільки в одному віконці світилося. Арсен підкрався, заглянув крізь шибку. У великій з низькою стелею кімнаті покутом спало кілька гайдуків. Ще двоє скидали одяг, ладналися спати. Тільки біля столу сидів один безвусий юнак і шматком грубого сукна до блиску начищав пістолі, ціла купа яких лежала перед ним. «Не ждуть лиха», – подумав Арсен і, намацавши на дверях засув, тихенько натиснув на нього рукою. «Хай посидять, може обідеться без кровопролиття?» Залишивши кількох козаків на чатах, він повернувся до входу в кам'яницю, де з товаришами ждав на нього Спихальський. «Сюди», – шепнув пан Мартин, – «обережно, сходи круті, можна і карк зламати». Вийнявши з-за пояса пістолю, він перше почав спускатися вниз. За ним Арсен, Роман, потім Яцько, Семашко та Метелиця. Десь у глибині блимало світло, почулося протяжне позіхання вартового. Спихальський скрадався тихо, мов кіт, тримаючись рукою за кам'яну стіну. З підземелля дихнуло могильним холодом і цвіллю. На останній сходинці він зупинився, обережно виглянув за рогу, довге підземелля тягнулося ліворуч і праворуч від нього. В мурованій стіні виднілися потемнілі від сирості і часу двері з загратованими віконцями. Магнатська в'язниця. Видно, не один хлоп скуштував у ній жахливих тортур. Біля дверей на низькому ослінчику сидів, закутавшись у кожушинку, вартовий. Невеликий олійний ліхтар, що висів під стелею, освітлював його кудлату овечу шапку і сутулі плечі. Почувши шародіння, він стривожено запитав «Хто там?» і, підвівшись, наставив мушкета. Спихальський вирічив очі. На варті в підземеллі стояв давній знайомий, Свиридного Грішний. Холера ясно загримів його могутній голос під низьким склепінням. «Невже це ти, пане Свириде?» А я й не знав, що ми обидва на службі у ясновельможного пана гетьмана. Перепрошую, пана, з ким честь маю, не впізнаючи, допитувався Многогрішний. Холера, невже не впізнаєш Мартина Спихальського? О, пан Мартин, ніяк не сподівався зустрітися з тобою в такому місті. То пан служить у ясновельможного гетьмана Яблоновського? І не перший день. А пан, мабуть, недавно, бо я щось раніше не бачив тебе серед гайдуків гетьмана, спитав Спихальський, виходячи на освітлене місце і наближаючись до Многогрішного. Усього кілька днів. Але ж служба собача. Гибієш у цьому підземеллі. Може, пан Мартин допоможе мені знайти тепліше місце? І Многогрішний навмисне здригнувся, щоб показати, як тут по-справжньому холодно. А чого ж, допоможу? Передражнив його Спихальський, раптом, згрівши за груди, притиснув до стіни, вирвав мушкет. «Вся крев, нарешті я тебе злапав. Ниньки тобі стане не тільки холодно, а й жарко. За душу, мов, слимака». «Пане Мартине, ти що, здурів? Пусти!» – заборсався той. На крик прибіг Арсен з товаришами. Він одразу зрозумів, кого впіймав Спихальський, і притримав його руку, що вже вп'ялася в горло на смерть переляканого Многогрішного. «Так от де ми зустрілися, дядько Свириде», – похитав головою. «Усім ти служив, а тепер ще й пану Яблоновському». «Звенигора», – простогнав приголомшений несподіваною зустрічю Многогрішний. «Хлопці, заткніть йому рота», – наказав Арсен, звертаючись до Яцька і Семашка. «Зв'яжіть руки, щоб не втік собака. Посадіть на коня і стережіть, мов зіницю ока». Яцько і Семашко підхопили Многогрішного, якому зі страху відібрало ноги, і повлекли нагору. Арсен кинувся до дверей, крізь грати яких уже просовувалися чиїсь руки. «Батько Семен? Так, голубе, так, випустіть мене, хлоп'ята, швидше!» Звідси озвався з кам'яниці Палій. На дверях висів міцний замок. Арсен шарпнув, не піддався. «Ану-ка, синку, пусти мене!» – відсторонив його Метелиця. «Колись, бувало, гнув у руках кінські підкови. Спробую зараз. Чи є ще сила?» Він охопив замок обома ручищами і, натужуючись так, що аж лице побагровіло, поволі почав гнути заіржавіле залізо. Воно скрипнуло, дужка переломилася надвоє. Двері розчинилися, і полковник опинився в обіймах друзів. На ногах і на руках у нього гриміли кайдани. «Швидше, батьку!» – гукнув Арсен. «Тікаємо!» Притримуючи ланцюги руками, Палій вийшов з підземелля, йому підвели коня, допомогли сісти. «Ну, хлопці, орли мої, спасибі вам», – промовив розчулено. Арсен подав знак і загін, кинувши вози, верхи помчав з вивистими вулицями під Камінного на схід. На першому привалі в лісі відбувся запорозький суд. Свиридного Гріш не тремтів, як у лихоманці. Останнім часом, видно, жилося йому не з медом, бо споганів, схуд, змиршавів, і одяг на ньому теліпався, як на кілкові. Його маленькі хитрі очиці перебігали з одного обличчя на інше. Та найдовше затримувались на Арсенові. «Братці, що ви хочете зі мною робити?» – заскиглив. «А що роблять зі зрадником?» – спитав суворо метелиця. «Я не зрадник? Побий мене грім, якщо я кого-небудь зрадив», – белькотав многогрішний. «Я ні в чому не винен». «Ти зрадив вітчизну, недолюдку. Слугував, мов лакуза, спочатку туркам, а тепер перекинувся до магната Яблоновського і продав йому за 30 срібляків полковника Палія. Хіба це не зрада?» – грізно промовив Арсен. «І ти ще смієш заявляти, що ні в чому не винен?» Козаки стояли щільним колом, насуплені, суворі, і многогрішний, що знічено схилився перед ними, здався нікчемним, плюгавим, огидним, як шулудивий пес. Один Семен Палій не втручався в козацький суд. Сидячи на коні, уже розкутий, смоктав люльку і мовчки дивився на підсудного. «І звідки вони беруться, отакі слимаки, нікчеми?» – думав при цьому. «Яка мати їх народжує? В яких сім'ях виростають? Чому один трудів і крові своєї не шкодує для вітчизни, а інший тільки й дивиться, щоб мати з неї якийсь зиск, і продає її тому, хто більше дасть?» Тим часом многогрішний почав плакати. «Братці, помилуйте, не беріть гріха на душу. За безневинну мою голову Бог покарає вас, як у татів-розбійників». Арсен відчув, що в його серці піднімається гнів, і щоб стриматись і не вдарити мерзотника шаблею правою рукою міцно, аж до болю стиснув пальці лівої руки. Промовив глухо. «Не викручуйся, многогрішний, не пощастить. Ми тебе зараз судитимемо козацьким судом, судом честі, і ти повинен перед нами говорити правду. Сам знаєш, що за найменшу брехню перед судом честі підсудний без вироку карається на горло». Многогрішний зблід ще дужче. Він раптом відчув, як язик у роті став шорсткий, мов повсть, а серце з грудей шугнуло вниз і, здавалося, затріпотіло десь аж у п'ятах. Він ледве тримався на ногах. «Братчики», – звернувся Арсен до побратимів, – «багато чого про цю людину, про свириди многогрішного ми знаємо. Але чимало і не знаємо. І те, що знаємо, незаперечно свідчить не на його користь. Та щоб він... І ніхто не сказав, що ми вчинили над ним самосуд. Послухаємо його відповіді на наші запитання, а потім уже будемо міркувати, що з ним робити. Чи згодні з моєю думкою?» «Згодні», – дружно відповіли всі. «Тоді оберемо суддю. Кого б ви хотіли?» «Тебе, Арсене», – прогув метелиця. «Кого ж іще?» «Ти краще, ніж будь-хто з нас знаєш цього пройдисвіта. Ти й запитуй його, а ми послухаємо і зважимо, правду він говорить чи ні, і чого варта та правда». «Згода, згода», – загули козаки. «Тоді й почнемо». Арсен вийшов у коло, став супроти многогрішного, промовив тихо, але суворо. «Скажи нам, свириде многогрішний, чи ти коли-небудь був запорозцем?» «Був», – кивнув той головою і поглянув на метелицю. «Так був колись», – підтвердив старий, – «але таким паскудним, що, пам'ятаю, ми завіщось одного разу присудили покарати його киями». Та він пронюхав про це і вчасно дав драла. «Було таке?» «Було. Тоді перейдемо до пізніших часів. А запитав би я тебе про те, чи був запорозцем, щоб знати, як тебе карати. Бо, як сам відаєш, ніхто із запорожців не підніме на братчика руки, щоб скарати його на смерть. Такий наш давній звичай». «Розумію», – прошепотів помертвілими вустами многогрішний. «Тепер скажи нам, чи був ти потурнаком, чи міняв нашу християнську віру на бусурманську?» Многогрішний мовчав, опустивши голову. «Ну, чого ж мовчиш?» – гарикнув метелиця. «Було таке?» «Було. Але ж я не насправді». Козаки переглянулись. Вони не сподівалися, що підсудний так легко і швидко не визнає себе винним у цьому найтяжчому гріху, що був рівнозначний зраді вітчизні. «Не насправді», – передражнив метелиця. «Ось як уперіщу шаблюкою по твоїй дурній макітрі, тоді ти зрозумієш, насправді чи ні». Арсен поглядом застеріг старого, мовляв, мовчи батько. «У турецького спагії лакузою був?» – повернувся він до многогрішного. «Повстанців Мустафи Чорнобородого видав йому на поталу в долині трьох баранів». Многогрішний ковтнув слину, мовчав, тільки кліпнув очима. «У війську Юрія Хмельницького служив? Туркам допомагав плюндрувати Чигирин?» «Не я один служив. А тепер скажи, скільки тобі заплатив кара Мустафа за Златку?» «За яку Златку?» Жовті очиці вп'ялися в Арсена. «Я не знаю ніякої Златки. За те, що викрав у Немирові і одвіз у Кам'янець. Пам'ятаєш, у той вечір, коли ти мене швиргонув у яму?» «Я нікого не викрадав. Брешеш? Сам Юрась мені казав про це, коли ми із Сафарбеєм, пам'ятаєш, такого допитували його? Та і Златку я визволив, привіз у Фастів із самого Стамбула. Це моя дружина. Вона все розповіла». Многогрішний раптом упав на коліна, простягнув руки, щоб обняти Арсенові ноги. «Пробач, я не знав, тож проклятий Юрасько мені наказав, хіба ж я сам?» Він таки схопив Арсенового запиленого чобота і притиснувся до нього мокрою від сліз щокою. Арсен гидливо відштовхнув його і відступив назад. «А тепер останнє. Скільки тобі заплатив Яблоновський за те, що ти допоміг схопити нашого батька-полковника Палія? Скільки він платить тобі за твою іудину службу?» Многорічний стояв на колішках. Його попеляста з пролисинами голова схилилася мало не до землі, плечі здригалися від беззвучного ридання. «Мовчиш? Отже, і це правда?» Арсен поглянув на козаків. «Який буде присуд, товариство?» На галявині запала тиша. Чулося тільки кінське іржання та верховіття дерев тихо шелестів легенький вітерець. «А що довго думати?» – вигукнув метелиця. «Цей пройдисвіт давно заслужив собі петлю на шию». «Смерть!» – коротко кинув Роман. «На шибиницю його, харцизяку!» – рубанув рукою повітря молодий Семашко. «Скарати на горло пся крев!» – похмуро звався Спихальський. «А ви, батьку Семене?» – Арсен повернувся до Палія. «Що скажете?» Палій зліз з коня, повагом наблизився до гурту. Многогрішний на якусь мить підвів голову, глянув на нього з надією, але відразу ж одвів погляд у бік, бо вичитав у палієвих очах зненависть і презирство. «Що я скажу?» – почав полковник. «Многогрішний сам уже виніс собі присуд своїми ганебними вчинками. У нього не знайшлося жодного розумного слова на своє виправдання, тож хай одержує те, що заслужив». «Хай буде так», – сказав Арсен. «Ця людина негідна ступати по нашій землі. Чуєш, многогрішний? Вставай і виконуй вирок козацького суду». «Помилуйте», – пробелькотів многогрішний, – «більше не буду». «Пізно схаменувся, недолюдку». «Справді, більше не будеш. Виконуй вирок». Арсенів голос прозвучав жорстоко. Многогрішний поволі підвівся. Рукавом витер мокре бліде обличчя. «Дайте мені пістоль», – попрохав жалібно. «Як милостиню благаю». «Ні, ти не заслужив такої честі. Від кулі вмирають воїни, а зрадники – від зашморгу. Іди і вибирай мотузку, та міцнішу». Обвівши затуманеним поглядом суворих, мовчазних козаків, що обступили його з усіх боків, многогрішний поволі зробив кілька кроків до найближчого коня, довго порпався в саквах. Нарешті знайшов довгу вірьовку і почав тремтячими пальцями в'язати петлю. Козаки стояли мовчки. Жоден ані пари з уст. Зробивши зашморги на обох кінцях вірьовки, так же поволі, статечно, як він робив усе до цього, многогрішний сів на коня. Козаки знову оточили його, щоб не втік. Всі мовчали. Ніхто ні дією, ні словом не хотів втручатися в катівські приготування. За прадавнім запорозьким звичаєм, жоден братчик не міг узяти на себе ганебного обов'язку ката. Засуджений до кари на горло запорожець сам мав приготувати петлю, сам вибрати гілляку, зав'язати на ній вірьовку, під'їхати верхи і, накинувши петлю на шию, вдарити коня ногами під боки. Многогрішний довго приглядався до гіляки, нарешті вибрав найміцнішу, перекинув через неї один кінець вірьовки, зашморгнув, але тут сили зрадили йому. Він похилився на гриву коневі і зарюмсав, мов дитина: «Братчики, милі, дорогі мої, простіть, помилуйте, або хоч застрельте». Вигляд у нього був жалюгідний, здригаючись цим тілом, розмазуючи брудні патьоки сліз по обличчю, скаулів, мов цуценя: «Братчики, досить тобі скиглити, нікчемо», – гримнув метелиця. «Сам знаєш, що ніхто не стане поганити рук об таку паскуду, як ти. Будь же хоч в останню хвилину людиною, умри як слід, а не влаштуємо тобі стовпову смерть. Заб'ємо киями, мов скажену собаку, тож вибирай, що краще, чи петля, чи киї». Києм, як знаєш, кожен запорожець може луснути тільки один раз, але не сподівайся на щасливий кінець. Я сам так уперіщу, що й Богові душу віддаси. Ну, вибирай. Многогрішний замовк, закляк непорушно, перелякано, зі злобою, мов загнаний звір, блимуючи з-під острішкуватих брів довкола. Потім хапливо заметушився, заспішив і почав тремтячими пальцями поправляти на собі одяг, ніби це мало зараз якесь значення. А тоді одним махом накинув на шию петлю і сильно вдарив коня ногами під боки. У світлиці їх сиділо п'ятеро – Палій, Арсен, Звенигора, Роман Воїнов, Яцько та Семашко. На столі перед полковником лежав туго згорнутий, перев'язаний синьою стяжкою сувій паперу. Палій пригладив рукою густе волосся, обвів поглядом присутніх. «Друзі мої», – сказав урочисто, – «ви щойно почули те, що я написав у Москву до правительниці Софії та у Батурин до гетьмана Самойловича. А вважав і вважаю свої дії правильними, бо тільки звідти ми одержували і одержуємо допомогу від вас під час лихоліття, яке впало на нашу землю. Ось і недавно, коли я сидів з милості Яблоновського у казематі з Києва від воєводи Шереметєва, прибули у Фастів дві валки возів з харчами та зброєю. Без такої допомоги ні ми у Фастові, ні Самусь у Богославі, ні Іскра у Корсуні та Абазину Немирові не змогли б протриматися й року». «Правильно, батько», – сказав Арсен. «Залишається допровадити ці листи за призначенням. Комусь треба їхати, сини мої». «Кому ж? Нам з Романом доведеться. Правда, Романе?» – звернувся Арсен до свого побратима. «Безперечно», – відповів той. Але тут підвівся молодий Семашко. Був він, як мати, чорнявий, красивий, з бистрим поглядом темних очей. «Ні, батьку», запально заперечив він. «На Арсенову та Романову долю випало вже чимало важких доріг. Пора й міру знати. А ми з Яцьком тільки вступаємо на одну з них. Тож хай це буде для нас першим випробуванням. Пошли нас. Запевняю, не підведемо». Палій любив пасенка як рідного сина, і зараз милувався його красою, рішучістю, а також чоловічою мужністю, що вже яскраво пробувалася в усій його молодецькій зовнішності. Він не сумнівався в ньому. Потім перевів погляд на Яцька. Це був голубоокий, білявий, більш тендітний. «Чи ж витримає?» «А ти, Яцьку?» Яцько твердо відповів: «Дозволь, батьку, не підведемо. Колись і нам треба починати». Вони стояли обидва поряд, юні, красені, сповнені життєвої снаги і з надією дивилися на полковника. «Гаразд», – погодився Палій, – «поїдете ви. Справді, треба ж колись і вам починати». Стояв теплий весняний день. Золоте коло сонця поволі здіймалося вгору по високому голубому небі, линув радісний журавлиний крик. Гай попід горою зеленів молодим листям, пнувся вгору тугим співучим гіллям. Весело дзвенів над полями невтомний жайворонок. Спихальський піднімався узвозом по крутій дорозі, ведучи заповід осідленого коня. Біля боку у пана Мартина шабля, до сідла приторочені дорожні сакви. За ним на возі з напнутою халабудою правувала кіньми Зінька, міцно тримаючи в тугих, загорілих на весняному сонці руках ремінні віжки. За її спиною з халабуди з-поміж небагатих домашніх пожитків виглядали дві чорняві голівки – хлопчика і дівчинки. Позаду пішки здиралися нагору Арсен зі Златкою та Роман зі Стехою. На високому шпилі, звідки з одного боку, відкривався широкий краєвид на красуню Унаву, що звивалася серед зелених берегів, з другого – на Фастівську фортецю, що височила на сусідній горі. Спихальський зупинився, наставив блакитне небо гострі шпичаки вусів, розкинув руки і загукав. «Гай-гай, на його мамі, як тут і гарно! Так гарно, що прошу панства схопив би всеньку землю в обійми, пригорнув до груди та й умер би від великого щастя!» «Не вмирай, пане Мартине, ми ж ще не раз сподіваємося бачити тебе у Фастові в гостях», – сказав підходячи Арсен і обняв поляка за плечі. «Знаю, що тут завжди будуть тобі раді». «Дзянькую бардзо, брате Арсене, за твоє добре серце. Коб не туга за уйчизною, то б лишився я тут і з вами, друзі мої солодкі. Але мушу їхати, бо та земля польська рідна і теж прекрасна, як і ваша. Вона кличе мене, манить до себе, як мама». В його голубих очах зблиснула сльоза, він почав прощатися. «Прощайте, друзі мої дорогі, хай вам щасливо живеться-ведеться. Кохам вас, як рідних. Не забувайте пана Мартина, а він вас до останнього дня свого не забуде. Пані Зінька буде наспівувати мені вечорами ваших чудових пісень, а я уявлятиму, що знову з вами і в радощах, і в горі. Якщо доведеться кому з вас бувати в наших краях, пам'ятайте, що там є сільце Крухлик, а в ньому жиє ваш незрадливий друг і приятель Мартин Спихальський». Останні обійми, останні поцілунки, і вже пан Мартин на коні. Вдарив огиря ногами під боки, і той затупцяв нетерпляче перед далекою дорогою, стримуваний ремінними поводами, забасував, а потім зірвався і пішов з місця чвалом. Зінька змахнула зі щік сльози, сумно всміхнулася всім, помахала рукою і в'йокнула на коней. Колеса скрипнули, віз рушив і покотився по битому шляху на захід, все швидше і швидше. На далекому горбі Спихальський зупинився, підвівся, на стременах помахав шапкою і за мить сховався за обрієм. «Ну от і все. Нема пана Мартина з нами. Ніби частку серця відірвав і забрав з собою», – промовив глухо Арсен. «Не так давно розлучився з воєводою Младеном і Ненком. Не встиг поплакати над могилами Сікача, Іваника і діда Шевчика, як довелося, може, назавжди розлучитися зі Спихальським. Хоч ти, Романе, не надумай махнути на Дон, та ще й зі Стехою. За мене не турбуйся, приріс я до Фастова, як кора до дерева», і блакитноокий Дончак прихилився до щасливої, усміхненої дружини. Арсен обняв їх за плечі, міцно притиснув до груди, а потім легенько відштовхнув від себе. «Ну, йдіть, а ми зі Златкою трохи постоїмо тут». Вони зосталися вдвох. Стояли на високому шпилі і довго дивилися в той бік, куди поїхав пан Мартин з новою родиною. Потім козак заглянув коханій в очі, що синіли густо, як море. Як він любить дивитися в їхню бездонну глибину, як він рвався до них, скільки доріг сходив, щоб нарешті мати змогу кожного дня милуватися їхньою красою. У скількох смертей видерся з пазурів, щоб не вицвіли вони від сліз і туги. Ніжно взяв її голівку шкарубкими, мозолистими руками, осипав обличчя поцілунками. «Златко, люба моя, Арсене!» Тремтіло сповнене весняними пахощами повітря, і небо мирне, безхмарне дивилося на них з високості і усміхалося радісно від розкоші і щастя. Сіли. Арсен поклав голову на коліна Златці і заплющив очі. В одну мить промайнули перед його внутрішнім зором страшні картини минулого – неволя, втеча, бої, походи. Для чого це все? Кому потрібні муки і кров? Злигодні і смерть людська, чиє сповнене чорної злоби серце бажає погромів, пожарищ, руїн. Хіба мало на світі простору, сонця, тепла? Хіба щастя не у відчутті того, що ти живеш, дихаєш запашним повітрям рідної землі, насолоджуєшся усмішкою милої і теплом її ніжних рук? Арсенове серце мліло і завмирало від незнаної досі втіхи і пестощів. Златка цілувала його в очі, тонкими пальцями перебирала кучерявого чуба, гладила тверді, зарубцьовані шрами. Побачивши за вухом слід від кулі, нагнулась, припала до нього губами. «Арсенчику, важко тобі доводилося», – прошепотіла. «Важко. Ти більше ніколи не кинеш мене, правда? Будемо відтепер завжди разом? Будемо, Златко, будемо, Люба». Вони замовкли. Златка дивилася в безмежний простір, заколисана щастям і радісним весняним співом жайворонка. Арсен щокою притилився до її теплого коліна, теж слухався в неповторну музику весни. Раптом його вухо вловило ледь чутний тупіт копит. Він підвівся, глянув довкола. Ген-ген, на віднокрузі мчить якась темна цятка. Що воно? Чи то вітер гонить перекуте поле безкраєм степом, чи вершник поспішає з важливою звісткою? Арсен пильно вдивляється вдалину. Ні, не перекуте поле. Швидко, то зникаючи на хвилину в невидимій звідси балці, то виринаючи на зелених пагорбах, наближається та чорна цятка. Гонець. Уже видно, як жевріє, мов головка будяка, малиновий верх його шапки, іскряться проти сонця самоцвіти на піхвах, здобутої в боях дорогої шаблі, летить бистрокрилим птахом дужий кінь. Златка стривожено простежила за Арсеновим поглядом і теж побачила вершника. Хто то? Куди він мчить? Невже знову війна? Арсен мовчки пригорнув кохану до груди, ніби хотів назавжди захистити її від усього лихого на світі, а серцем слухав далечінь. І йому вже вчувалися звуки козацьких сурм, що кличуть у похід, і ржання бойових коней на коротких привалах, приглушені голоси товаришів і ледь чутний брязкіт зброї в тривожній тиші ночі. І зрозумів він, що його щастя коротке. От-от життя знову покличе на тяжку нескінченну дорогу, назустріч вітрам і грозам. Бо і само ж воно – дорога без кінця. 1964-1971 роки. Лубни. Після слова до читача. Перегорнута остання сторінка немалого за обсягом і сповненого багатьох історичних подій та життєвих пригод роману. І у читача, напевне, виник ряд запитань. Як зародився задум цього твору? Які в ньому події справжні, а які вигадані? Це ж стосується і героїв. Які з них історичні, а які виникли в уяві автора? Чи не думає автор продовжити розповідь про них? Такі та подібні запитання я часто отримую від своїх кореспондентів. Ця моя коротенька післямова, і я спробую відповісти на них. Задум того чи іншого твору приходить по-різному. Життя підкаже, вразить несподівана думка, своя чи кимось висловлена, буває свідомо, цілеспрямовано, шукаєш тему, іноді вона може навіть приснитися. Так, задум роману «Князь Київ» виник у мене під впливом статей археологів про розкопки в Києві в 60-х роках. Ще тоді, працюючи над тетралогією «Таємний посол», я зібрав для нього чималий матеріал. Простудіював про походження та історію готів Йордана, твори грецьких хроністів, розвідки наших істориків. Він мені пригодився через 10 років, коли я почав писати роман. По-іншому прийшов до мене задум роману «Черлені щити». Не знаю, як у кого, а в мене в уяві витворилася хронологічна таблиця історичних подій у вигляді велетенської ламаної драбини або швидше сходів багатоповерхового будинку. Кожен щабель, кожна сходинка заповнена датами, подіями, особами. Там видно тисячоліття, століття, десятиліття й роки. Десь густо історичних фактів накопичилося, десь рідше, є й білі плями, чи то через відсутність джерел, чи через моє незнання їх. Отож, одного разу, коли я, шукаючи тему для нового твору, мандрував по своїй уявній хронологічній драбині знизу вгору і відкидав те, про що вже кимось написано або мене не зацікавило, піднявся я до 1185 року і зупинився. Яка тема? трагічний Ігорів похід, слово о полку Ігоровім. Всі ми трохи знаємо цей геніальний твір нашої давньої літератури, а значно менше знаємо про князя Ігоря та його похід на Половців. Ще менше знають учні та студенти. А якщо написати про ці події роман, тим більше, що незабаром ми відзначатимемо 800-річчя слова. Так думав я 1980 року. З цих мандрів, по моїй уявній хронологічній таблиці, з цих роздумів і проріс роман «Черлені щити». Щодо тетралогії «Таємний посол», то тут історія складніша. Це було десь на початку 60-х років. Був час, коли я нічого не писав, не було теми, не було сюжету, не було героїв. Жахлива ситуація для письменника. А в душі бродили якісь неясні задуми, хотілося чогось величного, героїчного, небуденного. Я мучився, шукав і не знаходив. Бо однієї теми мало, за темою ще треба побачити сюжет, концепцію, героїв, а всього цього не було. Одного літнього, осіннього чи весняного, але у всякому разі щасливого дня я лежав на дивані і знічев'я гортав журнал «Аганьок». І раптом на розвороті побачив репродукцію знаменитої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». Розглядав я її зблизька, і на ній було видно кожен штрих, кожен мазок. Але не це мене вразило, вразила несподівана думка. Яких могутніх людей, яких лицарів зобразив художник, які характери. І все це з допомогою трьох засобів – полотна, пензля і фарби. А ми ж маємо зараз кіно, от коли б ці герої та ужили на екрані, який фільм можна б створити? Невидима сила, мов пружина, підняла мене з дивану, і я засів за кіносценарій «Іван Сірко». На щастя, кіносценарій на студії імені Олександра Довженка, куди його подав, з незалежних від автора причин не пішов. Кажу на щастя, бо ця невдача змусила мене не скласти руки, а взятися за роман. Відразу постало питання, як писати. Оскільки роман адресувався молоді, я вибрав історико-пригодницький жанр. Головним героєм його став Сірко, славний кошовий отаман. Невдовзі на моєму столі вже лежав початок, цілих 100 сторінок. Але робота зупинилася, я почав думати, чому. І прийшов до висновку, що задля героя мого роману кошовий отаман уже застарий, що його треба пустити по периферії роману, а головного героя треба шукати. Але де? Вигадувати не хотілося, і рукопис я спалив. Тим часом з різних бібліотек мені йшла історична література. В одній із книжок я натрапив на повідомлення, що напередодні російсько-турецької війни 1677-78 років Сірко послав у Туреччину таємного посла, тобто розвідника, який добре знав турецьку мову. Той незабаром повернувся не з порожніми руками, а привіз фірман – указ султана про похід на Чигирин. Сірко переслав цей фірман царю в Москву, де він і досі зберігається в архіві колишнього посольського приказу. Ось мій головний герой. Я назвав його Арсеном Звенигорою і заново розпочав роман. Так остаточно оформився мій задум. Щодо подій, які справжні, історичні, а які вигадані, то, гадаю, читач сам розібрався в цьому. Скажу тільки, що друга, третя та четверта книги мають тверду історичну основу. І останнє. Чи буде продовження роману? Не буде. Герої мої ще довго жили, брали участь у бурхливих подіях кінця 17-го, початку 18-го століття. Але то вже інший час, інші теми, прийдуть молоді автори і осягнуть їх. На цьому кінчаю, а тобі, дорогий читачу, який любить і шанує історію своєї вітчизни, бажаю нових мандрів її безмежними просторами разом з іншими авторами, з іншими героями. Їх багато. Отже, в добру путь. Володимир Малик.
0: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. 11 грудня 1241 року помер великий хан Угедей, третій син Чингісхана, який правив імперією з 1229 року, тобто після смерті батька. Хан Батий, онук Чингісхана, що керував татаро-монгольськими військами, які спустошували в ті роки Європу, змушений був повернути війська в Поволжя, щоб весь рід чингіситів і знать імперії мали можливість прилучитися до обрання нового великого хана. З'явившись до кінця 1242 року в низов'ях Волги, Батий одразу ж викликав для звіту всіх своїх удільних улусних правителів. Ось як про те повідав Карамзін, великий майстер, доважку брехні. Ніхто не смів йому, Батию, противитися. Народи, государі намагалися зм'якшити його смиренними посольствами і дарами. Батий кликав до себе великого князя. Непослух здавався Ярославові нерозсудливістю за тодішніх обставин Росії. Це Моксель уже стала Росією? Виснаженою, безлюдною, сповненою руїн і могил. Великий князь пішов із багатьма боярами у стан Батиїв, а сина свого, юного Костянтина, послав у Татарію до великого хана Октая. Кінець цитати. Дуже багато доважку брехні додав байкар історії у своє оповідання. Брехня полягає в тому, що син князя Ярослава був не в Каркорумі у великого хана, а в Батия. Цей факт підтвердив особисто Плано Карпіні. Його слова ми цитували раніше. А по-друге, Костянтин не був старшим сином Ярослава. Тобто він не міг бути заручником, аманатом. Сказано мимохідь, мовляв, узяв та й послав дитину в Каракорум, куди можна було вирішити, тільки маючи листа хана Батия, щоб на проміжних пунктах, ямах, одержати їжу і коней. Навіть ті, хто їхав із такими листами, гинули в дорозі сотнями. Послухайте свідка того часу Плано Карпіні. Після цього ми в'їхали в землю кангітів, у якій в дуже багатьох місцях відчувається великий брак води, навіть населення її нечисленне, через брак води. Тому люди князя Ярослава, які їхали до нього в татарську землю, у великій кількості померли в цій пустелі. Кінець цитати. В писаннях Карамзіна постійно зринає маса великих непорозумінь. Незабаром ми переконаємося, що в цей первісній родовідній майбутньої московської брехня сидить на брехні, причому відверта. Послухаємо великого історика далі. Батий прийняв Ярослава з повагою і назвав главою всіх князів російських, віддавши йому Київ. Ось вона, вічна мрія великоросів. Так государі наші врочисто, у ярмі та на колінах, але врочисто, відреклися від прав народу незалежного і схилили шию під ярмо варварів. Учинок Ярослава був прикладом для удільних князів суздальських, які били чолом гордовитому Батию, щоб мирно панувати в областях своїх. Кінець цитати. Ну, сподіваюся, читачі розуміють зміст історичного словоблудства. Адже князь Ярослав, одержуючи ярлик на престол і плазуючи в ярмі, раптом крізь землі Моксель отримав на додачу Київ, тобто Русь. Про Володимирський ярлик Карамзін узагалі забув згадати. Настільки увійшов в екстаз. Усе віддав великий батько Батий великоросам. І Київ, і верховенство всіх князів російських. Бачите, якими великими були майбутні великороси уже у 1243 році. Гірко і соромно читати це глупство майстра до важку брехні. Однак трапилося велике непорозуміння. Чергове. За князем Ярославом пішли лише удільні суздальські князі. Інші не поважали чи то Батия, чи самого Ярослава. Досить дивно, але весь фокус полягав у тому, що сам Ярослав Всеволодович, одержавши за Карамзіним Київ, не виконав веління хана сісти в Києві, а чомусь опинився у Володимирі Суздальському. Ось вони, доважкі брехні великоросів. Читачі розуміють, що ці перлини не найвиразніші, трапляються ще яскравіші. Брехня про одержання Ярославом Всеволодовичем ярлика на київський престол спростовується на наступній сторінці самим Карамзіним. Послухаймо. Ярослав попрощався навіки з люб'язною батьківщиною, крізь степи і пустелі, досягши ханського стану, він серед багатьох інших данників упокорився перед троном Октаєвого спадкоємця – Гуюком. І, одержавши милостивий дозвіл їхати назад, скінчив життя на шляху. Вірні бояри привезли його тіло в столицю Володимирську. Казали, що він був отруєний. Але моголи, сильні мечем, не мали потреби діяти отрутою, знаряддям лиходіїв слабких. Ось і визнання попередньої брехні. Чи міг князь Володимирської області здаватися страшним монархом Гуюку, який повелівав народами від Амура до устя Дунайського? Кінець цитати. Великі князі київські, чернігівські, галицькі, волинські одержать свої ярлики самостійно. Звідтоді великороси втратили навіть можливість запускати доважок брехні про належність земель Русі Суздальському князеві. Карамзін, щоправда, ще раз спробував запустити цю брехливу ідейку, передавши від імені хана ярлик на Київ князеві Олександру, так званому Невському. Але й там брехню було видно неозброєним оком. Кілька сторіч великороси перестали зазіхати на володіння Русі, перетворившись на рядовий улус Золотої Орди. Наразі ж, за хронологією давніх історичних подій, ми якраз напередодні появи Московії і великоросійські автори історії зі шкіри пнулися, аби підв'язати Великий Київ до Залишанської землі. Навіть на татаро-монголів намагалися посилатися. Мовляв, бачите, татарські монархи нам віддавали Київ. Брехня очевидна. Та що вдієш? Облуду запущено, і великоросам від неї важко відмовитися. Повернімося у 1246 рік. Ярослав Всеволодович і бояри з веління Батия та за законами імперії вирушили у Каракорум, аби схилити шию перед новим великим ханом. У той час усі управителі улусів з'їжджалися в столицю імперії Каракорумбо прямим нащадкам чингісидів, і полководцям слід було обрати великого хана. До кінця літа 1246 року великим ханом був обраний Гуюк, онук Чингісхана. Не описуватиму торжества, що відбулося у столиці Каракорум. Скажу тільки, що суздальський князь брав у ньому участь. Стояв у юрбі біля огорожі великої юрти. Князі втягувалися в життя імперії, запозичували звички і традиції. Є історичний свідок, який залишив щоденники, побувавши в 1246-1247 роках у татаро-монгольській імперії, у Батия в Сараї та у великого хана в Каракорумі. Це відомий нам посланець папського престолу Плано Карпіні. Його свідчення унікальні, безцінні для нащадків. От що повідав Іоанн де Плано Карпіні. У той же час помер Ярослав, який був великим князем. Він щойно був запрошений до матері імператора та дала йому їсти і пити з власної руки. Він повернувся у своє приміщення, одразу занедужав і помер. Через 7 днів, а все тіло його дивним чином посиніло. Кінець цитати. Великоросійські байкарі історії стверджують, мовляв, князь лише занедужав у Каракорумі, а вмер у дорозі. Але подібні фокуси ми вміємо розрізняти і знаємо, навіщо вони підкидалися в історію. Звертаю увагу на події, що передували 1246 року. Під час походу в Європу 1240-1242 роки Батий посварився з Гуюком, який був у його підпорядкуванні. Відсторонив його від командування корпусом і відправив до батька. Аналогічно він учинив із іншим своїм двоюрідним братом – Бурі. Послухаймо професора Гумільова. Під час походу Батий посварився зі своїми двоюрідними братами Гуюком, сином самого верховного хана Угедея, і Бурі, сином великого хоронителя Яси Чагатая. Батьки стали на бік Батия і покарали опалою своїх синків, які зарвалися. Але коли помер у 1241 році Угедей, і влада потрапила до рук матері Гуюка, ханши Туракіни, дружини Гуюка і Бурі були відкликані. Кінець цитати. Дуже цікаво і важливо, що на Курултаї з нагоди обрання верховного хана, який відбувся восени 1246 року, не був присутній особисто хан Батий. Він знав, що загрожувало йому в Каракорумі. На Батия там чекала смерть. Усіх супротивників хана належало знищити, згідно з Ясою, законами Чингісхана. Ось про це розповідає Плано Карпіні. Там вони розділилися, і мати імператора пішла в один бік, а імператор в інший, для організації суду. Була схоплена тітка нинішнього імператора, яка отруїла його батька у той час, коли їхнє військо було в Угорщині. Звідки внаслідок цього повернулося назад військо, що було у згаданих країнах. Над нею і дуже багатьма іншими було вчинено суд, і вони були вбиті. Кінець цитати. Отруївши князя Ярослава, великий хан таким чином висловив ненависть, яку відчував до Батия за своє приниження. Суздальський князь Ярослав став лише пішаком у протистоянні між Гуюком і Батиєм. Продовжимо виклад подій. У 1247 році великим князем Володимирським став Святослав Всеволодович, молодший брат Ярослава. Олександру Невському дісталася Твер. Але наприкінці того ж року, 1247, Олександр і його брат Андрій вирушили до Батия. Від Батия обидва брати поїхали у Каракорум, звідки повернулися на Русь. Кінець цитати. Байкарі історії без докору совісті землі племен Моксель називають Руссю. У цій цитаті два факти – правда, інші – звична брехня. Справді, у 1247 році Батий видав ярлик на Володимирський престол молодшому братові Ярослава Святославу. І справді, брати Андрій і Олександр, сини Ярослава, затрималися в Орді до кінця 1249 року. Але зовсім з іншої причини. Вирушити в Каракорум без дозволу Батия ніхто не смів. Звичайний російський міф. Російські історики намагалися довести, що брати Андрій і Олександр були незадоволені отриманими уділами і вирушили наприкінці 1247 року в ставку Батия сперечатися з дядьком за великокнязівський престол. Я не знаю, були задоволені чи ні брати отриманими наділами. Ну, це для нас не так і важливо. Неправомірна сама постановка питання про поїздку заради великокнязівського престолу. В поїздці до Батия, а не в Каракорум, зовсім інший мотив. Та й учасників було не двоє, а один. Другий із братів, як ми пам'ятаємо, сидів у Батия в заручниках ще з 1238 року. Отже, який незаперечний історичний факт обгорнули, в лапках, міфами російські байкарі історії? Як побачимо далі, це був факт перебування старшого сина Ярослава в аманатах, заручниках у хана Батия. Надто вже не хотілося великоросійським правителям розповідати нащадкам і людству правду про те. Повернімося до тих далеких часів. До кінця 1247 року різко загострилося протистояння двох блоків імперії чингісидів, що групувалися довкола Батия й Мунке, по-іншому Менгу, з одного боку, Гуюком і Бурі з іншого. Це не вигадки дослідників. Ні, про ці події повідав особисто Рубрук. Усе ж тут я розповів вам, що сталося з родичами Кенхана, хана Гуюка, його сином і жонами. По смерті Кенхана Батий побажав, щоб Мангу, Менгу, Мунке – це те саме, був ханом. Про смерть самого Кена я не міг довідатися нічого достовірного. Брат Андрій, священник, який жив у Каракорумі, говорив мені, що Кен, Гуюк, помер від одного лікарського засобу, який дали йому, і підозрював, що цей засіб наказав приготувати батий. Однак я чув інше. Саме Кен особисто покликав батия, щоб той прийшов поклонитися йому. Ще одне свідчення, що батий не був присутній на Курултаї при обранні Гуюка великим ханом і не присягав йому 1246 року. І батий вирушив із великою пишністю. Однак він сам і його люди дуже побоювалися, і він послав уперед свого брата на ім'я Стикана, який, прибувши до Кена, Гуюка, повинен був подати йому чашу за столом. Але в цей час виникла сварка між ними, і вони вбили один одного. Вдова цього Стикана затримала нас на один день, просячи війти в її дім і благословити її, тобто помолитися за неї. Отже, по смерті Кена був за бажанням батия обраний Мангу. Кінець цитати. Ясна річ, готуючись до протистояння з Гуюком, батий у 1247 році покликав до себе у ставку всіх удільних улусних намісників із дружинами – військом. Почалася жорстока сутичка чингісидів за титул Верховного хана. Хоча восени 1246 року титул прибрав до рук Гуюк. Верховний хан Гуюк побажав розправитися зі своїм головним супротивником і кривдником Батиєм. Він не забув свого приниження. Ось як викладає ті далекі події історик Гумільов. Гуюк став на чолі 100-тисячного війська. Сини загиблого Ярослава, Олександр Невський і Андрій, активно підтримали Бату, який у 1248 році мав можливість виступити походом на схід проти великого хана. Гуюк рушив йому назустріч, але по дорозі помер за нез'ясованих обставин. Кінець цитати. Як бачимо, протистояння між Батиєм і Гуюком справді було. Не варто всерйоз сприймати чергову порцію доважку брехні про паритетну взаємодію хана Батия із синами отруєного князя Ярослава. Це черговий міф бажання. Суздальські князі не могли зібрати в 1247 році значні військові сили. Та й були в ті роки вони лише холуями татаро-монгольської знаті. Але сам факт їхньої військової участі на боці Батия свідчить багато про що. Уже в ті роки суздальські князівства улуси включилися в активне життя імперії, до якої ввійшли після 1238 року. Якщо ж вести мову про військову силу Батия, то варто пам'ятати, що до складу Джучі-Улуса входили народи від Іртиша до Карпат, і Батию не складно було закликати на свій бік війська. Великоросійські творці історії намагалися уникати згадок про участь суздальських дружин у внутрішньоімперських чварах. Намагалися переконати читачів, що суздальські, а пізніше московські князі залишалися поза татаро-монгольською державою. Однак це чергова вигадка. Князі племен Мокші, Мурому, Весі, Мері, Мещери та інших, яким пізніше великороси приписали назву Ростовсько-Суздальська земля, на сотні років стали молодшими родичами у новій своїй батьківщині – Золотій Орді. Взявши ж участь у військовому поході Батия, Андрій і Олександр, так званий Невський, опинилися у тій «грі» в лапках на боці переможця, що й визначило їхню подальшу долю. Інакше були б знищені, як знищили 1251 року всіх прихильників Гуюка. Цей період російської історії вельми начинений звичайною облудою. Доважки брехні туманом заволікають оповіді й факти, заплутують і спотворюють хід подій, їхні причини й наслідки. Відверто замовчують роки та імена учасників подій. Однак повернімося до історичної канви оповіді. Брати не могли раніше кінця 1249 року з'явитися в землі Ростовсько-Суздальській серед свого народу Моксель. Тільки після смерті Гуюка, яка настала в 1248 році, і після утрясання всіх спірних питань, переконавшись, що не залишилося загрози, Батий повернув війська додому. І тут з'явився черговий міф у російській історії. Брати Олександр і Андрій разом повернулися в сарай. Однак великокнязівський Володимирський престол чомусь одержав не старший Олександр, а молодший Андрій. Знову загадка. Великороси зазвичай відразу підкинули доважок брехні. Послухаємо великого майстра цієї справи. Нарешті Олександр і брат його Андрій благополучно повернулися від великого хана, який був настільки задоволений ними, що доручив Невському всю Південну Росію, тобто Русь, і Київ, де панували чиновники Батиєві. Андрій же сів на престолі Володимирському. Кінець цитати. Виявляється, як і батько, князь Олександр одержав у володіння всю Південну Росію і Київ. Але, що дивно, не поїхав туди правити. Відмовився коритися й великому ханові, і Батию. Хочу нагадати, що під словом «правити» необхідно розуміти «служити ханові». Але той самий Карамзін і оком не змигнув, коли на сусідній сторінці спростував свою неправду, повідавши нам про великого князя Південної Росії Данила Галицького. Що цікаво, і мандрівник Плано Карпіні у своїх щоденниках спростував ці брехливі вигадки байкарів історії переважно Росії, залишивши людству свідчення не про міфічного великого князя Південної Росії Олександра, так званого Невського, а про справжнього її господаря в ті роки – Данила Галицького, який мав титул короля всієї Русі. Ось щоденниковий запис Плано Карпіні, цитований Карамзіним. Але Батий сказав, що він не може нічого додати до відповіді хана, і дав нам пропуск, з яким ми благополучно доїхали до Києва, де вважали нас уже мертвими, так само, як і в Польщі. Князь руський Данило і брат його Василько ласкаво прийняли нас у своєму володінні. Кінець цитати. І брехня розвіялася. Сподіваюся, читачі розуміють, після цих слів додавати нічого не потрібно. Чому великоросійська еліта – так затято чіплялася за великокнязівський київський титул, приписуючи його спочатку Ярославу Всеволодовичу, а пізніше Олександру Невському? Відповідь дуже проста. Саме син Олександра Невського незабаром сяде на московський престол. І московитам дуже хотілося, щоб їхні перші князі одночасно володіли київським князівським титулом. Мовляв, погляньте, ми прийняли київський престол у спадщину, і навіть татаро-монголи це розуміли і не суперечили. Ще одна одвічна брехня, запущена великоросами в історію. Отже, що означає сам факт одержання титулу великого князя Володимирського Андрієм? У цьому випадку або князь Андрій був старшим братом Олександра, або Олександр залишився заручником у ставці хана Батия. І перша, і друга версії могли б мати право на життя. Доважку брехні запущено так багато, що виключити будь-який варіант було б дуже складно. Однак обидва варіанти не могли збігатися. Думка про старшинство князя Андрія логічна і доказова ще ось із якого боку. Послухаймо професора Ключевського. Діти Всеволода, Велике Гніздо, сиділи на Володимирському престолі по старшинству. Спочатку Костянтин, потім Юрій, за ним Ярослав, нарешті Святослав. Та ж черга спостерігалася і в поколінні Всеволодових онуків. Оскільки в боротьбі з татарами полягли всі сини старших Всеволодовичів Костянтина і Юрія, то Володимирський престол по черзі перейшов до синів третього Всеволодовича Ярослава. Із них сиділи у Володимирі другий син Андрій, старший Олександр Невський, потім третій Ярослав Тверський, за ним молодший Василь Костромський. Як бачимо, черговості старшинства великокнязівського Володимирського престолу дотримувалася ціла низка, аж 9 князів. Однак із призначенням Андрія великим володимирським князем, чи то сталася помилка, чи все відбулося цілком природно? Я спробував з'ясувати рік народження князя Андрія Ярославовича і наткнувся на знак питання. У довіднику «Література і культура Древньої Русі» на сторінці 250 замість року народження князя стоїть жирний знак питання. До речі, рік народження Олександра, так званого Невського, в російській історії встановлений приблизно і підігнаний під Невську битву. Всі ці маніпуляції пророблені недарма і мали цілком конкретну мету – приписати Олександрові зайвий десяток років. Незабаром до цієї думки нас приведуть також інші дивні збіги. Нарешті ми підійшли до запитання, про яке згадували давно. Хто був у заручниках у хана Батия з 1238 року? Як звати цю людину? Досліджуючи питання, слід пам'ятати. У заручниках міг бути не просто один із синів князя, як нам мимохідь натякає Байкар Карамзін, а тільки перший прямий спадкоємець князя Ярослава Всеволодовича. Татаро-монголи добре знали закони успадкування влади у суздальських Рюриковичів. До речі, вони їх непогано притримувалися і надалі. Отже, все свідчить про те, що аманатом у Батия з 1238 року був старший син князя Ярослава Олександр, який одержав згодом через сотні років додатковий титул Невський. Бати віддав у 1249 році Володимирський Великокнязівський престол братові Олександра Андрію, тільки тому, що й у 1249 році Олександр далі сидів при ставці Батия в аманатах. Це підтвердив у 1246-1247 роках великий мандрівник і посол Плано Карпіні. Не цитуватиму повторно його слів. Історики Російської імперії, залежно від поглядів або із захватом, або між іншим, повідомляють читачам про почесне братання Олександра Невського із сином хана Батиї Сартаком. Окремі літописні зводи навіть стверджують, що Олександр Невський був прийомним сином хана Батия. Гадаю, такі твердження робилися не просто так.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: На планеті нова година.
1: Айзек Азімов. Кінець вічності. Розділ перший. Технік. Ендрю Харлан увійшов у капсулу. Вона була ідеально кругла і містилася всередині вертикальної шахти з нечастих вузьких штаб, які щільно облягали капсулу і тьмяно поблискували в непрозірному серпанку за 6 футів над головою Харлана. Він увімкнув пульт управління і плавно натис на пусковий важіль. Капсула не зворухнулася. Харлан на інший не сподівався. Він знав, що капсула й не повинна була рухатися. Ні вгору, ні вниз, ні ліворуч, ні праворуч, ні вперед, ні назад. Однак проміжки між штабами, мов би, розтанули, перетворилися на сіру пелену, хоч і тверду на дотик, але все-таки нематеріальну. Харлан відчув холодок у шлунку, легке запаморочення і за цими ознаками збагнув, що капсула разом з ним і всім своїм спорядженням стрімко мчить у майбутнє крізь вічність. Він увійшов у капсулу у 575-му сторіччі, куди 2 роки тому його призначили на роботу. Досі 575-те сторіччя було найвіддаленішою точкою майбутнього, до якої йому доводилося подорожувати. Тепер він прямує в 2456-те сторіччя. За звичайних обставин він просто не повірив би, що таке можливе. Його рідне 95-те сторіччя залишилося далеко в минулому. То було сторіччя патріархальних звичаїв, у якому суворо заборонялася атомна енергія, дерево використовувалося як будівельний матеріал, а різноманітні напої експортувалися в найближчі сторіччя в обмін на насіння конюшини. Хоча Харлан не був у 95-му сторіччі відтоді, як у свої 15 років став учнем і пройшов спеціальну підготовку, його не полишала туга за рідною домівкою. Між 95-м сторіччям, у якому він народився, і 2456-м пролягло майже 240 тисяч років, а це неабияка відстань навіть для загартованого вічного. А тож, за звичайних обставин, таке здалося б неймовірним. Однак тепер у Харлана був не той настрій, щоб удаватися до абстрактних розумувань. Перфострічки, немов, поважчили в кишенях, а плани каменем налягли на серце. Думки Харлана скував страх, душу полонили тривога і збентеження. Руки самі потяглися до пульта управління, відтак капсула зупинилися в потрібному сторіччі. Дивно, що технік міг відчувати тривогу і хвилювання. Харлан згадав слова наставника Яроу. «Спокій для техніка понад усе. Здійснювана ним зміна реальності може відбитися на долях 50 мільярдів людей. Мільйон, а то й більше з-поміж них, можуть так змінитися, що їх доведеться сприймати як зовсім нові особистості. За цих умов емоційний характер стає перешкодою». Намагаючись викинути з пам'яті сухий голос наставника, Харлан різко мотнув головою. Тоді він і гадки не мав, що стане талановитим техніком. І все-таки він хвилювався. Не за всіх 50 мільярдів людей, ні. Чого раптом його мають хвилювати долі 50 мільярдів жителів часу? Лише одна людина існувала для нього в усіх сторіччях. Одна однісінька. Харлан помітив, що капсула зупинилась, але він на якусь хвилю затримався в ній, аби зібрати думки, опанувати себе, як і належить технікові, і вийшов назовні. Капсула, що її він покинув, ясна річ, була вже не та, в яку він увійшов. Вона тепер складалася з інших атомів. Як і всіх вічних, це не турбувало Харлана. То тільки учні й новоприбульці до вічності вбачають у подорожі в часі щось містичне. Він знову зупинився біля безмежно тонкої завіси, яка не була ні простором, ні часом, і відділяла його зараз як від вічності, так і від звичайного часу. По той бік завіси лежав зовсім невідомий йому сектор вічності. Звичайно, він дещо знав про цей сектор із часового довідника. та довідник не замінить особистого враження, і Харлан внутрішньо готувався до будь-яких пригод та несподіванок. Він настроїв прилади управління на вхід у вічність, річ зовсім проста, набагато складніше було увійти в час, і ступив крок уперед, крізь завісу. Нараз сліпуче світло вдарило в очі, він мимоволі примружився і прикрив повіки долонями. Перед ним стояв якийсь чоловік. Спочатку Харлан, осліплений яскравим світлом, побачив тільки невиразні обриси його обличчя.
2: «Я соціолог Кантор Вой», – сказав незнайомий. «А ви, здається, технік Харлан?»
1: Харлан кивнув головою.
3: «Побий його час», – вигукнув він. «Невже ця ілюмінація не вимикається?»
2: «Ви маєте на увазі молекулярні плівки?»
1: – поблажливим тоном запитав Кантор Вой, оглядівшись довкола.
2: «А тож», – роздратовано відповів Харлан.
1: Довідник згадував про них, але нічого не повідомляв про це скажене світло. Харлан розумів, що його роздратування має свої причини. У 2456 сторіччі, як і в більшості інших часів, цивілізація ґрунтувалася на використанні речовини. Отже, з самого початку Харлан мав підстави сподіватися на схожість цього сторіччя з уже знайомим йому світом. Тут можна було не боятися зустріти незрозумілі, для людини, яка народилася в матеріальному сторіччі, енергетичні завихрення 300-го або силові поля 600-го. У 2456 сторіччі з речовини виготовлялося все – від стін до цвяхів. Зрозуміло, що речовина від речовини різниця, хоча людина з енергетичного сторіччя, мабуть, не погодилася б із цим твердженням. Бо для неї будь-яка речовина була чимось грубим, важким і варварським. Але Харлан народився у матеріальному сторіччі, і для нього речовина – це дерево, метал, легкий чи важкий, пластик, силікат, бетон, шкіра тощо. Але щоб речовина складалася із самих дзеркал? Отаке було його перше враження від 2456-го. Кожна поверхня сяяла віддзеркалюючи світло. Створювалася ілюзія суцільної дзеркальної гладіні. Куди не глянь, скрізь виднілися численні відображення соціолога Воя, самого Харлана і всього, що було довкола. Ефект молекулярних плівок. Від цієї строкатої плутанини аж нудило.
2: «Даруйте», – сказав Вой, – «але такий вже звичай сторіччя, а наш сектор намагається запозичити все, що практичне. Не хвилюйтеся, незабаром і ви звикнете».
1: Вой швидко підійшов до пульта, наступаючи на підошви іншому Вою, своєму відображенню, яке повторювало вниз головою кожен крок соціолога, і повернув волосок індикатора по спіральній шкалі вниз. Яскраве світло пригасло, дзеркальні відбиття зникли. Харлану полегшало на душі.
2: «А тепер ходімо зі мною», – сказав Вой.
1: Харлан рушив за ним порожніми коридорами, де ще хвилину тому панував хаос сліпучого світла й численних відображень. Вони піднялися нагору пандусом і через передпокій увійшли до кабінету Воя. Під час своєї короткої подорожі вони не зустріли жодної живої душі. Люди уникали техніків. І Харлан так звик до цього, що коли б устиг побачити, як десь квапливо ховається людська постать, він би здивувався. Сумніву не було. Порожні коридори свідчили, що звістка про прибуття техніка облетіла весь сектор. Навіть Вой тримався трохи оддалік і миттю відсахнувся, коли Харлан ненароком зачепив долонею його рукав. Харланові стало гірко на душі, і це відчуття прикро вразило його. Він гадав, що душа його зашкарубла, вкрилася грубою корою і стала невразлива для таких уколів. Та коли кора та потоншила, то причина могла бути тільки одна – Нойс. Соціолог Кантор Вой нахилився до техніка, і це могло б здатися знаком приязності. Проте Харлан машинально відзначив про себе, що обох їх розділяє доволі довгий стіл. «Мені приємно», –
2: почав Вой, що такий відомий технік, як ви, зацікавився нашою невеличкою проблемою.
3: А вже ж, деякі аспекти цієї проблеми викликають зацікавлення, відповів Харлан байдужим безстороннім голосом.
2: А чи справді голос його був байдужий і безсторонній? Чи його справжні мотиви, його провина не проступають у нього на чолі крапельками холодного поту?
3: Харлан дістав із внутрішньої кишені згорнуту перфострічку із закодованим проектом зміни реальності. Це був той самий примірник, що його Харлан надіслав місяць тому на розгляд Ради часів. Завдяки близьким стосункам між ним і старшим обчислювачем Твіселом, з самим Твіселом, Харланові вдалося одержати проект без будь-якої мороки. Але перш ніж розгорнути перфострічку на столі, де вона мала триматися під дією слабкого парамагнітного поля, Харлан на якусь мить завагався. Молекулярна плівка, що вкривала стіл, була трохи пригашена, але зовсім не зникла. Простягнувши руку, Харлан мимохідь глянув на стільницю, звідки на нього похмуро дивилося власне обличчя. Харланові було 32 роки, але на вигляд він здавався старшим і сам знав про це. Можливо, його старили вузьке, довгообразе обличчя і темні брови над чорними очима. Бо все це разом надавало йому похмурого, насупленого вигляду, типового, на думку вічних, для техніків. А може причина крилася в тому, що сам він ні на мить не забував про свій фах. Розгорнувши стрічку, Харлан одразу перейшов до справи.
4: «Я не соціолог, сер».
3: «Це звучить грізно», – усміхнувся Вой. «Коли починають із браку компетенції в якомусь питанні, то неодмінно чекай банального судження в цьому ж таки питанні».
4: «Ні, не судження», – заперечив Харлан, – «а тільки прохання. Подивіться, будь ласка, ще раз на цей висновок. Чи немає в ньому невеличкої похибки?»
3: Вой одразу спохмурнів. «Гадаю, що ні». Одна Харланова рука лежала на бильці стільця, друга – на коліні. Він не міг собі дозволити забарабанити пальцями по столу або закусити губу. Жодним порухом він не мав права виказувати своїх емоцій. Останнім часом Харлан регулярно переглядав усі проекти зміни реальності, тільки-но їх перемелювали адміністративні жорна Ради часів. Бувши особистим техніком старшого обчислювача Твісела, він міг робити це без будь-яких труднощів, вдаючись до незначного порушення професійної етики. Особливо останнім часом, коли Твіселову увагу геть заполонив його власний проєкт. У Харлана роздулися ніздрі. Тепер він дещо знав про цей проєкт. Харлан не був певний, що за такий короткий термін знайде те, що шукає. А тому, коли він уперше натрапив на проєкт зміни реальності з 2456-го по 2871 сторіччя, серійний номер Б5, то спочатку подумав, що в нього від напруги затьмарився розум і йому видається бажане за дійсне. Цілий день він перевіряв рівняння і зв'язки, пойняті відчуттям непевності, змішаним з дедалі дужчим збудженням та гіркою вдячністю долі за те, що встиг опанувати принаймні елементарну психоматематику. Зараз Вой переглядав ту саму стрічку здивованими і водночас турбованими очима.
4: «Мені здається, – сказав він нарешті, – що тут усе гаразд.
3: Тоді я дозволю собі звернути вашу увагу на психоматриці любовних взаємин, характерних для реальності вашого сторіччя. Це, здається, галузь соціології, предмет вашої компетенції. Ось чому, прибувши сюди, я вирішив насамперед зустрітися з вами».
2: Вой насупив брови. Він усе ще був чемний, але в голосі його вже почувся холодок.
4: «Спостерігачі нашого сектора – люди висококваліфіковані. У мене немає жодного сумніву щодо точності їхніх даних для цього проєкту. Може, у вас є інші дані?»
3: «Ні, немає, соціологу Вой. Я користуюся їхніми даними. Викликають у мене сумнів тільки висновки. Погляньте, чи не повинен бути в оцій точці тензор-комплекс змінним, якщо дані любовних взаємин точні?»
2: Вой глянув на перфострічку з видимою полегкістю. Певна річ техніку – це само собою зрозуміло, але рівняння переходять у тотожність. Внаслідок цього утворюється невеличка розвилина без бічних відгалужень, а далі дороги знову сходяться. Сподіваюсь, ви вибачите мені за вживання цих квітчастих порівнянь замість точних математичних висловів.
4: «Ціную вашу гречність», – сухо сказав Харлан. «З мене такий обчислювач, як і соціолог».
2: Отже, все гаразд. Змінний тензор-комплекс, на який ви звернули увагу, або ж, просто кажучи, розвилка, не має ніякого значення. Дороги знову сходяться, і далі пролягає єдиний шлях. Це така дрібниця, що про неї не варто й згадувати в наших рекомендаціях.
4: Коли ви так вважаєте, сер, то мені залишається тільки погодитися з вами. Та хоч би там як, треба визначити МНЗ.
2: На згадку про цю абревіатуру соціолог поморщився.
4: Харлан заздалегідь знав, що його реакція буде саме такою.
2: МНЗ означало мінімальну необхідну зміну. А тут і технік був дока.
4: Соціолог міг вважати себе поза всілякою критикою з боку нижчих істот, коли йшлося про інші питання, включаючи й математичний аналіз численних можливих часових реальностей. Але щодо МНЗ, то тут технік залишався неперевершеним фахівцем.
2: Математичне обчислення не підходило. Навіть найбільший комп'ютер, яким керував би найрозумніший і найдосвідченіший старший обчислювач, у кращому разі міг тільки вказати на ймовірні ряди місцезнаходження МНЗ. Правильний вибір МНЗ цілком залежав від знань і досвіду техніка. Хороший технік рідко помилявся. Першокласний технік не помилявся ніколи. Харлан не помилявся ніколи.
4: «МНЗ, рекомендоване вашим сектором», – вів далі Харлан рівним безстороннім голосом, карбуючи слова єдиної міжчасової мови, «передбачає аварію космічного корабля і тяжку смерть 12 космонавтів».
2: «Це неминуче», – сказав Вой, стенувши плечима.
4: «А я вважаю», – заперечив Харлан, що МНЗ можна звести до простого переміщення невеличкої коробки з однієї полиці на іншу. Ось подивіться.
2: Харлан показав довгим пальцем на одну з перфорацій і акуратно обрізаним білим нігтем зробив уздовж неї ледь помітну позначку.
4: «Хіба таке розв'язання не змінює ситуацію?» – сказав Харлан.
2: «Хіба воно не усуне розвилини і не приведе нас до…
4: ймовірної МБР?» Прошепотів Вой. «До точної максимальної бажаної реакції», – закінчив Харлан.
2: Вой підвів очі. На його смаглявому обличчі відбилося щось середнє між гнівом і досадою. Харлан мимоволі звернув увагу на щербинку між верхніми передніми зубами соціолога, яка робила його схожим на боягузливе зайчисько. Ця схожість аж ніяк не поєднувалася з тією стримуваною силою, що відчувалася у словах Воя.
4: «Очевидно, Рада часів ще вкаже мені на цю помилку?»
2: «Не думаю. Наскільки мені відомо, Рада нічого не знає про це. Принаймні, ваш проєкт зміни реальності потрапив до мене без коментарів».
4: Харлан не уточнив значення у даному разі слова «потрапив», а Вой не спитав його про це.
2: «Отже, ви знайшли цю помилку самі?»
4: «А тож».
2: «І не повідомили про неї Раду часів?»
4: «Ні».
2: Вой полегшено зітхнув, але відразу ж спохмурнів.
4: «А чому?»
2: «Мало хто міг уникнути такої помилки. Я вирішив виправити її, поки не пізно.
4: Так я і зробив. А чому би і ні?»
2: «Ну що ж, дякую вам, техніку Харлан. Ви повелися як друг».
4: Хоча помилка, що її припустився наш сектор, була, як ви самі сказали, практично неминуча, у протоколі Ради вона мала б вигляд невиправданого недогляду.
2: Після невеличкої паузи Вой провадив далі.
4: Хоча, з другого боку, смерть кількох людей мало що важить проти отих змін особистостей, до яких призведе зміна реальності.
2: «Не відчувається, що він дякує щиро», – мимоволі подумав Харлан.
4: Може, навіть образився.
2: Ба, а як подумає, що від догани його врятував якийсь технік, то ще й обурюватися почне. Якби я був соціологом, він потис би мені руку.
1: Але технікові він руки не потисне. Навіть пальцем не доторкнеться до техніка. А сам ладен приректи на смерть від єдухи 12 душ. Та чекати, поки соціолог почне обурюватися, означало звести справу на нівець. Отож Харлан вирішив не гаяти часу.
5: Сподіваюсь, що на подяку ваш сектор не відмовить мені в невеличкій послузі.
1: У послузі? Мені потрібен розрахунок життя. Всі потрібні дані у мене з собою. А також усі дані для проєкту зміни реальності в 482-му. Мені хотілося б лише з'ясувати ефект впливу зміни на долю певної особистості.
5: «Я не певен, що правильно зрозумів вас», – повільно мовив соціолог. «У вас є всі умови зробити це у своєму секторі».
1: «Безперечно. Але я не хотів би, щоб про мої особисті дослідження дізналися до їх завершення. У моєму секторі було б важко зробити ці розрахунки, та й крім того…» Харлан закінчив фразу якимсь невиразним жестом.
5: «Отже, ви не хочете здійснити свої наміри через офіційні канали?» – запитав Вой.
1: «Я хочу це зробити таємно. Мені потрібна конфіденційна відповідь».
5: «Адже ви знаєте, що це протизаконно. Я не можу піти на таке порушення правил».
1: Харлан спохмурнів. «Але ж я пішов на порушення, коли не повідомив Раду часів про вашу помилку. Проти цього порушення ви чомусь не заперечували? Якщо вже бути таким поборником правил в одному випадку, то таким самим поборником слід бути і в іншому. Сподіваюсь, ви мене розумієте?»
5: Воєве обличчя свідчило, що він добре все зрозумів. Вой простяг руку.
1: «Можна глянути на ваші дані?»
5: У Харлана відлягло від серця. Головна перепона залишилася позаду. Він напружено спостерігав за соціологом, який, схилившись над привезеними перфострічками, мовчки вивчав їх. Тільки один раз Вой порушив мовчанку.
1: «Присягаю часом, це ж зовсім незначна зміна реальності».
5: Харлан вирішив скористатися слушною нагодою.
1: «Утім, то й річ. На мою думку, зовсім мізерна зміна. Нижче критичної різниці, тож я й проводжу дослідження індивідуально. Саме тому я не роблю розрахунків у своєму секторі. Погодьтеся, було б неетично з мого боку провадити ці розрахунки в своєму секторі, не переконавшись у власній слушності».
5: Вой нічого не відповів, і Харлан замовк, щоб ненароком не зіпсувати справу.
1: Нарешті соціолог встав. «Я передам ваші дані одному із своїх розраховувачів життя. Усе це триматимемо в таємниці. Сподіваюсь, ви розумієте, що це не можна розглядати як прецедент».
5: «Певна річ.
1: Отже, якщо ви не заперечуєте, я хотів би бути свідком зміни реальності.
5: Хочеться вірити, що ви зробите нам честь і здійсните МНЗ особисто».
1: Харлан кивнув головою. «Всю відповідальність беру на себе». Коли вони увійшли в спостережну камеру, там уже світилися два екрани. Інженери настроїли їх на потрібні координати в просторі та часі і пішли. Харлан і Вой були самі в кімнаті, що сяяла вогнями. Блиск молекулярних плівок сліпив очі, але Харлан дивився тільки на екрани. Обидва зображення були нерухомі. Вони немов завмерли відтоді, як почали відбивати математично точні моменти часу. Одне зображення мало яскраві природні кольори. Харлан упізнав у ньому машинний зал експериментального космічного корабля. Двері були прочинені, і крізь щілину виднівся лискучий черевик з червоного напівпрозорого матеріалу. Черевик залишався нерухомим. Усе немов вимерло. Якби зображення було різкіше і дозволяло розгледіти окремі порошинки в повітрі, то й вони висіли б нерухомо. 2 години 36 хвилин машинний зал буде порожній», – сказав Вой. «У нинішній реальності, певна річ».
5: «Знаю», – буркнув Харлан, натягуючи рукавиці.
1: Окинувши швидким поглядом полицю, він запам'ятав розташування потрібної коробки, виміряв відстань до неї кроками, прикинув, куди її слід перемістити. Тоді глянув на другий екран. Якщо машинний зал перебував у часі,
6: який стосовно даного сектора вічності вважався теперішнім, і його зображення мало чіткі обриси і природні кольори, то зображення на другому екрані було віддалене в майбутнє від першого на 25 сторіч, а тому було повите блакитним серпанком, як і кожне майбутнє. То був космічний порт. Темно-блакитне небо, металеві конструкції із синюватим відтінком на блакитно-зеленому ґрунті. На передньому плані стояв блакитний циліндр незвичайної форми, опуклий, немов роздутий внизу. Дві такі самі конструкції виднілися на задньому плані. Усі три циліндри дивилися розщепленими носами вгору. Розколина глибоко розрізала корпуси кораблів. Харлан насупив брови. Який у них чудернацький вигляд. «Електрогравітація», – сказав Вой. За всю історію людства тільки в 2481 сторіччі були створені електрогравітаційні космічні кораблі. В них немає ні камер згоряння, ні ядерних установок. Вони мають приємний естетичний вигляд. Шкода, що зміна знищить їх, дуже шкода. У спрямованому на Харлана погляді промайнув осуд. Харлан стиснув губи. Звичайно, осуд. А чого ще він міг чекати? Адже він технік. Безперечно, дані про вживання наркотиків зібрав якийсь спостерігач. На основі цих даних статистик показав, що в нинішній реальності число наркоманів збільшилося і досягло рекордної цифри. Якийсь соціолог, можливо, навіть сам Вой, розробив психологічну характеристику суспільства. І нарешті обчислювач розрахував зміну реальності, яка зводить вживання наркотиків до безпечного рівня, і водночас виявив, що побічним ефектом такої зміни стане зникнення електрогравітаційних космічних кораблів. Десятки, сотні людей, котрі посідали найрізноманітніші посади у вічності, доклали рук до цього проекту. Але тепер, нарешті, для втілення проекту в життя на перше місце має вийти технік, може й сам Харлан. Дотримуючись розроблених для нього інструкцій, технік повинен здійснити зміну реальності. І тоді на нього посиплються обвинувачення всіх інших. Їхні гордовиті погляди скажуть: «Не ми, а ти зруйнував це прекрасне творіння людських рук». Вони перекладуть власну вину на його плечі, осуджуючи й уникаючи його. «Кораблі не беремо до уваги», – різко сказав Харлан. «Нас із вами повинна цікавити лише ота комашня». Комашнею були люди. Поряд з гігантськими космічними кораблями вони і справді здавалися карликами, так само, як Земля і все земне суспільство здається мізерним з висоти космічного польоту. Маленькі, немов лялькові фігурки групками стояли на космодромі. Вони застигли в кумедних позах із піднятими тоненькими ручками та ніжками. Вой стинув плечима. Харлан почепив портативний генератор темпорального поля на зап'ясток лівої руки. «Берімося до діла. Одну секунду, я зв'яжусь із розраховувачем життя і довідаюся, коли він зможе виконати ваше прохання. Я хочу одразу із цим покінчити». Вой вправно застукотів маленьким рухливим контактом, і у відповідь почулося клацання. «Ось іще одна характерна риса цього сектора вічності», – подумав Харлан. «Звуковий код. Мудро придумано, але надто претензійно, як і ті молекулярні плівки». «Він каже, що впорається години за три», – промовив нарешті Вой. До речі, йому дуже сподобалося ім'я тієї особи – Нойс Ламбент. «Жінка, звичайно». У Харлана перехопило в горлі. «Жінка». Губи Воя скривилися в посмішку. «Милозвучне ім'я. Я би сам не проти глянути на неї. Ось уже кілька місяців у цьому секторі не було жодної жінки». Харлан нічого не відповів, побоюючись, що голос може виказати його. Він тільки пильно подивився на соціолога і рвучко відвернувся. Відсутність жінок була єдиною вадою вічності. Харлан узнав про цю ваду одразу після першого свого входу у вічність, але особисто відчув її на собі тільки тоді, коли вперше зустрів Нойс. Відтоді покотився він як згори, зрадив клятву вічності
7: і все, у що свято вірив досі.
8: Заради чого?
7: Заради Нойс.
8: Йому не було соромно, і це по-справжньому мордувало його.
7: Йому не було соромно.
8: Він не відчував провини за цілу низку скоєних злочинів, проти яких неетичне використання секретного розрахунку життя сприймалося як неварта уваги дрібниця.
7: Якщо треба буде, він піде на ще тяжчий злочин.
8: Цієї миті в голові його зблиснула страшна думка. І хоч Харлан одразу із жахом прогнав її геть, у глибині душі він був певний, що вона, з'явившись раз, повернеться знову.
7: Думка була проста. Якщо не залишиться нічого іншого, він знищить вічність.
8: Найстрашніше було усвідомлення того, що він здатний зробити це.
7: Розділ другий. Спостерігач.
8: Харлан стояв біля входу в час і розмірковував над перемінами в своєму житті. Ще недавно все було так просто. Були ідеали, або принаймні хоч гасла, заради яких варто жити. Кожна стадія життя вічного мала свій сенс. Як там починаються основні принципи? Життя вічного можна розділити на 4 періоди. Тепер ці принципи померкли в його очах. Віра в них розлетілася на друзки, а що розбилося, того не склеїш. Кожен із 4 періодів життя вічного він прожив чесно. У перший період, тобто перші 15 років свого життя, він ще не був вічним. Він був просто жителем часу. Народитися вічним не може ніхто. Ним може стати тільки людина, котра живе у часі – часів'янин. Вибір упав на Харлана внаслідок складного процесу ретельного добору і відсіювання, коли йому виповнилося 15 років. Тоді він ще уявлення не мав про існування такої процедури добору. Після болісного прощання з родиною завіса вічності назавше опустилася за ним. Вже тоді йому дали ясно зрозуміти, що за будь-яких обставин він уже ніколи не зможе повернутися назад.
7: Мине чимало літ, перш ніж він довідається про справжню причину такої перспективи.
8: Опинившись у вічності, він став учнем і 10 років провчився в школі, а по закінченні вступив у 3-й період вже як спостерігач. І тільки після цього став спеціалістом і справжнім вічним. Такі 4 періоди життя вічного – часів'янин, учень, спостерігач і спеціаліст. Він, Харлан, пройшов крізь усі ці етапи бездоганно, можна навіть сказати успішно. Він добре пам'ятає той день, коли учнівство залишилося позаду, і вони стали незалежними членами вічності. Коли ще не бувши спеціалістами, вони вже могли офіційно називати себе вічними.
7: Він і досі пам'ятає той день. Школу закінчено, навчання позаду, і він стоїть в одній шерензі разом з 5 іншими випускниками. Руки закладені за спину, ноги злегка розставлені, погляди спрямовані вперед.
8: За кафедрою стоїть наставник Ярроу і звертається до них із напутньою промовою.
7: Харлан добре пам'ятає Ярроу, невеличкого енергійного чоловіка з рудою скуйовдженою чуприною, ластатими руками і скорботним виразом очей. Цей згаслий погляд не був рідкістю серед вічних. Туга за рідною домівкою, за своїм корінням, неусвідомлений смуток за одним однісіньким, недосяжним для них сторіччям, накладали свою печать.
8: Харлан, звичайно, достеменно не пригадує слів Ярроу, але їхній зміст назавжди закарбувався в його пам'яті.
7: «Віднині ви спостерігачі», – говорив Ярроу. «Ця робота не вважається престижною. Спеціалісти дивляться на них з погорда, як на хлоп'ячу забаву.
8: Може, і ви – вічні?»
7: Тут він зробив багатозначну паузу, даючи їм змогу розправити плечі і просяяти від пихи.
8: «Може, і ви так само думаєте?
7: Коли так, то ви не варті бути спостерігачами.
8: Адже обчислювачам нічого було б обчислювати,
9: Розраховувачі життя не знали б, що розраховувати. Соціологи не мали б даних для аналізу, коли б не було спостерігачів. Одне слово, всі спеціалісти залишилися б без роботи. Знаю, що ви вже не раз про це чули, але я хочу, щоб ця істина назавжди врізалася вам у пам'ять. На вас, ще зовсім юнаків, чекає нелегке завдання – вийти із вічності в час і повернутися назад із фактами. Об'єктивними безсторонніми фактами, незабарвленими вашими смаками й уподобаннями. Фактами точними, щоб їх можна було ввести в обчислювальні машини. Цілком певними, щоб їх можна було підставити в соціальні рівняння. Фактами чесними, які могли б стати основою для зміни реальності. І запам'ятайте ще одне. Не слід думати, що свій третій період, період спостерігача, можна прожити спокійно, не докладаючи особливих зусиль. Тільки в ньому ви можете показати, на що ви здатні. Не шкільні оцінки, а робота спостерігача визначить вашу майбутню спеціальність, вашу фахову майстерність. Для вас це своєрідні курси підвищення кваліфікації вічних, і найменша похибка чи недбальство залишать вас у помічниках, незважаючи на ваші таланти. Я все сказав. Він потис руку кожному, і Харлана, поважного, схвильованого та гордого, охопив святобливий трепет на саму думку, що на його долю випав найбільший у світі привілей стати вічним і відповідати за щастя всіх людей, які живуть і житимуть у підвладних вічності сторіччях. Свої перші незначні доручення Харлан виконував під суворим контролем. Але з часом він відшліфував свої здібності на точилі досвіду, спостерігаючи за десятками змін реальності в десятках різних сторіч. На 5-му році роботи йому надали звання старшого спостерігача і призначили в 482-й сектор. Він почав працювати самостійно, і ця обставина трохи збила його колишню самовпевненість, коли він вперше доповідав асистентові обчислювача Гобі Фінджі, котрий очолював сектор. У Фінджі був недовірливо стиснутий рот і сердиті очі, які здавалися смішними на його кумедному обличчі. Ніс у нього був схожий на круглий гудзик, а щоки – на дві пампушки. Досить було все це лише розмалювати червоною фарбою, причепити Фінджі сиву бороду, і він ураз перетворився б на Святого Миколу або Санта-Клауса або Діда Мороза. Харлан знав усі ці три імені. Він сумнівався, щоб хоч хтось один із 100 000 вічних чув бодай про одне з них. Харлан сором'язливо приховував такі знання, але в душі пишався ними. Ще з перших шкільних днів він захопився первісною історією, і наставник Яроу всіляко заохочував його. Поступово Харлан по-справжньому полюбив ці дивні, спотворені сторіччя, що передували не лише заснуванню вічності в 27-му, а й самому винаходу темпорального поля в 24-му. Він читав старовинні книжки і журнали. Іноді, коли вдавалося одержати на те дозвіл, він навіть подорожував у далеке минуле, у ранні сторіччя вічності, щоб зібрати потрібний йому матеріал. За 15 років він зумів зібрати чудову власну бібліотеку, і майже всі книги були надруковані на папері. Там був томик автора, якого звали Г. Уеллс, автора іншої книги звали В. Шекспір, усе якісь допотопні розповіді. Та найціннішим у його колекції було повне зібрання оправлених томів первісного тижневика. Воно забирало багато місця, але Харлан через свою сентиментальність ніяк не наважувався перевести його в мікрофільм. Час від часу він з головою поринав у цей світ, де життя було життям, а смерть – смертю, де людина приймала рішення безповоротно, де не можна було ні запобігти лихові, ні сприяти добру, і де програна битва при Ватерлоо була програна рази назавжди. Особливо йому подобалася старовинна приказка про те, що написане пером не витягнеш і волом. І як йому було тоді важко і болісно повертатися думками до вічності. До світу, де реальність була чимось миттєвим і мінливим. Де люди, такі як він, могли тримати її у своїх руках
10: і за бажанням надавати їй кращої форми. Однак схожість із Святим Миколою вмить щезла, коли Гобі Фінджі заговорив до нього сухим діловим тоном. «Завтра ви почнете вивчати теперішню реальність. Я хочу, щоб це вивчення було ґрунтовним, повним і точним. Не дозволяйте собі недбальства. Ваша перша просторово-часова інструкція буде готова завтра вранці. Зрозуміло?»
11: «Так, обчислювачу», – відповів Харлан. Він уже тоді зрозумів, що вони не миритимуть один з одним, і це завдавало йому жалю. Наступного ранку Харлан одержав свою інструкцію у вигляді складного мережева перфорацій на стрічці, виданій кібермозком. Побоюючись припуститися найменшої помилки на самому початку своєї роботи, Харлан переклав інструкцію на міжчасову мову з допомогою кишенькового дешифратора. Звісна річ, його професійний рівень дозволяв йому читати безпосередньо з перфострічки. Інструкція пояснювала йому, де і коли він міг перебувати у світі 482-го століття, а де не міг. Що він міг робити, а чого ні, і чого мав будь-що уникати. Його присутність дозволялася тільки там і тоді, де і коли це не загрожувало реальності. 482-ге століття було не до душі Харланові. Цілковита протилежність його суворого і аскетичного сторіччя. Без етики і моралі у тому вигляді, до якого він звик. То була ера споживацтва і грубих насолод з численними ознаками матріархату. Саме тоді, Харлан усе це ретельно перевірив і записав, небувалого розквіту набуло ектогенетичне дітородження внаслідок штучного запліднення до 40% жінок. Одруження не визнавалося юридично. Пари сходилися і розходилися за взаємною згодою, крім якої їх нічого не зв'язувало. Попри це, звичайно, існували й шлюби, але тільки заради природного дітородіння. Вони добиралися особливо ретельно і диференційовано, виходячи з їхніх соціальних функцій, заснованих на чисто євгеністичних принципах. Сотні причин робили це суспільство огидним для Харлана, і він мріяв про зміну реальності. Йому не раз спадало на думку, що лише самою своєю присутністю у цьому сторіччі він, як людина з іншого часу, може викликати розвилину і спрямувати історію по іншому шляху. Якщо його присутність у якийсь критичний момент належно вплине на хід подій, то може виникнути нова гілка розвитку суспільства, в якому мільйони жінок, котрі досі лише шукали насолод, перетворилися б на вірних дружин і ніжних матерів. Вони жили б в іншій реальності, з іншою пам'яттю, не здатні ні згадати, ні навіть уявити, що було з ними раніше. На жаль, зробити так означало переступити просторово-часову інструкцію, про що не варто було й думати. А коли він і зважився б на таке порушення, то зміна реальності могла б відбутися у зовсім випадкових, непередбачених проявах. Реальність могла б стати ще гіршою. Тільки ретельний аналіз і обчислення можуть дати основу для потрібної, чітко визначеної зміни. Та хоч би які були думки у Харлана, він залишався спостерігачем, а ідеальний спостерігач – це всього-навсього наділена органами відчуття розумна машина, призначена для збору інформації. У ній не повинно бути місця для емоцій. У цьому розумінні Харланова інформація була ідеальна. Наприкінці другого тижня обчислювач Фінджі запросив Харлана до себе на розмову. «Вітаю вас, спостерігачу», – сказав він сухим, холодним тоном. «Ви зібрали ясні, чіткі відомості. Однак хотілося б знати, що ви насправді думаєте». Обличчя Харлана зробилося непроникним, немовби вирізблене з дерева його рідного 95-го століття. «У мене немає ніяких думок з цього приводу», – сказав він. «Так я вам і повірив. Адже ви з 95-го, а ми обоє добре розуміємо, що це означає. Безсумнівно, 482-ге вас повинне дратувати». Харлан стенув плечима. «Хіба хоч що-небудь у моїх відомостях свідчить про моє роздратування?» Репліка межувала із зухвалістю, і Фінджі забарабанив своїми короткими пальцями по столу.
12: «Відповідайте на моє запитання», – сказав він. «Із соціологічного погляду багато в цьому сторіччі склалась екстремальна ситуація. Три останні зміни реальності тільки погіршили стан речей. Гадаю, їх треба поправляти. Крайнощі ніколи не доводили до добра». «Отже, ви взяли на себе обов'язок перевірити минулі реальності сторіччя?» «Як спостерігач я мав перевірити всі факти, пов'язані з цим сторіччям». Цією відповіддю він загнав Фінджі у глухий кут, оскільки перевірка зазначених фактів була правом і обов'язком Харлена. І Фінджі мусив про це знати. Кожне сторіччя періодично потрясали зміни реальності. Навіть найретельніші спостереження час від часу потребували перевірки. Існувало непохитне правило – тримати кожне сторіччя вічності під постійним контролем. І справжній спостерігач повинен був не тільки збирати факти про сучасну реальність, а й співвідносити їх з фактами минулих реальностей. Для Харлена стало очевидно, що таке зондування його поглядів викликане не тільки самою неприязню до нього з боку Фінджі. За цим крилося щось іще. Обчислювач ставився до нього явно вороже. Трохи згодом Фінджі несподівано зайшов до невеличкого Харленового кабінету і заявив: «Ваші звіти справили чудове враження на раду часів». «Дякую вам», – промимрив Харлен після короткої паузи. «Усі зійшлися на тому, що ви виявили неабияку проникливість». «Стараюся». Наступне запитання Фінджі було зовсім несподіване. «Вам коли-небудь доводилося зустрічатись із старшим обчислювачем Твіселом?» «З обчислювачем Твіселом?» Харлен зробив круглі очі. «Ні, сер. А чому ви запитуєте?» «Здається, він особливо зацікавився вашими звітами». Фінджі надув свої щоки пампушки і змінив тему розмови. «Мені здається, у вас свій погляд на історію». Спокуса була надто велика. В ньому боролася обережність із професійним гонором, і зрештою останній переміг. «Я вивчав первісну історію, сер». «Первісну історію? В школі?» «Не зовсім так. Скоріше, за власним бажанням, самостійно. Це моє хобі. Знайомися з нею, і здається, ніби вона застигла в нерухомості. Її не можна розглядати як сторіччя вічності, що безперервно змінюється». Заговоривши про свій улюблений предмет, Харлан пожвавішав. «Це однаково, що взяти фільмокнигу і уважно роздивлятися кадра за кадром. Ми побачимо чимало деталей, які пропустили б, коли б стрічка рухалася із нормальною швидкістю. Гадаю, знання первісної історії неабияк допомагають мені в роботі». Фінджі широко розкрив очі, здивовано подивився на Харлена і вийшов, не сказавши жодного слова. Потім він ще не раз заводив розмову про первісну історію і з незворушним виразом на своєму пухкому обличчі вислуховував стримані Харленові коментарі. Харлен не знав, чи шкодувати йому, що відбуваються такі розмови, чи сприймати їх як іще один крок до підвищення по службі. Він почав схилятися до першої думки – після того, як, зустрівшися з ним одного разу в коридорі А, Фінджі запитав так, щоб чули всі, хто був поблизу: «Скажіть мені, Харлене, чого у вас така кисла фізіономія? Ви коли-небудь хоч раз у житті посміхнулися?» Харлен з гіркотою подумав, що Фінджі ненавидить його. А сам відтоді пройнявся до Фінджі відразу. 3 місяці Харлен ретельно збирав відомості про 482-е сторіччя, обсмоктав його до кісточок, і коли Фінджі несподівано викликав його до себе, він не здивувався. Харлен давно вже чекав нового призначення. Його остаточні висновки були готові ще кілька днів тому. У 482-му виявляли палке бажання збільшити експорт тканин із целюлози в сторіччя, позбавлені лісів, такі як, наприклад, 1174-те. Одначе категорично відмовлялися від зустрічної пропозиції постачати їм натомість копчену рибу. Харлен склав довгий перелік таких питань і всіх їх уважно проаналізував. Прихопивши з собою проєкт висновків, Харлен пішов на прийом до Фінджі.
13: але про 482 сторіччя той і не згадував. Фінджі відрекомендував Харлана маленькому зморщеному чоловічкові з рідким сивим волоссям і постійно усміхненим обличчям гнома. Та усмішка виражала то занепокоєння, то добродушність, але ніколи не полишала карликового обличчя. Між двома жовтими від тютюну пальцями була затиснена запалена сигарета. Харлан уперше в житті бачив сигарету. Коли б не це, він більше уваги приділив би чоловічкові, аніж запаленому циліндрикові, і слова Фінджі не були б для нього такою несподіванкою. Старший обчислювач Твісел. Перед вами спостерігач Ендрю Харлан. Спантеличений погляд Харлана метнувся із сигарети на обличчя чоловічка.
14: «Здрастуйте», – сказав пискливим голосом Твісел. «Отже, ви і є той самий юнак, що пише такі чудові звіти».
13: Харланові відібрало мову. Лабан Твісел був міф, жива легенда. Таких людей, як він, годилося б упізнавати з першого погляду. Твісел був найвидатніша людина вічності, інакше кажучи, найзнаменитіший серед живих вічних. Він був голова Ради часів. Він розробив більше змін реальностей, ніж будь-хто інший за всю історію вічності. Він був, він зробив. Харлан украй розгубився. Він не спромігся вимовити жодного слова, лише кивнув головою з дурнуватою усмішкою на обличчі. Твісел підніс сигарету до уст і поквапливо затягся.

0: худеньким чолом криється мозок генія. Гострий розум чи тільки добрий гумор випромінюють ці маленькі примружені очі, облямовані павутиною зморщок. Харлан ніяк не міг оговтатися. Він дивився на сигарету, неспроможний зібрати думки. Відмахнувшись від диму, він на крок відступив назад. Твісел примружив очі, ніби намагався проникнути поглядом крізь димову завісу, і заговорив із жахливим акцентом на діалекті 10-го тисячоліття.
1: «А може буде ліпше, хлопче, коли я твоя мова розмовляй?»
0: Харлан ледве поборов у собі істеричний сміх. «Я непогано розмовляю єдиною міжчасовою мовою», – обережно відповів він. Харлан сказав цю фразу міжчасовою мовою, якою спілкувалися з ним усі вічні з перших днів його перебування у вічності.
1: «Дурниці»,
0: – погордливо сказав Твісел. «Навіщо нам міжчасова, коли я бездоганно розмовляю мовою 10-го тисячоліття?» Харлан здогадався, що минуло принаймні років із 40 відтоді, як Твісел користувався його рідним діалектом. Однак, задовольнивши своє самолюбство, Твісел перейшов на міжчасову мову.
1: «Я міг би запропонувати тобі сигарету, але я певен, що ти не куриш. Куріння не схвалювалося за всіх історичних часів. Фактично, добрі сигарети вміють робити тільки в 72-му сторіччі. Це я тобі кажу на той випадок, коли ти раптом почнеш курити. Але від цього куріння самі прикрощі. Минулого тижня я застряг на кілька днів у 123-му. Куріння заборонено. Навіть у секторі вічності схиляються перед 123-м сторіччям. Вічні запозичили їхні порядки. Якби я там закурив сигарету, їм здалося б, що над ними розверзлося небо. Іноді в мене з'являється бажання розрахувати таку зміну реальності, яка одним махом стерла б з лиця землі заборони на куріння в усіх сторіччях. Шкода тільки, що така зміна призведе до війн у 58-му і рабовласницького суспільства в 1000-му. Завжди щось не так».
0: Харланова розгубленість перейшла в тривогу. Що приховується за цим недоречним базіканням? Йому аж перехопило горло. «Чи можу я запитати, чому ви захотіли зустрітися зі мною, сер?» – ледь вимовив він.
1: «Мені подобаються твої звіти, хлопче».
0: На якусь мить в очах у Харлана зблиснув радісний вогник, але він навіть не посміхнувся.
1: «Дякую, сер. У них відчувається творчий підхід. В тебе добре розвинена інтуїція. Мені здається, що я знайшов для тебе твоє справжнє місце у вічності, і я прийшов запропонувати його тобі».
0: «Аж не віриться», – подумав Харлан. «Ви робите для мене велику честь, сер», – сказав він, ледь приховуючи радісні нотки в голосі. А тим часом старший обчислювач Твісел, докуривши сигарету, якось непомітно і з спритністю фокусника дістав другу і припалив її.
1: «Заради часу, хлопче, не говори завченими фразами», – сказав він між затяжками. «Велику честь. Подумаєш, це все пусте. Говори просто. Ти радий?»
0: «Так, сер», – відповів обережно Харлан.
1: «Тоді все гаразд. Інакше не може й бути. Ти хотів би стати техніком?»
0: «Техніком?» – Харлан аж схопився з місця.
1: «Сідай, сідай. Ти, здається, здивований».
0: «Я не думав бути техніком, обчислювачу Твісел».
1: «Не думав», – сухо сказав Твісел. «Ніхто чомусь не думає. Ким завгодно, аби лиш не технікум. Техніків завжди важко знайти. На них завжди є попит. Їх бракує в усіх секторах вічності».
0: «Боюсь, я можу не підійти для такої роботи».
1: «Ти хочеш сказати, що така робота не підходить для тебе, оскільки вона пов'язана з прикрощами. Клянусь часом, хлопче, якщо ти своє життя цілком присвятив вічності, а я вірю в це, ти не повинен так думати. Звичайно, дурні стануть уникати тебе, ти відчуватимеш вороже ставлення до себе. Зате завжди матимеш задоволення від того, що ти потрібен. Дуже потрібен. І насамперед мені».
0: «Вам, сер? Вам особисто?»
1: «Саме так».
0: Усмішка на обличчі старого чоловіка світилася проникливістю.
1: «Ти не будеш просто техніком. Ти будеш моїм особистим техніком. Ти матимеш особливий статус. Ну, як тобі моя пропозиція?»
0: «Не знаю, сер», – сказав Харлан,
1: чи підійду.

0: я для такої роботи?» Твісел рішуче похитав головою. «Мені потрібен ти. Мені потрібен тільки ти. Твої звіти переконують мене, що в тебе отут дещо є». Він постукав пальцем по лобі. «Ти був чудовим учнем. Сектори, в яких ти працював спостерігачем, дали про тебе добрі відгуки. І зрештою Фінджі дав тобі підходящу характеристику».
1: Харлан був щиро вражений.
0: «Обчислювач Фінджі дав мені схвальну характеристику? А ти не чекав цього?»
1: «Не знаю».
0: «Ну, бачиш, хлопче, я не сказав, що характеристика Фінджі схвальна. Я сказав, що вона підходяща. А якщо говорити відверто, то його відгук про тебе був негативний. Фінджі рекомендує не допускати тебе до будь-якої роботи, пов'язаної із зміною реальності. Він вважає, що тебе небезпечно тримати на будь-якій роботі, окрім роботи помічника».
1: Харлан почервонів.
2: «Які підстави були в нього для таких висновків, сер?»
0: «Виявляється, в тебе є хобі. Ти цікавишся первісною історією, правда ж?»
1: Твісел широко розмахував сигаретою, і Харлан, забувши від обурення про обережність, вдихнув струминку диму і зайшовся кашлем.
0: Твісел із доброзичливим виразом почекав, доки Харлан відкашляється, і запитав. «А що, хіба не так?»
2: «Обчислювач Фінджі не має права», – почав було Харлан.
0: «Стривай, стривай», – перебив його Твісел. «Я сказав тобі про відгук Фінджі тільки тому, що якраз завдяки своєму захопленню ти найбільше мені підходиш. А взагалі відгук – штука таємна, і ти повинен забути, про що в ньому йшлося».
2: «Але хіба погано, що я цікавлюся первісною історією?»
0: «Фінджі вважає, що твоє захоплення свідчить про надмірну одержимість часом. Розумієш?»
1: «Ще б пак не розуміти. Тут, у вічності, не можна було не знати подібних психіатричних термінів, а надто цього. Вважалося, ніби кожен член вічності жадає повернутися, коли не в своє, то бодай у якесь інше, чітко визначене сторіччя, пустити там коріння, перестати бути вічним блукальцем у часі. Таке прагнення нещадно придушувалося офіційними властями в усіх його проявах. Однак у переважній більшості вічних воно жило в підсвідомості.
2: «Я не думаю, що моє захоплення можна трактувати як одержимість часом», – сказав Харлан.
0: «Я також. Більше того, вважаю його цінним. Як я вже сказав, саме тому ти мені й потрібен. Я дам тобі учня, і хочу, щоб ти навчив його всього, що знаєш і що можеш дізнатися про первісну історію. А у вільний від цієї роботи час будеш моїм особистим техніком. Через кілька днів можеш братися до діла. Згоден?»
1: Однак Харлан усе ще залишався обережним.
2: «Якщо це потрібно для добра вічності, сер».
0: «Для добра вічності?» – несподівано збуджено перебив його низькорослий обчислювач.
1: Він з такою силою шпурнув недопалок, аж той ударився об стіну і розсипався снопом іскор.
0: «Ти мені потрібен заради самого існування вічності!»
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 14. Я чекатиму. Ці слова Арсен повіз у серці через кордон до старовинного міста, що полонило його своєю дивовижною архітектурою, зеленими вуличками, якимось особливим затишком, притаманним європейським містам. До складу делегації, яка їхала до Праги, його включили стараннями тестя. Старий мав зв'язки усюди, де потрібно, і де ні. Інна довго втовкмачувала йому, що саме і де слід купити. Бо сама за путівкою супутника 2 роки тому побувала у столиці Чехословаччини. Тиждень, сповнений цікавих зустрічей, подорожей, екскурсій, минув швидко, і от уже кордон подолано у зворотному напрямку. Перед тим, як прибути додому, Арсен забіг на роботу і заховав у сейф невеликий пакунок – подарунки для Софії. Вдома татка, який повернувся з-за кордону і привіз чудові подарунки, зустрічали донечки, старша 16-річна Жанна і молодша татова пестунка Ганнуся, яку Інна вперто називала тільки Аннушка. Вони узялися приміряти светрики і спіднички, які Арсен вибрав для своїх маленьких дам. Він умів це робити. Знався на моді і мистецтві елегантно вдягатися. Тому подарунки сподобалися усім, окрім Інни. Їй дісталися черевички на високих підборах, зимові чобітки і елегантний чорний, інших вона не носила, костюм. Я тобі дивуюся, як можна купувати зимові чоботи в соцкраїні? Ну, Австрія, Фінляндія – так. Але Чехословаччина? Ти хочеш, щоб наді мною сміялося все місто? Інно, тямся. У тебе в голові останнім часом тільки шмаття. Без кінця нові сукні, костюми, взуття і все чорне. Чи потрібно тобі стільки одягу? Коли ти востаннє брала в руки книжку, інші жінки? Інші жінки ходять на роботу. Вони мають чим зайнятися. А ти прикував мене до плити, до прання, до прибирання. Я ніде не буваю. Ти занапасти моє життя. Починалася чергова сварка. Безглузді звинувачення, сльози, істеричні вигуки, які закінчувалися у кращому випадку лютим сексом, у гіршому викликом лікаря, старого, перевіреного часом психіатра, що умів гамувати ці напади і тримав язика на припоні. Сьогодні обійшлося тільки ліжком. Арсен ледве спромігся на цю щоденну роботу. Як добре, що вони сплять окремо. Він би не витримав присутності цієї жінки іще й вночі, коли його думки були поруч із Софією. Знайшов серед жінчиних парфумів оті, запахом яких чарувала його шовкова шкіра Софійки. Вдихнув. Перед ним постало личко із заплющеними очима. Пальчики, що так ніжно торкалися його долоні. Тіло таке беззахисне і таке захищене тихим не треба. Якби Софійка знала, що він їй привіз. Він уявив, як даруватиме їй заморські подарунки, і не просто так, а обов'язково мірятиме. Особливо один маленький мережений подарунок. Дарувати було його улюбленою справою. Він так тішився тим, що привіз для донечок, бо знав, як тішитимуться вони. А як зреагує Софійка? Софійка, Софієчка, сонечко. А Софії цей тиждень видався роком. Вона прокидалася з думкою «коли» і засинала, відлічуючи дні. Приїде. Потелефонує чи ні? А може йому вже минулася забаганка? Звичайно, не цікаво гратися в кохання із жінкою, що удає незайманку. Але вона не може так швидко. Потрібен час, щоб звикнути до його рук. Потрібно, щоб її тіло запрагло їх. Лише тоді це буде так, як вона собі уявляла у дівочих снах. Він зателефонував зранку, коли вона лише встигла прийти на роботу. Софія Андріївна, мої вітання. Чи влаштує вас попередній варіант зустрічі, але о 6-й? Він говорив офіційним тоном, мабуть, у кабінеті був хтось сторонній. Звичайно, так само буденно відповіла вона, а серце затьохкало і заспівало, як у той божевільний соловейко, для якого не писані закони природи. Яке кохання восени! Ця зустріч не могла бути буденною. Її потрібно було обставити з повним парадом. І тому Арсен самісінького ранку викликав у кабінет Степана Череватька, завідуючого оргвідділом, який завідував у них і деякими делікатними справами. Степане, потрібен ключ від вілли. Приїздить Козленецький з області, пам'ятаєш? Степан не тільки соратник, але й друг не питав, звідки Арсен, який щойно повернувся з-за кордону, щастить йому чортові, знає, що приїздить отой старий п'яничка. От внадився матері його. Сподобалося? Чи завів тут кого? Але його справа солдатська. Полковник звеліли, а ти виполняй. За хвилину він повернувся з ключем. Тепер Арсен був готовий до вечірнього побачення. Цього разу Софія не бралася спокушати долю. Вона, чесно кажучи, не могла дочекатися зустрічі. Так хотілося знову почути його голос, розповідь про Прагу, відчути поруч його сильне тіло, від якого віяло спокоєм, впевненістю. Але не тільки спокою і впевненості шукала вона в Арсенових обіймах. Минулого разу його доторки принесли їй якісь нові, невідомі досі порухи. Ні-ні, не душі, а саме тіла. Чи буде так і цього разу? Вона прийшла на зупинку автобуса рівно о 6:00. Їхня зустріч повинна здаватися випадковою для стороннього ока, тому він не міг курсувати машиною туди-сюди. За хвилину Лада зупинилася поруч, і знайомий голос запросив її підвести. Але тут на переднє сидіння впала ота сама зануда з райкому, яку Софія пам'ятала ще з театру. «Арсене Арсеновичу, як добре, що ви мене побачили! В цю пору доїхати додому просто неможливо. Стільки людей!» Софія несміливо вмостилася ззаду. «Арсене Арсеновичу, дякую, що зупинилися. Мені на новий масив». Бо ж звідки він міг знати, куди вона їде? Арсен відвіз зануду, а потім вони виїхали з міста. І за чверть години вже кружляли лісовою дорогою до вілли, дерев'яного будиночка, призначеного для зустрічі на природі начальства різного рівня. Будиночок був умебльований і обладнаний відповідно до цих потреб. Жовтень пофарбував дерева у кольорові плями. Відбиваючи вечірнє сонце, ліс цвів золотом, зеленню, жовто-гаряче рудим, червоним. Мінився від вітру і гамував його подуви іще не дуже поріділими коронами. Неласій до споглядання і відцвітаючої лісової краси Софії було трохи зимнувато в її тонкій ковтинці і гарному, але по-європейському холодному плащі. Тому, коли Арсен відчинив двері будиночка, посадив її у затишний фотель і почав розпалювати камін, диво, про яке вона досі лише в книжках читала або у буржуйських фільмах бачила, вона із задоволенням сиділа, споглядаючи вогонь, і гріла до нього руки. Як добре сидіти отак, чекаючи, поки тебе зігріють. Софія аж зашарілася від думки про те, що вона має на увазі насправді. Арсен, сидячи навпочіпки біля каміна, розпалив вогонь. Йому була нестерпна сама думка про те, що жінка, яку він привіз сюди, може відчувати якийсь дискомфорт, холод, спрагу. Кімната потроху зігрівалася, він облишив камін і обернувся до Софійки. Вона скинула черевички, підібгала ноги і сиділа у фотелі клубочком, наче злякане змерзле кошеня. «Замерзло маленьке», – проказав Арсен і, ставши на коліна перед фотелем, взяв її справді холодну ніжку в долоні і почав гріти. Софія одразу ж відсмикнула ногу. «Ну що ви, Арсене Арсеновичу, не потрібно?» «Софійко, ти чекала мене?» Він заздалегідь знав відповідь, але хотів почути, як вона це вимовить. «Чекала». «А як чекала? Дуже?» «Угу», – промуркотіла Софійка. Це в неї вийшло навіть якось грайливо, та їй сподобалося удавати кішечку. «А за те, що ти мене так гарно чекала, тобі належать подарунки». «Подарунки?» Напіврозгублено, напівздивовано, напівщасливо, зацікавлено перепитала Софія. Досі їй якось не щастило на людей, які будь-що б їй дарували, окрім мами. Ігор взагалі ніколи нічого не дарував. Іноді квіти на свята. Але подарунки? Якусь річ, що залишиться у неї після того, як квіти зів'януть? «Я люблю подарунки. Я хочу подарунків. Багато». У її голосі з'явилися самі їй незнайомі нотки ляліка-призулі. Арсенові чомусь від цього під груди підкотилася тепла хвиля. «Сиди тихенько, грійся. Я зараз. Тільки не підглядай». Він почав викладати із сумки, що ледве доніс, якісь речі. Софія дивилась у вогонь. Його тепло, м'який фотель, присутність чоловіка, що сповнював кімнату дією і водночас затишком, навівали незнане досі відчуття власної значущості. Якщо цей чоловік, майже король у місті, так турбується про неї, то хто ж тоді вона? Мабуть, королева. Ні, маленька принцеса. Ця роль подобалася їй все більше і більше. Сидіти отак, не турбуватися ні про що, чекати, коли тебе запросять до столу, на якому, вона потай все ж підглядала, з'являлися усілякі смачні речі. «Готово!» – переможно вигукнув Арсен і підвіз її фотель на коліщатах до столу. Шампанське, канапки сам зробив з червоною рибою. Банани, апельсини, цукерки. Вона хотіла підвестися, але її туфлі залишились біля каміна. «Сидіти! Жодних рухів! Це ще не все!» Інтригуючи, наче факір, промовив її могутній володар-чарівник, і в його руках з'явилися... Ні, не кришталеві, а справжні черевички з чудової м'якої шкіри. «Давай ніжку, принцесо, якщо підійдуть, будеш королевою». Черевички, звичайно ж, підійшли, хіба що були ледь-ледь вільні. Які гарні! Таких Софія ніколи не мала. Але це іще не все. У чарівника в руках з'явився пухнастий светр насиченого блакитного кольору. «До ваших очей, царице мого серця!» Софія одягла ще й светр. Стало тепло-тепло, наче в кожушку. «Тепер ти ніколи не замерзнеш, навіть без мене». Але сюрпризи не закінчувались. А це до светра. Світла, блакитна блузка, майже прозора, вишуканого фасону, була з тих, що так просто не одягають, тільки на бал. Софія відчула себе попелюшкою, що знайшла свою фею. Простягнула руки – «Дай!» «О, ні! Нема хап-хап! Одягни!» «Одягни» означало «роздягнися». Софія опустила руки. «Ні! Так ні!» Арсен і не сподівався, що вона швидко погодиться на його витівку. «Я відвернуся! Тільки не підглядати!» Він обернувся обличчям до стіни, але, здавалось, бачив плечима. Зашурхотів светр, от пальчики пробігли гудзичками. Зняла. Обернутись. Налякаю. Ні, краще потерплю. Можна дивитись. Вона була така зваблива у майже прозорій блакитній тканині, крізь яку чітко просвічувала білизна – і її рожево-біла шкіра. Звичайно, гудзики ледве зійшлися на грудях. «Спробуй вибери у тих закордонних сухоребриць щось на нашу багату вродою і тілом жінку». Аж тепер він дозволив собі обняти свою красуню і прийняти її вдячний поцілунок знову ж у щічку. Він подумки усміхнувся. Йому подобалася ця гра у маленьку дівчинку. Він відчував, як тремтить її тіло, готове і до поцілунку, і до більш сміливих пестощів. Але хіба цікаво так, однієї миті, поборовши пручання і нещире не треба, роздягнути і узяти все, що хоче? Ні, нехай вона захоче цього, запрагне до тремтіння, а не погодиться на його жадання, немов одаліска в султанському гаремі. Арсен хотів цієї тонкої, можливої лише між двома високими натурами гри, не лише для неї, дівчинки, чиє тіло ще спить, незважаючи на сім'ю і дитину. Хотів цього пронизлого почуття для себе. Він і сам ніколи не проходив поступово цими сходинками пристрасті. Спочатку пальчик, потім ліктик, потім вушко, шийку. Стрибав, минаючи найцікавіше, найбільш хвилююче. По молодості не розумів, наскільки це розкішно. А от тепер його вабила тонка тнотлива розпуста. Пізнавати по краплинці, доходити до межі і бути за неї відкинутим, знаючи при цьому, що бажаний, може навіть коханий, знаючи, що за межу неодмінно пустять, але не знаючи коли. А тепер принцеса питиме шампанське. Питиме і їстиме усе. Вона обвела пальчиком посмакіть на столі і аж сама собі сподобалась у ролі повелительки. Арсен посадив її знову у той же фотель і подавав усе, на що показував пальчик, кладаючи до любих рожевих вуст то шматочки рибки, то апельсина, то заморського банана. Банан принцесі не сподобався. Картопля картоплею. Шампанське принцеса пила, але на сп'яніння Арсен не розраховував. Терпіти не міг п'яних жінок. Перемога над безвладним тілом жінки, що не володіє собою, його не хвилювала. Тіло він мав удома щодня. У нього залишався іще один, найсолодший, найінтимніший подарунок – білий мережевий бюстонож. Купуючи його, він уявляв, як мірятиме – одягатиме тонке мережево на розкішні груди, пружність яких він відчував одну мить та не міг забути. Але тепер розумів, що не зможе не те, що міряти, а й мріяти. Не може навіть запропонувати таке. Не те місце, не той час і не та жінка. Місце справді було не те. Він, при всьому розпаленому її присутністю бажанні, не міг би розпочинати тут інтимні ігри, знаючи, які сцени інколи відбувались у цих стінах. Покласти Софійку на цей диван, де п'яні козли роздягають районних посадових повій? Даруйте. Він влаштувався біля її ніг і цілував уже безборонно пальчики, долоні, зап'ястки, вишукуючи місця, від доторку до яких у неї переривався подих. Непомітно розстебнувши гудзичок на рукаві нової блузки, провів пальцем по передпліччю. Вище, вище. Вона віддала йому руку, прислухаючись не так до його слів, як до пестощів. А він розповідав майстерно і цікаво про подорож, про враження, про те, що нудив світом, і немилі йому були без неї принади старовинного міста. Врешті Софія помітила, що ладна слухати його вічно, але чекає іще чогось більшого. От маєш, сама налякала своїми, не треба цього, не робіть. Сюди не цілуйте, того не торкайтесь, що він уже й боїться. І не знаючи, як це у неї вирвалося, голосом тієї самої лялі капризулі промовила: «А я хочу на ручки». «Стрибай сюди, маленький зайчику». Арсен підняв на руки, будьмо щирі, не таке вже й легеньке, та для нього невагоме тіло, і притис до грудей. Потім сів у фотель, тримаючи Софійку в обіймах. Його вуста були зовсім поруч. Вона потяглася йому назустріч і відчула дотик м'яких, але владних, спраглих чоловічих вуст. Це тривало якусь мить. Арсен зусиллям волі перервав поцілунок. Але Софія вже спробувала заборонений плід, і їй хотілося його все більше. Вдруге поцілунок тривав уже майже вічність. Вона розчинилася у тих всепроникаючих вустах і підкорилася рукам, які, користуючись магією цілунку, оповивали її, віднаходячи нові й нові місцинки, що викликали трепет подиху. Коли Софії здалося, що за хвилю вона умре, задихнеться у цих пристрасних, але ніжних обіймах, поцілунок урвався. Його вуста завладіли вушком, а далі торкнулися шиї і ковзнули нижче. «Що це?» Софія побачила, що гудзички блузки, які вона так ретельно запинала, якоюсь магічною силою розстебнулися, звільнивши для Арсенових вуст весь отой досі схований обшир її грудей. Вона хотіла вирватися, але не могла й дихнути. Так хороше їй було в його обіймах. Такими бажаними були ці ніжні, але владні вуста. Міцно тримаючи, щоб вона необережним порухом не перервала цю білу магію, це солодке чаклунство, Арсен цілував плечі, груди, звабливу улоговинку між ними. Слухав музику її подиху, що раз у раз переривався, коли вуста його ставали особливо сміливими. Він готовий був продовжувати це без краю, відчуваючи, як напружується її стегна, як вигинається тіло. Належало робити новий крок. Він непомітно зняв з плеча вузьку смужечку тканини, що перешкоджала насолоджуватися її тілом, і дарувати насолоду їй самій. Софія, враз отямившись, зірвалася з місця, скинула ту блакитну прозору пастку із гудзиками, що самі собою розстібалися, на мить блиснула плечима і за хвилю стояла перед ним уже одягнута. Нам час їхати. Арсен швидко зібрав до торбинки подарунки, наїдки, великий пакунок чеських цукерок. Поклав і той маленький мережевий сувенір, показати який так, і не зважився. «Ти не образилася, маленька?» Софія мовчки притиснулася до його грудей. Притиснулася відверто, всім тілом. Відчула, як отвертло його бажання. Чого б їй ображатися? За те, що він відкриває їй, її ж власне тіло? Але як пояснити, що цю книгу кохання, як хороші вірші, не можна читати залпом, як п'ють самогонку, не відчуваючи ні смаку, ні запаху? Він і сам не поспішає, але ж він чоловік, у них різні темпи. Торкнулася вустами його вуст, вони радо відповіли на дотик. Софія прошепотіла звичне «не треба», губи слухняно стулилися. Вона торкнулася їх іще раз, а потім поцілувала ніжно й довго кутики вуст, провела язичком по контурах, наче помадою, пробуючи їх на смак. Від цих тендітних пестощів Арсенові перехопило подих. Як багато пристрасті у тих цнотливих доторках. Поїдемо, Арсенку. Що ти сказала, дівчинко? Повтори. Принцесі не личить звертатися до підлеглого на ім'я та по батькові Арсене. Арсенку, Арсенчику. Заколисаний і замріяний, він довіз свою дівчинку до перехрестя вулиць, висадив, пильнуючи, аби хтось не помітив, і поїхав додому, чуючи знову і знову «Арсене, Арсенку!» Як давно його так не називали. Софія бігла додому і весь час тихенько повторювала, хоч би Ігоря не було вдома, хоч би Ігоря не було вдома. Бо як вона мала йому пояснити, звідки взялися ці наїдки і убрання? Ігоря, на щастя, і справді не було вдома. Наталочка мирно спала у своєму ліжечку, гадки не маючи, де проводила час її матуся. А баба Рузя сиділа перед телевізором, не зводячи очей з кольорового екрану. Вона залюбки сиділа з Наталочкою, бо тиха, серйозна, зайнята читанням дитина, клопоту їй не завдавала, а от телевізор, якого в неї вдома не було, вабив наче мед. Якщо ж Софія чи Ігор залишали її господинею, то задоволення було подвійним. Ніхто не заважав дивитися фільми. Помітивши, що Софія несе чималенькі пакунки, вона радісно зойкнула. Ну, нарешті пані докторка почала жити, як усі. Не можна ображати людей. Люди несуть від усього серця. Певно, баба Рузя гадала, що Софія нарешті почала брати торби від вдячних пацієнтів. От і вихід. От і виправдання. У неї зовсім недавно лікувалася офіціантка з ресторану. Риба і ковбаса цілком могли бути її подарунком. А ковтинки потрібно приховати до маминого приїзду. Одяг її купувала майже завжди мама. Серед знайомих вже речей вона знайшла маленький пакуночок з чимось білим. Розгорнула, кров кинулася їй до обличчя. І оце вона також повинна була міряти. Як він смів? А хіба ж він смів? Він якраз і не посмів. Але яка ж чудова річ, яке мережево. Як гарно, мабуть, вона б виглядала в ньому. Приклала до грудей її розмір. Звідки він знав? Ні-ні, вона заховає це і ніколи не одягатиме. Софія запорпала речі подалі до шафи, щоб Ігор не знайшов. От і навчилася брехати. І це тільки квіточки, думала вона, влаштовуючись до спання. Тільки хотіла вимкнути світло, як до хати увійшов Ігор, цілком тверезий і навіть стурбований. «Софійко, де ти була? Я навіть до лікарні ходив, думав, що ти на чергуванні. Я до Віти ходила, трохи забалакалися. Я чомусь не подумав, не боялася йти поночі сама». Чи той Вайло Василь хоч здогадався провести? Нічого, не турбуйся. Все гаразд, намагалася відбутися загальниками Софія, щоб не заплутатись у подробицях. Ігор уже кілька днів шукав шляхів до примирення, тому був уважним і турботливим, як у перші місяці їхнього спільного життя. Таким Софії важко було його бачити, вона гостро відчувала свою провину. На тілі ще горіли доторки чужого чоловіка, її коханця. Коханця. От вона і знайшла оте слово. Яке недобре слово. Як вона могла таке вчинити? Як їй тепер дивитися в очі Ігореві, їхньому коханню, яке, як не крути, а все-таки було? Як брати на руки дитину плід отого кохання? А як це робить Ігор? Все ставало на свої місця. Що, йому можна, а мені зась? Як він вигукнув тоді «Я люблю Надю». А хто любитиме її, Софію? Чому вона повинна жити нелюбленою, непещеною, нецілованою? Чому? Їй тільки 25, і так хочеться бути коханою. А хто обіцявся любити тільки одного Ігоря, законного чоловіка? Хіба не вона, Софія? Думати про це зараз не хотілося. Хотілося відпочивати і згадувати чудові хвилини, проведені з Арсеном. Та Ігор не вгавав. «Ходи до мене, котику, ми так давно не робили мур-мур». Він ухопив її за руку і силоміць потяг на диван. «Ти мене більше не любиш? Чи когось завела?» «Боже, тільки не це! Невже так помітно, аж отерпла від цієї думки Софія?» Нехай робить що завгодно, але облишить свої підозри. Ігоре, не кажи дурниць. Хіба може бути хтось кращий за тебе? Звучало це наскрізь фальшиво, але Ігор, який радо вірив у таке, повірив і тепер. Він обняв дружину, миттю без зайвих церемоній підняв її нічну сорочку. Чого там роздягати, чим милуватись? І Софія відчула, що у неї є чоловік. Виконав свій шлюбний обов'язок на швидку руч і без проблем. На тверезу голову це йому вдавалося. Відкидувся на подушку і за мить вже спав. «Як чоловіки так можуть?» – завжди дивувалася Софія. Це була перша думка. Думка друга – от я і зрадила Арсенові. Один пестить, голубить моє тіло, мов скарб, а інший використовує для своїх потреб. Так просто, наче склянку з водою. Напевно, це тому, що воно йому знайоме, звичне і не збуджує нових і тому сильних почуттів. Але ж чому в обіймах Ігоря навіть тоді, коли він не був чоловіком, я ніколи, ніколи не відчувала того, що з Арсеном? Настрій було зіпсовано тими холодними пестощами, що не принесли ні задоволення, ні примирення, якого жадав Ігор, а лише гидке почуття зради, чогось нечистого, недоброго. Розпочався театральний сезон. Після відпусток самодіяльні актори зібралися на читку нової п'єси. Цього разу їм належало заглибитися в історію України, часи княжі давні, в лірично-героїчно-трагічну оповідь про майстра Свічку та його кохану. Софія читала текст, і сльози мимоволі наверталися на очі. Вона бачила свою героїню Меланку, що несе вогник ліхтаря, а з ним свободу і саме життя свого коханого у темну ніч, крізь бурю вітер, ладний щомиті згасити тремтливий вогонь. Чи змогла б так? Чи вистачило б сили? Чи здатна вона в ім'я кохання на випробування і, можливо, жертви? Досі це питання не поставало перед нею. Але так хотілося вірити, що може. Режисер, вибираючи п'єсу, дуже хвилювався. Завтра мав іти в райком затверджувати. Ой, не дозволить, Корнацький, не дозволить. Княжі часи, Київська Русь. Але ж свавілля воєводи, тяжке життя городян. Та й діти в школі вивчають, в програму включена п'єса, чому ж не дозволить? Отак, сперечаючись, товариство вишукувало аргументи, якими б мав оперувати Скрипченко. А Софія дивувалася о тому. Як міг Арсен не дозволити їм грати оту чудову, таку зворушливу, повну справжніх людських почуттів виставу? Вони, напевне, його не знають. Він же такий розумний, добрий. «Хіба ж можуть не дозволити?» – наївно спитала Софія, і одразу на неї посипався град. «Ти, дівчино, наче з лісу. Не бачиш, що ми граємо? Оптимістична трагедія, розлом, весілля в Малинівці, фронт. Все таке високоідейне, що аж…» – вкусився за язик Скрипченко. «Що так і належить Народному театрові». «Ой, Софійко, ти тут людина нова, а я стільки років працюю. От у мене соліст мав співати пісню Висоцького на братських могилах. Зняли з програми». «Чому? Пісня ж про війну така щира. Так Висоцький же. Ну, знаєш, той самий Корнацький і заборонив. Але ж він любить Висоцького. У самого в машині є касета з його записами», – хотіла сказати Софія, та вчасно зупинилася. Бо звідки ж їй знати, що слухає секретар райкому партії у своїй власній машині? «А у мене», – не вгавала комариха, – «за нею на роки залишилося це сценічне ім'я. Був випадок. Співали мої дівчата пісню. Пам'ятаєте оту, що одна сусідка другій усе позичала, окрім чоловіка? Позичу, сусідонько, миски й ложки, сита й решета. То вона закінчується так: а позичу, сусідонько, плуга й борони, чоловіка не позичу, Боже, борони!» Після прослуховування Корнацький не дозволив співати. Каже, в пісні згадується Бог. Всі присутні полягали з реготу. «І що ж ти робила?» «Змінила слова. Співали: чоловіка не позичу, навіть не проси. Але ж не до Рими. Зате райкому догодила». «Ні, оце вже справжнісінька брехня. Не міг Арсен, тонкий, мудрий Арсен, це вчинити. Але ж хіба таке вигадаєш?» Наступного дня пристрасті вляглися. Скрипченко прийшов з райкому, як медом мащений. «Друзі, починаємо роботу. Корнацький прийняв чудово. П'єсу він знає, розпитував, хто виконує ролі, залишився задоволений. Виділили кошти на костюми, сказали шити найкращі. Ура!» Софія жила тепер від одного телефонного дзвінка до другого. Вони не могли зустрічатися щодня, хоч і дуже хотіли, але робота, невблаганна Арсенова робота, якій він був фанатично відданий, не давала йому часу на ці зустрічі. «Сонечко, сьогодні у мене сила селена роботи. Готую першому виступ на пленумі. Завтра зателефоную». «Зайчення, сьогодні виступаю на конференції, буду зайнятий до самого вечора. Завтра о цій же порі зателефоную». Але телефонував обов'язково. І ніколи не наводив як причину, що заважала зустрітися, якісь домашні проблеми. Про його сім'ю мови між ними ніколи не було, начебто її не існувало. Ця зустріч була схожа і не схожа на усі попередні. Софія стрибнула у білу ладу, і вони помчали за місто. Осінь встелила дороги листям, часті дощі робили лісові мандри небезпечними, бо варто машині загрузнути в багнюці, і скандал неминучий. Але неприємності обминали їх. Заднє сидіння лади було їхньою вітальнею. Тут вони розмовляли, частувалися тим, що пошле райкомівський буфет, і цілувались до запаморочення. Арсенові пестощі ставали щоразу сміливішими, та все одно не переходили встановлених Софією з дурного, а може й не дурного розуму, меж. Спальнею вітальня не ставала. І стати не могла, бо не так воно мало відбутися. Арсен це чітко знав, тому й не поспішав з прогресом у їхніх стосунках. Як добрий актор, він готував кульмінаційну сцену, добираючи костюми і декорації, якими аж ніяк не могли слугувати.

0: який співав уже з того світу, улітку його не стало, зачіпав якісь такі струни душі, що були недоступними будь-кому іншому. Арсенку, ти любиш Висоцького?
1: Люблю, звичайно.
0: Особливо про коней і вовків. Мені здається, кожна інтелігентна людина його любить. Але ж він заборонений, правда?
1: Ну, як тобі сказати?
0: Заборонених поетів і співаків у нашій країні немає. А чому його пісні не можна виконувати зі сцени?
1: Не можна, а не... Ну, як тобі це пояснити?
0: Не рекомендується.
1: То таки не можна?
0: Арсен закрив її вуста поцілунком. І Софії стало однаково, можна чи не можна співати які завгодно пісні, бо душа її співала одну єдину. Люблю. Люблю. Додому Софія поверталася зазвичай десь по 10-й, не рано, але й не дуже пізно. Ігор зустрів її стурбований.
1: Софійко, тебе завтра викликає директор.
0: А чому, не знаєш?
1: Софія почала згадувати всі свої прегрішення вольнея і невольнея, але начебто нічого такого не було.
0: Спала все одно погано. Виклик до директора дуже рідко був пов'язаний із чимось добрим. Та все виявилося не так. Гарматний зустрів її своєю широкою усмішкою, простягнув руку, запросив сісти.
1: «Софія Андріївна, є така думка».
0: «Є така думка». Замислено, начебто, оту думку щойно сам придумав, промимрив він. «Є думка делегувати вас на зліт молодих пропагандистів-агітаторів до Києва».
1: «Мене? За що? Я ж...»
0: «Думка є. Виїзд завтра. Документи в бухгалтерії, бажаю творчих злетів, зльотів». Він прагнув видушити із свого куценького запасу слів щось путнє і придатне до випадку. Але йому це не вдавалося. Софія попрямувала в бухгалтерію. Їй зовсім не хотілося їхати до Києва, та ще й на цілісіньких 5 днів. Ще 2 дні дорога туди-назад, тиждень без Арсена.
1: Вона не зможе.
0: Сором обпік її лице. Без совісті й стиду жінка. Чому вона подумала про Арсена, а не про Наталочку, яка сумуватиме без неї? Ото мати. Але накази не обговорюють. Узяла відрядження, поїхала на автостанцію за квитком. З роботи зателефонувала до Арсена. Він відповів суворим, чужим голосом, як завжди, коли в кабінеті хтось був. «Коли виїзд? Автобусом? Щасливої дороги. Так, зайнятий». Цього вечора вони не зустрінуться. Він зайнятий. Наче автомат, Софія складала до сумки речі. Поклала Арсенові подарунки, скаже, купила в Києві. Поклала й той біленький пакуночок. Витягла зі сховку заповітну сотню, може вистачить. Мов паралізована рухалась кімнатою, коли прилетів Ігор. Ну що там гарматний? Посилають у відрядження на Київ на тиждень.
1: Так це ж чудово.
0: Такі перспективи.
1: Як ти вмудрилася?
0: Софія, яка досі думала, що її посилають туди за кару,

0: Здогадалася, що це не кара, а заохочення. Ігор тішився, як мала дитина. Він отак радіє, що її не буде вдома. Але це не вплинуло на настрій. Гіршим він бути просто не міг. Тиждень без Арсена. Що може бути гірше? Сонечко, а гроші ти маєш? Ось візьми. Це мені тато вчора передав. Ой, матінко, він заледве що не підстрибує, ладен і гроші віддати, аби лише спровадити мене з дому. Може, він сам і попросив гарматного? З такими думками Софія заснула, з такими прокинулася рано вранці. Ігор, як належить чемному чоловікові, провів її на автовокзал. «Хоче впевнитися, що я поїхала», – думала Софія, займаючи місце в заповненому людом ікарусі, що, чмихаючи соляркою, вигрібався з мурашника машин, автобусів, людей і вирушав на Київ. Ігор махав рукою у слід і мало не стрибав від щастя. Налаштувавшись на хвилю змушеної нерухомості, нудьги й нудоти, бо в автобусі її нещадно закачувало, Софія заплющила очі і спробувала заснути. Непомітно, ще у ранкових сутінках, ікарус причмихав до першої зупинки. Софія не зразу впізнала чоловіка, що підійшов до неї, збудивши з короткого сну. «Софія Андріївна, де ваші речі?» «Виходьте, будь ласка, тут за вами машина». Нічого не розуміючи, вона вийшла. Біля автобуса і справді стояла машина. «Волга», ота самісінька, яка возила їх на Яну. В машині сидів Арсен.
1: На планеті нова година.

0: Казки народів Азії. Ледачий Ахмет. Турецька народна казка. Була собі одна вдова, та й мала вона сина Ахмеда, та такого ледачого, що й серед ледацюх найледачіший. Мати виконувала всі синові забаганки, берегла його від холодного і гарячого. Отож, ледачий Ахмет тільки те й робив, що дрімав біля тандиру. Іноді йому кортіло вийти в сад. Тоді він починав хилитатися. Мати підбігала і питала:
1: «Що сталося, мій любий синочку?»
0: Але Ахмедові ліньки було навіть відповісти. Сидів і хилитався далі. Тоді мати починала гадати, чого ж це заманулося її дитині.
1: «Може, хочеш їсти? Може, хочеш пити? Принести тобі квітку? Ти хочеш у сад?»
0: Отак бідна жінка перепитувала щоразу, аж поки син на силу промовляв: «Еге!» Якщо синові хотілось їсти, мати годувала його з ложечки, а коли він просився у сад, тоді вона хапала його в оберемок та й несла. Так воно б і досі йшло, та завжди станеться щось таке, чого не ждеш. У падишаха тієї країни, де жила вдова з ледачим сином, було три дочки. Настав час видавати їх заміж. Отож батько й надумав познаходити дочкам незвичайних женихів. Падишах дуже любив усе незвичайне. От і просить він дочок: «А виберіть на собі по кавуну. Який буде кавун, такого і чоловіка матиме кожна». Старша донька була вродлива. Попався їй перестиглий кавун. Середульша дочка подала батькові стиглий. А ось найменша дочка була геть не схожа на батька. Не любила вона чудернацьких вибриків, а що мала ще й крутий норов, то взяла та й подала падишахові зелений кавун. Старшу доньку падишах віддав за сина великого візира. То був розумний, працьовитий та лагідний юнак. Середульшу дочку падишах віддав за сина другого візира. Йому було 25 років, хлопець гарний і щирий. Коли ж падишах розрізав кавун найменшої дочки, то й очам своїм не повірив. Кавун був зовсім зелений, хоч би одна насіниночка десь червоніла. Задумався падишах: «Чому ж це дочка вибрала такий кавун? Адже серед сестер вона найвродливіша і найрозумніша. Либонь вирішила поглузувати з батька». Розгнівався падишах та й заприсягнувся, що віддасть дочку за такого парубка, який схожий на зелений кавун. Ото й посилає падишах своїх гінців по всій країні, щоб знайшли для найменшої дочки найледачішого, найдурнішого, ще й украй неоковирного жениха. Як почули цю новину дурні та ледарі, неабияк пораділи. Всі захотіли стати зятем падишаха. Голоси вістунів долетіли і до вух ледачого Ахмеда. Та він скривився і сказав: «Мамо, а заткніть ну мені вуха. На вулиці репетують, аж у мене у вухах дзвенить». Та цього разу мати вчинила інакше. Вона почала благати сина:
1: «Ой, Ахмеде, мій ледачий Ахмеде, послухайся матері хоч раз. Постань у падишаха перед очима. А чи віддасть за тебе свою дочку? Адже я колись помру, що ж тоді буде з тобою? А візьмеш падишахівну, до смерті житимеш спокійно, сину».
0: Благала мати, умовляла, та ба, син не слуха, та й годі. Тоді посадила його мати собі на спину і почвалала до палацу. Ледве доперла свого гладкого сина та й скинула перед троном падишаха. Той страшенно здивувався, бо ще ніколи не бачив, аби такий здоровий парубій сидів на спині у матері. Він вирішив, що мати з сином надумали його обдурити, як то робили десятки інших нероб. Отож і почав падишах запитувати Ахмеда про се, про те, та ледачий парубок глипнув на матір і буркнув:
2: «Я не второпав, що це чоловік верзе, та ще й так довго. Хай замовкне, а?»
0: Як заверещить тут падишах: «Геть звідси, бо я тебе враз розтопчу! Ще ніколи не бачив таке ледащо!» Звалила мати на плечі свого сина та й подибала додому. Падишах дивився, як бідна вдова ледве пересувала ноги, дивувалися перехожі, а ледачий Ахмед нічого не помічав. Тоді падишах зрозумів: нареченого для найменшої дочки шукати не треба, він уже є. Можна обійти увесь світ, але більшого ледацюги знайти не поталанить. Отож падишах звелів готуватися до весілля. Люди поприходили одразу на три весілля. Їли, пили і гуляли 40 днів та ночей. А після весілля найменша донька падишаха прийшла в хату ледачого Ахмеда. Молодиця розкладала в господі свій посаг, а ледачий Ахмед сидів у кутку і дивився на неї, мов пришелепкуватий. А вона мовчала, не посміхалася, не плакала, але й не дивувалася, адже вона добре знала, за кого вийшла заміж. А ледачий Ахмед і після весілля жив так, як і раніше. Коли йому чогось хотілося, він починав хилитатися, і мати виконувала всі його забаганки. А дружина сиділа у кутку і спостерігала за ними. Якось ледачому Ахмедові заманулося у сад. Мати хотіла його перенести, але тут устала дружина і, усміхнувшись, сказала свекрусі:
1: «Не турбуйтеся, я сама віднесу свого чоловіка».
0: Мати ледачого Ахмеда розгубилася:
1: «Ой, дочку, не треба. Ти ж така ніжна, тендітна. Хіба ж ти його донесеш?»
0: Але молодиця одказала свекрусі:
1: «Мій чоловік мені й носити».
0: Вона завдала собі на спину ледачого Ахмеда і потарабанила його на кухню. А там гепнула ним додолу і, діставши з печі головешку, почала ледацюгу лупцювати. Била по голові, гамселила по спині, чухрала по руках та ногах, аж іскри від рубанця сипалися. Ледачий Ахмед спершу репетував: аж бачить, треба рятуватися. Отож спромігся на силі, встав і кинувся до дверей. Та завбачлива жінка була вже давно їх зачинила. Тоді ледачий Ахмед метнувся до вікна, відчинив його і гепнувся додолу. Так і лежав на спині, і дивився на жінку, що висунулася з вікна, та на рубанця, якого вона тримала в руці.
1: «А вставай, ну! Годі вилежуватися! Іди працюй, може станеш людиною! А до того додому не приходь, щоб я тебе не бачила!»
0: Так закінчила свою мову донька падишаха і зачинила вікно. Мати ледачого Ахмеда чула, як невістка гамселила її сина, як той верещав, але не наважилася боронити сердегу. А невістка мовчки увійшла в хату, поклала рубанця і почала варити обід, вишивати та приспівувати, ніби й не гнівалася. А ледачий Ахмед так стомився, що заснув, мов мала дитина, хоч тіло його аж горіло. Коли ж прокинувся, йому почав дошкуляти голод. Ходить ледацюга довкола хати, а увійти боїться. Тоді зрозумів, що доведеться самому дістати їжу. Уперше в житті вийшов він за ворота та й почимчикував за людьми. Прийшов туди, де велелюддя, на базар, і просить їсти. А йому й кажуть: «Зроби оце та оте». До самісінького вечора носив Ахмед на плечах вантажі та й заробив 5 курушів. На куруш купив хліба і сиру, вдовольнив душу, а решту грошей поклав у кишеню і подався додому. Постукав у двері, мати й питає:
1: «Хто там?»
2: «Це я, Ахмед».
1: «Любий мій сину, заходь до хати», —
0: зраділа мати. Але той ніби й не чув материних слів.
2: «А ханум дома?» — запитав він.
1: «Дома».
2: «Рубанця не викинула?»
1: «Ні».
0: Ахмед віддав матері 4 куруші і сказав:
2: «Передай же їй оці 4 куруші, а я піду, але скоро ще прийду».
0: Мати умовляла сина, гладила його руки, та дарма. Син не зважав на її благання, а повернувся і пішов. Мати зажурилася, але підійшла до невістки і каже:
1: «Оце гроші передав тобі Ахмед».
0: Невістка довго розглядала 4 куруші, потім поклала їх у розмальовану скриньку і притисла до грудей, примовляючи:
1: «Ну ж бо, ледачий Ахмеде, покажи себе, мій Ахмеде».
0: На другий день ледачий Ахмед знову прийшов. Ще вдосвіта став він до роботи у коваля, потім допомагав лудильникові і навіть мив посуд у корчмі. Заробив 11 курушів. На куруш купив їжі, а 10 приніс додому. Постукав у двері, вийшла мати, а ледача Ахмет і питає:
2: «Ханум дома?»
1: «Дома».
2: «Рубанця не викинула?»
1: «Ні».
2: «Ну, тоді передай їй 10 курушів, а я, ну, прийду завтра».
0: Та й пішов із двору. А мати стояла і дивувалася. Невже ж то її син? Який він зграбненький став та швидко ходить. А тоді пішла до невістки та й передала їй 10 курушів. А та поклала їх у скриньку і промовляє:
1: «Ой, ледачий Ахмет! Ой, мій Ахмет!»
0: Якби хтось побачив це, то сказав би: «Вона кохає ледачого Ахмеда». Так минув місяць. Щовечора приходив син до матері і питав, чи не викинула дружина рубанця. А тоді віддавав їй 20 курушів та йшов із двору. Аж якогось дня ледачий Ахмед прийшов додому ще завидна, віддав матері гроші і сказав, що завтра помандрує з караваном у чужі краї. Поцілував руку матері, попросив уклонитися дружині і пішов, навіть не озирнувшись. Минали дні, а від Ахмеда не було жодної звістки. Та падишахова донька щовечора брала скриньку, притискала її до грудей і говорила:
1: «Ой, Ахмеде, я жду тебе не діждуся, мій ледачий Ахмеде».
0: А її Ахмед тим часом мандрував у пустелі. Хіба ж міг він послати їй вісточку? Та й не до того було. Люди й верблюди знемогали від спраги. Бредуть вони пустелою, бредуть, аж дивляться – колодязь. Зраділи всі, обступили довкола та одразу й посмутніли. Надто вже глибокий він був. Принесли вірьовки, оперезали котрогось там юнака і опустили в колодязь. Коли це той, як зарепетує з колодязя: «Горю! Горю! Рятуйте!» Витягли його, і він упав, ніби мертвий.
3: «Либонь злякався»,
0: кажуть люди, та й опускають другого. Тільки з тим діється те саме. Аж це Ахмедові закортіло спробувати.
2: «Адже ледачий, то тепер тільки прізвисько моє»,
0: подумав він та й проситься:
2: «Опустіть мене, а якщо й галасуватиму, не піднімайте, а ще швидше опускайте на дно».
0: Так і зробили. Тільки Ахмед і не кричав, і не благав. Став на дні колодязя і аж рота розкрив із подиву. Перед ним шумів безмежний гранатовий сад. Пройшов Ахмед трохи, дивиться, посеред саду водограй, і сидить біля нього красуня. Вона так глибоко задумалася, що й не помітила Ахмеда. Та й він її не гукнув, адже на горі чекали води. Ахмед швидко набрав відро води і подав знак, аби тягли на гору. Потім набрав друге, і те потягли. Аж це дівчина підняла голову і здивовано зиркнула на Ахмеда. Він теж здивувався. Дівчина була дуже схожа на його дружину. Адже другу таку красуню і шукати дарма.
1: «Хто ти, лицарю? Як тут опинився?»
0: – запитала дівчина.
1: «Адже сюди ніхто не проникав ні на крилах птаха, ні під червом гадюки. Як же ти дістався?»
0: Ахмед розповів дівчині все, що з ним було від початку до кінця. А тоді й питає.
2: «А ти ж хто? Як тут опинилася?»
0: На очах у дівчини забриніли сльози.
1: «Не питай. Щоб розповісти, треба багато часу. Краще тікай звідсіля, а мене покинь. Бо як не втечеш зараз, накладеш головою».
0: І дівчина хутко обв'язала вірьовку довкола пояса Ахмеда. Потім зірвала кілька гранатів і дала Ахмедові.
1: «Гранати знадобляться тобі, а тепер швидко утікай».
0: Люди з каравану почали піднімати Ахмеда. Та коли він уже дістався до середини, вірьовка раптом луснула, і Ахмед гепнувся до ніг красуні. Люди з каравану позаздрили Ахмедові.
3: «Коли ми його витягнемо, він почне хвалитися та глузувати з нас!»
0: Тоді парубок, що репетував «Горю!», перерізав вірьовку.
2: «Що ж робити?»
0: – сказав Ахмед красуні.
2: «Лишуся тут і з тобою».
0: Дівчина-красуня заплакала і розповіла Ахмедові своє горе. 7 років жила вона в страшного дева в цьому саду, куди він нікого не упускав. А коли хто й заблукає, то дев з'їдав безталанного, а кістки воронам викидав.
2: «А як же ти сюди попала? Чому дев не вбив тебе?»
0: – запитав Ахмед.
1: «Краще б він мене з'їв»,
0: – скрушно промовила красуня.
1: «Адже я донька падишаха і заручена сином іншого падишаха. Але дев викрав мене, розлучив з нареченим, ще й заворожив його. Ось уже 7-й рік, як мій суджений ходить причинний. А дев хоче сам одружитися зі мною, вже й до весілля готується. Оце ось має він заснути, а коли проспить 40 діб, візьме мене собі за жінку і вирве з мого серця найдорожчий спогад. А утекти від нього ніяк».
2: «Невже таки неможливо щось зробити? А може, я тобі таки допоможу?»
0: Красуня розчулилася, і на її очах забриніли сльози. Врятувати її могла тільки смерть дева, а вбити його можна лише тоді, коли він засне, вгородити кинжал між очі. «Та тільки хто зможе зробити це? Де є така людина, дужа, мов 1000 лицарів, ще й з крицевим серцем?» Ахмед блиснув очима і вигукнув.
2: «Хоч мене і прозвали ледачим Ахмедом, та це не вадить. Я тебе визволю. В мене є сила і серце».
0: Красуні стало жаль юнака, адже дев ще не спав і міг почути запах людини. Тоді він уб'є Ахмеда.
1: «Забудь мене і тікай», –
3: промовила дівчина. Та Ахмед не боявся смерті.
2: «Я врятую тебе, якщо навіть це коштуватиме мені життя».
1: «Ти найвідважніший юнак на світі. Та коли ти залишишся тут, загинеш. Приходь сюди через 5 днів, коли Део засне, а поки що утікай».
3: Вона повела Ахмеда до колодязя і дала йому сумку, повну гранатів. Ай, як важко було вилізати з колодязя! Ледачий Ахмед чіплявся за каміння, обідрав руки й ноги, та врешті виліз і полегшено зітхнув. Дивиться Ахмед, а від каравану вже й сліду немає. Коли це закуріла дорога, забовваніло щось, либонь інший караван наближався. І справді, невдовзі караван підійшов, і люди почали розпитувати Ахмеда, хто він та куди мандрує. Виявляється, караван ішов до рідного міста Ахмеда. Як тільки хотілося поїхати туди і Ахмедові, птахом полетів би, але він віддав караванникові сумку з гранатами і попрохав передати її матері та дружині.
2: «Скажіть, це вам послав ледачий Ахмед, а сам невдовзі повернеться додому».
3: Пообіцяли люди, що виконають його прохання. Пообідали разом, і караван вирушив у дорогу. А ледачий Ахмед лишився біля колодязя, сидить та дні рахує. Ось минуло 5 днів, і коли споночило, Ахмед почав спускатися вниз. Як там уже було важко йому, та ополудні 6-го дня лицар дістався дна. Дівчина сиділа біля вогню і чекала на нього. В руках вона тримала величезного кинджала. Забачивши Ахмеда, підбігла, дала йому кинджал і сказала:
1: «Я ще ніколи не бачила такого звитяжного лицаря, як ти».
3: Потім вона показала йому дорогу до Дева. Довго йшли вони чарівними садами, потім покоями, що аж рехтіли від золота, срібла та коштовного каміння. Нарешті підійшли до кімнати Дева. Гидкий, потворний Дев хропів так, що від страху можна було вмерти. Та Ахмед не злякався. Він підступив до Дева і загнав йому між очі кинджал. Схопився Дев і жалібно застогнав. Тут красуня як крикне Ахмедові:
1: «Вдар його ще раз, удар, бо ми загинемо!»
3: Підняв Ахмед кинджал і щосили загнав його в голову Дева. Ніби величезна гора, гепнувся Дев додолу і сконав.
1: «Це ж тепер, мабуть, мій наречений позбавився девових чарів і розум повернувся до нього».
3: Тут Ахмед згадав і свою дружину. Закортіло йому швидше повернутися додому і розповісти їй свою пригоду. Та красуня порадила Ахмедові, щоб він обійшов увесь сад і повипускав усіх невільників. Так він і зробив. А потім Ахмед і дівчина набрали собі добра та й пішли до колодязя. Тільки ж колодязь тепер став довгою курною дорогою. багато вони йшли чи ні, а прийшли нарешті до міста, в якому жив колись Ахмед. Разом із дівчиною-красунею Ахмед побіг до своєї маленької хатинки, але двері їм відчинила незнайома бідна жінка. Вона сказала, що мати з дружиною Ахмеда поставили собі новий гарний будинок, а цю хатину віддали їй. Здивувався Ахмед, але красуня усміхнулася і промовила:
1: «Не треба дивуватися, адже ті гранати, що я тобі їх дала, були з яхонту».
3: Бідна жінка показала їм дорогу до нового будинку. Що вже пораділи дружина та мати ледачого Ахмеда? Кинулися йому на шию і довго цілували. А потім почали розповідати, як жили самі. Дівчина-красуня з їхніх розповідей дізналася, що вона попала в місто, де жив її наречений. 7 років не бачив його ніхто на вулиці, а це недавно він знову вийшов на люди. Хутко дали знати падишахові, що наречена його сина та лицар, що звільнив її, прибули до міста. Покликав падишах їх до палацу, йдуть вони, а дружина ледачого Ахмеда, найменша падишахова донька, тим часом сховалася в кутку. Падишах та його син побачили дівчину-красуню і заплакали від щастя. Смуток покинув місто. І тоді падишах згадав свою найменшу дочку.
4: «Де вона тепер? Чи хоч жива?»
3: І він так зажурився, що й ложка випала в нього з рук. Тоді найменша дочка не втрималася, вибігла і подала батькові ложку. Вискочив падишах із-за столу і радісно вигукнув:
4: «Слава Аллаху! Я знову знайшов свою дочку!»
3: Коли ж падишах дізнався, що майбутню невістку звільнив зять, ледачий Ахмед, то спершу неймовірно здивувався, а потім, поміркувавши, вирішив посадити на свій трон такого відважного та щирого зятя. Багато років правив Ахмед країною, та так справно, що вже ніхто не міг сказати на нього «ледачий».

0: Звідки взялися місяць та зорі на небі? Філіппінська народна казка. Колись, ще за сивої давнини, небо висіло над землею низько-низько, а на ньому не було ні місяця, ні зірок. Звідки ж вони там узялися? Про це і розповість наша казка. У маленькій хатині край села жила дівчина Марія з матір'ю. Були вони дуже бідні. Проте Марія мала невеличкий золотий гребінець та золоте намисто. Ці оздоби подарувала їй мати, а матері – її мати. Марія тішилась гребінцем і намистом, повсякчас ними бавилася, заколювала волосся гребінцем, на шию вішала намисто, сідала біля струмка і дивилась на своє відображення. Любо було їй милуватися собою. Якось Марія сиділа біля струмка. Коли це кличе її мати?
1: Марія, треба б рису натовкти.
2: Зараз.
0: Відказує донька, а сама навіть не ворухнеться.
1: Марія, чого ж ти баришся?
0: Знову обзивається мати.
1: Адже час уже обід варити.
0: А донька їй у відповідь.
2: Та зараз, зараз.
0: Проте сидить, як і сиділа, і милується своєю вродою.
1: Марії, я тобі загадала рису натовкти. Скільки разів повторювати?
0: Сердито мовила мати, коли їй уже урвався терпець. Дівчина неохоче підвелася і поволі рушила до ступи. Вона була обурена тим, що мати не дала їй змоги натішитися оздобами. Насипала рису в ступу і заходилася його товкти. Невдовзі вона стомилася і спітніла від роботи. В голові промайнула тривожна думка.
2: Тільки б гребінець та намисто не поцьмяніли від поту.
0: Вона зняла намисто з шиї, вийняла гребінець із зачіски і все це поклала на небо, що зависло майже над самою головою. Знов заходилася товкти рис, але щомиті позирала на оздоби.
2: Який же гарний гребінець у мене! А намисто яке чудове!
0: Час від часу вигукувала Марія.
2: Ось дотовчу рис і знову їх надіну.
0: Отак, розмовляючи сама з собою, дівчина гепала товкачем у ступі. Їй кортіло якнайшвидше закінчити ненависну роботу і, взявши з неба гребінець та намисто, піти до струмка. З кожним помахом вона піднімала товкача вище і вище, і кінець його раз по раз вдарявся об небо. Та Марія не помічала цього. Вона зазирала лиш у ступу. Чи скоро вже той рис стовчеться? Робота йшла швидко, але дівчина не помічала, що від кожного удару товкачем по небу воно піднімалося чимраз вище. Коли ж нарешті Марія це помітила? Небо піднялося вже дуже високо. Вона звелася навшпиньки, спробувала дотягнутись до нього. Та марно. Схопила товкача, теж не дістала. А небо піднімалося вище і вище, а разом з ним і золоті оздоби. Коли ж настав вечір, і Марія виглянула у вікно на тепер уже високе небо, то побачила на ньому золотий гребінець місяця, а довкола розсипані зорі.
2: «Ще гарніший став тепер мій гребінець»,
0: – подумала Марія.
2: «І мої золоті намистини сяють на небі яскравіше, ніж на землі».
0: Сандалі скороходи. Японська народна казка. Давно це було. Жила собі жінка з трьома синами. Чоловік її вмер, а тому не мала вона грошей, щоб рису купити.
2: «Нема ради, доведеться дітей позбутися»,
0: вирішила вона і повела їх у ліс.
2: «Дітоньки, почекайте мене тут, а я куплю вам солодощів і повернуся»,
0: сказала вона і пішла з лісу. Настав уже вечір, а мати не поверталася.
3: «Я хочу додому»,
0: заплакав старший брат.
3: «І я хочу додому»,
0: крізь сльози сказав середульший. Тільки найменший не зронив і сльози.
4: «Плач не поможе», мовив він. «Краще подумаємо, де б нам переночувати».
0: Він видряпався на дерево, дивиться, вдалині щось світиться.
4: «Он там чиясь оселя!»
0: – вигукнув хлопець. Він зліз із дерева, взяв старшого і середульшого за руки і повів темною дорогою. Невдовзі хлопці побачили хатину, а в ній біля вогнища – бабусю.
4: «Бабусю, ми заблукали. Чи не пустите нас переночувати?»
0: – запитав найменший брат. Бабуся злякано стрепенулася.
5: «Що ви? Тут живе чудовисько Оні. Воно скоро повернеться. Швидше тікайте!»
0: Брати, почувши ці слова, зблідли і затремтіли. Та куди вони могли податися серед ночі?
4: «Бабусю, не виганяйте нас, бо куди ж ми підемо в таку темінь?»
0: ще раз попросив найменший брат.
5: «Не можна вам тут лишатися. Чудовисько вас поїсть!»
0: Тільки й встигла сказати бабуся, бо в цю мить з надвору долинув тупіт.
5: «Ой, лишенько! Що мені з вами робити? Мерщі сюди!»
0: Стара заховала дітей під підлогою, а ляду прикрила циновкою. За хвилину в хижку зайшло чудовисько Оні.
6: «Людським духом пахне!» – сказала воно, потягнувши носом повітря. «Бабо, що за люди в нашій хаті?»
0: І чудовисько занишпорило по кутках. Розгублена бабуся відповіла.
5: «Оце недавно приходили троє хлопців проситися на ніч, але злякались тебе і повтікали. Мабуть, це їхній дух тут лишився».
0: Чудовисько аж підскочило, так зраділо.
6: «Куди вони побігли? Я їх швидко спіймаю і з'їм!»
0: Чудовисько взулось у сандалії скороходи і вибігло з хати. Воно мчало стрілою, але хлопців ніде не знаходило.
6: «Невже я випередило їх? Почекаю, може, незабаром підійдуть!»
0: Вирішило чудовисько і сіло на узбіччі. Від швидкого бігу воно, певно, втомилося, бо відразу заснуло. Тим часом бабуся випустила хлопців із сховку і сказала:
5: «Чудовисько взулося у сандалії скороходи і, мабуть, зараз далеко звідси. Тож тікайте, куди очі дивляться».
0: Брати подякували бабусі, вискочили з хати і побігли навмання темною дорогою. Раптом чують, щось гуркотить, наче грім. Хлопці зупинилися. Потім оговтались і підійшли до того місця, звідки чувся дивний звук. Дивляться, розкинувши лапи, на узбіччі спить чудовисько Оні.
4: «Я боюся! Я боюся!»
0: заплакали старший і середульший брати.
4: «Та цитьте! Не плачте! Бо чудовисько прокинеться! Треба тихенько пройти повз нього!»
0: Порадив найменший брат і глянув на чудовисько. Воно міцно спало і не збиралося вставати. Найменший брат помітив, що чудовисько взуте в сандалії скороходи.
4: «Ці сандалії стануть нам у пригоді. Треба їх узяти і втекти»,
0: подумав менший брат і почав стягати сандалі з чудовиська. Стягнув одну, чудовисько дригнуло лапою, повернулося на другий бік, пробелькотіло:
6: «Ага, ага, ідуть миші на нічну роботу. Баба, баба!»
0: І знову захропло. Хлопець узявся до другої сандалії. І цього разу чудовисько перевернулося на другий бік і промимрило:
6: «Ага, ага, вже миші повертаються додому. Баба, баба!»
0: Менший брат схопив обидві сандалі і підійшов до братів, які все ще тремтіли від страху.
4: «Брате, взувай сандалі!»
0: звелів він старшому. А тоді підсадив середульшого йому на спину, сам виліз на самий верх і звелів:
4: «Сандалі скороходи! Несіть!»
0: І сталося диво. Троє хлопців полетіли, мов куля. Від шуму, який здійнявся, чудовисько пробудилося.
6: «Ой, мої сандалії вкрали!»
0: закричало воно і кинулось навздоганяти втікачів. Та хіба могло воно змагатися із сандаліями-скороходами? Довелось йому махнути на все лапою і вернутися в хатину. Бабуся, стурбована долею братів, запитала:
5: «Ну що, упіймав дітей?»
6: «Та де там? Коли я спав, вони поцупили мої сандалії-скороходи!»
0: скрушно відповіло чудовисько. Бабусі відлягло від серця. Три брати пролетіли на сандаліях-скороходах над лісом і повернулися додому. Тим часом їхня мати карталася думкою.
2: «Як то, мої дітоньки? Що я наробила? Піду і приведу їх назад».
0: Як же вона зраділа, коли її сини вернулися живі та здорові. Вона аж заплакала. Кажуть, після того сини дружно працювали і були матері надійною опорою.

0: Таро Силач. Японська народна казка. Жили собі колись чоловік і жінка. Та не було в них дітей, а їм так хотілося мати синочка. От жінка почала ходити в храм і молитися богині милосердя Каннон.
1: Богине, благаю тебе, пошли нам дитятко.
0: Молилася вона 100 днів, а на 101-й знайшовся в неї хлопчик. Ріс він швидко, мов на дріжджах. Батьки тішилися ним, як найдорожчим скарбом. Та от лихо, хлопець виріс здоровий, але не говорив ні слова. Батько і мати занепокоїлися. На превелике щастя, коли хлопцеві минуло 15 років, він раптом проголосив:
2: «Мамо, тату, не журіться, а купіть мені важкенну залізну палицю, бо я вирушаю в подорож».
3: «Навіщо?»
2: «Вона правитиме мені за ціпок».
0: Здивовані батько і мати перезирнулися. Але цього дня їхній син уперше заговорив, тож радості їхній не було меж. Вони зібрали всі свої гроші і попросили коваля викувати залізну палицю на 300 кілограмів. Тягти її додому довелося усім селом. Хлопець глянув на палицю і всміхнувся.

0: у путь. Іде та йде, коли це бачить, чолов'яга котить здоровенну каменюку.
1: «Не заважай мені своїм камінням!»
0: І Таро-силач одним ударом палиці відсунув каменюку на узбіччя. Незнайомий розгнівався.
2: «Як ти посмів? А ти знаєш, що я Таро-катикамінь, найсильніший у Японії?»
0: І він замахнувся на Таро-силача палицею. Але Таро-силач випередив його, розмахнувся своєю палицею, і незнайомий полетів, мов куля, в небо. Таро-силач глянув угору, почекав трохи, дивиться, Таро-котикамінь уже на землі.
1: «Ну що? Зрозумів, з ким справу маєш?»
2: «Зрозумів. Ой, будь ласка, візьміть мене на службу!»
0: Склавши долоні докупи, благав Таро-котикамінь. Таро-силач зробив його своїм слугою, і вони пішли далі. Ідуть та йдуть, коли це зустрічають чолов'ягу з червоним храмом на спині.
1: «Уступися! Уступися!»
0: – гукнув Таро-силач незнайомому і тицнув залізною палицею в його ношу. Храм загуркотів і покотився на землю. Незнайомий чолов'яга аж почервонів зі злості.
3: «Як ти посмів? А знаєш, що я Таро-храмоносець, найсильніший у Японії?»
0: Вигукнув він і зчепився з Таро-силачем. А той як схопить його за шию, як швиргоне геть від себе.
1: «Цікаво, куди він полетів?» – подумав Таро-силач.
0: Аж тут на рисовому полі знялися вгору бризки болота. Певно, Таро-храмоносець приземлився там.
1: «Ха-ха-ха-ха!»
0: Таро-силач і Таро-котикамінь від реготу аж за животи схопилися. А тим часом Таро-храмоносець вибрався з болота і заблагав.
3: «Бачу, що ви найсильніші в Японії. Візьміть мене, будь ласка, на службу!»
0: Таро-силач зробив його своїм слугою. І вони втрьох пішли далі. Дивляться, край дороги сидить дівчина і гірко плаче.
1: «Дівчино, що сталося?»
0: – питає Таро-силач.
4: «Як же мені не плакати, коли у нашому селі страшне чудовисько дівчат викрадає?»
1: «Заспокойся, ми його провчимо!»
0: Разом зі слугами Таро-силач зайшов у дім дівчини. Опівночі, завиваючи як вітер, прикотилося у двір величезне чудовисько. Перший кинувся до нього Таро-храмоносець. Чудовисько його проковтнуло. Тоді зчепився з ним Таро-котикамінь, і його не стало.
1: «Ну що ж, тепер ти матимеш справу зі мною!»
0: Таро-силач розмахнувся палицею і саданув.

0: чудовисько в живіт.
1: Ой-ой-ой-ой!
0: Простогнало воно, виплюнуло двох велетнів і сконало.
2: Дякуємо, дякуємо.
1: Ви нас урятували.
0: Дякували Таро Храмоносець і Таро Котикамінь. Батько і мати дівчини на радощах аж плакали. А три велетні добряче наїлися та й пішли далі.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 19. Битва під Мацейовицями. Повстанці займали оборону під Мацейовицями. Нашвидкуру чирили окопи, валили дерева, лаштували редути із товстелезних дубових і соснових колод. Гармаші коронної, які пристали до Костюшка, звивали запальні гноти, викочували на позиції гармати. Генерал Костюшко носився на білому коні від редута до редута, перевіряв надійність укріплень, підбадьорював повстанців теплим командирським словом. Кінні дозорці донесли, що зі сходу рухаються царські війська, а з заходу суне пруська армада. Над головами повстанців збиралися грізні осінні хмари. Збуджену шугалу у високості гайвороня віщувало велику негоду. Цей час у Мацейовицях, у родових шляхтичів Поблоцьких, зібралися начальники повстанських загонів. Це були багаті пани із Кракова і Варшави, Любліна, Пшемисля і Новогрудка. Офіцери і такі, що ніколи не нюхали порогу. Всі вони ненавиділи конфедератів, які накликали на Польщу іноземну навалу. В перші дні повстання ці командири хоробро билися за цілість і неподлеглость Речі Посполитої під Проминками і Хелмом, Берестям і Варшавою, енергійно проголошували якобінські гасла, занесені до Польщі вітрами Французької революції. Коли ж повстанський вождь Костюшко оголосив знаменитий Поланецький універсал, шляхта насторожилася, принишкла, замислилася. Господар дому Вацлав Поблоцький вже в солідному віці, сутулий, але досить рухливий чоловік у старовинному золотими позументами камзолі щедро приймав звитяжне шляхетство, пригощав бігасами, смаженими поросятами, частував дорогими винами. Він запобігливо увивався навколо гостей, погукував на слух, а потім знову продовжував викладати свою думку. «Я ж кажу, панове, що цілість і неподлеглость – то наше святе гасло, і вольність – діло праведне. Але якої вольності хоче Костюшко? Читали Поланецький універсал? Тим універсалом пан генерал проповідує рівність для всіх – і для вродзоного шляхетства, і для ремісника, і навіть для хлопа, бо ще й землю йому обіцяє». Вельми небезпечні ідеї в тому універсалі, скажу вам щиро. От я маю 200 кріпаків. Одержить хлоп землю та й піде собі, і я залишусь без робочих рук. А хто скотину доглядатиме, хто рало тягатиме в полі? От вам і вольність. Такі універсали доведуть нас до розору. Ні, панове, не по дорозі нам з Костюшком. Поки шляхтичі ватажки ласували бігосами та наливками, рядові повстанці готувались до зустрічі з ворогом. Точили коси, шаблі, чистили кремінниці, гармаші сушили над багаттям гноти, напихали порохом і ядрами чавунні пащеки гармат. З найближчого шанця запахло вареною сочевицею, незмінною стравою польського селянина. Дозорний звався з вершини старої смереки. «Поїсте сочевиці, а прусскими ядрами закусите». В окопі не зважили на дотип, кожен мовчки займався своїми справами. Один з повстанців, цирульник Леон, насідав на Григорія Сліпцова з гострим уламком, щоб той поголився. «Пристав до поляка, той твар польську май. Залишимо тобі лиш вуса, бо без них який ти вояк? Братці, пощадіть, позбавити мене бороди все рівно, що дівчину честі, яку мого опирався Григорій». «Помилуємо, якщо скажеш, чого до нас пристав», – сказав Леон. Григорій враз змінився в обличчі, від жартівливого настрою не лишилося й сліду. Він змахнув жорсткою долонею сочевичні зерна з бороди, суворо глянув на Леона. «Скажи перше ти, що тебе привело в оці шанці, тоді моє слово почуєш». Цирульник знизав плечима. «Я ж поляк, голяр пана Поблоцького. Пан мов мене за худобину, а я ж людина. Гонор маю і вольності хочу. Ось і прийшов до Костюшка, а ти чом тутка?» «Ти поляк, невільник, а я росіянин, теж невільник, кріпак пана Куракіна. І в мене гонор є, і я теж волі бажаю». «Але ж ти москаль, а за поляка голову кладеш». Обличчя Сліпньова ще дужче похмурнішало. Однакова у нас доля, Леоне, і вороги в нас спільні. Тут ми один за одного грудьми стоїмо. Цирульник Леон щиро глянув солдатові в очі, мовчки сховав турбину незграбне голярське знаряддя. «Носи собі бороду, москалю, і голову на плечах здоров зноси», – сказав і зітхнув співчутливо. «Доброні!» – тривожно пролунало здовж окопів. Повстанці розсипалися по своїх гніздах. Дозорець стрімголов шурхнув із старої смереки, вп'явся шкарубкими руками в скуйовджене волосся. «Ой, братці, війська того, мов сарани, і пікінерія, і чавунниці!» Вдарили перші гармати, зашипіли моторошно ядра, затріщало зрублене картеччю гілля, скаламутніло від диму небо, тривожно закружляло вгорі сполохане гайвороння. «Наче прусаки палять», – сказав Сліпньому цирульник Леон. Він побував у битві під Варшавою і Вишеградом і по звуку навчився розпізнавати гармати. Ще ближче гупнуло ядро. Сліпню перехрестився, ухопився за рушницю, висунув голову з окопу, вгруз ліктями в пухку землю бруствера. «Ядро сліпе, багнет надійніше», – сказав він і погладив холодну крицю. Сліпню пильно почав дивлятися туди, звідки стріляли. Знав, якщо вже заговорили гармати, то неминуче посуне й піхота. Цирульник Леон влаштувався з окованим дрючком поруч із Григорієм. «Бачу, москалю, на прусака у тебе гнів досить. А що, коли з руським жовніром віч-навіч стрінешся? Що буде, те буде», – сумно промовив Сліпню. Та ось у розташування повстанців нестримною лавиною вдерлася російська кіннота. Забрящали шаблі, списи та коси, заіржали коні. Зойки, благання, стогін заполонили все навкруг. Криваве сонце скотилося до обрію, пірнуло за кострубате верховіття смерек, і битва під Мацейовицями почала вщухати. Вже відповзла за свої позиції російська піхота, лиш прусаки, що наступали з заходу, пострілювали. Невдовзі бій зовсім припинився. Генерал Костюшко, запилений, втомлений і злий, покликав до своєї схорони полковника Міончинського. «Чому не було в бою ватажків? Допоможи мені зрозуміти причину такої чорної зради». Міончинський ніяково куперсав землю носком ботфорта. У мерехтливому світлі соснової скіпки його обличчя ще раз мінялося, і Костюшко не міг визначити, що воно виражає. «Скажи мені, соратнику мій, що замислили пани? Скажи, ти себе героєм виявив під Вишеградом, я тобі вірю». Міончинський болісно зітхнув. «Універсали твої шляхтичі не приймають, кажуть, за що життям ризикувати? За вольність для хлопа? За отчизну, за вольність для кожного поляка», – скипів Костюшко. «Але шляхтичі не згодні, щоб з ними низьке поспільство зрівнялось». «Низьке поспільство?» – ще дужче розпалився Костюшко. «Воно однією сучевицею годується, не ремствує, воює хоробро і вперто. А скільки того хлопа головою наклало під Варшавою та Вишеградом, під Торунню і Гданськом? Де один шляхтич поліг? Там добра сотня хлопів головою наклала. То хіба ж він, той хлоп, годувальник наш і захисник вітчизни, не здобув собі права на свободу, на клапот землі?» Костюшко підвівся зі збитого і соснової жердина слінчика, підступив до Міончинського. «Глянь мені в очі, полковнику, і скажи по щирості, хіба несправедливі мої гасла?» Міончинський, високий, стрункий, в протилежність присадкуватому, але міцному, як дуб Костюшкові, підвів погляд на генерала. «Може й так. Може й праведні ваші ідеї, та шляхетне панство їх не сприймає. А ти, соратнику мій, сприймаєш?» Полковникові очі спалахнули натхненням. «Не знаю, чи вціліє завтра моя голова, але я, не замислюючись над тим, чи всі ваші гасла справедливі, кинуся в найжорстокішу битву з ворогом. Це мій обов'язок перед вітчизною. Я залишаюся з вами, генерале, бо ви єдиний, хто зумів повести поляків на захист батьківщини». Костюшко розумів, що і Міончинський, один з найближчих його соратників, дечому не згоден з його програмою, але втішався, що полковник був вірним йому і своїй вітчизні. В першій сутичці під Мацейовицями царське військо зазнало втрат, тому не поспішало з новими атаками. Вимушене затища влаштовувало й повстанців, знесилених нерівною битвою, і російських солдат, втомлених десятиденним переходом від Тульчина до Польщі. Стояли сухі й теплі вересневі дні з прозорим повітрям, легким плином бабиного літа, пахощами соснового лісу. Між лініями оборони було співверсти, і повстанцям добре було видно, як російські солдати варять на багаттях їжу, сушать розвішані на кущах онучі, чистять піском заіржавілі від нічної роси багнети. Командуючий російськими військами Олександр Васильович Суворов не починав нового штурму не лише з огляду на втомлені солдати. Він дізнався про чвари між ватажками загонів і повстанським вождем і сподівався, що воїни, рятуючи власні голови, видадуть Костюшка так, як колись видали Пугачова його соратники. А Тадеуш Костюшко у супроводі полковника Міончинського попрямував у маєток пана Поблоцького, де зібралися командири. Ворог націлив у груди Речі Посполитої свої багнети, а поважне панство безтурботно ласує тут бігосами та наливками, сердито сказав Костюшко шляхтичам. Ви вже двічі пропивали батьківщину, чи ж забажалося згубити її втретє? Від несподіваної появи генерала ватажки враз протверезились. Похнюпившись, вони розгублено слухали докори свого начальника. Костюшко, знесилений неймовірним напруженням останніх днів, стомлено опустився в подане йому крісло. Вітчизна над прірвою. Нині вирішується її доля, а загони без ватажків – це зрада. Страшний, непростимий злочин, болісно сказав повстанський вождь, витер спітнілого лоба і замовк. Гнітюча тиша заполонила залу. Покиньмо, чвари. «Вітчизна над усе!» – підтримав Костюшка Міончинський. Він розумів, наскільки небезпечний для справи такий розбрат. «Ви присягали перед вітчизною, то як могли в таку лиху годину покинути її на призволяще?» Офіцер коронної, родовитий шляхтич із Замостя Деско Гавзинський наважився заговорити. «Виходить, що не вітчизну захищаємо, а вольно здобуваємо для хлопа. Скасуйте Поланецький універсал, пане генерал, бо тим універсалом ви порушили древні закони і покони, гідність шляхетську принизили. Я не бачу різниці між тим, що твердять зрадники конфедерати, і тим, що кажете ви, пане капітан, скипів Костюшко. Різниця є. Конфедерати накликали на Польщу іноземну навалу, а ми проти іноземців грудьми встали, розпалився Гавдзинський. Підбадьорені сміливістю свого однодумця, ватажки схвильовано загомоніли. Вражений згуртованістю шляхти, Костюшко розгубився. З неймовірним напруженням, стримуючи у собі кипучу ненависть до оцих годованих, мов кабани панів, намагався розбудити в них совість, патріотичні почуття. Але шляхта залишалася необлаганною. Господар дому Поблоцький облесливо зігнувся запитальним знаком перед Костюшком. «У пана генерала занадто втомлений вигляд. Маю честь запропонувати вашій мості для спочинку затишну кімнату». Генерал справді відчував велику втому. Довгі безсонні ночі, тривоги та турботи знесилили його. Хоч яким бридким здавався йому господар маєтку, а все ж прийняв Костюшко його пропозиції. Та не зразу заснув командуючи повстанцями. Тривожні, неспокійні думи не покидали його. «Що робити?» – питав він сам себе. «Зрадливе панство небезпечне. Заради збереження своїх привілеїв воно ладне на будь-яку підлість. О, вітчизна моя, мати рідна, чому у тебе такі зрадливі діти? Вони двічі віддавали тебе ворогам на поталу, двічі продавали. Невже суджено тобі лихою долею втретє бути проданою? Єдність. Як бракує нині єдності? Що ж? Доведеться пожертвувати Поланецьким універсалом. Звістка про скасування універсалу швидко розповсюдилася серед повстанців. Григорію Сліпньову розповів про цю новину його товариш Леон. Кепські справи москалю. Генерал Костюшко позадкував перед шляхтою, скасував Поланецький універсал. От тобі й воля. Де таке почув? Про це й горобці під стріхами цвірінькають. Мазури вже п'ятами накивали, і Вишеградська залога наполовину порічала. Тікають селяни по домівках, не бажають воювати за шляхту. А я ж так вірив вашим обіцянкам. Так вони душу мою зігрівали, забідкався вражений неприємною новиною Григорій Сліпнюк. Не тужи, москалю, і на моєму серці камінь важкий, а що діяти? До пана не повернуся, закатує. А буде бій, весь гнів, всю злість свою на ворога вихлюпну. До генерала Костюшка прибув суворовський парламентар полковник Ісленєв. Він сказав: маю честь від імені командуючого російської армії запропонувати вам мир. Ось наші умови. Ви повинні негайно скласти зброю, а загони свої розпустити. Вашій особі гарантується свобода і недоторканність. Костюшко гірко посміхнувся. Ви радите, щоб я купив собі життя і свободу ціною смерті моєї вітчизни? Щоб покрив ім'я своєї честь народу свого чорною ганьбою? Генерале, але ж ваші шанси на перемогу такі мізерні. Власне, у вас їх зовсім нема. Селянство відвернулося від вас, шляхта теж. На кого надії свої покладаєте? На ремісників, селян та на крамарів, євреїв? Подумайте, чи зможе ваше недисципліноване військо, озброєне вилами та сокирами, протистояти арміям двох могутніх держав? Пане полковнику, ви представник командування армії Її Величності. Стверджуючи свою повагу до вас і до місії, з якої ви прибули сюди, маю честь іменем народу польського оголосити вимогу: покиньте нашу землю. Голос Костюшка звучав рішуче і впевнено. Це ваше останнє слово, генерале? Так. Парламентар зітхнув. Поважаю вашу мужність, генерале. На жаль, мушу заявити, якщо не приймете наших умов, змусимо повестися з вами як з ворогом. Не накликайте на себе лиха, раджу щиро. Здається, пане полковнику, нема вже нам про що розмовляти. Ісленєв підвівся, розвів руками. Дуже жалкую, дуже. І генерал-аншеф Суворов вельми засмутиться, довідавшись, що розмову нашу доведеться продовжити словами гармат. Костюшко нічого не відповів. Мовчки випроводив Ісленєва за поріг і наказав полковнику Мюнчинському забезпечити недоторканність російського парламентера при виході з розташування повстанського війська. Олександр Васильович Суворов сидів за наспіх збитим з сирих соснових дощок столом у штабному наметі. Безжурно сьорбав гарячу каву з глиняної філіжанки. За цим заняттям і застав його полковник Ісленєв. «То що, будемо воювати чи кайфувати?» – таким питанням зустрів він свого посланця. Ісленєв почав було доповідати офіційно, але генерал Аншеф перебив. Годі-годі, формальні рапорти незручно слухати з філіжанкою в руках. Не доповідай, а розповідай. Як там Костюшко? Генерал Костюшко наполегливий і впертий. Він відхилив наші умови, а ще вимагає покинути Польщу. Що ж, рішучість нашого супротивника гідна поваги. Бридко було б, якби він припав до моїх ніг просити пощади. Суворов віддав денщикові філіжанку, заклав за спину тонкі жилові руки і заклопотано заходив по намету. Ісленєв не зводив погляду з генерала-шефа, вичікував його рішення. Нарешті Суворов зупинився навпроти полковника і так, наче б сам до себе, задумливо промовив. «Помилуй Боже! Завтра доля ще одного омелька важким каменем упаде на мою душу». І перехрестився на похідний образок у кутку намету. «Господи, прости!» Як тільки засутеніло, у наметі Суворова зібралися генерали – Ферзен, Хрущов, полковники Денисов, Тормасов, Рахманов, Толстой та інші воєначальники, чиї полки стояли під Мацеєвицями. Щоб упевнитись, що всі, кого викликав, прийшли, Олександр Васильович окинув присутніх поглядом і без зайвих слів сказав: «Не прийняв Костюшко наших пропозицій. Сам на себе нехай нарікає. Панове, акцію проти повстанців мусимо починати завтра». Суворов зупинився, подумав трохи і додав, звертаючись до генерала Ферзена: «Командувати військами наказую вам. Перевірте диспозицію полків наших та їх готовність до бою. Добре нагодуйте солдат. А вранці – з Богом». Що перемога буде здобута, ніхто у стані російських військ не сумнівався. Тут знали про розбрат серед повстанців, про те, що багато селян і ремісників покинули Костюшка. Зважаючи на це та на обставини, що склалися у польській столиці, Олександр Васильович сказав генералу Ферзену та присутнім офіцерам: «Отже, нічого мені тут робити, упораєтесь без мене. А я до Варшави негайно вирушаю, бо звідти надійшли тривожні вісті. А реляцію про Вікторію навздогін мені посилайте». Зі сходом сонця 10 жовтня 1794 року під Мацеєвицями загупали гармати, затріщали, зашурхотіли звалені ядрами дерева, над землею повис дим, і на позиції повстанців кинулась кіннота Тормасова і Рахманова. Костюшкові бійці, хто з рушницею, хто з косою, з торчма насадженою на кісся, а хто із вилами чи дручком, рвонулись на зустріч російській кінноті. «На самогубство пішли поляки», – промовив командуючи російськими військами Ферзен до свого ад'ютанта, спостерігаючи бій з високого кургану, що панував над околицею. У розпалі бою, коли повстанські загони почали рідшати, засіваючи землю трупами, від села Козинець із широкою порослою густими чагарями балки в бій ринула кіннота Костюшка, яку він тримав для вирішального бою. Почалася кривава січа. Несамовите іржання коней, дзенькіт шабель, волання порубаних заполонилися довкола. Костюшкові вояки билися хоробро і вперто. «Вітчизна або смерть» лунало звідусюди. Генерал Ферзен не відводив очей від підзорної труби. З високого кургану було добре видно, що поляки з кожною хвилиною навальніше і лютіше насідають на росіян. Він боявся, щоб полк Тормасова, який прийняв на себе головний удар, не похитнувся, що могло б загубити всю справу, і відрядив до генерала Хрущова та полковника Толстого ад'ютанта з наказом негайно ввести в бій резервні полки, та щоб непомітно, маскуючись ярами та видолинками. Захоплені напруженим боєм командири повстанських загонів та й сам Костюшко не помітили, що їх оточують, і люто продовжували січу. І раптом із тилу донеслося могутнє російське «Ура!». Зрозумівши, що потрапили в пастку, повстанці розгубилися, враз повернули своїх коней і помчали в напрямку Козинецької балки, сподіваючись вирватися з оточення. «Назад!» – заволав Костюшко. Але в неймовірному клекоті бою його ніхто не чув. Польські кіннотники, відбиваючись від донських рубак, що насідали звідусіль, несамовито острожили коней, сподіваючись на порятунок. Багатьом вдалося уникнути пастки. Вирвавшись з оточення, поляки відступили до Козинця. Костюшко зрозумів – це поразка. І все ж кинувся навздогін за своєю кіннотою, щоб зупинити її, повернути до бою. «Назад! До броні! Вітчизна або смерть!» – лунало звідусюди. Озирнувшись, Костюшко побачив, як за ним женуться шестеро російських кіннотників. Він ручку повернув коня і кинувся в нерівний поєдинок. Ось уже вибив зброю з рук одного кіннотника – струтив з коня другого, та раптом кінь спіткнувся, і Костюшко полетів через гриву на землю. Миттю він підвівся і, не відчуваючи ні втоми, ні болю, продовжував відбиватися від ворогів, що гарцювали навколо нього і намагалися розчавити його копитами чи зарубати шаблями. Нарешті донським козакам Лосєву і Томіліну вдалося підняти генерала на списи, а третій козак Кондрат Лисенко в цю мить нахилився з коня і рубанув шаблею по голові. Генерал повалився на землю. «Не вбивайте, я Костюшко», – прошепотів він. Скінчилися бої під Мацейовицями. І через кілька днів до Варшави вступила колона поранених, супроводжувана конвоїрами. Це були колишні офіцери війська польського, що воювали на боці повстанців, ремісничі ватажки, служителі католицької церкви, які теж піднялися на заклик генерала Костюшка. Їх вели до польської столиці на конфірмацію. Грудяни висипали на вулицю. Це були здебільше старі чоловіки, жінки та підлітки. Затамувавши у серцях біль, проводжали вони полонених співчутливими поглядами. За колоною котилася рипуча колемага. На повстяних попонах під солдатською шинелею нерухомо лежала людина з тонкими посинілими губами з мертвим обличчям. Тримаючись за полудрабки, пленталися за возом польський фельдшер та російський полковий лікар, якому було наказано будь-якою ціною врятувати важко пораненого генерала Костюшка. На Святоюрській вулиці колемагу наздогнала кавалькада вершників. Генерал Ферзен глянув на склеплені повіки повстанського вождя, нахилився з сідла до лікаря. «При пам'яті чи ні?» «Так». І пити часто благає. «А жити буде?» «Все в руках Божих. На Бога сподівайтесь, а самі не зівайте», – сказав Ферзен. В цей час Костюшко відкрив очі і спитав кволим голосом. «Хто ви?» «Я генерал Ферзен. Доля звела нас під Мацейовицями. Мабуть, шкодуєте, що не прийняли наших мирних умов? А тепер самі бачите, скільки крові пролито даремно». Костюшко гірко посміхнувся. «Не даремно, генерале. Я впевнений, воскресне моя вітчизна, і прапор свободи запламеніє над нею кольором крові, якою так густо зросили поляки рідну землю». «Розумію ваші почуття, але не поділяю їх», – відповів Ферзен і рушив далі, а за ним і його супутники. Невдовзі колона зупинилася на площі, де навесні скінчили своє ганебне життя конфедерати. Відчинилась важка брама замку, і чорна паща кабрюлевського Левіафана вібрала в себе тих, хто не встиг накласти головою в битві під Мацейовицями. Розділ 20. Блакитна ганчірка. Зиму пронудився Фелікс Потоцький у Петербурзі. Хоч створена ним Терговицька конфедерація давно скасована і полководець залишився без війська, однак він продовжував шикувати у генеральському мундирі, приваблюючи своєю статечністю погляди столичних дам. На бенкети, які влаштовував Потоцький у Софійному палаці, сходилися знатні петербурзькі особи, придворні сановники. Вони вітали колишнього маршала конфедерації лицемірними потисками рук, фальшивими усмішками, з удаваною щирістю обіцяли влаштувати зустріч з імператрицею. Минали дні, спливали тижні, а Катерина аудієнції не давала. З прогресистами у Польщі покінчено, і Потоцький став непотрібним. Імператриця зайнялася більш важливими справами. Майже щодня приймала вона прусського та австрійського послів, напучувала, виряджаючи до Берліна, Варшави і Відня своїх. Три європейські монархи гарячково ділили шкуру конаючого польського звіра. Це був останній, третій поділ Речі Посполитої, замордованої, втретє проданої великошляхетським магнатством. Так і не діждався Потоцький високої аудієнції і в супроводі численного почту вирушив до Варшави. В Біялій Подлясці за Брестом його наздогнала карета полковника Миколи Новосільцева. Потоцький прийняв царського посланця в убогій кімнаті поштової станції. «Маю честь виконати високе повеління. На знак визнання ваших великих заслуг перед імперією і величність жалую вашій світлості орден Олександра Невського та блакитну стрічку через плече». Новосільцев вийняв із поданої ад'ютантом скриньки царські нагороди і прикрасив ними груди Потоцького. «Імператриця шанує вашу світлість і бажає щастя та доброго здоров'я. чемно вклонився Новосільцев. Потоцький спробував зробити на обличчі усмішку, але це йому не вдалося. Несподівана царська милість не змогла подолати у ньому гнітючого настрою. Він промурмотів невиразне у відповідь, погладив тендітною рукою блакитну стрічку і запросив полковника обідати. В'їжджав Потоцький у Варшаву в день оголошення рішення трьох держав про третій поділ Польщі. За цією постановою Прусія одержала Варшаву та більшу частину польських земель. Австрія – Краків і Люблін. Росія власнопольських земель не зайняла, обмежившись приєднанням до імперії західно-білоруських, західно-волинських земель та Курляндії. На міських майданах, у храмах чиновники магістрату зачитували смертний вирок Речі Посполитій. Вислухала Варшава Ляодум і здригнулася тужливим дзвоном католицьких храмів. Спустіли міські майдани та ярмаркові площі, позачинялися таверни й крамниці. З настанням вечора ніхто не з'являвся на вулиці, лиш ковані чоботи прусських солдат порушували тишу принишклого міста. Варшава для Потоцького стала чужою і непривітною. Навіть у стінах власного палацу він почував себе непевно. Соратників по конфедерації у Варшаві не було. Одних стратили, інші виїхали за кордон або причаїлися у своїх маєтках. Варшавська знать від нього відвернулася. Розчарований усім, маршал Тарговицької конфедерації, знехтуваний польською громадою, покинув свою батьківщину і разом із Софією поселився у Гамбурзі. Але спочинку і душевного спокою там не знайшов. Похмурість старовинних кам'яних будинків, марудливі дощі й тумани накликали депресію. Пустельні з вузькими, але височезними вікнами зали палацу, де він мешкав, обшальовані брунатним дубом, обвішані тьмяними полотнами великих фламандців, створювали присмірки. Тут пахло пліснявою, було незатишно і сумно. Сіра одноманітність буття, безладна суєта домової челяді дратували, породжували почуття неприкаяності. Товариства, в гурті якого можна було б розрадити душу, тут не знаходилося. Німецьке дворянство – не польська шляхта. Скупе й ощадливе воно нічим не імпонувало звиклому до марнотратства, пишних бенкетів і багатоденний гульбищ магнатові. Ось і сьогодні Потоцький самотньо сидів перед старовинним кахляним каміном, накинувши на плечі теплий вовняний плед. З гнітючої задуми його вивів камердинер, що несподівано виріс на порозі холодного, незатишного залу. «Маю честь втішити вашу мость приємною новиною». Потоцький, якому давно вже не доводилося чути радісних вістей, з недовір'ям глянув на нього. «Це то єсть за новина така?» «Брат вашої світлості, граф Ігнаці Потоцький, зволили з'явитися. Вони чекають на вас».
3: «Цо-цо, брат?»
2: «Ти обізнався, певне», – рвучко підвівся з крісла господар, і вовняний плед віялом розкинувся на мозаїковій підлозі. «Негайно одягатись, мундир мені швидко», – радісно загукав Фелікс. Ігнаці Потоцький, конституціоніст і прогресист, соратник генерала Костюшка, блукав по Європі в пошуках політичного притулку. Мандруючи через Гамбург, він довідався про перебування тут Фелікса і вирішив навідатись до брата. Серед просторої, прикрашеної статуетками і вазами вітальні, затягнутий у генеральський мундир, Фелікс нетерпляче чекав бажаної зустрічі. Софія, мов лебедиця, стояла поруч у білому манто. В кутку біля старовинної шафи виструнчилися слуги з каравкою амброзії на срібній таці. Тихо відчинилися важкі дубові двері, і гість, загорнутий в темно-зелений дорожній плащ, переступив поріг. Лиш срібні остроги на блискучих ботфортах та султан павиного пір'я на соболиному шлику видавали в ньому поважного пана. «Брате, любий!» – Фелікс розкинув руки для обіймів. Ігнаці зупинив його витягнутою наперед рукою. «Не треба!» – суворо пролунав його голос. Дві чоловічі постаті в напруженій тиші застигли серед залу. «Тік-так!» Тік-так, байдуже лічив секунди масивний годинник, притулившись до стіни між високими стрілчастими вікнами. Ігнаці повільно підступив до Фелікса. З виразом огиди на обличчі заклав долоню за широку стрічку, що перезала братові груди. Не думав, не гадав я, що брат мій рідний здатний продати вітчизну за цю царицину ганчірку, болісно промовив Ігнаці, рвонув блакитну стрічку, жбурнув нею в обличчя брата і швидкими кроками покинув вітальню. Фелікс залишився непорушно стояти серед залу. Потім, отямившись, він п'яно поплентав до канапи, втопивши в долоні обличчя. Софія присіла поруч, обняла свого коханця за плечі, які здригалися від ридання. «Не треба сліз, рицарю мій», – промовила красуня. Більш за все на світі вона ненавиділа чоловічі сльози. Потоцький пригорнув до себе Софію. «Зосю, щастя моє, ти одна лиш не відцуралася мене». Розділ 21. Голгофа. В перекреслене за іржавілими ґратами віконце кам'янецької фортеці несміливо зазирнуло сонце і вихопило з темряви троє блідих арештантських облич. Невдовзі небесне світило пірнуло за фортечні вежі і в казематі знову засутеніло. Світла і того позбавили нас. «А сонце ж для всіх однаково повинно світити», – важко зітхнув Григорій Сліпнюк. «Не скигли, москалю», – без серця буркнув на нього поляк Леон. «Та не скиглю, хлюпнув душу каламуть, от і все». «А мені оте світило вже ні до чого. Мені простору хоч трохи, щоб ходячи кості розім'яти. А в цьому казематі, куди не ступиш, все головою об камінь», – промовив найдавніший мешканець темниці дід Гаврило. Дідом його називати було передчасно, бо ще й півсотні років не зносив, та зістарила його подільська кам'яниця. В наглій смерті млинівського економа Юзеф Віта і царський офіцер Фролов звинуватили Гаврила та й кинули його в кам'янецьку в'язницю. Тут і викохав собі дідівську бороду, посивів і зору позбувся. Сподівався, російська цариця визволить, та марні його надії. Бунтівний хлоп що для польського, що для російського пана однаково ненависний. Мені б з кобзою по світу піти, щоб рознести по рідній землі хлопську тугу. Вже й пісня склалася в душі, і серця виронула. Наступила чорна хмара, настала ще й сива, була Польща, та й стала Росія», – хрипучим голосом проспівав Гаврило. «Росія, кажеш?» – озвався солдат Григорій. «А яка ж то Росія, Гавриле, праведна чи грішна?» «Га, мовчиш? То я тобі скажу. Праведна Росія – це та, що відмовилася карати тебе шпіцрутинами в млинах. Її брати разом із тобою в темницю кинули. А та, що замість польського жовніра начати стала біля цього казамату, від лукавого вона, від пана». Видно, Гаврилова пісня в саме серце влучила солдата, бо довго іще він філософствував про дві Росії, розповідав про те, чому він до Костюшка пристав, як тікав із російського полону з-під Мацейовець на Поділля. «Про ливенців ваших начувся, от і прагнув до них, бо такі ж вони скривджені, як і я. Тікав до них, та не втік. І звела нас доля тут, зав'язала в один лантух», – скінчив свою розповідь Григорій. Голяр Леон, який разом із Григорієм потрапив у кам'янецьку пастку, не втручався в розмову. Він мовчки обмацував кам'яну підлогу, озирав стіни, які невиразно виднілись у сірому мороці казамату. В найтемнішому кутку намацав залізне кільце, до якого колись турки прив'язували непокірних в'язнів. Леон вчепився в нього обома руками, але марно. Штир мертво тримався у муруванні. «Ходіть сюди!» – пошепки покликав він товаришів. Шестеро рук ухопилося за те кільце, за останню надію свою. Довго вовтузились. Нарешті штир ледь помітно хитнувся, і в'язні ще дужче налягли на нього. І звідки та сила взялася у виснажених в'язнів? Весь день просупіли вони над залізякою, лиш увечері, затамувавши подих, витягли її з мурування. Раз на день з гуркотом відчинялися оковані залізом двері. Вартовий мовчки подавав Гливку житню хлібину, миску каші та сочевичної юшки і так же мовчки зникав, не помітивши нічого підозрілого. На всяк випадок в'язні затуляли проваля виваленим камінням, а коли вартовий щезав, знову бралися за діло. Вдень і вночі вони орудували залізякою по черзі. Руки у кожного виразками зацвіли, але роботи то й не покидали. Вивалене каміння складали вздовж стіни, притрушували соломою, що правила їм за постіль. На 10-й день голяр Леон, якому настала черга колупатися, припав вухом до провалля. «Тссс!» – зацитькав на товаришів. «Послухайте!» – з провалля долинуло глухе й невиразне. «Слушай!» – це вартові перегукувалося на вежах. «Значить, небагато залишилося колупатись». Десь опівночі в'язні витягли останню кам'яну брилу. Солдат Григорій висунув на двір голову. В кількох десятках кроків буваніла фортечна вежа. «Слушай!» – вже зовсім виразно пролунало звідти. Поблизу починався фортечний рів. Колись він був обмурований. Давно ще за Сагайдачного мурування те зруйнували під час штурму запорожців. З тих пір ніхто його не лагодив. Земля осунулася, рів заріс бузиною та кропивою. Туди й націлилися арештанти, ведучи за руку сліпого Гаврила. До схід сонця втікачі були вже за Смотричем. Впевнені, що погоні нема, вони сіли на спочинок. Схвильований Гаврило вперше наважився заговорити. «Клопотів вам зі мною. Із темниці вивели, і за це спасибі. Покиньте мене, та й щасти вам, Боже, а я, що буде, те й буде». Вражений несподіваним проханням товариша, Григорій Сліпнюв з братерським почуттям поклав руку на плече. «Покинути тебе? Ні, брате. От нас тут троє. Різні ми люди. Ти хохол, я москаль, як у вас кажуть, але он поляк. Різні, бачиш ми, а доля в нас одна. І хрест для нас один, спільний. Важкий наш хрест, а мусимо нести. От і понесемо його разом на нашу Голгофу». Частина третя. Острів кохання. Розділ перший. Осичена круча. Тікали в'язні з Подільської кам'яниці до Таврії, на вільні землі, а степові дороги на Ятрань привели. Вже вечір западав, коли вони доплентили до якоїсь оселі над річкою. Бурдеї крутячими норами зяють у кручі та підкручує декілька хатинок-мазанок. Вони тулилися одна до одної так близько, що між ними ледь можна було б конем проїхати. Люди тиснулися своїми житлами недаремно. Чи звірина степова нападе, чи панський гайдук, чи злодій, гуртом легше від лиха боронитись. Поселяни щойно повернулися зі степу. Жінки прийнялися готувати вечерю, а чоловіки хто теревені теревенити на призбі, хто зайця білувати, а хто цюпати над ровітні бардою, готуючи жінці паливо. Білий, як місяць, дід сидів на стільці коло бурдею, розсотував заплутані рибальські снасті і мугикав щось у сиві вуса. В долині під тихими вербами жебоніла річка, в мочарах несамовито квакали жаби. Через той гомін нащулися поселяни, як до оселі завітала трійця незнайомих. «Добрий вечір вам, люди!» – дядьки підвелися з призби. «Вечір таки добрий, а ви?» – насторожились поселяни. Старий рибалка покинув снасті, важко опираючись на костур, підійшов до несподіваних гостей, оглянув кожного з голови до ніг. «Доброго вечора і вам! Сідайте та відпочиньте! Бачу, з дороги втомилися», – і показав на призбу. «Пити дайте, коли ваша ласка», – попросили гості, видно, спрага їх зовсім доконала. Принесли цеберку з водою. Подорожні довго пили, відхекуючись, а поселяни почали їх розпитувати, хто вони та що та звідки. Двоє подорожан охоче розповідали, як тікали з кам'янецької темниці, як блукали по степах, а третій сидів на призбі і мовчав.
3: «Ой, людоньки, та це ж мій Гаврило!» – раптом скрикнула одна поселянка і кинулася обнімати мовчуна. «Горпино!» – кинувся до жінки сліпий, припав до неї, мов дитина, до матері, і заридав. «Ой, Боже, а я ж по тобі вже панахиду справила, голуби мій се закрили!» «Безкрилий я, Горпиночко, рідна, безкрилий і сліпий, як рід!» «За що ж тебе так замордували?» «Ой, лишенько, наше тяжке є!» – сердечним болем промовляла жінка, дізнавшись, де і як чоловік позбувся зору. А потім про себе почала розповідати. Після екзекуції у млинах рішили люди тікати світ за очі. Втекла і я. Дитину на руки, торбину на плечі та й у степи. Довго йшла від Великого дня аж до Спаса. І Васик наш, чи від спраги, чи від чогось іншого в дорозі, захворів. Під містом Брацлавом у степу при дорозі схоронила його, власними руками загорнула у святу землю, хрестика з патичків поставила. Молила Бога, щоб і мене прибрав. Не зглянувся він наді мною. Помишляла руки накласти на себе, та гріха злякалася. Так і допленталася сюди, і сама не знаю як. З десяток бурдею тут було. Дідо Сика, земляк наш дорогий, прихистив мене нещасно. Так і живемо тут, наче кроти у норах. Старий риби чи раків наловить, хмизу принесе, а я їсти зварю, шмаття виперу. Так і живемо. І те добре, що економів канчук не висвистає над головою. «А як зветься ваше поселення?» – спитав Гаврило. «Осичаною Кручею прозвали, бо першим він тут окопався», – відповіла жінка. Та й повела чоловіка до бурдея купати, бо давно вже його тіло води гарячої не бачило. А поселяни все розпитували Григорія Леона про новини у світі. Вперше вони почули, що нема вже на Поділлі польської влади, а є царська, що не існує і самої Польщі, і що турецька війна давно закінчилася. У ці глухі місця над Ятраню ніякі новини не доходили, тому з такою жадобою слухали кручани російського солдата. «А правду ти колись мовив, москалю, що цариця, як тільки розіб'є турка, на ляха з боєм піде. Так воно і сталося. А що далі буде?» «Не знаю». «А про волю не чув? Чи дасть цариця людям волю?» «І цього не знаю», – зітхнув Григорій, руками розводячи. «Як не знаєш? А ти ж так красненько розповідав про волю, коли постояльцем у млинах стояв. А тепер? Ти ж по світу надибався, начувся всякої всячини, то так нічого й не скажеш?» Солдат поморщив лоба, погладив бороду в задумі і відповів запитанням на запитання. «А скажіть, люди добрі, вас звідси на панщину ніхто не гонить? Нагаями ніхто не стюбає?» «Та ніхто. А земля оця ваша, не панська? Та таки ж наша, своїми руками випликана. Рибу в річці ловите, звіра в степу полюєте, і податків ніхто не стягує. Та хто ж тут стягуватиме, москалю? Оце вам і воля. Сьогодні маєте її, а завтра можуть появитися і пан, і економ. Ох тобі й на! Як так? Ти ж сам допіру сказав, що нема вже ляха над нами, під царицею ходимо». Старий Осика, який мовчки слухав розмову, схилившись на костур, нарешті озвався до гурту. «Ви все розпитуєте, та й розпитуєте чоловіка, а тепер я вас запитаю. Ви редьку їли? Хрону куштували? Що солодше?» Зареготали дядьки, а старий Осика відкашлявся, витер вуса і продовжив. «От ви регочете, солодкого хочете, а я скажу на це, що лях, що цариця – невелика різниця. Від царського солоду помремо з голоду». Розвеселив Осика поселян своїм дотипом. Довго ще гомоніли вони про життя-буття. І лише коли багряне колесо місяця викотилося за Ятрані, почали розходитися по своїх норах. Солдата Григорія і поляка Леона Осика запросив ночувати до свого бурдея. Горпина нагодувала їх кулешем, дід кинув на долівку оберемок пахучої степової трави Так покотом і лягли спочивати після довгих і важких мандрів.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Астрід Лінгрен. Нові пригоди Карсона, що живе на даху. Карсон дратурує булочками й оладками. Коли малий прокинувся другого ранку, Карсона не було. Піжама босе лежала купкою на підлозі, вікно стояло відчинене, тож малий зрозумів, що Карсон полетів собі додому. Без нього в кімнаті здавалося порожньо, але з іншого боку так було краще. Панна Цап не матиме за що лаятись. Їй навіть не треба знати, що Карсон ночував у малого. Та все ж дивно, що без Карсона життя стає тихе, смутне, ніби сіре. Хоч і з Карсоном була добра морока, та малий нудьгував, коли той не з'являвся. Тому він відчув, що мусить послати Карсонові коротеньке вітання. Отже, він підійшов до вікна і тричі смикнув за мотузку від дзвоника, хитро сховану за фіранкою. Той дзвоник провів Карсон, щоб малий міг йому сигналити. Як смикнути за мотузку, в Карсона на даху озивається дзвоник. Карсон сам визначив, як коли дзвонити. «Коли ти смикнеш один раз, це означатиме «приходь», – сказав він. «Як двічі, то, будь ласка, не приходь. А як тричі, то уяви собі, що на світі нема такого вродливого, розумного і до міри затовстого і відважного, і усьому найкращого, як ти, Карсоне». Саме так і намірявся малий зараз подзвонити. Тому він смикнув тричі за мотузку від дзвоника і почув, як на даху затрохтіло. Відповідь не забарилася. На горі бабахнув постріл, і здалеку невиразно долинула Карсонова пісня «Босе, бісе, басе, бісе, бом». «Тихо, Карсона, тихо!» – прошепотів малий. От дурний Карсон вештається по даху, стріляє і галасує. Та ж Філе і Руле або хтось інший можуть його почути, побачити, спіймати і продати газеті за 10 000 крон. Але якщо так, то нехай сам себе пильнує. Звернувся малий до Бімбо, що лежав у кошику, з таким виразом, наче все розумів. Малий одягнув сорочку й штанці, тоді трохи погрався з Бімбо, чекаючи, поки всі повстають. Дядько Юліус, напевне, ще не прокинувся, принаймні з його кімнати нічого не було чутно. Зате з кухні поволі розходився міцний дух свіжої кави, і малий подався глянути, що там робиться. Панна Цап, велика й огрядна, сиділа коло столу, смакувала першою чашечкою кави і, диво дивне, не боронила малому теж підсісти до неї. Каші на кухні не видно було, навпаки, панна Цап встала дуже рано і напекла булочок. 2 таці з свіжими пахучими булочками стояли на посудному столику, і ще ціла купа їх лежала в хлібниці на столі. Малий взяв собі булочку та склянку молока. Вони з панною Цап стали мовчки снідати. Нарешті панна Цап позвалася. «Цікаво, що поробляє Фріда?» Малий вражено звів очі над склянкою. «Невже панна Цап так само тужить за Фрідою, як він за Карсоном, коли його немає?» «Ви скучили за Фрідою?» – чемно спитав він. Панна Цап похмуро засміялася. «Еге, ти не знаєш Фріди!» Власне, малого Фріда не цікавила, та пані Цап кортіло поговорити про неї, тому він запитав: «А хто Фріден наречений?» «Якийсь шалапут», – серцем сказала панна Цап. «А вже шалапут, я певна, що він чигає на її гроші». На саму цю думку вона аж зубами заскриготіла, і тепер слова з неї посипалися, як з мішка. «Сердечна», – думав малий, – немає з ким побалакати, якщо навіть з ним рада поговорити за Фріду. А вона справді рада була поговорити. Отож малий сидів і слухав про Фріду та її Філіпа, як вона з глузду з'їхала, відколи Філіп набалакав їй, що в неї пригарні очі і делікатний чарівний носик, такий, що на нього за всякої години можна здатися. «Чарівний носик», – хихотіла панна Цап. «А вже ж, якщо можна уявити собі делікатну середньої величини картоплину посеред обличчя». «А Філіп гарний?» – запитав малий, аби показати, що йому теж цікаво. «Не знаю, дякувати Богу», – відповіла панна Цап. «Думаєш, Фріда показує мені його?» Що Філіп робить, панна Цап також не знала, але Фріда казала їй, що він має помічника Рудольфа. «І він якраз підійшов би мені», – каже Фріда, – «тільки, мовляв, не захоче мене взяти, бо я не маю ні пригарних очей, ні делікатного носика», – закінчила панна Цап і знов захихотіла. Раптом вона підвелася і вийшла по щось до сіней. І тільки-но вона зникла з кухні, у вікно залетів Карсон. Малий справді розсердився. «Ну, Карсоне, я ж просив тебе, щоб ти не літав на очах у пани Цап чи дядька Юліуса». «Тому я й не літаю на очах у пани Цап чи дядька Юліуса», – відповів Карсон. «І я таки їм зовсім не покажуся на очі», – додав він, залізаючи під стіл. Коли панна Цап принесла з сіней вовняну кофту, він уже сидів собі добре схований за скатертиною, що звисала донизу. Панна Цап долила собі кави, взяла ще одну булочку і знову вернулася до Фріди. «Отож, таким делікатним носом, як картоплина, я не можу похвалитися». Тієї миті почувся голос дивний, як у черевомовця, і той голос сказав: «Ні, у вас він швидше схожий на огірок». Панна Цап скинулась, аж розлюпала каву, і підозріливо глянула на малого. «Це ти пощекуєш?» Малий почервонів, не знаючи, що відповісти. «Ні-ні», – пробелькотів він. «Це, певне, радіо рекламує городину, помідори, огірки тощо». Малий хитро викрутився, бо з їхньої кухні справді часом було чути сусідське радіо. Панна Цап сама це помітила і недавно жалілася, що воно їй заважає. Панна Цап трохи побурчала, та скоро думки її звернули на інше, бо до кухні зайшов дядько Юліус і теж захотів кави. Він кілька разів обійшов круг столу, шкутильгаючи й стогнучи за кожним кроком. «Така ніч», – приказував він, – «ой, лишенько тяженьке, яка ніч! Мені досі терпло тіло, а тут ще переспати на такому ліжку і так постеленому! Ох!» Дядько Юліус важко сів до столу і втупив перед себе очі, ніби думав про щось особливе. «Він якийсь не схожий на себе», – міркував малий. «А все ж я радий і вдячний за таку ніч», – нарешті сказав дядько Юліус. «Вона зробила з мене іншу людину». «Ну і добре, бо ту давню справді треба було замінити». То знову звався дивний голос, і знову панна Цап скинулась і підозріло глянула на малого. «То Лінбергове радіо, певне, передають програму про старі автомобілі», – затинаючись, пояснив малий. Дядько Юліус нічого не завважив. Він сидів такий, заглиблений у свої думки, що нічого ані чув, ані бачив. Панна Цап подала йому каву, і він машинально простяг руку по булочку. Та не встиг узяти її, як з-під скатертини висунулась інша рука, мала й пухкенька, і перехопила булочку. А дядько Юліус нічого не помітив. Він думав собі, що своє, і аж тоді, як умочив пальці в гарячу каву, отямився і збагнув, що нема булочки, яку він хотів умочити. Він хукнув на пальці, трішки посердився, але скоро знову поринув у свої думки. Між небом і землею є набагато більше всякого дива, ніж ми собі уявляємо. Я збагнув це нинішньої ночі, — поважно сказав він. А тим часом простяг руку по другу булочку, але цього разу з'явилася пухкенька ручка і перехопила булочку. Та дядько Юліус не помітив того, він усе думав та думав, і аж як устромив пальці до рота і вкусився, він прийшов до тями і збагнув, що немає в руці булочки, яку намірявся вкусити. Він знов трохи посердився, та, очевидно, це вже був новий дядько Юліус, лагідніший за колишнього, бо скоро заспокоївся. Він не пробував більше брати булочок, а просто в глибокій задумі випив каву без нічого. Та хоч там як, а булочки були з'їдені, одна по одній, вони зникали з хлібниці, і тільки малий бачив, куди вони діваються. Він тихенько захихотів і нишком засунув під стіл склянку молока, щоб Карсон не вдавився сухими булочками. Оце й було те, що Карсон звав «дратурувати булочками». Панна Цап ще торік спізнала на собі, що це таке. Можна причудово подратурувати когось тільки тим, що з'їси його булочки, сказав тоді Карсон. Звісно, він знав, що треба казати «подратувати», але подратурувати, на його думку, було набагато страшніше. І ось тепер Карсон знову почав страшно дратурувати булочками, але панна Цап цього не розуміла. А дядько Юліус тим паче. Він не помітив ніякого дратурування булочками, хоч яке воно було страшне, а все думав і думав. Та враз він схопив панну Цап за руку і стиснув, ніби просив у неї допомоги. «Я мушу з кимось про це поговорити», – сказав він. «Тепер я знаю, що то було не марення з гарячки. Я справді бачив Йона Блунда». Панна Цап витріщилася на нього. «Хіба таке може бути?» «А вже ж», – сказав дядько Юліус. «Тому я став іншою людиною в новому світі. Розумієте, цієї ночі мені навстіж відслонився казковий світ. Бо якщо справді є Йон Блунд, то чому б не могло бути також відьом, тролів, духів, ельфів, гномів і всіх інших дивовижних істот, що про них пишуть у казках? А може і летючі шпигуни є, га?» спробувала панна Цап докинути своє слово. Але дядькові це не сподобалося. «Дурниці», – заперечив він. «Хто хоче, то хай собі вірить на здоров'я в ту нісенітницю, що пишуть у газетах, але не я». Він нахилився до панни Цап і заглянув її глибоко в вічі. «Не забувайте однієї речі. Наші предки вірили в тролів, гномів, відьом і усе інше. Як можна твердити, що тих дивовижних істот немає? Невже ми краще розуміємо все за своїх предків? Таку дурницю можуть твердити тільки тупоголові люди». Пана Цап не хотіла виявитись тупоголовою, тому поспішила запевнити, що відьом справді є куди більше, ніж люди собі уявляють. Та й тролі, мабуть, є, і, звісно, інших дивовижних істот теж можна знайти чимало, якщо добре пошукати і як слід порахувати їх. Але дядько Юліус мусив кінчати свої роздуми, бо лікар призначив йому годину, і пора було вже йти. Малий чемно провів його до сіней, і панна Цап також. Малий подав дядькові Юліусові капелюха, а панна Цап допомогла вдягти плаща. Бідолашний дядько Юліус справді якийсь сам не свій, тож навіть добре, що він іде до лікаря, подумав малий, і несміливо погладив його по руці. Панна Цап була мабуть, також неабияк стурбована, бо занепокоєно спитала: «Як же ви себе почуваєте, пане Янсене?»
2: «А звідки я знаю, коли я ще не був у лікаря?» – глузливо відповів дядько Юліус. «А вже ж дещо таки лишилося від колишнього дядька Юліуса», – подумав малий, дарма що йому тепер відслонився на всі ж казковий світ.
1: Коли дядько Юліус пішов, малий і панна Цап вернулися до кухні.
2: «Тепер я хочу ще випити кави з булочками та хоч трохи посидіти спокійно», – заявила панна Цап.
1: Проте за хвилю вона закричала не своїм голосом. На тацях не було жодної булочки, лежала тільки паперова торбинка, а на ній неоковирними кривими літерами було написано: «Поцупив трохи більше булочок, мушу прегостити весь казковий світ. Йон Плунт». Прочитавши напис, панна Цап суворо насупила брови. «Ніхто мене не переконає, що це Йон Блунд украв булочки, якщо він справді є. Надто він шляхетний і чемний, щоб таке встругнути. Я знаю, хто це зробив».
3: «А хто?» – запитав малий.
2: «Звісно, той осоружний товстий хлопчисько. Карсон чи як там він зветься? Дивись, двері на чорний хід відчинені. Він стояв за ними і підслухував, а тоді заліз сюди, як ми були в сінях».
1: Вона сердито похитала головою.
2: «Йон Плунт, гарно, нічого не скажеш. Скидає вину на інших, а сам навіть не вміє написати двох слів без помилок».
1: Малий не хотів підтримувати розмови про Карлсона і тільки промимрив:
2: «А все ж я думаю, що це Йон Блунд. Ходімо, Бімбо».
1: Малий щоранку гуляв з Бімбо в парку, і для Бімбо то була найкраща подія за цілий день. Адже там є стільки собак, з якими можна обнюхатись і поговорити. Малий тоді, звичайно, грався з Крістером і Гунілою, але нині їх не було. «Певне, поїхали в село», – подумав малий. «Та, власне, йому байдуже, поки з ним буде Карсон
2: і, звісно, Бімбо». Надбіг якийсь великий пес і захотів позмагатися з Бімбо. Той собі виструнчився, мовляв, зараз він покаже цьому дурневі, що він про нього думає. Та малий не дозволив. «І не пробуй», – сказав він, – «ти надто малий, щоб змагатися з таким великим псом».
1: Він взяв Бімбо на руки і озирнувся, шукаючи звільненої лавки, де можна посидіти, поки Бімбо заспокоїться. Але скрізь було повно людей, що засмагали на теплому сонці, і аж у далекому кутку парку малий натрапив на вільне місце, де міг сісти. Хоч і на тій лавці сиділо двоє чоловіків, кожен з пляшкою пива в руці. Двоє ще їх малий зразу впізнав, бо то були Філе і Руле власною особою. Спершу малий злякався і хотів утекти, але водночас щось тягло його до цієї лавки. Йому страх кортіло дізнатися, чи Філе і Руле і далі чигають на Карлсона. А тут, мабуть, якраз буде така нагода. Та й чому йому властиво боятися, адже Філе і Руле ніколи його не бачили і не можуть впізнати? Як усе добре складається, краще й не треба. Він може сидіти собі тут скільки завгодно. Саме так роблять у пригодницьких повістях ті, хто хоче щось винюхати. Просто тихенько сидять і слухають досхочу. Отож малий примостився на лавці і нашорошив вуха, але весь час щось приговорював стиха до Бімбо, аби Філе і Руле не помітили, що він підслухує. Спочатку наче не показувало, що малий страшенно багато дізнається. Філе і Руле тільки пили пиво й мовчали.
2: Довго мовчали, аж ось Філе голосно в смак гікнув, тоді сказав:
1: Так, ми справді можемо його спіймати, бо знаємо, де він живе. Я стільки разів бачив, як він туди залітав. Малому аж дух забило зляку й розпачу. Тепер Карсон пропав навіки. Філе й Руле знайшли його хатку на даху. А вже ж тепер усьому кінець. Малий кусав себе за пальці, силкуючись не заплакати. І саме як він найдужче силкувався, Руле сказав: «Еге ж, я не раз бачив, як він залітав до того самого помешкання, куди ми влітку навідувались. Четвертий поверх, на дверях стоїть прізвище Свантесон». Малому з подиву аж очі покруглішали. Може, йому почулося, невже Філе й Руле справді думають, що Карлсон мешкає у Свантесонів? Ото добре. Це ж бо означає, що Карсон усе-таки може більш-менш безпечно сховатися вдома у своїй хатці. Яке щастя, що Філе й Руле не знайшли її. Та зрештою, це й не дивина. Ні Філе, ні Руле, ні будь-хто інший, крім Сажотруса, не заглядають на дах. Та хоч Філе й Руле і не знали нічого про хатку, малий однаково потерпав. Бідний буде Карсон, якщо вони справді почнуть ганятися за ним. Він бо дурненький не розуміє, що треба ховатися. Філе й Руле знов замовкли, та ось Руле сказав так тихо, що малий на силу вчув. Мабуть, цієї ночі. Аж тепер Філе наче зауважив, що на лавці хтось сидить. Він лупнув очима на малого і голосно кашлянув: «А тож, мабуть, цієї ночі треба вийти і назбирати дощових черв'яків», – сказав він. Та малого не так легко було обдурити. Він збагнув, що Філе й Руле хочуть зробити цієї ночі. Наміряються спіймати Карсона в постелі, коли він спатиме, і гадають, що він спить у Свантесонів. «Треба побалакати про це з Карсоном», – вирішив малий. «І побалакати якомога швидше». Та Карсон з'явився аж десь перед другим сніданком. Цього разу він не прилетів, а добре подзвонив у двері. Малий відчинив йому. «О, чудово, що ти прийшов», – почав малий. Та Карсон не слухав його. Він зразу кинувся в кухню до пани Цап. «Що ви сьогодні приготували?» – запитав він. «Щось жилеве, як завжди. Чи таке, що можна їсти нормальними зубами?» Пана Цап стояла біля плити і пекла оладки, щоб пригостити дядька Юліуса чимось м'якшим, ніж курча. Та, почувши Карсонів голос, стрепенулась і вилила на плиту цілу ложку тіста. Вона люто обернулася до Карсона і вирискнула: «Ти! Ти сорому не маєш, покрав булочки, і після цього можеш прийти й дивитися на мене». Карсон затулив пухкими ручками очі, грайливо позираючи на пану Цап крізь шпарки між пальцями. «А чого ж можу, тільки як буду трохи обережний», – сказав він. «Ви не найвродливіший в світі, але, виявляється, до всього можна звикнути. Головне, що ви ласкаві, дайте мені оладок». Пана Цап люто витріщилась на нього, потім обернулася до малого. «Слухай, хіба твоя мама казала, що ми маємо годувати цього осоружного хлопчиська? Невже він справді має в нас їсти?» Малий, як завжди, почав затинатися. «Принаймні, мама думала, що Карсон так чи ні», – перебила йому пана Цап. «Казала твоя мама, що Карсон має в нас їсти?» «Принаймні, вона хотіла, щоб він», – знову звався малий, та пана Цап рішуче відрубала: «Відповідай, так чи ні? Невже важко відповісти, так чи ні, на таке просте питання?» «Кажи так», – втрутився Карсон, тоді обернувся до пани Цап. «Ось я завдам вам просте питання, і ви самі побачите, чи легко на нього відповісти. Слухайте, ви вже перестали пити вранці коньяк?»
2: так чи ні?»
1: Панна Цап засопла, мало не задихнувшись. Вона хотіла щось сказати, проте не змогла.
2: «Ну то як?» – вів своєї Карсон. «Ви перестали пити вранці коньяк?»
1: «А вже ж перестала», – швидко сказав малий. Він щиро хотів помогти пані Цап, та вона ще дужче розсердилась.
2: «Певне, що ні!» – люто крикнула вона. Малий злякався.
1: «Ні-ні, не перестала», – поправився він.
2: «Мені прикро таке чути», – сказав Карсон, – «бо пияцтво завдає багато лиха».
1: У пани Цап забулькало в горлі, і вона опустилася на стілець.
2: Та нарешті малий знайшов, що відповісти. «Вона не перестала, бо ніколи не починала, розумієш?» – докірливо сказав він Карсонові. «А хіба я казав, що починала?» – відповів Карсон. Тоді обернувся до панни Цап. «Тепер ви самі бачите, що нелегко відповісти, так чи ні. Дайте мені оладок».
1: Та коли й було щось на світі, чого панна Цап не хотіла робити, це давати Карсонові оладок. Люто бурмочучи, вона підбігла до дверей, відчинила їх навстіж і крикнула: «Геть звідси, геть!» І Карсон пішов собі, пішов гордо й велично.
2: «Я йду, – сказав він, – залюбки, не тільки ви вмієте пекти оладки».
1: Коли він зник, панна Цап довгу хвилю мовчки сиділа, просто відпочиваючи. Потім занепокоєно позирнула на годинника. «Чогось довго нема твого дядька Юліуса. А що, як він заблукав? Адже він не знає добре Стокгольма». Малий також занепокоївся. А й справді, що, як він не може потрапити додому? Тієї миті в передпокої задзвонив телефон. «Це, мабуть, дядько Юліус хоче сказати нам, що він заблукав», – мовив малий. Панна Цап пішла до телефону, а малий і собі з нею. Одначе, то був не дядько Юліус. Малий зрозумів це, як панна Цап сказала дуже неприязним голосом. «Ага, це ти, Фрідо, якся маєш? Ніс у тебе ще є?» Малий не хотів дослухатися до чужих телефонних розмов, тому пішов до своєї кімнати і сів читати книжку. Але все одно чув бурмотіння з передпокою, і те бурмотіння тривало щонайменше хвилин 10. Малий зголоднів. Він хотів, щоб пана Цап скінчила бурмотіти і щоб вернувся дядько Юліус, аби можна було сісти до столу. Йому вже кортіло щось попоїсти. І тільки-но пана Цап поклала трубку, малий вибіг у передпокій сказати їй про це. «Ну добре, ходімо», – зласкавилась панна Цап і рушила перша до кухні. Але в дверях раптом спинилася, її грядна постать заслоняла весь отвір, тож малий нічого не бачив, тільки почув її сердитий крик. І як зацікавлено висунув голову із-за її сукню, щоб дізнатися, чого вона кричить, то побачив Карлсона.
2: Той сидів собі коло столу і спокійнісінько їв оладки. Малий злякався, що пана Цап уб'є Карлсона, бо на таке скидалося. Але вона тільки підбігла до нього і схопила тарілку з оладками. «Ти шибенику!» – крикнула вона. Карлсон легенько вдарив її по руці. «Лишіть мої оладки!» – закричав він. «Я чесно купив їх у Ліндбергів за 5 ере». Він роззявив рота і запхнув у нього цілу купу оладок. «Як я вже сказав, не тільки ви вмієте пекти оладки, треба лиш непомітно пошукати, і десь та знайдеш їх».
1: Малому шкода було панне Цап, так вона розгубилася. «А де ж тоді мої оладки?» – простогнала вона, озираючись по кухні. Ось стоїть тарілка з-під оладок, але порожня-порожнісінька.
2: І це знов розлютило панну Цап.
1: «Клятенний хлопчиську!» – крикнула вона. «Ти їх теж поїв?»
2: «Уявіть собі, що ні!» – невинно відповів Карлсон. «Завжди все на мене звертають».
1: Тумить на сходах почулася хода, мабуть, аж тепер уже дядько Юліус. Малий зрадів з двох причин, і що сварка скінчиться, і що дядько Юліус не заблукав у міській товкотнечі. «Добре, що він таки втрапив додому», – сказав малий. «Хай дякує, що мав слід, куди йти», – озвався Карсон, – «а то б ні за що не втрапив». «Який слід?» – запитав малий. «Той, що я йому лишив», – відповів Карсон, – «бо я найпослужливіший у світі». Та дядько Юліус уже подзвонив у двері, панна Цап поспішилася відчиняти, а малий побіг собі зустрічати дядька Юліуса. «Прошу, заходьте, пане Янсоне», – сказала панна Цап. «Ми думали, що ви десь заблукали», – додав малий. Проте дядько Юліус не відповів їм, натомість суворо запитав, «Чого це в цілому будинку на кожній клямці висять оладки?» Він підозріло глянув на малого, і той злякано промимрив. «Може, то Йон Блунд?» Та враз він повернувся і побіг назад до кухні сказати Карсонові кілька теплих слів. Карсона в кухні не було, тільки стояли дві порожні тарілки з-під оладок, і на цираті з того боку, де він сидів, лишилася крапля варення. Дядькові Юліусові, малому і пані Цап довелося снідати кров'янкою. Але вона теж смачна. Якраз малий і побіг униз до молочної крамниці і по кров'янку. Він не відмовлявся, коли панна Цап загадала йому йти, бо дуже хотів побачити клямки, прикрашені оладками. Та оладок ніде не було. Малий оббігав усі поверхи і глянув всі клямки, але хоч як придивлявся, а не знайшов жодної оладки, і вже почав думати, що дядько Юліус усе вигадав. І аж як зійшов униз, то побачив Карсона, що сидів на сходинці і їв оладки. «Добрі оладки», – сказав той. «Наш Юлій люби казка тепер обійдеться без сліду, бо вже знає дорогу». Карсон захихотів. «А хатній Цап несправедливий, каже, що я з'їв оладки, хоч я невинний, як ягнятко. А коли так, то я любісінько їх з'їм». Малий засміявся. «Ти, Карсоне, найкращий у світі поїдач оладок», – сказав він. Потім він щось згадав і відразу споважнів. Малий згадав ту жахливу розмову, що підслухав сьогодні в парку. Аж тепер він нарешті розкаже про все Карсонові. «Я гадаю, що Філе й Руле спробують тебе спіймати цієї ночі», – стурбовано докінчив малий. «Ти розумієш, що це означає?»
2: Карсон облизав масні пальці і вдоволено замуркотів. «Це означає, що ми матимемо веселий вечір. Ей, гей!»
0: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина четверта. Кухар Юрайда повернувся згори, і перш за все його погляд впав на пригніченого Балуна. Той зажурено сидів на ослоні біля печі і з розпачем дивився на свій пласклий живіт. «Ти мав би належати до секти гезехастів», – жалем сказав вчений кухар Юрайда. «Ті також цілими днями дивились на свій пупок, аж поки їм не починало здаватися, що навколо нього засяяв божественний ореол». І вони завдяки цьому досягли третього ступеня досконалості. Юрайда відчинив духовку і витягнув звідтіля одну кров'яну ковбаску. «Жири, Балуне», – сказав він привітно, – «жири, поки не луснеш, щоб ти подавився ненажерливий». В Балунових очах заблищали сльози. «Дома, коли ми кололи свиней», – плаксиво тягнув Балун, уминаючи ковбаску, – «я перш за все з'їдав порядний кусень буженини, рило, серце, вуха, кусень печінки, нирки, селезінку, шматок боку, мозок, а потім…» – і тихим голосом, немов розповідаючи казку, додав: «а потім… приходила черга на ліверні ковбаски. 6-10 штук. На пузаті кров'яні ковбаски, начинені крупами і булкою, що навіть не знав, за яку хапатися раніше, чи з булкою, чи з крупами. І все це аж тане у роті, та так пахне. А я напихаюся, напихаюся, аж ніс ходором ходить. Я думаю, – нарікав далі Балун, – мене кулі не візьмуть, але голод доконає. І я навряд чи ще колись у житті засяду біля сковорідки з ліверним фаршем, як бувало вдома. А от щодо холодцю, то я його недолюблював, бо занадто вже він тремтячий. Жінка моя так та ж побивалася за ним сердешна. Але я не дозволяв їй взяти на холодець ані шматочка свинячого вуха, бо прагнув усе зжерти сам і так, як мені це було найбільше до смаку. Я тоді не шанував ні тих розкошів, ні того достатку, а тестові, якого я зобов'язувався утримувати до старості, я відмовився одного разу дати свиню, що по праву належала йому. Заколов її. І сам жер. Навіть пошкодував послати старому бідоласі бодай маленький шматочок. І він мені ще тоді наврочив, що я буду колись з голоду подихати».
2: «І здійснилося, брате», – сказав Швейк, у якого сьогодні мимоволі спливали з вуз самі рими. Кухар Юрайда раптом втратив усяке співчуття до Балуна, бо той щось дуже швидко підсунувся до печі, витягнув з кишені шматок хліба і хотів вмочити його в підливу, у якій на великій сковороді лежали великі кусні свинячої печені. Кухар так вдарив Балуна по руці, що скипка хліба впала у підливу зовсім так, як на пляжі плавець плигає з містка у воду. Не даючи йому витягнути цей делікатес із сковорідки, Юрайда вхопив нещасного ненажеру за комір і викинув за двері. Пригноблений Балун бачив крізь вікно, як Юрайда витягає виделкою цю скипку хліба, просочену золотавою підливою, як підсуває її Швейкові, як додає до цього ще шматок м'яса і ласкаво говорить Швейкові: «Їжте, мій скромний друже». «Мати Божа!» – зойкнув за вікном Балун. «Загинула моя скибочка! Своїми руками кинув її собачі під хвіст! і, вимахуючи довгими руками, пішов до села добувати хоч що-небудь на зуб. Швейк, доїдаючи великодушний дарунок Юрайди, промовив з набитим ротом:
3: «Я щиро радію, що знову між вами. Мені було б дуже прикро, якби я не зміг і надалі бути корисним для своєї роти».
2: Стираючи з підборіддя краплі підливи і жиру, він закінчив:
3: «Не знаю, що б ви тут робили без мене, якби мене десь там затримали, а війна ще тривала б кілька років».
2: Фельдфебель-рахівник Вагнік з цікавістю запитав: «Як думаєте, Швейку, ця війна ще довго триватиме?»
3: 15 років, відповів Швейк. «Це очевидно, бо вже одного разу була 30-літня війна. Але тепер ми удвічі мудріші, ніж раніше. Отже, 30 розділити на 2 буде 15».
2: «Денщик нашого капітана, – відізвався Юрайда, – розповідав, буцімто він чув, що ми дійдемо до кордону Галичини і далі вже не рушимо ані на крок. Після цього росіяни почнуть переговори про мир».
3: «Заради такого не варто було й воювати, – сказав твердо Швейк. Коли вже війна, то хай і буде війна. Щодо мене, то я рішуче заперечую проти миру, аж поки не будемо в Москві і в Петрограді. Інакше яка ж з цього користь? Іде світова війна, а ми будемо тільки хвостами метляти біля кордонів. Візьміть, наприклад, шведів у час 30-літньої війни. Звідки ж вони прийшли? А добралися аж до німецького Броду і Ліпниці, де все так перевернули догори ногами, що там ще й сьогодні у трактирах після півночі говорять по-шведськи і один одного не розуміють. Або, наприклад, прусаки, ті також прийшли не з-за перелазу, а в Ліпниці після них залишилося стільки прусаків, що хоч геть гати. Дісталися аж до Єдуухова і до Америки, а потім повернулися назад».
2: «Між іншим, – сказав Юрайда, якого сьогоднішній свинячий бенкет зовсім вивів з рівноваги і вщент спантеличив, – усі люди походять від кордонів. Візьміть, наприклад, друзі, еволюційну теорію Дарвіна». Далі його міркування перервала раптова поява вільноопреділяючогося Марика. «Рятуйте, хто може! – вигукнув він. Щойно до штабу батальйону під'їхав на автомобілі підпоручник Дуб і привіз із собою смердючого кадета Біглера». «З Дубом коїться щось страшне, – інформував далі Марик. Тільки-но вилізли з автомобіля, він як скажений вскочив до канцелярії. А я, коли пам'ятаєте, йдучи звідси, сказав вам, що трохи похроплю. Отож я й розлігся в канцелярії на ослоні і почав так гарненько засинати, коли раптом, як грім серед ясного неба, хтось нагло напав на мене. Дивлюсь, стоїть біля мене кадет Біглер та ще й верещить: «Габаш, шабаш!» А підпоручник Дуб стягнув мене за ноги і почав: «Вам, мабуть, дивно, що я спіймав вас на гарячому. Ото так ви й виконуєте свої службові обов'язки. Спати дозволено аж після вечірньої зорі». А тут і кадет Біглер додав свої 6 крейцерів. «Розділ 16, параграф 9 казарменного уставу». Потім підпоручник Дуб як грюкне кулаком об стіл та як загорлає: «Ви, може, хотіли мене з батальйону позбутися? Гей, не думайте, що це вострус мозгу. Мій череп і не таке витримає». Кадет Біглер тим часом гортав на столі папери і вголос прочитав з одного документа: «Наказ по дивізії номер 280». Підпоручник Дуб, гадаючи, що Біглер глузує з його останнього речення, що, мовляв, його череп і не таке витримає, почав докоряти кадетові за недостойну і нахабну поведінку по відношенню до старших офіцерських чинів. Він, Дуб, негайно зараз же піде до капітана скаржитись. Згодом Дуб і Біглер прийшли на кухню, через яку треба було пройти, щоб потрапити на гору.
3: де зібралися усі офіцери і де, наївшися смаженої свинини, череватий прапорщик Малий співав арію з опери «Травіата», раз у раз гикаючи після капусти і масного обіду. Коли підпоручник Дуб увійшов, Швейк вигукнув:
2: «Шабаш, всі встати!»
3: Підпоручник Дуб впритул підійшов до Швейка, щоб глянути йому прямо в обличчя, і теж вигукнув: «Тепер радій, тепер тобі амінь. Я накажу зробити з тебе опудало на спогад 91-му полкові».
2: «Слухаюсь, пане лейтенант», – козирнув Швейк. «Я одного разу читав, насмілююсь доповісти, що колись була велика битва, в якій поліг один шведський король із своїм вірним конем. Обидві здохлятини відвезли до Швеції, зробили з них опудала, і тепер ті два трупи стоять у Стокгольмському музеї».
3: «Звідки в тебе такі відомості, гультяю?» – вереснув підпоручник Дуб.
2: «Насмілюсь доповісти, пане лейтенант, від мого брата, вчителя гімназії».
3: Підпоручник Дуб відвернувся, плюнув і, підштовхуючи поперед себе кадета Біглера, пішов нагору. Але в дверях не забув обернутися до Швейка. З невблаганною суворістю римського цезаря, який вирішував в цирку долю пораненого гладіатора, він зробив жест великим пальцем правої руки і гукнув Швейкові: «Великий палець вниз!»
2: «Насмілюсь доповісти!» – крикнув йому вслід Швейк. «Всі пальці внизу!»
3: Кадет Біглер був слабкий, як муха. За цей час він побував у декількох холерних медичних пунктах і цілком природно, після всіх маніпуляцій, які з ним робили, як з підозрілим на холеру, призвичаївся несвідомо раз у раз пускати у штани. Аж нарешті на одному з медичних пунктів натрапив на якогось спеціаліста. Той, не знайшовши в екстрементах Біглера жодних холерних вібріонів, закріпив йому шлунок таніном, як швець розбиті шкарабани дратвою, і відправив кадета до найближчого етапного управління, визнавши невагомого як пара над горщиком кадета Біглера, придатного до фронтової служби. Той лікар був дуже сердечною людиною. Коли кадет Біглер звернув його увагу на свою кволість, лікар усміхнувся і сказав: «Золоту медаль за відвагу ви ще в силі носити, адже ви добровільно зголосилися в армію». Ось так кадет Біглер пішов здобувати золоту медаль. Його укріплені кишки уже не виділяли рідини в штани, але часті позиви залишилися і всю дорогу мучили кадета. Так що увесь його шлях від останнього етапного управління аж до штабу бригади, де він зустрівся з підпоручником Дубом, був маніфестаційним походом по різних сортирах. Кілька разів Біглер відставав від поїзда, бо трохи занадто затримувався у вокзальних вбиральнях, і поїзд відходив. Кілька разів він не встигав пересісти з поїзда на поїзд, бо саме сидів у вагонному клозеті. Але незважаючи на це, незважаючи на всі сортири, що стояли на його шляху, кадет Біглер все ж таки наближався до бригади. Підпоручник Дуб ще на якийсь час повинен був залишатись у бригадному лазареті, але саме того ж дня, коли Швейк відправився в батальйон, штабний лікар передумав, довідавшись, що після обіду в напрямі розташування батальйону 91-го полку від'їздить санітарний автомобіль. Він з радістю позбувся підпоручника Дуба, який за своєю старою звичкою кожне твердження аргументував словами: «Про це ми ще перед війною говорили з паном окружним старостою.
4: Можеш мене разом з твоїм окружним старостою поцілувати у дупу, подумав штабний лікар, дуже вдячний тій нагоді, що санітарні автомобілі їдуть нагору на Кам'янку Стрімомілову через самий Золтанець. Швейк не бачив у бригаді кадета Біглера, бо той вже понад 2 години сидів у офіцерському ветерклозеті. Кадет Біглер в подібних місцях, можна сказати сміло, ніколи даремно не гаяв часу, бо повторював усі визначні битви хоробрих австро-угорських військ, починаючи з битви під Нюрнбергом 6 вересня 1634 року і кінчаючи Сараєвом 19 вересня 1888 року. Вже котрий раз, смикаючи за ланцюжок у ватерклозеті і слухаючи, як вода з гуркотом виривається в унітаз, він, заплющивши очі, уявляв собі рев битви, атаку кавалерії і гуркіт гармат. Зустріч підпоручника Дуба з кадетом Біглером була не дуже привабливою і, напевно, з'явилась причиною їх ворожого ставлення один до одного в майбутньому на службі і поза службою. Підпоручник Дуб, вже 4-й раз добиваючись до клозету, вигукував: «Хто там?» «Кадет Біглер, 11-я маршова рота 91-го полку», – прозвучала горда відповідь. «Тут», – відрекомендувався конкурент перед дверима, – «підпоручник Дуб з цієї ж самої роти». «Я зараз скінчу, пане підпоручник». «Чекаю!» Підпоручник Дуб нетерпляче позирав на годинник. Ніхто б не повірив, скільки треба енергії і завзяття, щоб витримати в такій ситуації перед дверима ще 15 хвилин, потім ще 15 хвилин, ще 5, і на всі постукування пальцем, грюкання кулаками – і нарешті ногами діставати одну ж і ту ж саму відповідь: «Зараз скінчу, пане підпоручник». Підпоручника кидало в жар, коли після багатонадійного шарудіння папером минуло ще 7 хвилин, а двері не відчинялися. Кадет Біглер був таким тактовним, що не спускав кожного разу воду. Підпоручник Дуб у невеликій гарячці почав розмірковувати, чи не поскаржитись йому командирові бригади, який, можливо, накаже виламати двері і винести відтіля кадета Біглера. Йому також спало на думку, що це, мабуть, є порушенням субординації. Після наступних 5 хвилин підпоручник Дуб відчув, що йому, власне, вже нема чого робити там, за дверима, бо йому вже давно перехотілося. Але він принципово не відходив від сортира, тарабанячи ногами у двері, з-за яких доносилось одне ж і те ж саме: «За хвилину скінчу, пане лейтенант». Нарешті почулося, як Біглер спускав воду, а за хвилину вони зустрілися віч-навіч. «Кадете Біглер!» – гарикнув підпоручник Дуб. «Не думайте, що я тут був з тією ж метою, що і ви. Я прийшов сюди, бо ви, прибувши до штабу бригади, не зволили з'явитись до мене з рапортом. Ви що, не знаєте порядків? Ви розумієте, заради чого ви мене обійшли?» Кадет Біглер намагався пригадати, чи не зробив він чогось такого, що суперечить дисципліні і розпорядкам щодо стосунків між нижчими і вищими офіцерськими чинами. В його обізнаності в цій галузі була велика прогалина. В школі їм не читали лекцій, як повинен тримати себе в такому випадку нижчий офіцерський чин по відношенню до вищого. Чи не мусив він, наприклад, не скінчивши потреби, вискакувати з дверей вбиральні, однією рукою тримаючи штани, а другою козиряючи? «Відповідайте, кадете Біглер!» – з викликом вигукнув підпоручник Дуб. І тут кадетові Біглеру спала на думку проста відповідь. «Пане підпоручник, я, прибувши до штабу, не мав поняття, що ви знаходитесь тут. і, уладнавши свої справи в канцелярії, я одразу ж подався до вбиральні, де й затримався аж до вашого приходу. Потім додав урочистим тоном: «Кадет Біглер доповідає про себе панові підпоручнику Дубу».
5: «Ось бачите, це не дрібниця», – ущипливо сказав підпоручник Дуб. «На мій погляд, кадете Біглер, ви повинні були одразу, щільки-но дісталися до штабу бригади, спитати в канцелярії, чи нема тут випадково когось з офіцерів вашого батальйону або вашої роти. Про вашу поведінку вирішимо в батальйоні. Я їду туди автомобілем, і ви поїдете разом зі мною. Жодного але».
4: Останнє було відповіддю на заперечення кадета Біглера з приводу того, що він дістав в канцелярії штабу бригади залізний маршрут, і цей спосіб подорожування здався йому набагато зручнішим, враховуючи слабість його прямої кишки. Кожна дитина знає, що автомобілі не мають обладнання для таких речей. Не проїдеш і 80 кілометрів, як напустиш у штани. Біс його знає, як воно сталося, але автомобільна тряска з початку виїзду не мала жодного впливу на Біглера. Підпоручник Дуб аж гопки плигав, що йому не вдається здійснити свій план помсти. Справа в тому, що коли вони виїздили, підпоручник Дуб подумав: «Зачекай-но, кадете Біглер, хай тільки тобі припече. Ти помиляєшся, коли думаєш, що я накажу зупинитися». В розвиток цього плану він і почав, наскільки дозволяла швидкість, з якою машина ковтала кілометри, приємну розмову про те, що військові автомобілі з визначеним маршрутом не сміють ніде зупинятись, щоб не марнувати бензину. Кадет Біглер на це дуже справедливо зауважив, що коли автомобіль десь на когось чекає, то він взагалі не потребує ніякого бензину, бо шофер виключає мотор. «Але якщо він має, – вперто продовжував Дуб, – кудись приїхати в означений час, то він не сміє ніде зупинятися». З боку кадета Біглера вже більше не було жодних реплік. Так вони різали повітря більше, як чверть години, аж нараз підпоручник Дуб відчув, що в нього здувся живіт, і треба було б зупинити автомобіль, залізти у канаву, спустити штани і випорожнитись. Він тримався як герой аж до 126-го кілометра, але далі не витримав і почав енергійно смикати шофера за плащ, вигукуючи йому просто в ухо: «Хайт! Хайт!» «Кадете Біглер», – сказав ласкаво підпоручник Дуб, швидко вистрибуючи з автомобіля і спускаючись у канаву. «Тепер ви теж маєте добру нагоду». «Спасибі», – відповів кадет Біглер. «Я не хочу даремно затримувати автомобіль». І кадет Біглер, якого теж приперло по саме нікуди, вирішив про себе, що радше накладе у штани, ніж упустить таку чудову нагоду скомпрометувати підпоручника Дуба. Поки їхали до Золтанця, підпоручник Дуб ще двічі зупиняв автомобіль, а після останньої зупинки сказав Біглерові зі своєю звичайною впертістю: «Я їв на обід бігус по-польськи. З батальйону відправляю телеграфну скаргу в бригаду. Зіпсована капуста і непридатна для їжі свинина. Нахабність кухарів переходить усі межі. Хто мене ще не знає, той мене ще пізнає». Фельдмаршал Ності Крінек, краса і гордість резервної кавалерії, відповів на це кадет Біглер, видав книжку «Що шкодить шлункові на війні», в якій не рекомендував під час воєнних злигоднів і різних нестатках взагалі їсти свинину. Кожна нестриманість під час походів шкодить. Підпоручник Дуб не відповів на це ні слова, тільки подумав: «Я цю вченість виб'ю тобі з голови, каналія». Але потім, розміркувавши, все ж таки відповів Біглерові на це не зовсім розумним запитанням:
5: «Отже, ви думаєте, кадете Біглер, що офіцер, в порівнянні з яким ви мусите відповідно до свого чину вважатися його підлеглим, не в міру їсть? Чи не хотіли ви часом, кадете Біглер, сказати, що я об'ївся? Дякую вам за цю грубість. Будьте певні, кадети, я з вами ще порахуюсь. Ви мене ще не знаєте, але коли впізнаєте, то тоді згадаєте підпоручника Дуба. На останньому слові він мало не перекусив собі язика, бо якраз в цю мить вони перелетіли через якусь яму. Кадет Біглер і на це нічого не відповів, що знову розсердило підпоручника Дуба, і той грубо запитав:
4: «Слухайте, кадете Біглер, я сподіваюся, що вас вчили відповідати на запитання свого начальника».
5: «Звичайно», – сказав кадет Біглер, – «в уставі є таке місце, але треба ж все-таки спочатку розглянути, в якому відношенні ми знаходимось один до одного. Наскільки мені відомо, мене ще нікуди не приділили, і тому зовсім недоречно говорити про мою безпосередню підлеглість вам, пане підпоручник. Найважливіше, однак, те, що відповідати на запитання старших офіцерів необхідно, але в тих випадках, коли вони стосуються службових справ. Ми з вами обидва сидимо у автомобілі і не являємо собою жодної бойової одиниці, що бере участь у якійсь певній воєнній операції. Між нами не існує жодних службових стосунків. Ми обидва їдемо до своїх підрозділів, і відповідь на ваше запитання, чи не хотів я сказати, що ви обжерлися, пане підпоручник, аж ні в якому разі не була б службовою».
4: «Ви вже скінчили?» – заверещав підпоручник Дуб. «Ви...»
5: – «Так», – твердим голосом заявив кадет Біглер. «І не забудьте, пане підпоручник, те, що між нами сталося, очевидно, розглядатиме офіцерський суд честі».
1: Підпоручник Дуб майже знепритомнів від злості і шаленства. Він, коли було розхвилюється, починає говорити ще більші дурниці і нісенітниці, ніж тоді, коли буває спокійний. Тому він пробурмотів:
4: «Вашу справу вирішувати військовий суд!»
1: Кадет Біглер, скориставшись цією нагодою, щоб зовсім добити підпоручника Дуба, сказав йому дуже приязним тоном: «Ти, колего, жартуєш?»
4: Підпоручник Дуб гукнув шоферові, щоб той зупинив машину. «Один з нас мусить іти пішки!» – забелькотів він.
5: «Я їду», – відповів на це спокійно кадет Біглер.
4: «Ну, а ти, колего, роби, як знаєш». «Їдьте далі», – немов у нестямі, – загорлав підпоручник Дуб шоферу і загорнувся, сповнений гідності, в тогу мовчання, як Юлій Цезар, коли до нього наблизились змовники з стилетами, щоб його заколоти. Так вони приїхали до Золтанця, де натрапили на сліди свого батальйону.
1: Тоді як підпоручник Дуб і кадет Біглер сперечалися на сходах, чи має право нікуди не призначений кадет претендувати на ліверну ковбасу з тієї кількості, яка припадає на офіцерів окремих рот, внизу у кухні всі були ситі, порозлягалися на широких ослонах і варнякали про всяку всячину, пихкаючи при цьому з люльок, як пароплави. Кухар Юрайда оголосив: «Я сьогодні, щоб ви знали, зробив надзвичайний винахід. Думаю, це призведе до певного перевороту в куховарстві. Ти, Ваніку, певно знаєш, що в цьому проклятому селі ніде не можна було дістати майорану до ліверних ковбасок». «Зілля майорану», – сказав фельдфебель-рахівник Ванік, пригадавши свою аптекарську професію. «Важко збагнути», – вів далі Юрайда, – «як людський розум умудряється за найскрутніших умов знаходити найрізноманітніші можливості. Перед ним тоді, немов, відкриваються нові обрії, і він починає винаходити неймовірніші речі, про які людству до цього часу й не снилося. Отже, шукаю я по всіх хатах майоран, бігаю, розпитую, пояснюю, що воно і до чого».
3: «Тоді треба було описати його запах», – відізвався з лавки Швейк. Ти повинен був сказати, що майоран пахне, як пляшечка з чорнилами, коли його понюхати у тихій алеї квітучих акацій на пагорбу у Богдальці біля Праги.
5: Але Швейку перебив його благальним тоном вільно оприділяючийся Марик. «Дозволь Юрайді скінчити». Юрайда розповідав далі. «В одній хаті я зустрів старого вояку з часів окупації Боснії та Герцеговіни. Він відвідував уланом військову службу в Парубіцах і ще до сьогодні не забув по-чеськи. Він почав зі мною сперечатися, що в Чехії до ліверних ковбасок дають не майоран, а ромен. Я дійсно вже не знав, що робити, бо кожна розумна і неупереджена людина мусить вважати майоран королем усіх прянощів, які тільки даються до ліверних ковбас. Треба було на швидку руку знайти таку заміну, яка б додала ковбасам спеціального пряного смаку. І ось я знайшов в одній хаті під образом якогось святого весільний віночок з мирта. Це було в хаті молодого подружжя, і тому гілочки мирта у віночку були зовсім свіжі. Я й додав цього мирта до ліверних ковбас. Звичайно, весільний віночок я мусив тричі парити в окропі, щоб листочки пом'якшали і втратили свій гострий запах і присмак. Зрозуміло, коли я забирав цей весільний миртовий віночок для ліверних ковбас, було багато плачу, мовляв, за таку хулу, то цей віночок був посвячений, мене влучить перша куля. Ви ж їли мою ліверну юшку, і ніхто з вас не розчовпав, що пахне не майораном, а миртом.
3: Вірджіховім Грацці, відізвався Швейк, був колись ковбасник Йозеф Ліник. У нього на полиці стояли дві коробки. В одній була мішанина всякого коріння, який він додавав до ліверних ковбасок і кров'янок, а в другій – порошок від паразитів, бо ковбасник вже кілька разів переконався, що його покупці разом з ковбасами хрумкають то блощить, то просаків. Щодо блощиць, то вони, завжди говорив ковбасник, мають присмак гіркого мигдалю, який кладуть до кексу. А ось прусаки в ковбасках смердять, як стара пліснявіла Біблія. Тому він завжди приділяв багато уваги чистоті і порядку у своїй ковбасній і всюди сипав той порошок від паразитів. Якось одного разу готував він кров'яну ковбаску і, як на гріх, мав саме на той час нежить. Вхопив він ту коробку з порошком від паразитів і всипав у фарш. Так щоб ви знали, з того часу в Інджирському Гратці за кров'яними ковбасками ходили тільки до Ліника. Люди просто юрбою валили до його крамниці. А він був людина розумна і здогадався, що уся справа в тому порошку від паразитів. І від цього часу почав замовляти цілі ящики того порошку, заздалегідь попросивши фірму, в якої товар купувався, писати на ящиках «Індійське коріння». Це була його таємниця, і з нею він зійшов у могилу. А найцікавіше було ось що. З тих домів, які купували у нього ковбаски, повтікали геть усі прусаки і блощиці. Відтоді Ірджіхівградець належить до найчистіших міст у всій Чехії.
5: «Ти вже скінчив?» – спитав вільно оприділяючийся Марик. Він, мабуть, також хотів втрутитися в розмову.
3: «Про це я вже скінчив», – відповів Швейк. «Але подібний випадок стався в Бескідах. Та про нього я вам розповім, аж коли підемо в бій».
5: Вільно оприділяючийся Марик почав. «Кухарське мистецтво найкраще позначається під час війни, особливо на фронті. Я дозволю собі зробити невеличке порівняння. У мирні часи ми читали і чули про так звані льодові юшки, тобто про юшки, до яких додають лід. Це улюблена страва в північній Німеччині, Данії і Швеції. Але ось прийшла війна, І цієї зими в Карпатах солдати мали стільки мерзлої юшки, що вони її навіть і не їли. А між тим, це ж делікатес. Мерзлий гуляш ще так-сяк можна їсти, зауважив фельдфебель Ванік, але не більше тижня. Через цей гуляш наша 9-та рота залишила позиції.
3: «Ще в мирний час, – з незвичайною для нього серйозністю сказав Швейк, – уся військова служба оберталася навколо кухні і навколо всіляких страв. Був у нас у Будійовицях обер-лейтенант Закрейс. Він весь час огинався навколо офіцерської кухні, а коли якийсь вояка бувало щось встругне, він ставив його струнко і починав: «Якщо, гультяю, це ще раз повториться, я з твоєї пики зроблю рамштекс, розтовчу тебе на картопляне пюре, а потім тебе з цим нагодую. Полізуть з тебе гусячі тельбухи з рисом, ти будеш схожий на нашпигованого зайця на противні. Ось бачиш, мусиш виправитись, якщо не хочеш, аби люди думали, що я з тебе зробив фаршировану печеню з капустою».
5: Дальша лекція і цікава розмова про використання меню у вихованні солдатів перед війною були перервані страшенним галасом на горі, де кінчився парадний обід. Із хаотичної мішанини голосів виділявся крик кадета Біглера. «Солдат повинен ще в мирний час знати, чого вимагає війна, а під час війни не забувати того, чого навчився на учбовому плаці». Потім почулось сопіння підпоручника Дуба. «Прошу констатувати, мене вже втретє ображають». На горі відбувалися великі діла. Підпоручника Дуба, який плекав вже відомі інтриганські наміри щодо кадета Біглера, і саме тому потяг його до батальйонного командира, офіцери зустріли неймовірним ревом. Єврейська горілка діяла на всіх неперевершено. Перебиваючи один одного, вони кричали, як скажені, натякаючи на кавалерійське мистецтво підпоручника Дуба. «Без конюха ні кроку! Наполоханий мустанг! Як довго ви, колего, перебували серед ковбоїв на заході! Цирковий наїзник!» Капітан Сагнер швидко налив Дубові чарку проклятої горілки, і ображений підпоручник сів за стіл. Він підсунув старе розбите крісло до поручника Лукаша, який привітав Дуба співчутливими словами. «Ми вже, друже, все з'їли». На смутну постать кадета Біглера ніхто не звертав уваги, не дивлячись на те, що він згідно з приписами офіціально доповів про себе капітанові Сагнеру і іншим офіцерам навколо столу, повторюючи кілька разів підряд: «Кадет Біглер прибув до штабу батальйону». Біглер налив собі повну склянку, сів скромно біля вікна і чекав на відповідну хвилину, щоб пустити у повітря феєрверк деяких відомостей, вичитаних ним із підручників. Підпоручник Дуб, якому жахлива сивуха ударила в голову, стукав пальцем по столу і ні з того, ні з цього звернувся до капітана Сагнера.
4: «Ми з окружним старостою завжди бувало говорили: патріотизм, почуття обов'язку, самовідречення – це найкраща зброя на війні. Нагадую вам про себе сьогодні, коли наші війська вже ось-ось перейдуть кордони».
5: До цих слів продиктував вже хворий Ярослав Гашик пригоди бравого вояки Швейка під час світової війни. 3 січня 1923 року смерть навіки замкнула його уста і не дала скінчити один з найвидатніших і найбільш популярних романів, написаних після Першої світової війни.
6: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо.
1: Володимир Малик. Таємний посол. Роман. Книга четверта. Шовковий шнурок. Секретар Таленті, схиливши в поклоні довгасту голову, покриту рідіючим чорним чубом, вийшов з королівського кабінету і, не зачиняючи за собою дверей, сказав: «Його ясновельможність пан Круль ласкаво дозволив тобі, пане Комарницький, зайти на коротку аудієнцію». Арсен вступив до знайомого кабінету. Собеський сидів за широким столом, теж широкий, огрядний, з кучмою злегка посрібленого сивиною волосся і пильно дивився на нього. На жовтавих щоках пробувався легкий рум'янець. Король був явно чимось схвильований. Арсен вклонився. «Доброго здоров'я, ваша ясновельможність! А, пан Комарницький, чи то пак Кульчицький, чи як там тебе? Вітаю, вітаю, героя Відня. Я ніколи не забуваю тих, хто хоробро бився під моїми знаменами. Сідай, будь ласкавий, розповідай, з чим прибув». Арсен зробив кілька кроків до столу, але не сів. «Ваша ясновельможність, допущена велика несправедливість, і я приїхав просити у вас допомоги і захисту». «Несправедливість, о Єзус, і тут несправедливість. Здається, вся сьогоднішня Польща зіткана з одних несправедливостей», – вигукнув король, видно все ще перебуваючи в полоні своїх думок чи під впливом перерваної розмови з секретарем. «Про які несправедливості говорить ясновельможний пан король?» – здивувався Арсен. «Скажіть, хто образив королівську милість, і я?» «Ні, ні, не те, тут одна шабля не допоможе», – замахав руками Собеський. «Магнатські інтриги, магнатське своєволенство руйнують польську державу. Ось що ранить мені серце. Кожен тягне в свій бік, ніхто не думає про вітчизну, а тільки про свої маєтки, про свій гонор. Поки була явна загроза з боку порти, шляхетство щось як-так держалося купи, а тепер, мов, сказилося. Кожен магнат хоче стати королем, кожен голопузий шляхтич – магнатом. Всюди розбрат, підкупи, тягани на посудах, збройні наїзди, грабунки, розбій. Ніхто не боїться королівської влади, всяк покладається на шаблю. Анархія та й годі». Арсен мовчав, сторопівши від такого королівського откровення. Помітивши його розгубленість, Собеський схаменувся і вже спокійним тоном запитав: «Та що ж трапилося? Від кого я повинен тебе захистити?» «Не мене, ваша ясновельможність. Допущена несправедливість по відношенню до відомого вам полковника Семена Палія, який теж не менш хоробро бився під знаменами вашої ясновельможності з турками». «А з ним що скоїлось?» «Його підступно схоплено в Немирові людьми пана Станіслава Яблуновського і запроторено в кам'яницю в Підкамінному. Завіщо?» «Без ніяких підстав, тільки тому, що його оговорив один давній недруг, заявивши, нібито полковник прихильно ставиться до гетьмана Самойловича і до Москви». Собеський відкинувся на спинку стільця. «А якщо то правда?» «Нема жодного доказу, ваша ясновельможність. Ви самі бачили, як Палій не шкодував життя і сил ні під Відним, ні під Парканами. Козацьке військо, Фастівський полк і всі полки на правобережжі обурені свавіллям Яблуновського. Ми всі просимо вашу ясновельможність захистити полковника від несправедливого обвинувачення і наказати гетьману Яблуновському випустити його з ув'язнення». «То пан Комарницький, чи то пак Кульчицький козак?» – здивувався Собеський. «Так, ваша ясновельможність. О! То мені зрозуміло, чому пан так відстоює Палія. Ну, власне, я нічого не маю проти полковника. Він, безперечно, хоробра людина. Я ніколи не забуду його звитяг під Відним. Скажи Яблуновському, що я просив розглянути це діло доброзичливо, тим більше, що я не хочу мати ніяких ускладнень з Москвою, бо ми трактуємо зараз про вічний мир і союз із нею, про спільну війну проти Османської імперії». Король затарабанив пальцями по столу, і Арсен зрозумів, це був знак, що аудієнція закінчилася. Йому стало прикро на серці, отже його далека поїздка закінчилася нічим. Собеський не відмовив у допомозі, але й не допоміг. Замість листа гетьманові обмежився розпливчастими словами: «Скажи Яблуновському, що я просив розглянути це діло доброзичливо». Так гоноровитий магнат засміється йому в обличчя і вижене геть. Ніякої впевненості, що він виконав би письмове розпорядження короля, а словесне побажання тим більше. Арсен мовчки вклонився і вийшов. Минаючи розкішні, цяцьковані золотою фарбою двері королівського кабінету, мимоволі пригадав, як він колись під Чигирином просив захисту для Романа Воїнова, коли того заарештував генерал Траурніхт і одержав таку ж відмову. Виходить, можновладці всюди однакові, хай їм грець. Простій людині за цими позолоченими дверима правди не знайти. Мабуть, сподіваюся, козача тільки на власні сили, на власну шаблю. Валка в'їхала у підкаміння і зупинилася на майдані перед замком. Сонце вже сіло за небосхил, і від похмурих фортечних стін та гостровештих веж падали на землю чорні тіні. «Гей! Тут ставати на нічліг заборонено!» – гукнув у дворі вартовий гайдук. «Насмітите, а потім прибирай після вас. Не кричи, пане, мене глухі», – відповів Арсен, одягнутий у звичайний селянський одяг. Білі полотняні штани і сорочку та солом'яний бриль. «Ходи лишень сюди, адже ми не з порожніми руками приїхали на ярмарок». І він поплескав долоною по крутобокому барилу. Жест був такий промовистий, що спочатку гайдук, підстаркуватий гуцул з Прикарпаття, закліпав очима, а потім облизнув язиком сухі справлі губи. «Невже пиво?» «Та ще яке? А до пива знайдеться і тараня з самого Дніпра». Арсен моргнув хлопцям, Яцькові й Семашку. «Ану, надсидіть панові пару кухлів та виберіть гарну рибину, щоб пан зостався задоволений і дозволив нам тут переночувати». Яцько підніс чималий кухоль. Гайдук спочатку заперечливо покрутив головою, на варті ж, мовляв, потім трохи подумав, зважував, мабуть, пити чи не пити, зрештою прицмокнув язиком, оглянувся, чи нікого не видно, і тільки тоді взяв кухля до рук. Нюхнув. На обличчі вималювався вираз подиву. Отаке у вас пиво, браття. Побий мене грім, якщо це не горілка. Він приклав вінця до усатого рота, зробив один ковток, розсмакував. Пустив у задоволену очі під лоба, а потім видудлив кухоль до дна. Фу, а тепер, хлопче, не завадить і пивця, якщо є. Пиво він пив поволі, смакуючи і заїдаючи тараною. «Ви гарні хлопці, як бачу, просто чудові. Коб не служба, то і я з вами тут переночував би. Їй Богу! Вже вечорію було б зовсім непогано вкластися на возі, підмостивши сіна, та й задати хропака, га?» – пошикував він, хмеліючи. Арсен знову підморгнув Яцькові. Той підніс ще один кухоль горілки. Гайдук з удаваною хитрістю помахав пальцем перед Яцьковим носом, але випив. «Може б ти гукнув своїх товаришів?» – спитав Арсен. «А то їм, бідолахам, нічого не припаде, як ми тут почнемо кружляти». «Не варт їй Богу», – пробелькотів уже добре сп'янілий гайдук. «Нас тільки двоє, я на воротях, а один новенький внизу біля каземату. Якийсь миршевий, нікчемний, він, мабуть, і горілки не п'є ледащо, бо такий небосурманений, що і на мову не здається, сидить та все думає, думає. А що ви думає?» – спитав його. «А кого ж ви стережете?» – кажуть, якесь велике цебе, бо добряче на нього кайдани наділи. «А коли ж тобі, друже, заміну пришлють, чи отак сам всю ніч і стовбичитимеш? Яка там у бісового батька заміна? Набридне стояти, піду», – стукнув у двері, мовляв, «виходь, котрий, хтось і вийде». Він уже ледве тримався на ногах. Язик заплітався, мов перевесло, а голова все схилялася на груди. Горілка валила його з ніг. Щоб не впасти, він обіперся на полудрабок. «Здається, готовий», – тихо промовив Роман, підходячи до переднього воза. «Можна й починати. Козаки вже розпрягли коней, сідлають». «Гаразд», – погодився Арсен, – «кладіть його, хлопці. Він хотів поспати на сіні, хай спить. Та жупан зніміть, спихальське одягне». Яцько і Семашко зняли з гайдука жупан, а самого кинули на воза, прикрили попоною. Він щось замугикав і відразу заснув. Тим часом над містечком опустився синій весняний вечір. До замку долинули дівочі пісні, парубоцький сміх, а десь далеко, може, на другому кінці містечка, не вгаваючи, бриніли невтомні цимбали. Коли коні були осідлені, козаки повитягали заховану у вазах зброю. «Друзі, хто залишається тут, пильнуйте», – сказав Арсен. «Як тільки почуєте постріли, крики або свист, мчіть на допомогу. Зрозуміли?» «Зрозуміли», – відповів хтось. «Хай вам щастить». Арсен і Спихальський з групою козаків рушили до замку. Хвіртка у воротях, як вони сподівалися, була відчинена. На подвір'ї темно і тихо. Тільки в одному віконці світилося. Арсен підкрався, заглянув крізь шибку. У великій з низькою стелею кімнаті покутом спало кілька гайдуків. Ще двоє скидали одяг, ладналися спати. Тільки біля столу сидів один безвусий юнак і шматком грубого сукна до блиску начищав пістолі, ціла купа яких лежала перед ним. «Не ждуть лиха», – подумав Арсен і, намацавши на дверях засув, тихенько натиснув на нього рукою. «Хай посидять, може обідеться без кровопролиття?» Залишивши кількох козаків на чатах, він повернувся до входу в кам'яницю, де з товаришами ждав на нього Спихальський. «Сюди», – шепнув пан Мартин, – «обережно, сходи круті, можна і карк зламати». Вийнявши з-за пояса пістолю, він перше почав спускатися вниз. За ним Арсен, Роман, потім Яцько, Семашко та Метелиця. Десь у глибині блимало світло, почулося протяжне позіхання вартового. Спихальський скрадався тихо, мов кіт, тримаючись рукою за кам'яну стіну. З підземелля дихнуло могильним холодом і цвіллю. На останній сходинці він зупинився, обережно виглянув за рогу, довге підземелля тягнулося ліворуч і праворуч від нього. В мурованій стіні виднілися потемнілі від сирості і часу двері з загратованими віконцями. Магнатська в'язниця. Видно, не один хлоп скуштував у ній жахливих тортур. Біля дверей на низькому ослінчику сидів, закутавшись у кожушинку, вартовий. Невеликий олійний ліхтар, що висів під стелею, освітлював його кудлату овечу шапку і сутулі плечі. Почувши шародіння, він стривожено запитав «Хто там?» і, підвівшись, наставив мушкета. Спихальський вирічив очі. На варті в підземеллі стояв давній знайомий, Свиридного Грішний. Холера ясна, загримів його могутній голос під низьким склепінням. «Невже це ти, пане Свириде? А я й не знав, що ми обидва на службі у ясновельможного пана гетьмана». «Перепрошую, пана, з ким честь маю?» Не впізнаючи, допитувався Многогрішний. «Холера, невже не впізнаєш Мартина Спихальського?» «О, пан Мартин, ніяк не сподівався зустрітися з тобою в такому місті. То пан служить у ясновельможного гетьмана Яблоновського?» «І не перший день. А пан, мабуть, недавно, бо я щось раніше не бачив тебе серед гайдуків гетьмана», – спитав Спихальський, виходячи на освітлене місце і наближаючись до Многогрішного. «Усього кілька днів. Але ж служба собача. Гибієш у цьому підземеллі. Може, пан Мартин допоможе мені знайти тепліше місце?» І Многогрішний навмисне здригнувся, щоб показати, як тут по-справжньому холодно. «А чого ж, допоможу?» Передражнив його Спихальський, раптом, згрібши за груди, притиснув до стіни, вирвав мушкет. «Вся крев, нарешті я тебе злапав. Ниньки тобі стане не тільки холодно, а й жарко. За душу, мов, слимака». «Пане Мартине, ти що, здурів? Пусти!» – заборсався той. На крик прибіг Арсен з товаришами. Він одразу зрозумів, кого впіймав Спихальський, і притримав його руку, що вже вп'ялася в горло на смерть переляканого Многогрішного. «Так от, де ми зустрілися, дядько Свириде», – похитав головою. «Усім ти служив, а тепер ще й пану Яблоновському». «Звенигора», – простогнав приголомшений несподіваною зустрічю Многогрішний. «Хлопці, заткніть йому рота», – наказав Арсен, звертаючись до Яцька і Семашка. «Зв'яжіть руки, щоб не втік собака. Посадіть на коня і стережіть, мов зіницю ока». Яцько і Семашко підхопили Многогрішного, якому зі страху відібрало ноги, і повлекли нагору. Арсен кинувся до дверей, крізь грати яких уже просовувалися чиїсь руки. «Батько Семен? Так, голубе, так, випустіть мене, хлоп'ята, швидше!» – звідси озвався з кам'яниці Палій. На дверях висів міцний замок. Арсен шарпнув, не піддався. «А ну-ка, синку, пусти мене!» – відсторонив його Метелиця. «Колись, бувало, гнув у руках кінські підкови. Спробую зараз. Чи є ще сила?» Він охопив замок обома ручищами і, натужуючись так, що аж лице побагровіло, поволі почав гнути заіржавіле залізо. Воно скрипнуло, дужка переломилася надвоє. Двері розчинилися, і полковник опинився в обіймах друзів. На ногах і на руках у нього гриміли кайдани. «Швидше, батьку!» – гукнув Арсен. «Тікаємо!» Притримуючи ланцюги руками, Палій вийшов з підземелля, йому підвели коня, допомогли сісти. «Ну, хлопці, орли мої, спасибі вам», – промовив розчулено. Арсен подав знак, і загін, кинувши вози, верхи помчав з вивистими вулицями під Камінного на схід. На першому привалі в лісі відбувся Запорозький суд. Свиридного Гріш не тремтів, як у лихоманці. Останнім часом, видно, жилося йому не з медом, бо споганів, схуд, змиршавів, і одяг на ньому теліпався, як на кілкові, його маленькі хитрі очиці перебігали з одного обличчя на інше. Та найдовше затримувались на Арсенові. «Братці, що ви хочете зі мною робити?» – заскиглив. «А що роблять зі зрадником?» – спитав суворо метелиця. «Я не зрадник? Побий мене грім, якщо я кого-небудь зрадив», – белькотав многогрішний. «Я ні в чому не винен». «Ти зрадив вітчизну, недолюдку. Слугував, мов лакуза, спочатку туркам, а тепер перекунувся до магната Яблоновського і продав йому за 30 срібляків полковника Палія. Хіба це не зрада?» – грізно промовив Арсен. «І ти ще смієш заявляти, що ні в чому не винен?» Козаки стояли щільним колом, насуплені, суворі, і многогрішний, що знічено схилився перед ними, здався нікчемним, плюгавим, огидним, як шулудивий пес. Один Семен Палій не втручався в козацький суд. Сидячи на коні, уже розкутий, смоктав люльку і мовчки дивився на підсудного. «І звідки вони беруться, отакі слимаки, нікчеми?» – думав при цьому. «Яка мати їх народжує? В яких сім'ях виростають? Чому один трудів і крові своєї не шкодує для вітчизни, а інший тільки й дивиться, щоб мати з неї якийсь зиск, і продає її тому, хто більше дасть?» Тим часом многогрішний почав плакати. «Братці, помилуйте, не беріть гріха на душу. За безневинну мою голову Бог покарає вас, як у татів розбійників». Арсен відчув, що в його серці піднімається гнів, і щоб стриматись і не вдарити мерзотника шаблею правою рукою міцно, аж до болю стиснув пальці лівої руки. Промовив глухо. «Не викручуйся, многогрішний, не пощастить. Ми тебе зараз судитимемо козацьким судом, судом честі, і ти повинен перед нами говорити правду. Сам знаєш, що за найменшу брехню перед судом честі підсудний без вироку карається на горло». Многогрішний зблід ще дужче. Він раптом відчув, як язик у роті став шорсткий, мов повсть, а серце з грудей шугнуло вниз і, здавалося, затріпотіло десь аж у п'ятах. Він ледве тримався на ногах. «Братчики», – звернувся Арсен до побратимів, – «багато чого про цю людину, про Свирида Многогрішного, ми знаємо. Але чимало і не знаємо. І те, що знаємо, незаперечно свідчить не на його користь. Та щоб він... І ніхто не сказав, що ми вчинили над ним самосуд. Послухаємо його відповіді на наші запитання, а потім уже будемо міркувати, що з ним робити. Чи згодні з моєю думкою?» «Згодні», – дружно відповіли всі. «Тоді оберемо суддю. Кого б ви хотіли?» «Тебе, Арсене», – прогув метелиця. «Кого ж ще?» «Ти краще, ніж будь-хто з нас знаєш цього пройдисвіта. Ти і запитуй його, а ми послухаємо і зважимо, правду він говорить чи ні, і чого варта та правда». «Згода, згода», – загули козаки. «Тоді й почнемо». Арсен вийшов у коло, став супроти многогрішного, промовив тихо, але суворо. «Скажи нам, Свириде многогрішний, чи ти коли-небудь був запорозцем?» «Був», – кивнув той головою і поглянув на метелицю. «Так був колись», – підтвердив старий, – «але таким паскудним, що, пам'ятаю, ми завіщось одного разу присудили покарати його киями». Та він пронюхав про це і вчасно дав драла. «Було таке?» «Було. Тоді перейдемо до пізніших часів. А запитав би я тебе про те, чи був запорозцем, щоб знати, як тебе карати. Або, як сам відаєш, ніхто із запорожців не підніме на братчика руки, щоб скарати його на смерть. Такий наш давній звичай». «Розумію», – прошепотів помертвілими вустами многогрішний. «Тепер скажи нам, чи був ти потурнаком, чи міняв нашу християнську віру на бусурманську?» Многогрішний мовчав, опустивши голову. «Ну, чого ж мовчиш?» – гарикнув метелиця. «Було таке?» «Було. Але ж я не насправді». Козаки переглянулись. Вони не сподівалися, що підсудний так легко і швидко не визнає себе винним у цьому найтяжчому гріху, що був рівнозначний зраді вітчизні. «Не насправді», – передражнив метелиця. «Ось як у пиріщу шаблюкою по твоїй дурній макітрі, тоді ти зрозумієш, насправді чи ні». Арсен поглядом застеріг старого, мовляв, мовчи, батько. «У турецького спагії лакузою був?» – повернувся він до многогрішного. «Повстанців Мустафи Чорнобородого видав йому на поталу в долині трьох баранів». Многогрішний ковтнув слину, мовчав, тільки кліпнув очима. «У війську Юрія Хмельницького служив? Туркам допомагав плюндрувати Чигирин?» «Не я один служив. А тепер скажи, скільки тобі заплатив кара Мустафа за Златку?» «За яку Златку?» Жовті очиці вп'ялися в Арсена. «Я не знаю ніякої Златки. За те, що викрав у Немирові і одвіз у Кам'янець. Пам'ятаєш, у той вечір, коли ти мене швиргнув у яму?» «Я нікого не викрадав». «Брешеш? Сам Юрась мені казав про це, коли ми із Сафарбеєм, пам'ятаєш, такого допитували його? Та і Златку я визволив, привіз у Фастів із самого Стамбула. Це моя дружина. Вона все розповіла». Многогрішний раптом упав на коліна, простягнув руки, щоб обняти Арсенові ноги. «Пробач, я не знав, тож проклятий Юраську мені наказав, хіба ж я сам?» Він таки схопив Арсенового запиленого чобота і притиснувся до нього мокрою від сліз щокою. Арсен гидливо відштовхнув його і відступив назад. «А тепер останнє. Скільки тобі заплатив Яблоновський за те, що ти допоміг схопити нашого батька-полковника Палія? Скільки він платить тобі за твою іудину службу?» Многорічний стояв навколішках. Його попеляста з пролисинами голова схилилася мало не до землі, плечі здригалися від беззвучного ридання. «Мовчиш? Отже, і це правда?» Арсен поглянув на козаків. «Який буде присуд, товариство?» На галявині запала тиша. Чулося тільки кінське іржання та верховіття дерев тихо шелестів легенький вітерець. «А що довго думати?» – вигукнув метелиця. «Цей пройдисвіт давно заслужив собі петлю на шию. Смерть!» Коротко кинув Роман. «На шибиницю його харцизяку!» – рубанув рукою повітря молодий Семашко. «Скарати на горло пся крев!» – похмуро звався Спихальський. «А ви, батько Семене?» – Арсен повернувся до Палія. «Що скажете?» Палій зліз з коня, повагом наблизився до гурту. Многогрішний на якусь мить підвів голову, глянув на нього з надією, але відразу ж одвів погляд у бік, бо вичитав у палієвих очах зненависть і презирство. «Що я скажу?» – почав полковник. «Многогрішний сам уже виніс собі присуд своїми ганебними вчинками. У нього не знайшлося жодного розумного слова на своє виправдання, тож хай одержує те, що заслужив». «Хай буде так», – сказав Арсен. «Ця людина негідна ступати по нашій землі. Чуєш, многогрішний? Вставай і виконуй вирок козацького суду». «Помилуйте», – пробелькотів многогрішний, «більше не буду». «Пізно схаменувся, недолюдку. Справді, більше не будеш. Виконуй вирок». Арсенів голос прозвучав жорстоко. Многогрішний поволі підвівся. Рукавом витер мокре бліде обличчя. «Дайте мені пістоль», – попрохав жалібно. «Як милостиню благаю». «Ні, ти не заслужив такої честі. Від кулі вмирають воїни, а зрадники – від зашморгу. Іди і вибирай мотузку, та міцнішу». Обвівши затуманеним поглядом суворих, мовчазних козаків, що обступили його з усіх боків, многогрішний поволі зробив кілька кроків до найближчого коня, довго порпався в саквах. Нарешті знайшов довгу вірьовку і почав тремтячими пальцями в'язати петлю. Козаки стояли мовчки. Жоден ані пари з уст. Зробивши зашморги на обох кінцях вірьовки, так же поволі, статечно, як він робив усе до цього, многогрішний сів на коня. Козаки знову оточили його, щоб не втік. Всі мовчали. Ніхто ні дією, ні словом не хотів втручатися в катівське приготування. За прадавнім запорозьким звичаєм, жоден братчик не міг узяти на себе ганебного обов'язку ката. Засуджений до кари на горло запорожець сам мав приготувати петлю, сам вибрати гілляку, зав'язати на ній вірьовку, під'їхати верхи і, накинувши петлю на шию, вдарити коня ногами під боки. Многогріш недовго приглядався до гілляки, нарешті вибрав найміцнішу, перекинув через неї один кінець вірьовки, зашморгнув, але тут сили зрадили йому. Він похилився на гриву коневі і зарюмсав, мов дитина: «Братчики, милі, дорогі мої, простіть, помилуйте, або хоч застрельте». Вигляд у нього був жалюгідний. Здригаючись цим тілом, розмазуючи брудні патьоки сліз по обличчю, скаулів, мов цуценя: «Братчики, досить тобі скиглити, нікчемо», – гримнув метелиця. «Сам знаєш, що ніхто не стане поганити рук об таку паскуду, як ти. Будь же хоч в останню хвилину людиною, умри як слід, а не влаштуємо тобі стовпову смерть. Заб'ємо киями, мов скажену собаку, тож вибирай, що краще, чи петля, чи киї». «Києм, як знаєш, кожен запорожець може луснути тільки один раз, але не сподівайся на щасливий кінець. Я сам так упиріщу, що й Богові душу віддаси. Ну, вибирай». Многогрішний замовк, закляк непорушно, перелякано, зі злобою, мов загнаний звір, блимуючи з-під острішкуватих брів довкола. Потім хапливо заметушився, заспішив і почав тремтячими пальцями поправляти на собі одяг, ніби це мало зараз якесь значення. А тоді одним махом накинув на шию петлю і сильно вдарив коня ногами під боки. У світлиці їх сиділо п'ятеро – Палій, Арсен, Звенигора, Роман Воїнов, Яцько та Семашко. На столі перед полковником лежав туго згорнутий, перев'язаний синьою стяжкою сувій паперу. Палій пригладив рукою густе волосся, обвів поглядом присутніх. «Друзі мої», – сказав урочисто, – «ви щойно почули те, що я написав у Москву до правительниці Софії та у Батурин до гетьмана Самойловича. Вважав і вважаю свої дії правильними, бо тільки звідти ми одержували і одержуємо допомогу від вас під час лихоліття, яке впало на нашу землю. Ось і недавно, коли я сидів з милості Яблоновського у казематі з Києва від воєводи Шереметєва, прибули у Фастів дві валки возів з харчами та зброєю. Без такої допомоги ні ми у Фастові, ні Самусь у Богославі, ні Іскра у Корсуні та Абазину Немирові не змогли б протриматися й року». «Правильно, батько», – сказав Арсен. «Залишається допровадити ці листи за призначенням. Комусь треба їхати, сини мої». «Кому ж? Нам з Романом доведеться. Правда, Романе?» – звернувся Арсен до свого побратима. «Безперечно», – відповів той. Але тут підвівся молодий Семашко. Був він, як мати, чорнявий, красивий, з бистрим поглядом темних очей. «Ні, батьку», запально заперечив він. «На Арсенову та Романову долю випало вже чимало важких доріг. Пора й міру знати. А ми з Яцьком тільки вступаємо на одну з них. Тож хай це буде для нас першим випробуванням. Пошли нас. Запевняю, не підведемо». Палій любив пасенка як рідного сина. І зараз милувався його красою, рішучістю, а також чоловічою мужністю, що вже яскраво пробувалася в усій його молодецькій зовнішності. Він не сумнівався в ньому. Потім перевів погляд на Яцька. Це був голубоокий, білявий, більш тендітний. «Чи ж витримає?» «А ти, Яцьку?» Яцько твердо відповів: «Дозволь, батьку, не підведемо. Колись і нам треба починати». Вони стояли обидва поряд, юні, красені, сповнені життєвої снаги і з надією дивилися на полковника. «Гаразд», – погодився Палій, – «поїдете ви. Справді, треба ж колись і вам починати». Стояв теплий весняний день. Золоте коло сонця поволі здіймалося вгору по високому голубому небі, линув радісний журавлиний крик. Гай попід горою зеленів молодим листям, пнувся вгору тугим співучим гіллям. Весело дзвенів над полями невтомний жайворонок. Спихальський піднімався узвозом по крутій дорозі, ведучи заповід осідленого коня. Біля боку у пана Мартина шабля, до сідла приторочені дорожні сакви. За ним на возі з напнутою халабудою правувала кінь Мезінька, міцно тримаючи в тугих, загорілих на весняному сонці руках ремінні віжки. За її спиною з халабуди з-поміж небагатих домашніх пожитків виглядали дві чорняві голівки – хлопчика і дівчинки. Позаду пішки здиралися нагору Арсен зі Златкою та Роман зі Стехою. На високому шпилі, звідки з одного боку, відкривався широкий краєвид на красуню Унаву, що звивалася серед зелених берегів, з другого – на Фастівську фортецю, що височила на сусідній горі. Спихальський зупинився, наставив блакитне небо гострі шпичаки вусів, розкинув руки і загукав. «Гай-гай, на його мамі, як тут і гарно! Так гарно, що прошу панства схопив би всеньку землю в обійми, пригорнув до груди та й умер би від великого щастя!» «Не вмирай, пане Мартине, ми ж ще не раз сподіваємося бачити тебе у Фастові в гостях», – сказав підходячи Арсен і обняв поляка за плечі. «Знаю, що тут завжди будуть тобі раді». «Дзянькую бардзо, брате Арсене, за твоє добре серце. Коб не туга за уйчизною, то б лишився я тут і з вами, друзі мої солодкі. Але мушу їхати, бо та земля польська рідна і теж прекрасна, як і ваша. Вона кличе мене, манить до себе, як мама». В його голубих очах зблиснула сльоза, він почав прощатися. «Прощайте, друзі мої дорогі, хай вам щасливо живеться-ведеться. Кохам вас, як рідних. Не забувайте пана Мартина, а він вас до останнього дня свого не забуде. Пані Зінька буде наспівувати мені вечорами ваших чудових пісень, а я уявлятиму, що знову з вами і в радощах, і в горі. Якщо доведеться кому з вас бувати в наших краях, пам'ятайте, що там є сільце Крухлик, а в ньому жиє ваш незрадливий друг і приятель Мартин Спихальський». Останні обійми, останні поцілунки, і вже пан Мартин на коні. Вдарив огиря ногами під боки, і той затупцяв нетерпляче перед далекою дорогою, стримуваний ремінними поводами, забасував, а потім зірвався і пішов з місця чвалом. Зінька змахнула зі щік сльози, сумно всміхнулася всім, помахала рукою і в'йокнула на коней. Колеса скрипнули, віз рушив і покотився по битому шляху на захід, все швидше і швидше. На далекому горбі Спихальський зупинився, підвівся, на стременах помахав шапкою і за мить сховався за обрієм. «Ну от і все. Нема пана Мартина з нами. Ніби частку серця відірвав і забрав з собою», – промовив глухо Арсен. «Не так давно розлучився з воєводою Младеном і Ненком. Не встиг поплакати над могилами Сікача, Іваника і діда Шевчика, як довелося, може, назавжди розлучитися зі Спихальським. Хоч ти, Романе, не надумай махнути на Дон, та ще й зі Стехою. За мене не турбуйся, приріс я до Фастова, як кора до дерева», і блакитноокий Дончак прихилився до щасливої, усміхненої дружини. Арсен обняв їх за плечі, міцно притиснув до груди, а потім легенько відштовхнув від себе. «Ну, йдіть, а ми зі Златкою трохи постоїмо тут». Вони зосталися вдвох. Стояли на високому шпилі і довго дивилися в той бік, куди поїхав пан Мартин з новою родиною. Потім козак заглянув коханій в очі, що синіли густо, як море. Як він любить дивитися в їхню бездонну глибину, як він рвався до них, скільки доріг сходив, щоб нарешті мати змогу кожного дня милуватися їхньою красою. У скількох смертей видерся з пазурів, щоб не вицвіли вони від сліз і туги. Ніжно взяв її голівку шкарубкими, мозолистими руками, осипав обличчя поцілунками. «Златко, люба моя, Арсене!» Тремтіло сповнене весняними пахощами повітря, і небо мирне, безхмарне дивилося на них з високості і усміхалося радісно від розкоші і щастя. Сіли. Арсен поклав голову на коліна Златці і заплющив очі. В одну мить промайнули перед його внутрішнім зором страшні картини минулого – неволя, втеча, бої, походи. Для чого це все? Кому потрібні муки і кров? Злигодні і смерть людська, чиє сповнене чорної злоби серце бажає погромів, пожарищ, руїн. Хіба мало на світі простору, сонця, тепла? Хіба щастя не у відчутті того, що ти живеш, дихаєш запашним повітрям рідної землі, насолоджуєшся усмішкою милої і теплом її ніжних рук? Арсенове серце мліло і завмирало від незнаної досі втіхи і пестощів. Златка цілувала його в очі, тонкими пальцями перебирала кучерявого чуба, гладила тверді, зарубцьовані шрами. Побачивши за вухом слід від кулі, нагнулась, припала до нього губами. «Арсенчику, важко тобі доводилося», – прошепотіла. «Важко. Ти більше ніколи не кинеш мене, правда? Будемо відтепер завжди разом? Будемо, Златко, будемо, Люба». Вони замовкли. Златка дивилася в безмежний простір, заколисана щастям і радісним весняним співом жайворонка. Арсен щокою притилився до її теплого коліна, теж слухався в неповторну музику весни. Раптом його вухо вловило ледь чутний тупіт копит. Він підвівся, глянув довкола. Ген-ген, на віднокрузі мчить якась темна цятка. Що воно? Чи то вітер гонить перекуте поле безкраєм степом, чи вершник поспішає з важливою звісткою? Арсен пильно вдивляється вдалину. Ні, не перекуте поле. Швидко, то зникаючи на хвилину в невидимій звідси балці, то виринаючи на зелених пагорбах, наближається та чорна цятка. Гонець. Уже видно, як жевріє, мов головка будяка, малиновий верх його шапки, іскряться проти сонця самоцвіти на піхвах, здобутої в боях дорогої шаблі, летить бистрокрилим птахом дужий кінь. Златка стривожено простежила за Арсеновим поглядом і теж побачила вершника. Хто то? Куди він мчить? Невже знову війна? Арсен мовчки пригорнув кохану до груди, ніби хотів назавжди захистити її від усього лихого на світі, а серцем слухав далечінь. Йому вже вчувалися звуки козацьких сурм, що кличуть у похід, і ржання бойових коней на коротких привалах, приглушені голоси товаришів і ледь чутний брязкіт зброї в тривожній тиші ночі. І зрозумів він, що його щастя коротке. От-от життя знову покличе на тяжку нескінченну дорогу, назустріч вітрам і грозам. Бо і само ж воно – дорога без кінця. 1964-1971 роки. Лубни. Після слова до читача. Перегорнута остання сторінка немалого за обсягом і сповненого багатьох історичних подій та життєвих пригод роману. І у читача, напевне, виник ряд запитань. Як зародився задум цього твору? Які в ньому події справжні, а які вигадані? Це ж стосується і героїв. Які з них історичні, а які виникли в уяві автора? Чи не думає автор продовжити розповідь про них? Такі та подібні запитання я часто отримую від своїх кореспондентів. Ця моя коротенька післямова, і я спробую відповісти на них. Задум того чи іншого твору приходить по-різному. Життя підкаже, вразить несподівана думка, своя чи кимось висловлена, буває свідомо, цілеспрямовано, шукаєш тему, іноді вона може навіть приснитися. Так, задум роману «Князь Київ» виник у мене під впливом статей археологів про розкопки в Києві в 60-х роках. Ще тоді, працюючи над тетралогією «Таємний посол», я зібрав для нього чималий матеріал, простудіював про походження та історію готів Йордана, твори грецьких хроністів, розвідки наших істориків. Він мені пригодився через 10 років, коли я почав писати роман. По-іншому прийшов до мене задум роману «Черлені щити». Не знаю, як у кого, а в мене в уяві витворилася хронологічна таблиця історичних подій у вигляді велетенської ламаної драбини або швидше сходів багатоповерхового будинку. Кожен щабель, кожна сходинка заповнена датами, подіями, особами. Там видно тисячоліття, століття, десятиліття й роки. Десь густо історичних фактів накопичилося, десь рідше, є й білі плями, чи то через відсутність джерел, чи через моє незнання їх. Отож, одного разу, коли я, шукаючи тему для нового твору, мандрував по своїй уявній хронологічній драбині знизу вгору і відкидав те, про що вже кимось написано або мене не зацікавило, піднявся я до 1185 року і зупинився. Яка тема? трагічний Ігорів похід, слово о полку Ігорові. Всі ми трохи знаємо цей геніальний твір нашої давньої літератури, а значно менше знаємо про князя Ігоря та його похід на Половцю. Ще менше знають учні та студенти. А якщо написати про ці події роман, тим більше, що незабаром ми відзначатимемо 800-річчя слова. Так думав я 1980 року. З цих мандрів, по моїй уявній хронологічній таблиці, з цих роздумів і проріс роман «Черлені щити». Щодо тетралогії «Таємний посол», то тут історія складніша. Це було десь на початку 60-х років. Був час, коли я нічого не писав, не було теми, не було сюжету, не було героїв. Жахлива ситуація для письменника. А в душі бродили якісь неясні задуми, хотілося чогось величного, героїчного, небуденного. Я мучився, шукав і не знаходив. Бо однієї теми мало, за темою ще треба побачити сюжет, концепцію, героїв. А всього цього не було. Одного літнього, осіннього чи весняного, але у всякому разі щасливого дня я лежав на дивані і знічев'я гортав журнал «Аганьок». І раптом на розвороті побачив репродукцію знаменитої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». Розглядав я її зблизька, і на ній було видно кожен штрих, кожен мазок. Але не це мене вразило, вразила несподівана думка. Яких могутніх людей, яких лицарів зобразив художник, які характери. І все це з допомогою трьох засобів – полотна, пензля і фарби. А ми ж маємо зараз кіно, от коли б ці герої та ужили на екрані, який фільм можна б створити? Невидима сила, мов пружина, підняла мене з дивану, і я засів за кіносценарій «Іван Сірко». На щастя, кіносценарій на студії імені Олександра Довженка, куди його подав, з незалежних від автора причин не пішов. Кажу на щастя, бо ця невдача змусила мене не скласти руки, а взятися за роман. Відразу постало питання, як писати. Оскільки роман адресувався молоді, я вибрав історико-пригодницький жанр. Головним героєм його став Сірко, славний кошовий отаман. Невдовзі на моєму столі вже лежав початок, цілих 100 сторінок. Але робота зупинилася, я почав думати, чому. І прийшов до висновку, що задля героя мого роману кошовий отаман уже застарий, що його треба пустити по периферії роману, а головного героя треба шукати. Але де? Вигадувати не хотілося, і рукопис я спалив. Тим часом з різних бібліотек мені йшла історична література. В одній із книжок я натрапив на повідомлення, що напередодні російсько-турецької війни 1677-78 років Сірко послав у Туреччину таємного посла, тобто розвідника, який добре знав турецьку мову. Той незабаром повернувся не з порожніми руками, а привіз фірман – указ султана про похід на Чигирин. Сірко переслав цей фірман царю в Москву, де він і досі зберігається в архіві колишнього посольського приказу. Ось мій головний герой. Я назвав його Арсеном Звенигорою і заново розпочав роман. Так остаточно оформився мій задум. Щодо подій, які справжні, історичні, а які вигадані, то, гадаю, читач сам розібрався в цьому. Скажу тільки, що друга, третя та четверта книги мають тверду історичну основу. І останнє. Чи буде продовження роману? Не буде. Герої мої ще довго жили, брали участь у бурхливих подіях кінця 17-го, початку 18-го століття. Але то вже інший час, інші теми, прийдуть молоді автори і осягнуть їх. На цьому кінчаю, а тобі, дорогий читачу, який любить і шанує історію своєї вітчизни, бажаю нових мандрів її безмежними просторами разом з іншими авторами, з іншими героями. Їх багато. Отже, в добру путь. Володимир Малик.
0: Продовження передачі слухайте завтра. В цей же час.

Родинне радіо – єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину – новий літературний твір. Кожен місяць – понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
2: Історії факт братання на крові Олександра Сартака справді відомий. Ось як про цей факт дуже коротко і стримано оповідав історик Гумільов. У древніх монголів був зворушливий звичай братання. Хлопчики або юнаки. Це важливо, прошу саме на це звернути увагу. Обмінювалися подарунками. І не лише. Різали собі руки, змішували кров з молоком, після чого пили напій по черзі, вимовляючи слова обупільної клятви. Ставали андами, названими братами. Побратимство вважалося вищим від кревного споріднення. Анди, як одна душа, ніколи не покидаючи, рятують один одного у смертельній небезпеці. Цей звичай використав Олександр Невський. Побратавшись із сином Батия Сартаком, він став, мов би, родичем хана і, користуючись цим, відвів багато лиха від російської землі. Кінець цитати. Усі російські історики в своїй оповіді запускали той чи інший доважок брехні. Гумільов, повідомивши факт братання Сартака з Олександром, скромно промовчав, коли це могло статися, в якому році. Він знав про наявність величезної кількості неправди і міфів у російській історії. Однак промовчав. Навіть питання про братання докорінно спотворив. Шановні читачі, настав час самим подумати і відповісти на запитання, які виникають і на які російські байкарі не дають відповіді, тікають від них. Отже, конкретні запитання. В якому році могло відбутися братання Сартака і Олександра? Скільки років у ті роки було хлопчикам або юнакам? При цьому нагадую, що за монголо-татарськими законами людина в 16 років вважалася повнолітньою. Тобто виходила з віку хлопчика і юнака, ставала дорослою. Послухаємо все того ж Гумільова. Адже відомо, що Темуджин, майбутній Чингисхан, женився з Борте, досягши повноліття, тобто 16 років. Кінець цитати. З цього випливає, якщо дотримуватися законів імперії Чингізидів, що братання між хлопчиками або юнаками Олександром і Сартаком мало відбутися у віці від 8 до 15 років, і не пізніше. Ще раз звертаю увагу на необхідність дотримувати саме законів татаро-монгольської імперії. Їх у 13 столітті дотримувала вся знать держави. Не можна керуватися вимислами і державним великоросійським бажанням. Для відповіді на поставлені запитання, з огляду на колосальний доважок брехні у російській історії, пропоную йти від династійної лінії Чингісхана. Велика радянська енциклопедія у 3-му томі на сторінці 46 стверджує: Батий 1208-1255 роки, монгольський хан, син Джучі, внук Чингісхана. Після смерті батька 1227 рік став главою Джучі-Улуса. Кінець цитати. Як бачимо, хан Батий народився 1208 року. Отже, його старший син Сартак міг з'явитися на світ приблизно у 1228-1232 роках. Тобто, заокруглюючи, ми маємо право припустити, що рік народження Сартака – 1230. Це надалі підтвердиться й іншими викладками. Дуже уважно простудіювавши Карамзіна, можна встановити роки, коли могло відбутися зближення і братання Сартака з Олександром. 1238 рік. Одержання ярлика на князівський престол батьком Олександра Ярославом Всеволодовичем. Карамзін цю зустріч замовчує. 1243 рік. Поїздка Ярослава Всеволодовича в ставку Батия, зафіксована Карамзіним. Син міг бути з батьком. 1246 рік. Поїздка батька Олександра в Каракорум із обов'язковим заїздом у ставку Батия. Після цієї поїздки батька Олександра не стало. Сподіваюся, читачі розуміють, що роки з 1243 і далі слід виключити, бо за російськими вигаданими джерелами Олександру у 1243-му вже стукнуло 23 роки. І підтримати древній монгольський звичай братання хлопчиків і юнаків він не міг. Застарівся. Залишаються роки з 1238 по 1242. Як ми знаємо, а у 1239 році Батий пішов у похід на Київ і далі в Центральну Європу. А повернув татаро-монгольські війська в Південне Поволжя аж 1242 року. Отже, Олександр мусив бути аманатом, заручником, у Батия до 1239 року і залишатися при родині хана. Звісно, і син хана Батия Сартак, якому до 1239 року минуло 9 чи 10 років, участі у військовому поході не брав, а залишався вдома, у Поволжі, з матір'ю. Я свідомо поки що не торкаюся різниці у віці Сартака і Олександра. Про це поговоримо пізніше. Хочу нагадати читачам. Діти-заручники улусних правителів Батия, як засвідчив план у Карпіні, перебували при особистому дворі хана. Виходить, два хлопчики, а це саме так, із 1238 по 1242 роки виховувалися і росли поруч. Бігали разом степом, об'їжджали одних коней, гралися в одні ігри. Читачі розуміють, що степовик Сартак, хоча й був сином хана, виховувався вільною, незалежною у своїх вчинках, у своїй поведінці людиною. І тут ми знову вперлися у вік Олександра, так званого Невського, народженого за російськими джерелами чи 1220-го, чи 1221-го року. Народжений у 1220-му році, Олександр ніколи б не зміг стати Андою, братом Сартака, який народився орієнтовно у 1228-1232 роках. Адже він був би до 1238 року дорослим чоловіком, 18 років. А Сартакові у 1238 році було тільки 8 років. Чоловік не міг брататися з хлопчиком. А заступництва підданого васала над сином хана елементарно не могло бути. Це незаперечна істина. З історії відомо, що саме в 11 років прадід Сартака Темуджин Чингісхан і Джамуха стали андами. Послухаймо історика Гумільова. Коли Тимуджинові сповнилося 11 років, він разом із Джамухою грався на льоду Онона. І тоді вони вперше обмінялися подарунками. А навесні того ж року заприсяглися один одному у вірності як анди. Тобто виконали ритуал клятви на крові. Кінець цитати. Я впевнений, що Сартак знав звичай посвятив анди і пам'ятав давню легенду про свого прадіда Чингісхана. Такі речі в народі зберігалися століттями. Ось і замкнуто порочне коло з доважком брехні. Олександр, так званий Невський, анда Сартака, про що свідчить історія, не міг народитися у 1220-1221 роках. Це звичайний міф Катерининської комісії, яка придумувала історію переважно Росії. Він народився, як і його анда Сартак, у 1228-1232 роках. І всі вигадки про великі перемоги Олександра, нібито ним здобуті під Новгородом, елементарна брехня. Чужі діяння заради звеличення Московії приписали Олександрові, який виховувався з 1238 до 1252 року при дворі хана і віддано служив своїй батьківщині – Золотій Орді. У світовій скарбничці пам'яті збереглися документи, які побічно підтверджують наші висновки. Як пам'ятають читачі, Плано Карпіні, який побував у 1246-1247 роках у ставці Батия і в Каракорумі, у своїх спогадах ніде не згадує про хана Сартака. Тобто до літа 1247 року Сардак ще не відокремився від батька, а був серед його родини і кочовища. А отже, величався не ханом, а сином Батия. Згадаймо, і сам хан Батий відокремився від свого батька тільки влітку 1227 року, коли йому сповнилося 19 років. Особисто дід Чингісхан призначив Батия старшим у Джучі-Улусі та закріпив за ним західні землі імперії. Так само вчинив і Батий, коли після військового протистояння з Гуюком, що закінчилося 1249 року встановленням спокою в імперії, відокремив від своєї родини Сартака, закріпивши за ним землі від Волги до Дону, куди увійшла і вся Ростовська-Суздальська земля, за рубруком земля Моксель. Саме цей непрямий факт свідчить про народження Сартака у 1228-1232 роках і його відділення від батька орієнтовно у 1249-1250 роках у 19-20-літньому віці. Тому що Плано Карпіні в 1247 році ніде не згадує про самостійне кочовище хана Сартака, називаючи кілька десятків інших ханів імперії. А Рубрук, посланник французького короля Людовика IX, у 1253 році вирушає саме до хана Сартака з королівською грамотою, почувши про християнську віру хана. Ці 2-3 роки, з 1249 по 1252, і знадобилися, аби звістка про Сартака-християнина дійшла до європейських столиць. Отже, здогад про народження Сартака приблизно у 1228-1232 роках правильний. Він всебічно стикується і обґрунтовується. Настав час відстежити згадки мандрівників, цих основних свідків стосовно сина князя Ярослава, який перебував у 1246 році при ставці хана Батия. Звертаю увагу, син князя Ярослава перебував саме при ставці хана Батия, а не в Каракорумі, як стверджував майстер доважку брехні незабутній Карамзін. При цьому Плано Карпіні ніде не згадав про князя сина Ярослава, а лише про сина князя Ярослава, який був у заручниках, аманатах при дворі Батия. Тобто він говорив про юнака, який ще не одержав титулу князя і не мав свого уділу або престолу. Однак цей син князя Ярослава був наближеним до Батия і користувався його повною довірою. Послухаймо Плано Карпіні. Тут недавно трапилося, що Михайла, який був одним із великих князів руських, коли він прийшов на поклін до Батия, вони змусили пройти між двох вогнів. Опісля вони сказали, щоб він поклонився на полудень Чингісхану. Той відповів, що охоче поклониться Батию і навіть його рабам, але не поклониться зображенню мертвої людини, тому що християнам цього робити не личить. І після того, як йому багато разів сказано було поклонитися, а він не побажав, вище згаданий князь передав йому через сина Ярослава, що він буде вбитий, якщо не поклониться. Той відповів, що краще бажає вмерти, ніж зробити те, чого не личить. І Батий послав одного охоронця, який бив його п'ятою в живіт проти серця так довго, поки той помер. Після цього йому відрізали голову ножем. Кінець цитати. Із цієї оповіді випливає, що син Ярослава був довіреною особою, перекладачем хана Батия, доносив його веління чернігівському князеві Михайлу, добре знав татарську мову, що свідчило про його перебування при дворі не перший рік. Жоден із татаро-монгольських ханів не наближав до себе чужих неперевірених людей. Навіть цілком наближені до хана люди могли з'явитися перед ним тільки з його дозволу. Обидва мандрівники на цьому наголошували не раз. І ми не маємо підстав не вірити їм. І друге. Син Ярослава у 1246 році ще не став самостійним князем, а був саме в тому віці, коли людину ще величають сином. Тобто у 1246 році син Ярослава, як і Сартак, син Батия, ще не вийшов із синівського віку. Побувавши 1253 року в ставці Батия, Рубрук уже не застав у ній сина князя Ярослава. Як не застав він при ставці Батия і Сартака. На той час Сартак уже мав власну ханську ставку. Андами Сартак і Олександр стали до появи в Орді Плано Карпіні, бо на той час обом минуло по 15-16 років. Отже, Олександр Невський, щоб побрататися із Сартаком і заслужити довіру хана Батия, повинен був перебувати при дворі хана принаймні кілька років до 1246-го, і саме в дитячому або юнацькому віці. Тим часом, як свідчить Плано Карпіні, а всі історики Великороси з цією думкою погоджувалися, в заручниках при дворі Батия був лише один син князя Ярослава. До речі, чомусь без згадування імені. А звідси може бути єдиний висновок. Заручником у Батия з 1238 і по 1252 рік був старший син князя Ярослава Олександр, незаслужено прозваний Невським. Інших пояснень немає. Сподіваюся, читачі пам'ятають, що князь Олександр, так званий Невський, одержав великокнязівський Володимирський престол із рук свого анди, хана Сартака, у 1252 році. Ростовсько-Суздальська земля, або, як її назвав великий мандрівник Рубрук, земля Моксель, у 1249-1250 роках за рішенням Батия відійшла до Сартака разом із іншими володіннями від Волги до Дону. І цілком зрозуміло, що один зі своїх улусів, Сартак, віддав довіреній людині, своєму анді Олександрові, так званому Невському. Вихований у татаро-монгольському середовищі, прийнявши ординський світогляд, ставши андою Сартака, Олександр легко міг зрадити брата Андрія, заволодіти ярликом на великокнязівський Володимирський престол і разом із татаро-монгольськими військами знову пройти руйнівником по Ростовсько-Суздальській землі. Ось підтвердження цим словам. Готуючись до боротьби з Андрієм Ярославовичем, Олександр Ярославович поїхав по допомогу в Орду, але не до самого Батия, а до його сина Сартака. І перемога у 1252 році була здобута з допомогою військ Сартака. Дружба Олександра із Сартаком була добре відома. Кінець цитати. У далекому 1252 році татаро-монголи не спустошили всю Ростовсько-Суздальську землю. Грабували і вбивали вибірково, за підказкою нового великого князя Олександра Невського. Не варто допускати й думки про те, що Андрій намагався вести незалежну від татаро-монгольської орди політику. Це чергова брехня великоросів, підкинута Карамзіним і подібними байкарями історії. У князя Андрія, брата Олександра Невського, не було навіть мінімальних військових сил, здатних протистояти Орді. Та й сам він бував в Орді і міг оцінити сукупну міць Джучі-Улуса. Згадайте хоча б військове протистояння Батия з Гуюком. Однак повернімося до Олександра. За багато років життя при дворі хана Олександр став першим із суздальських князів, хто пройнявся справжнім татаро-монгольським державним духом. Із дитинства всотав психологію степовика-завойовника, повністю сприйняв звичаї людей, серед яких виріс, їхній стиль поведінки і психологію вчинків. Він чітко розумів, що має єдиний шанс посісти Володимирський великокнязівський престол, прибравши з дороги брата Андрія. І слід було квапитися, доки влада була в руках у анди Сартака. Олександр, так званий Невський, скористався своїм підлим шансом. Навіть вивчаючи лише писання Карамзіна, можна чітко простежити мерзенні вчинки Олександра. Ясна річ, Карамзін назвав звичайну зраду
1: доленосним героїчним актом. Але цим грішили всі автори історії, переважно Росії. А послухаймо Карамзіна. Неврюй, Олабуга, прозвищем Хоробрий і Котя, воєводи татарські, до речі, всі полководці хана Сартака, наздогнавши Андрія біля Переславля, розбили князівську дружину і мало не схопили самого князя. Зрадівши випадку мстити росіянам, це в землі Моксель, уявіть собі, як заколотникам юрби, як принизливо, не війська, а юрби, неврюєві розсипалися по всіх областях Володимирських, брали худобу, людей, убили у Переславлі воєводу, дружину юного Ярослава Ярославовича, молодший брат Олександра, полонили його людей і зі здобиччю пішли. Олександр, визнаний в Орді великим князем, з торжеством і з татарськими військами, в'їхав у Володимир. Кінець цитати. До речі, незабаром і Андрій, і Ярослав повернулися назад, схилили шию перед ханом Орди і сіли на удільні улусні престоли. Це зайвий раз підтверджує нашу думку. Андрій не повставав проти Батия, не піднімав меча на татар, а став жертвою зради рідного братика. Так уперше в мирний час привів Олександр, так званий Невський, татаро-монгольські війська в Суздальську землю. Він буде приводити ці війська ще не раз. Нам варто запам'ятати, то був перший великий князь Ростовсько-Суздальської землі, який особисто привів татаро-монгольські каральні війська на рідну землю. Він запозичив правила управління народом у татаро-монголів, як одночасно запозичив у них і правила особистої поведінки. Надалі, починаючи з 1252 року, Ростовсько-Суздальське князівство, пізніше Московія, відтак Російська імперія, будували свою державність чітко за татаро-монгольськими канонами, привнесеними на цю землю князем Олександром Ярославовичем. Як не дивно, але й більшовики, комуністи, притримувалися тих же методів управління державою. Жорстока деспотична централізація влади, знищення найменшого інакомислення, загальне заохочення доносів і зрадництва, нарешті постійний військовий експансіонізм під брехливим прикриттям інтернаціоналізму. Послухаймо ректора Російського державного гуманітарного університету Юрія Афанасьєва. Історія завжди присутня у сучасному. Інший підхід буде однобічним. За Івана III почалося розширення Росії, Московії. Потім був Петро І, і далі вже ніхто не думав зупинятися. Всі ресурси використовувалися для того, аби щось завойовувати. А потім облаштовувати ці території не встигали, тільки обороняли. Пам'ятаєте у Бердяєва? Росія пришиблена своєю широчинню. Це і в завоюваннях, яка країна не могла переварити, і в черевику, яким Хрущов стукав в ООН, і в бажанні ощасливити увесь світ соціалізмом. Ми нормально ніколи не жили. То нас доганяли, то завойовували, то оборонялися. Кінець цитати. За 525 років
2: із 14 до 20 століття Російська імперія і її попередниця Московія воювали 329 років. Таку психологію розбою й бандитизму заклав у свідомість московитів незабутній Олександр Невський. У запозиченні в Золотої Орди і насадженні в московському улусі саме такої державності полягала найбільша заслуга Олександра Невського перед майбутньою Московією і її істеблішментом. Інші подвиги в лапках Олександра Невського від лукавого і є звичайною брехнею істориків, які складали історію переважно Росії. Усі діяння Олександра на Великокнязівському поприщі, починаючи з 1252 року, його синів і наступних спадкоємців були неймовірно жорстокими й аморальними, навіть за мірками тих часів, як стосовно народу Ростовсько-Суздальської землі і Московії, а точніше буде сказати, до народу Моксель, так і щодо сусідніх народів. Ці подвиги в лапках перших татаро-монгольських ставленників Володимирського і Московського, який зароджувався у лусів, ми розглянемо у наступному розділі.
0: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Айзек Азімов. Кінець вічності. Розділ третій. Учень. Перед своїм знайомством із Брінзлі Шеріданом Купером Харлан прожив у 575-му вже кілька тижнів. Він устиг призвичаїтися до свого нового помешкання, обвикнувся із стерильною чистотою порцеляни та скла. Харлан поступово навчився носити емблему техніка і вже не намагався прикрити її першим ліпшим предметом, який був у нього в руках, або прихилитися до стіни, щоб приховати нашивку на рукаві. Раніше він робив такі спроби, але зустрічні лише міряли його холодними поглядами і зневажливо посміхалися, немов підозрювали, що він хоче втертись у їхнє довір'я або набивається до них у друзі. Старший обчислювач Твісел щодня приносив йому нові завдання. Харлан уважно вивчав їх, аналізував, по 4 рази переписував свої висновки, але й останній варіант не зовсім влаштовував його. Твісел читав висновки і кивав головою. «Чудово, чудово!» Затим охоплював Харлана швидким поглядом своїх голубих очей, і усмішка його помало згасала. «Перевіримо цей здогад на кібермозкові», – говорив він на прощання. Твісел завжди називав його висновки здогадами. Він жодного разу не повідомляв Харланові про наслідки своєї перевірки, а Харлан не насмілювався запитувати його. Він занепадав духом від того, що йому не доручають втілити в життя жодного з його висновків. Чи означало це, що кібермозок знаходить у них помилки? Що Харлан неправильно добирає дані для зміни реальності, не вміє визначити мінімальну необхідну зміну у вказаному інтервалі? Минуло немало часу, поки він звик недбало перекочувати на язиці абревіатуру МНЗ. І ось одного разу Твісел зайшов до нього в супроводі якогось сором'язливого суб'єкта, котрий не наважувався навіть підвести на Харлана очі. «Знайомтесь, техніку Харлан, це учень Брінзлі Шерідан Купер», – промовив він. «Здрастуйте», – байдужим тоном відказав Харлан. Зовнішність нового знайомого не справила на нього особливого враження. Дрібний на зріст, темне волосся з проділом посередині, очі водянисто-карі, підборіддя вузьке, вуха великі, нігті обкусані. «Оцього хлопця ти навчатимеш первісної історії», – сказав Твісел. «Побий мене час», – вигукнув Харлан. У ньому враз прокинулася цікавість до відвідувача. «Як це я міг забути?» «Ну, здоров був».
2: «Склади з ним розклад занять», – сказав Твісел. «Було б непогано, якби ти зміг приділити йому 2 дні на тиждень. Навчай його, як сам знаєш. Я цілком покладаюсь на тебе. Коли будуть потрібні книжки, фільми або старовинні документи, які можна знайти у вічності чи в досяжному для нас часі, скажи мені, і ти їх матимеш. Згода?»
1: Як завжди, він не знати звідки дістав запалену сигарету, і повітря наповнилося димом. Харлан закашлявся, і, помітивши, як в учня судомно скривився рот, зрозумів, що поштивий юнак душить у собі кашель. Аж ось Твісел пішов, і Харлан заговорив зі своїм майбутнім вихованцем. «Ну що ж, сідай». Він затнувся на якусь мить, а відтак рішуче додав. «Синку». «Сідай, синку. Мій кабінет невеличкий, але нам тут місця вистачить». Харланові нетерпеливилося розпочати науку. Подумати тільки, він працюватиме за особистим планом. Первісна історія була для нього ніби його власністю. Учень підвів на Харлана очі, здається, вперше за весь час, і, затинаючись, спитав.
2: «Ви технік?»
1: Від доброзичливості і збудження, що досі переповнювали Харлана, не лишилося й сліду. «Ну і що з того?»
2: «Нічого», – пробурмотів учень. «Я просто…»
1: «Хіба ви не чули, як обчислювач Твісел назвав мене техніком?»
2: «Так, сер».
1: «Ви подумали, що це просто обмовка?» Така прикра, що аж власним вухам не повірили.
2: «Ні, сер».
1: «Чого ви так погано розмовляєте? Вам що, слів бракує?» Грубо запитав Харлан, і йому стало соромно за свій тон. Купер болісно почервонів.
2: «Я не дуже добре володію єдиною міжчасовою мовою».
1: «Чому? Скільки ви вже вчитеся?»
2: «Менше як рік, сер».
1: «Менше як рік? Заради часу, скільки ж вам років?»
2: 24 біороки, сер.
1: Харлан здивовано витріщився на юнака. Ви хочете сказати, що вас взяли у вічність, коли вам було 23 роки?
2: Так, сер.
1: Харлан опустився на стілець і стис долоні.
2: Так досі не робилось.
1: Найкращим віком для вступу в вічність вважалося 15-16 років.
2: А як розуміти цей випадок?
1: Як новий метод Твісела, щоб випробувати його, Харлана?
2: «Сідай і давай почнемо», – сказав Харлан. «Твоє повне ім'я і сторіччя?»
3: «Брінзлі Шерідан Купер із 78-го, сер»,
1: – затинаючись відповів учень. Харлан трохи полагіднішав. Це було близько. Лише на 17 століть раніше від його рідного. Майже сусіди по часу.
2: «Тебе цікавить первісна історія?» – запитав він.
3: «Обчислювач Твісел попросив вивчити. Я мало що знаю з первісної історії».
2: «А що ти ще вивчаєш?»
3: «Математику, часову механіку. І я поки що ознайомлююся лише з основами цих наук. У себе в 78-му я ремонтував спідіваки».
1: Харлан навіть не запитав, що таке спідіваки. Це могло бути що завгодно – і пилососи, і обчислювальні машини, і пульверизатори для малярних робіт. Харлана це не дуже цікавило.
2: «А взагалі ти вивчав історію? Хоч яку-небудь?»
3: «І я вивчав історію Європи».
2: «Певно, ти сам звідти?»
3: «А вже ж, я народився в Європі. У нас переважно викладали сучасну історію, починаючи з революції 54-го, тобто 7554 року».
2: «Чудово. Передовсім, ти повинен усе це забути. Сенсу тут ніякого. Історія, яку вчать часів'яни, змінюється з кожною зміною реальності. Вони навіть не знають про це. У кожній реальності своя історія.
1: Зовсім інша річ первісна. Хоч би ми що робили, вона завжди залишається незмінною. Тим вона і прекрасна. Колумб і Вашингтон, Мусоліні і Герефорд – усі вони існують».
2: Купер нерішуче всміхнувся. Він провів мізинцем по верхній губі, і Харлан помітив на ній темну смужку, ніби учень відрощував вуса.
3: «Відколи я тут, а досі не можу звикнути?»
2: «До чого?»
3: «До того, що мене відокремлюють від дому 500 століть».
2: «Я трішки ближче. Я з 95-го».
3: «І до цього також. Ви старші за мене, а з другого боку я старший за вас на 17 століть.
2: Я міг би бути вашим пра-пра-пра і так далі дідом».
1: «Яке це має значення? Припустімо, так воно і є».
3: «Ну, знаєте, до цього треба звикнути».
1: В учневім голосі зазвучали бунтарські нотки. «Ми всі в однаковому становищі», – твердо сказав Харлан і почав урок первісної історії.
2: Минуло вже 3 години, а Харлан усе ще пояснював Куперові, чому до першого сторіччя існували ще й інші.
3: «А хіба перше сторіччя насправді не було першим?» – сумним голосом запитав Купер.
1: Після уроку Харлан вручив учневі книжку, щоправда, не найкращу, але цілком годящу для початківця. «Пізніше я доберу для тебе щось серйозніше», – пообіцяв він. Наприкінці тижня Куперові вуса помітно проступили темною щетинистою смужкою, від чого підборіддя здавалося ще вужчим, а сам він старшим принаймні років на 10. Харлан вирішив, що вуса аж ніяк не прикрашають його вихованця.
3: «Я вже прочитав вашу книжку», – похвалився Купер.
2: «І яке в тебе про неї враження?»
3: «Як би це сказати?»
1: Запала тривала пауза, відтак Купер почав знову.
3: «Останнє сторіччя первісної історії трохи схоже на 78-ме. Мене й досі не залишає думка про рідний дім. Двічі уві сні я бачив свою дружину».
2: «Дружину?» – вибухнув Харлан.
3: «Я був одружений, перш ніж потрапив сюди».
2: «Побий мене час! Твою дружину також узяли сюди?»
1: Купер заперечливо похитав головою.
3: «Я не знаю навіть, чи її не зачепила торішня зміна. Якщо так, то, мабуть, вона вже не моя дружина».
1: Харлан нарешті оговтався. «Звичайно, коли учня взяли до вічності в 23 роки, то цілком можливо, що на той час він уже був одружений. Один безпрецедентний факт веде за собою інший. Що ж виходить? Варто лише раз відхилитися від правила, і ти вже однією ногою на межі, за якою починається безлад.
3: У вічності все так взаємопов'язане і збалансоване, що вона не стерпить втручання.
2: Сподіваюсь, ти не збираєшся прогулятися у 78-ме, щоб з'ясувати, чия вона тепер дружина.
3: Може, він і не хотів бути грубим, але його надто хвилювала доля вічності.
2: Учень підвів голову. Погляд його був холодний і спокійний.
3: Ні.
2: Харлан знічено засовувався на стільці.
3: От і чудово.
2: У тебе немає сім'ї. Нікого немає. Віднині ти вічний, і забудь про всіх, кого знав там, у часі.
3: Купер стис губи, потім швидко проказав із сильним акцентом.
2: Ви мислите, як типовий технік.
3: Харлан міцно вхопився обіруч за стільницю і прохрипів.
2: Що ти маєш на увазі?
3: Що я технік і, відповідно, зміни – справа моїх рук?
2: Що я захищаю ці зміни і вимагаю, аби ти приймав їх як доконечність?
3: Послухай, хлопче, ти ще й року не пробув тут, не навчився навіть розмовляти як слід між часовою мовою.
2: Ти ще весь напханий часом і реальністю, а вже вроїв собі, ніби все знаєш про техніків і можеш колоти їм очі, як тобі заманеться.
3: «Даруйте», – швидко проказав Купер, – «я не хотів вас образити».
2: «Не в тім річ. Хіба можна образити техніка? Просто ти наслухався всіляких розмов, хіба не правда? Адже кажуть, холодний, мов серце, техніка. Або ж технік позіхнув, мільйонові людей душі перевернув. І ще дещо подібного штибу.
3: У чому ж річ, містере Купер?
2: Вирішили приєднатися до загального хору? Захотіли стати дорослим? Великою людиною вічності?
3: Я ж сказав, пробачте.
2: Гаразд. Я лише хочу, аби ти знав, що я сам став техніком менше як місяць тому і особисто не здійснив жодної зміни реальності. А тепер перейдімо до справи.
1: На завтра старший обчислювач Твісел викликав Ендрю Харлана до свого кабінету.
4: І як ти дивишся, хлопче, на те, щоб вийти в час і здійснити МНЗ?
3: Це була якраз вчасна пропозиція.
1: Цілий ранок Харлан картав себе за свою боягузливу спробу відмежуватися від роботи техніка, за свій дитячий вигук «Я нічого не зробив поганого, не винуватьте мене». Цими словами він наче визнавав, нібито й справді в роботі техніка є щось ганебне, а він, Харлан, усього-навсього безневинне ягня, бо він новачок у цій грі і ще не встиг стати злочинцем.
3: Він не пропустить своєї нагоди, щоб витравити з душі докори сумління. Це буде спокутою його провини.
2: Він скаже Куперові: «Так, я зробив те, через що мільйони людей стали новими особистостями, але це було вкрай потрібно, і я пишаюся своїм вчинком».
3: «Я згоден, сер», – радісно вигукнув Харлан.
4: «Чудово, чудово. Тобі буде приємно дізнатися, мій хлопчику».
1: Твісел випустив хмару диму, і кінчик сигарети засвітився яскравою цяткою.
4: «Щоб всі твої висновки підтвердилися з високою точністю».
3: «Дякую, сер».
2: «Тепер уже висновки, а не здогади», – подумав Харлан.
4: «У тебе є талант, хлопче. Могутній талант. Я чекаю від тебе великих справ. А поки що ми займемося оцією з 223-го». Ти цілком мав рацію, коли стверджував, що заклинивши муфту щеплення, можна викликати необхідну розвилину без небажаних побічних ефектів. Зможеш це зробити?
3: Так, сер.
1: То було справжнє посвячення Харлана в техніки. Тепер він уже був не просто людиною з рожевою нашивкою на рукаві. Він змінив реальність. За кілька хвилин, взятих із 223-го, Харлан заклинив муфту щеплення, і один юнак не потрапив на лекцію з механіки. Наслідки не забарилися. Той юнак не став працювати в галузі сонячної техніки, і простий винахід затримався на 10 критичних років. Це, своєю чергою, призвело до того, що війну в 224-му було викреслено з реальності.
3: Хіба це не добро?
2: Правда, змінилися особистості.
3: Ну то й що з того?
2: Нові особистості були такі самі люди і так само заслуговували на життя.
3: І коли чиєсь життя скоротилося, то в більшості людей воно стало довше і щасливіше.
2: Щоправда, великий літературний твір, шедевр людського розуму та почуттів, не був написаний у новій реальності. Але хіба не збереглося кілька примірників цієї книги в бібліотеках вічності? І хіба в новій реальності не з'являться нові великі твори?
3: Тієї ночі Харлана довго мучило безсоння. І коли він нарешті задрімав, з ним сталося те, чого вже не траплялося кілька років. Йому приснилася мати.
2: Незважаючи на вияв легкодухості на самому початку діяльності, протягом біороку Харлан став відомий в усій вічності як технік Твісела, а також під уїдливими прізвиськами «Диво-хлопчик» і «Непомильний». Його взаємини з Купером потеплішали. Але в дружбу вони так і не переросли. Якби Купер переборов себе і пішов на зближення, Харлан, мабуть, розгубився б і не знав, як йому поводитися. Хоч би там як, вони працювали разом злагоджено, а інтерес у Купера до первісної історії настільки зріс, що тепер він міг змагатися зі своїм навчителем.
3: «Послухай, Купере, як ти дивишся на те, щоб перенести урок на завтра?» – якось запитав його Харлан.
2: «Я хотів би на цьому тижні побувати в 300-му сторіччі, перевірити одне спостереження і побачитися з одним чоловіком. Він якраз вільний сьогодні увечері».
3: У Купера заблищали очі.
5: «Я не міг би з вами поїхати?»
3: «Ти хочеш?»
5: «А вже ж! Я ніколи не їздив у капсулі, хіба що того разу, коли мене приставили сюди із 78-го, але тоді я так і не зрозумів, що сталося».
2: Харлан звик користуватися капсулою, що стояла в шахті «Це», і за написаним правилом призначалася для техніків в усіх сторіччях. Купер ішов туди слідом за Харланом, не виказуючи жодних ознак замішання. Він без вагання увійшов у капсулу і сів на круглий диванчик, що повністю оперізував її стінки. Однак коли Харлан увімкнув поле і спрямував капсулу в минуле, на Куперовім обличчі відбився кумедний вираз подиву.
5: «Я нічого не відчуваю», – сказав він. «Щось не ладиться?»
3: «Усе гаразд.
2: Ти нічого не відчуваєш, бо ми не рухаємося в буквальному розумінні цього слова. Нашу капсулу, мов би, протягує крізь час».
3: «Фактично», – повчально провадив далі Харлан, «цієї миті ні ти, ні я не складаємося з речовини, хоча, судячи з нашого зовнішнього вигляду, цього не скажеш. Сотні людей можуть послуговуватися нашою капсулою цієї миті, рухаючись, якщо так можна висловитися, у різних часових напрямках, проникаючи один крізь одного і так далі. Закони звичайного світу не поширюються на шахти з капсулами».
2: Куперів рот скривився у лукавій посмішці, і Харланові стало ніяково.
3: «Хлопець вивчає темпоральну механіку і знає про ці речі більше за мене», – подумав він. «Мені слід було б помовчати і не корчити з себе дурня».
2: Він замовк і похмуро втупився у Купера. За кілька місяців вуса у юнака помітно виросли. Вони звисали донизу, як говорили вічні, у стилі Малансона. Винахідник темпорального поля Малансон був зображений на єдиній і досить невиразній фотографії з такими самими вусами, тож вони зажили популярності серед вічних, хоча й не всім личили. Куперів погляд прикипів до приладу, де швидко змінювалися цифри, показуючи номери століть, крізь які вони мчались.
5: «Як далеко сягають у майбутнє шахти капсул?» – запитав він.
3: «Хіба ти не проходив цього?»
5: «На студіях майже не згадували про капсули».
2: Харлан стенув плечима.
3: «Вічності немає кінця. Шахти сягають у безмежність».
5: «А вам далеко доводилося бувати у майбутньому?»
3: 300-те сторіччя, куди ми дістаємося, буде найвіддаленішим. Доктор Твісел, наприклад, побував у 50-тисячному».
5: «Неймовірно», – прошепотів Купер.
3: «Це ще нічого. Деякі вічні бували аж за 150-тисячним сторіччям».
5: «І що там?»
3: «А нічого», – понуро відповів Харлан. «Повно всякої тварі, але людей нема. Людство щезло з лиця землі».
5: «Вимерло? Знищено?»
3: «Не думаю, що хтось знає достеменно».
5: «Хіба не можна якось це змінити?»
3: «Розумієш, починаючи з 70-тисячного і далі», – почав був Харлан і враз осікся. «Послухай, час із ним, давай побалакаємо про щось інше».
2: Існувала тема, до якої вічні ставилися майже із забобонним страхом. Це були так звані приховані сторіччя, період між 70-тисячним і 150-тисячним. Про нього рідко згадували. Свої скромні знання цієї ери Харлан завдячував тісному співробітництву з Твіселом.
5: Вони зводилися до того, що в жодному із тисяч тих сторіч вічні не могли проникнути в час. Двері між вічністю і часом були зачинені. Чому? Ніхто цього не знав. З випадкових твіселових фраз Харлан зробив висновок, що раніше вже були спроби змінити реальність у сторіччях, які безпосередньо передували 70-тисячному. Але без достатніх спостережень за наступними сторіччями ці спроби успіху не мали. Твісел якось сказав з усміхом: «Ми ще й до них доберемося. А поки що у нас вистачає клопотів із 70 тисячами сторіч». Однак слова його звучали не зовсім переконливо.
3: «А що сталося з вічністю після 150-тисячного?» – запитав Купер.
5: Харлан зітхнув. Купер, видно, не збирався міняти теми розмови.
4: «Нічого не сталося», – відповів Харлан.
5: «Сектори вічності є в кожному сторіччі після 70-тисячного, але в жодному з них немає вічних. Сектори сягають мільйонів сторіч, поки не зникне життя на Землі, і далі, поки сонце не спалахне новою зіркою, і далі також. Вічності нема кінця й краю. Через те її називають вічністю».
3: «Виходить, сонце там уже стало новою зіркою?»
5: «Певна річ. Інакше вічність не могла б існувати. Спалах нової зірки живить нас енергією. Ти знаєш, скільки потрібно енергії для створення темпорального поля? Поле, вперше створене Малансоном, було завширшки 2 секунди від одного кінця до другого. На ньому ледь могла вміститися сірникова головка, але для нього потрібна була вся енергія, вироблена атомною електростанцією за цілий день. Майже 100 років пішло на те, аби протягти тоненьке, мов волосок, темпоральне поле далеко в майбутнє, щоб черпати променеву енергію від спалаху нової зірки. Тільки після цього вдалося утворити доволі велике поле, де вже могла вміститися людина». Купер зітхнув.
3: «Як би я хотів, щоб мені на уроках не пояснювали рівняння та механіку полів, а розповідали про цікавіші речі. От якби я жив у часи Малансона...»
5: «Ти нічого тоді про все це не дізнався б.
3: Малансон жив у 24-му, а вічність створено тільки в 27-му.
5: Сам розумієш, що відкрити темпоральне поле і створити вічність – це не одне й те саме. В 24-му ніхто ані найменшого уявлення не мав про те, що означає відкриття Малансона».
3: «Отже, він випередив свій час?»
5: «Набагато. Він не тільки відкрив темпоральне поле, але й описав основи взаємозв'язків, на яких базується створення вічності, і передбачив усі її характерні ознаки, за винятком хіба що зміни реальності. І зробив це з неабиякою точністю. Але, здається, ми приїхали. Виходь перший». Вони вийшли з капсули. Харлан ще ніколи не бачив старшого обчислювача Лабана Твісела таким розгніваним. Подейкували, що Твісел не здатний на будь-які вияви емоцій. Його називали бездушним стариганом, що, прижившись у вічності, навіть забув номер свого рідного сторіччя. Ходили чутки, нібито серце його атрофувалося ще в ранній юності, і він замінив його простим ручним комп'ютером. На зразок того, що він його завжди носив з собою в кишені штанів. Твісел ніколи не намагався спростувати цих чуток. Багато хто вважав, що він і сам у них вірить. І, мабуть, через те Харлан, зігнувшись під гнівним натиском старшого обчислювача, все-таки встиг якимось краєчком мозку здивуватися з того, що Твісел здатний так бурхливо виказувати свої почуття. Харлан навіть подумав, а чи не пошкодує потім старий, переконавшися, що його комп'ютерне серце насправді виявилося елементарним людським органом із м'язів та клапанів, жалюгідним клубком емоцій.
6: «О, всемогутній часе!» – кричав Твісел скрипучим старечим голосом. «Чого це ти, хлопче, тут розкомандувався? Уявив себе на засіданні ради? Надумав мене вчити, замість того, щоб виконувати мої накази? З яких пір ти став розпоряджатися рухом капсул у цьому секторі? Може, всі ми повинні просити в тебе дозволу на поїздку?»
5: Час від часу Твісел вимагав:
6: «Відповідай мені!»
5: І, не дочекавшись відповіді, виливав на бідолашну Харланову голову чергову порцію уїдливих запитань з киплячого казана своїх емоцій.
6: «Якщо ти ще хоч раз дозволиш собі подібне, я пошлю тебе ремонтувати каналізацію до кінця твоїх днів!» – пригрозив він насамкінець. «Закарбуй це собі на носі!»
5: Блідий від крайнього хвилювання, Харлан пробелькотів. Мені ніхто ніколи не казав, що учня Купера не можна брати в капсулу. Але це пояснення не пом'якшило гніву старшого обчислювача.
7: Тобі ніхто ніколи не казав, щоб ти не споював його? Не казали тобі, щоб ти не стриг його наголо, не прохромлював шпагою? О, часе! А що ж тобі, хлопче, сказали робити з ним?
5: Навчати його первісної історії.
7: От і навчай! Інші речі хай тебе не обходять.
5: Твісел шпурнув недопалок на підлогу і люто розтер його ногою, немов то було лице його заклятого ворога. Я хотів би тільки зауважити, насмілився вставити Харлан, що чимало сторіч існуючої реальності в багатьох аспектах схожі на деякі епохи первісної історії. Я мав лише намір узяти Купера в ці епохи, звичайно, у суворій відповідності з просторово-часовими інструкціями. Це була одна з форм практичних занять.
7: Що? Послухай, телепню, може ти хоч зарідка питатимеш у мене дозволу? Я забороняю подібні подорожі. Навчай його тільки первісної історії. Ніяких практичних занять. Ніяких лабораторних експериментів. Не зоглянися, як почнеш змінювати реальність, аби лишень показати йому, як це робиться.
5: Сухим язиком Харлан облизав пересохлі губи, ображено пробурмотів вибачення і, зрештою, великодушно був відпущений. Одначе минув не один тиждень, перш ніж загоїлась його душевна рана. Розділ четвертий. Обчислювач. Через 2 роки після того, як Харлан став техніком, він знову повернувся до сектора 482-го століття. Харлан його ледь упізнав. Сектор не змінився. Змінився він сам. 2 роки роботи техніком не минули марно. Поступово він звик до своєї професії, сумніви його вляглись, душа заспокоїлася. Йому більше не доводилося з кожним новим спостереженням вивчати нову мову, призвичаюватися до нового стилю одягу, до нового способу життя. З другого боку, за ці 2 роки він замкнувся в собі і майже забув про той дух товариськості, що об'єднував усіх спеціалістів у вічності. Та понад усе, завдяки професії техніка, в нього розвинулося почуття влади. Він тримав у своїх руках долі мільйонів людей, і це допомагало йому гордо нести свій тягар самотності. Харлан холодно глянув на зв'язківця, що сидів за робочим столом біля входу в сектор 482-го, і промовив, чітко розділяючи склади. Технік Ендрю Харлан доповідає обчислювачеві Фінджі про своє тимчасове призначення на роботу в 482. Зв'язківець крадькома скинув на нього швидкий погляд. Серед вічних це називалося «коситися на техніка». Людина мимоволі скоса поглядала на рожеву нарукавну емблему і поквапливо відводила очі, намагаючись будь-що не глянути на неї вдруге. Харлан подивився на емблему зв'язківця. Вона не була жовта, як в обчислювача, або зелена, як у розраховувача, або блакитна, як у соціолога, або біла, як у спостерігача. Всі спеціалісти носили однотонні емблеми, а цей просто блакитну смужку на білому тлі. Чоловік за робочим столом був усього-навсього зв'язківцем, представником обслуговуючого персоналу. Ціла безодня відділяла його від спеціалістів. Але і він косився на техніка.
8: «Я чекаю», – сказав Харлан з брехованим сумом.
9: «Викликаю обчислювача Фінджі, сер», – поквапливо відповів зв'язківець.
5: Харлан пам'ятав 482-ге сторіччя солідним і розкішним. Тепер воно здалось йому злиденним і вбогим. Він звик до скла й порцеляни 575-го, до культу чистоти, що панував там. Йому став близький цей світ ясності та білизни, зрідка поцяцькований клаптиками світлих пастельних тонів. Недоладні гіпсові завитушки 482-го, його яскраві строкаті барви, розмальовані металеві конструкції, викликали в Харлана огиду. Навіть Фінджі ніби понищив на зріст. 2 роки тому спостерігачеві Харлану кожен жест Фінджі здавався могутнім і зловісним. Тепер технікові Харлану
10: З висоти його нового становища Фінджі видався жалюгідним і розгубленим. Харлан чекав, поки обчислювач закінчить перебирати з гортки перфострічок і підведе голову з виглядом людини, яка вирішила, що відвідувач одстояв відведений для нього час, і тепер на нього можна звернути увагу. Фінджі народився в енергетичному 600-му сторіччі. Харлан довідався про цей факт від Твісела, і йому багато що прояснилося. Нерідкі напади роздратування могли бути природним наслідком постійного почуття непевності у цього гладкого, дебелого чолов'яги, який, звикнувши до непохитно міцних силових полів, тепер на своє нещастя мусив мати справу з крихкою, ненадійною матерією. Його скрадлива, котяча хода добре запам'яталася Харланові. Як часто, підвівши від столу голову, він раптом помічав на собі пильний погляд Фінджі. Обчислювач, мов би, підкрадався, його поява завжди була нечутною. І тепер Харланові здавалось, що Фінджі ходить навшпиньки, немов боїться, аби не проломилася підлога під вагою його тіла. Не пристосувався він у цьому секторі, з добродушною поблажливістю подумав Харлан. Єдине, що може допомогти йому, це нове призначення.
11: Здорові були, техніку Харлане, нарешті привітався Фінджі.
10: Здрастуйте, обчислювачу, відповів Харлан.
11: За ці 2 роки, відколи ви...
10: 2 біороки, поправив його Харлан. Фінджі кинув на нього здивований погляд.
11: Так-так, а вже ж, 2 біороки.
10: У вічності не існувало часу в звичайному розумінні цього слова. Але людські тіла старіли, і це старіння було невблаганною міркою часу навіть за браку самого фізичного феномена. Проте біологічний час плинув, і за 1 біорік всередині вічності людина старіла так само, як і за звичайний рік у часі. Одначе навіть найпедантичніші з вічних рідко згадували про цю різницю. Надто зручно було казати «побачимося взавтра» або «вчора я згадував про вас» або ж «зустрінемося на тому тижні». Немов у вічності і справді існували вчора, завтра чи то наступний тиждень. Для задоволення природних людських інстинктів у вічності було запроваджено умовну добу, що складалася з 24 біогодин з формальним розподілом на день і ніч, сьогодні й учора.
11: «Протягом цих 2 біороків, що минули після вашого від'їзду, – провадив далі Фінджі, – над 482-м поступово стала нависати криза. Виникла своєрідна, я сказав би навіть делікатна і безпрецедентна ситуація. Зараз, як ніколи, досі нам потрібні точні спостереження.
10: Ви хочете використати мене як спостерігача?
11: Саме так. Звісно, неприпустиме марнотратство доручати технікові роботу спостерігача, але ваші попередні спостереження по-справжньому відзначаються ясністю і далекоглядністю. Це те, що нам потрібно сьогодні. А зараз дозвольте вам змалювати ситуацію в деталях.
10: Але Харланові тоді так і не вдалося познайомитися з деталями. Відчинилися двері, і він уже не чув, що йому казав Фінджі. Його увагу заполонила дівчина, яка ввійшла до кабінету. Не можна сказати, що Харлан ніколи досі не бачив у вічності дівчат. Ніколи – не зовсім точне слово. Рідко, дуже рідко. Так буде правильніше. Але зустріти таку дівчину, та ще й у вічності. Харлан бачив багато жінок під час своїх подорожей крізь час. Однак там, у часі, він сприймав їх майже як предмети. Як стіни й стелю, чашки й ложки, м'ячі й рукавички. Вони були фактами для спостереження. У вічності жінки відрізнялися від тих, що жили у часі. А надто ця. Вона була зодягнена так, як зодягалися жінки з обраних кіл у 482-му сторіччі. Прозора до пояса накидка і темні шорти ненав'язливо підкреслювали витончені лінії її тіла. Чорне, аж лиснюче волосся звільно спадало на плечі. Тоненько підмальована верхня губа і густіше нижня справляли враження, ніби дівчина вередливо копилить губки. Діткнуті блідорожевою барвою повіки та мочки вух вирізнялися на юному, майже дитячому обличчі молочно-білого кольору. З плечей звисали коштовні намиста і раз у раз побрязкували,
12: немов запрошували звернути увагу на зграбну форму її грудей. Вона присіла за столик, що стояв у кутку кабінету, і лише один раз підвела вії, ковзнувши по Харлановому обличчю чарівним поглядом своїх темних очей. Коли Харлан знову став чути голос Фінджі, обчислювач уже закінчував. «Усі ці дані ви знайдете в офіційному звіті, а тим часом можете зайняти свій колишній кабінет і квартиру». Харлан навіть не пам'ятав, як опинився за дверима кабінету Фінджі. Видно, він просто вийшов. З усіх почувань, що вирували в ньому, найбільше давалося в знаки лють. Побий його час! Цьому Фінджі не можна дозволяти, щоб він викидав такі коники. Це погані звички. Це знущання над... Нарешті Харлан взяв себе в руки, перестав ціпити зуби і стискати кулаки. Треба в усьому спокійно розібратися. Негайно. Він рішуче попрямував до столу зв'язківця. Власні кроки гучно відлунювали в його вухах. Зв'язківець підвів голову, намагаючись не дивитися в очі Харланові, і запопадливо сказав: «Слухаю, сер». «Там у кабінеті Фінджі сидить жінка», – сказав Харлан. «Вона тут новенька?» Він мав намір запитати байдужим тоном, ніби його це мало цікавило. Та Харланові слова прозвучали, мов удар цимбалів. Зв'язківець аж стрепенувся. Очі його зблиснули лукавими іскорками, які так ріднять у подібних випадках усіх чоловіків. Він глянув на техніка як на щирого приятеля, немов хотів сказати: «Ми з тобою чоловіки і добре розуміємо один одного». «Ви маєте на увазі ту крихітку? Ух, оце красуня!» «Відповідайте на моє запитання», – процідив крізь зуби Харлан. Зв'язківець одразу знітився і промовив: «Вона в нас новенька, часів'янка». «Що вона тут робить?» По обличчю зв'язківця розповзлась плотолюбна лукава посмішка. «Вона вважається секретаркою нашого боса. Її звуть Нойс Ламбент». «Зрозуміло». Харлан круто повернувся і вийшов. Назавтра Харлан вирушив у свою першу подорож у 482-ге як спостерігач. Подорож тривала всього 30 хвилин. Мабуть, вона була організована для загального ознайомлення і мала допомогти Харланові пройнятися духом сторіччя. Другого дня він пробув там 1.5 години. Наступний день був вільний. Щоб не гаяти часу, Харлан проглянув свої власні давні звіти, поновив у пам'яті забуті знання, повторив дещо з мови, постарався призвичаїтися до місцевого одягу. За ці 2 біороки у 482-му відбулася лише одна зміна реальності, і то незначна. Політичну кліку, що стояла при владі, було повалено. В іншому він не помітив перемін. Сам, іще не зовсім усвідомлюючи для чого, він став гортати пожовклі аркуші в пошуках відомостей про аристократію. Він, напевно, робив такі спостереження. Харлан знайшов дані цих спостережень, але вони виявилися загальними і безособовими, зібраними з відстані. У них йшлося про клас, а не про окремих людей. Певна річ, просторово-часова інструкція не тільки не вимагала, а й не дозволяла спостерігати аристократію, так би мовити, зсередини. Це виходило за межі обов'язків спостерігача. Харлан розсердився на себе за свою зайву цікавість. За ці 3 дні Нойс Ламбент потрапляла йому на очі 4 рази. Під час першої зустрічі він розгледів лише її одяг та прикраси. Тепер він зауважив, що дівчина мала 5 футів і 6 дюймів зросту, була на півголови нижча за нього, але здавалася вищою за свій зріст завдяки стрункому станові й рівній поставі. Вона була старша, ніж йому здалося раніше. Тепер Харлан вирішив, що їй близько 30, в усякому разі за 25. Поводила вона себе стримано, скромно. Якось зустрівшись з Харланом в коридорі, усміхнулась йому і опустила очі. Харлан відсторонився, щоб ненароком не зачепити її, і сердито попростував далі. Наприкінці 3-го дня Харлан дійшов висновку, що обов'язок вічного залишає для нього лише один вихід. Безперечно, Нойс Ламбент задоволена своїм становищем. Немає сумніву і в тому, що Фінджі своїми діями не порушує букви закону.
13: але його нерозсудлива поведінка, його легковажність і нетактовність суперечать духові закону. І цьому треба покласти край. Харлан вирішив, що зрештою не знайдеться у вічності жодної людини, яка викликала б у нього таку антипатію, як Фінджі. Ще кілька днів тому він ладен був вибачити обчислювачеві всі свої колишні образи. Але тепер ці наміри розтанули, мов дим. Уранці четвертого дня Харлан попросив Фінджі прийняти його для приватної розмови. Одержавши згоду, він рішуче вступив до кабінету і на свій подив одразу перейшов до суті справи. «Обчислювачу Фінджі, я раджу вам негайно повернути міс Ламбент у її час». Очі Фінджі звузилися. Він кивнув головою на стілець, підпер складеними докупи долонями пухке кругле підборіддя і вишкірив зуби.
14: «Та ви сідайте, Харлане, сідайте. Отже, ви вважаєте, що міс Ламбент некомпетентна? Сумніваєтесь у її спроможності виконувати свої обов'язки?»
13: «Щодо її компетентності, її вміння виконувати свої обов'язки, я нічого не можу сказати. Все залежить від того, які обов'язки на неї покладено. Але ви повинні зрозуміти одне. Її перебування тут погано впливає на мораль сектора».
15: Фінджі дивився на нього якимось відсутнім поглядом, немов його мозок цієї миті розв'язував абстрактні проблеми, неприступні для розуміння простого вічного.
13: «І в чому ж полягає її нездоровий вплив на нашу мораль?»
14: «Даремне ви ставите такі запитання». Харлан ледь стримувався. «Її одяг надто визивний, її...»
13: «Стривайте, стривайте. Одну хвилинку, Харлане. Ви були спостерігачем у 482-му і маєте знати, що вона вдягається у звичайне для її епохи вбрання. Зважаючи на її оточення, культурний рівень людей її кола, мушу сказати, що одягається вона надто відверто навіть для 482-го. Дозвольте вже мені бути суддею в цьому питанні. Тут, у вічності, не місце таким, як вона».
15: Фінджі повільно схитнув головою. Здавалося, розмова потішає його. Харлан насторожився.
13: «Міс Ламбент перебуває тут із чітко визначеною метою. Вона виконує спеціальне завдання. Це тимчасова робота. А поки що вам доведеться якось перетерпіти її присутність».
15: У Харлана затремтіло підборіддя. Його протест Фінджі хитро повернув проти нього самого.
13: «К бісу обережність! Зараз він скаже все, що думає. Я чудово уявляю, в чому полягає спеціальне завдання цієї жінки. Ніхто вам не дозволив би тримати її відкрито».
15: Він круто повернувся і попрямував до дверей. Голос Фінджі зупинив його на півдорозі.
13: «Послухайте техніку. Ваші взаємини з Твіселом, очевидно, породили у вас хибне уявлення про власну особу. Так воно і є. До речі, скажіть мені, чи була у вас коли-небудь...»
15: Він замовк, добираючи підходяще слово.
13: «Подружка».
15: Не обертаючи голови, Харлан ретельно, з образливою точністю, процитував статут.
13: «Щоб уникнути напружених стосунків з часом, вічний не повинен одружуватися. Щоб уникнути напружених стосунків із сім'єю, вічний не повинен мати дітей».
14: «Я питав вас не про одруження і не про дітей», – поважно промовив обчислювач.
15: Харлан цитував далі. «Тимчасові любовні взаємини з часів'янками можуть існувати тільки після погодження з Центральним розрахунковим бюро при Раді часів за умови сприятливого розрахунку життя. Любовні взаємини повинні існувати в суворій відповідності з просторово-часовими інструкціями».
13: «Цілком правильно. А ви, техніку, коли-небудь вдавались до тимчасових любовних взаємин?»
14: «Ні, обчислювачу».
13: «Маєте намір?»
14: «Ні, обчислювачу».
13: «А не завадило б. Це розширило б ваш кругозір. Може, тоді менше вас обурювали б деталі жіночого туалету, менше хвилювали б чиїсь уявні інтимні стосунки».
15: Не тямлячись од люті, Харлан вискочив із кабінету. Харлан відчув, що йому дедалі важче ставало виходити в 482-ге сторіччя, хоча такі подорожі тривали не довше, як 2 години. Він знав, чому порушилася його душевна рівновага. В усьому винен Фінджі.
16: Так, Фінджі зі своїми цинічними порадами не цуратися інтимних взаємин із часів'янками. Любовні зв'язки існували. Про це знали всі. Вічність усвідомлювала необхідність компромісу з природними інстинктами людини. Сама ця фраза викликала в Харлана огиду. Але обмеження, пов'язані з обранням коханки, позбавляло цей компроміс таємничості і шляхетності. А тим небагатьом щасливчикам, яким удавалося виклопотати дозвіл, рекомендувалося тримати язик за зубами, аби не викликати заздрощів у решти, і, звичайно, задля добропристойності. Серед вічних нижчого рангу, надто серед обслуги, нерідко ходили чутки з присмаком напівобурення та напівзаздрощів про вивезених із часу жінок для зрозумілих потреб. Недобра слава найбільше зачіпала обчислювачів та розраховувачів. Вони і тільки вони могли визначити, котру із жінок можна було викрасти без ризику викликати зміну реальності. Злі язики нагребували і трохи менш ласим шматком, не зовсім сенсаційними чутками про куховарок та служниць, що їх наймав кожен сектор на певний термін, якщо підходили їхні просторово-часові характеристики для приготування їжі, прибирання в кімнатах та іншої чорнової роботи. Але найняти часів'янку в секретарки та ще таку жінку, як Нойс, це означало поглумитися над тими ідеалами, задля яких було створено вічність. Незважаючи на всі ці чисто житейські поступки, на які йшли практичні люди вічності, віддаючи данину природі, ідеалом вічного все-таки залишалася людина, що зареклася утіх і живе тільки заради вдосконалення реальності, заради збільшення суми людського щастя. Харлан полюбляв думати, що вічність у такому розумінні чимось нагадує стародавній монастир. Тієї ночі Харланові приснилося, нібито він розповів про все Твіселові, і Твісел, цей ідеальний вічний, просто не тямився з жаху та обурення. Йому снився Фінджі, переможений і жалюгідний. Йому снилося, як він із жовтою нашивкою обчислювача запроваджує новий порядок у 482-му і з почуттям власної гідності переводить Фінджі в обслугу. Біля нього сидить Твісел і з задоволеною усмішкою на устах розглядає його нову організаційну схему – чітку, акуратну, послідовну, а він просить Нойс Ламбент розмножити копії. Однак Нойс Ламбент з'явилась йому уві сні зовсім голою, і він прокинувся тремтячий та присоромлений. Якось він зустрів Нойс у коридорі і, опустивши очі, ступив убік, щоб дати їй дорогу. Але вона зупинилась перед ним і дивилася на нього, аж поки він не підвів очей і не зустрів її погляду. Дівчина кров з молоком. Харлан відчув легенький запах її парфумів. «Ви технік Харлан, правда ж?» – запитала вона. Першим його бажанням було присадити її, поставити на місце, відштовхнути і піти своєю дорогою. Але за мить він подумав, що вона, власне, ні в чому не винна. До того ж, відштовхнути її означало доторкнутися до неї. «Так», – кивнув він. «Я чула, що ви експерт з нашого часу. Я бував у ньому. Мені хотілося б якось поговорити з вами про це. Я дуже зайнятий. У мене зовсім немає часу. Невже містер Харлан не знайде хоч коли-небудь вільної хвилини?» Вона усміхнулася йому чарівною усмішкою. «Проходьте, прошу вас», – хрипко прошепотів він. «Або дайте мені пройти, прошу вас». Вона поволі рушила далі, плавно похитуючи стегнами, і від цієї ходи Харланові кров прилинула до щік. Він розсердився на неї, бо вона збентежила його, розсердився сам на себе за своє збентеження та понад усе, бозна чому, розлютився на Фінджі. Наприкінці другого тижня Фінджі викликав Харлана до себе. На робочому столі обчислювача лежала перфострічка. З її довжини і складності рисунка перфорацій Харлан здогадався, що цього разу йтиметься не про півгодинну прогулянку в часі. «Сідайте, Харлане, і прогляньте, будь ласка, ось цю стрічку», – сказав Фінджі. «Ні, не візуально. Скористайтесь дешифратором». Харлан звів брови і з байдужим виразом обличчя вставив стрічку в щілину апарата, що стояв на столі Фінджі.
17: Стрічка поволі вповзала всередину дешифратора, а на молочно-білому прямокутнику екрана висвічувалися слова. Десь посередині Харлан ураз вимкнув апарат і так рвучко висмикнув стрічку, аж та розірвалася навпіл.
18: «У мене є копія», – спокійно промовив Фінджі.
17: Але Харлан тримав обривок двома пальцями з таким виглядом, немов боявся, що він ось-ось вибухне. «Обчислювачу Фінджі, тут якась помилка. Оселитися майже на тиждень у домі цієї жінки, використовувати її житло як свою базу в часі, просто немислимо. Ні, це неможливо».
18: Фінджі міцно стиснув уста.
17: «А чому б і не оселитися, коли так вимагає просторово-часова інструкція? Хіба що ваші взаємини з міслам ніяких взаємин?» – палко перебив його Харлан.
18: «Мабуть, усе-таки існують якісь проблеми. Зважаючи на обставини, я можу навіть пояснити вам деякі аспекти вашого завдання. Звичайно, як виняток».
17: Харлан сидів нерухомо. В голові роїлися важкі думки. Професійна гордість підказувала відмовитися від будь-яких пояснень. Спостерігачі і техніки в таких випадках робили своє діло і ні про що не запитували. За інших обставин, обчислювачеві і на думку не спало б давати якісь пояснення. В усякому разі тут щось не те. Харлан висловлював невдоволення присутністю так званої секретарки. Фінджі боїться, що він може донести на нього. «Тікає винний, хоч нема погоні», – зловтішно подумав Харлан, намагаючись пригадати, де він вичитав цю фразу. Розгадати стратегію Фінджі неважко. Поселивши Харлана в її домі, він у разі потреби зможе висунути проти нього контрзвинувачення і таким чином знешкодить його як небезпечного свідка. Що ж, він, звичайно, хотів би почути, під яким пристойним приводом Фінджі вмовлятиме його пожити тиждень в домі тієї жінки. Харлан приготувався слухати, майже не приховуючи своєї зневаги.
18: «Як вам відомо, – почав Фінджі, – чимало сторіч знають про існування вічності. Вони вважають, що основне наше заняття – міжчасова торгівля, і це нам на руку. Крім того, ходять чутки, що ми маємо відвернути катастрофу, яка ніби загрожує людству. Зрозуміло, це всього-навсього забобони, та оскільки ці забобони більш-менш відповідають істині, то й вони нам на руку. Цілі покоління ми живемо відчуттям безпеки й упевненості в завтрашньому дні. Вам усе зрозуміло?»
17: Харлан кивнув головою. «Невже Фінджі має мене за учня?» – подумав він. Фінджі провадив далі.
18: «Однак є речі, про які часів'яни не повинні знати. І насамперед про те, як ми, в разі потреби, змінюємо реальність. Такі знання можуть призвести до жахливих наслідків. А тому слід завжди викреслювати з реальності будь-які обставини, що сприяли б одержанню часів'янами, інформації про нашу справжню діяльність. Хоч би там як, але час від часу в тому або тому сторіччі з'являються небажані повір'я щодо вічності. Вони зароджуються переважно серед правлячих кіл, тобто в тих групах людей, що найчастіше заходять з нами у контакт, і водночас відіграють важливу роль у формуванні так званої громадської думки».
17: Фінджі зробив паузу, немов чекав від Харлана запитань або коментарів. Та Харлан уперто мовчав.
18: «Відтоді, як близько року тому, біороку тому, ми здійснили зміну реальності 433-486, серійний номер F2», – вів далі Фінджі, з'явилися ознаки подібного, небажаного для нас повір'я. Я проаналізував обставини, що породили його, дійшов певних висновків і подав свої рекомендації Раді часів. Однак Рада часів відхилила їх, мотивуючи тим, що вони ґрунтуються на малоймовірних даних. Рада наполягає на тому, щоб підтвердити мої рекомендації прямим спостереженням. Це надто делікатна справа, і тому я попросив доручити її саме вам. І з цієї ж причини обчислювач Твісел погодився задовольнити моє прохання. Тоді я вирішив знайти аристократку, яка б жадала працювати у вічності. Я знайшов її, зробив своєю секретаркою і працював з нею у тісному контакті, аби пересвідчитися, чи підходить вона для нашої мети».
17: «В тісному контакті. Точно сказано», – подумав Харлан. Його гнів був спрямований не так проти жінки, як проти самого Фінджі.
18: «Вона під

0: Карлан вийшов з кабінету, його поймало палке бажання дати обчислювачеві бій. Фінджі не вдасться обхитрувати його. Він не дозволить пошити себе в дурні. І, звичайно, передчуття майбутнього поєдинку, твердий намір перехитрувати Фінджі, пояснювали те радісне збудження, яке охопило його, коли він подумав про наступну подорож у 482-ге. Тільки це, а не щось інше.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Леся Романчук. Не завершай. Розділ 14. Чи знаєте ви, чим вимірюється щастя? Ота сама ефемерна субстанція, про сутність якої сперечаються філософи, якої прагнуть досягти, дослужити, здобути. Ані здобути, ані в якийсь інший спосіб ухопити цю полохливу жарптаху не можна. Її посилають згори. Невідомо, у який дивовижний спосіб це відчуття проникає в душу, заповнює її до останку, підносить до неба і тихо колише у блаженній невагомості, овіваючи янгольськими крилами. Невідомо й інше. Куди зникає? Кудою витікає із спустілої оболонки, яка ще мить тому була щасливою людиною. Ця невагома, без маси, смаку і запаху,

0: нематеріальна речовина, звана щастям навіть при збереженні усіх вихідних умов її існування. Напевне, це продукт із надто коротким терміном придатності. До того ж, здатний зберігатися лише в певних оптимальних умовах. І знайдіть мені отого розумаку, який ті умови знає. Взагалі, якщо спробувати проаналізувати, що ж воно, те щастя, і висловити це простою, доступною кожному смертному, отакою собі на хлопський розум мовою, то перед допитливим оком уважного читача постане щось приблизно таке. Емінентна еволюція екстраординарної елоквенції, експульсивної експресії, елевація екзистенції, евтимія, ейфорія, екстаз, еквальна еквівалентність, емаціація, ексгумація. Елементарно, Ватсоне. Уявіть собі стан людини, яку поставили перед зачиненими дверима, попередивши, що це камера катувань. А тепер уявіть собі, що двері відчиняються, і замість очікуваного бруду і смороду людина потрапляє в палац, повний пахощів троянд, світла, тепла, лебединого пуху і співу солов'їв. Щось подібне пережила Софія, відчинивши дверцята авто. Арсен приклав палець до вуст і скоса поглянув на водія, попередивши Софію, щоб стримала вигук захоплення. Але вона й сама не збиралася оприлюднювати їхні стосунки. Арсене Арсеновичу, величезне спасибі! Я не уявляла собі, як маю доїхати до Києва у цьому задушливому автобусі. А ви далеко? А ми теж на зліт молодих пропагандистів. У мене там виступ перед молоддю. А вас, Микола, він кивнув на водія, побачив на автостанції. От ми й вирішили підвести молоду зміну агітаторів, щоб ви швидше дісталися до Києва. До речі, ви були коли-небудь у столиці нашої республіки? Ніколи? Ну, Софіє, як вас по-батькові? Софія Андріївна, це просто чудово. Я дуже люблю показувати Київ гостям, особливо тим, хто ще ніколи там не бував. Арсен говорив і говорив, обернувшись до Софії. Машина долала кілометр за кілометром, нарешті зупинилися. Осінній ліс вабив жовто-червоним килимом зів'ялого листя. Поки Арсен милувався красою природи, Микола розклав на пеньку такий-сякий харч для сніданку. «Арсене Арсеновичу, Софія Андріївна, ходіть снідати!» Після сніданку Арсен пересів на заднє сидіння авто. Незручно їхати до дами спиною. Рука Софії непомітно опинилася в долоні Арсена. Микола вів машину, не звертаючи жодної уваги на них, і Арсен, розповідаючи Софії про Київ, про цікаві місця, які їй неодмінно слід відвідати, потроху смілів, обняв Софію за плечі. Врешті, покажіть мені не старого іще чоловіка, котрий, їдучи так довго поруч із привабливою жінкою, не спробував би зробити те саме. Напевне, для водія було б дивним, якби він вчинив навпаки. Микола не дуже квапився. Їхав, не перевищуючи швидкості. Після обіду на лісовому пеньочку, який Арсен запропонував скропити чаркою коньяку, Софія, заколисана м'яким погойдуванням Волги, втомою від поїздки і близькістю коханої людини, схилила голівоньку Арсенові на коліна і вдала, що заснула. Арсен укрив її пальтечком, чомусь забувши витягти з-під нього руку, і вдав, що також дрімає. А ота загублена десь біля того місця, де в людей талія, рука, все шукала і шукала шлях назовні з-під пальта, і ніяк не могла його знайти, наштовхуючись на розмаїті перешкоди, заглибинки і опуклості, м'якші чи твердіші, від доторків до яких сонне дихання Софійки переривалося, і вона то зітхала, то вмощувалася вигідніше, бо її імпровізована подушка Арсенові коліна чомусь ставала все незручнішою і незручнішою. У ній з'явилося щось тверде й велике, якого раніше не було. Ота невідомо звідки виросла завада, все більшала і твердла. Отож Софія дала собі спокій і їхала далі, мужньо терплячи оту незручність. Арсен не те від погойдування машини, не те від сну, що йому, мабуть, снився, зітхав і обережно ворушився, боячись розбудити свою супутницю. Отак, наче уві сні, чи той справді наче уві сні, вони подолали 400 кілометрів щастя. «Арсене Арсеновичу, прокидайтеся, Київ!» – повернув їх на цей світ голос Миколи. Вони їхали Брест-Литовським проспектом. Арсен буцім прокинувся і почав показувати Софії, що теж прокинулася, і радо крутила на усе біч голівонькою то зоопарк, то сховані за старовинним парком будівлі політехнічного інституту, то універмаг «Україна». Покружлявши з півгодини вуличками центру міста, вони зупинилися біля невеликої будівлі. «Отут ми й отаборимося, Софія Андріївна. Але ж усі учасники зльоту будуть в іншому готелі. Ну куди ви зараз, не знаючи Києва, поїдете ще й з такою важкою сумкою?» Узявся умовляти її чомусь Микола. «Ми вас не відпустимо. Правда, Арсене Арсеновичу?» «Звичайно, не відпустимо. Якщо є вільні місця, ви залишитеся тут», – оголосив своє рішення Арсен. «Ще пак. Місце я замовив іще минулого тижня, коли запланував цю поїздку. Чого б ото усе це вигадувати, щоб жити в різних готелях?» Готель, явно не для усіх охочих, вразив Софію чистотою, затишком, червоними килимовими доріжками в коридорах і не фарбованими, а із справжнього дерева дверима. Та іще більш здивувалася вона, потрапивши усередину. Меблі, що здавалися, а може й були новісінькими, шляхетно блищали лакованою поверхнею. Холодильник тихесенько гарчав у кутку, а кольоровий телевізор тішив око усіма відтінками райдуги. Та не це вразило Софію найбільше. Ні. Понад усяку уяву була ванна кімната. Велика, хоч конем їдь, викладена плиткою темного кольору, на якій яскравими білими плямами світились чистотою витвори сантехнічного мистецтва якогось, без сумніву, буржуйського виробництва. Оце тут жити аж цілих 5 днів? Арсен провів Софію до кімнати, допоміг нести сумку. Як тільки двері зачинилися, він хопив Софію в обійми. «Софієчко, сонце ясне, я думав, що збожеволюю в тій машині». Він цілував її обличчя швидкими, короткими поцілунками, руки його тремтіли від стримуваного бажання. «Доживемо до вечора, маленька?» «Доживемо», – заховала личко на його плечі Софія. Коли Микола відчинив двері номера, кличучи Арсена Арсеновича на вечерю, яку на швидку руч приготував у його кімнаті, Арсен і Софія вже чемно сиділи в різних кутках і обговорювали розпорядок наступного дня. «Арсене Арсеновичу, Софію Андріївну, пора вже й повечеряти». Микола, колишній моряк, і досі ходив у смугастому тільнику. І вмів за флотською звичкою зробити перше, друге і компот з нічого. Правда, біля Арсена Арсеновича це нічого завжди було смачним і вагомим, але технічна робота – привезти, занести, покласти до холодильника, а в дорозі ще й приготувати – були завжди на ньому. Це Микола робив із задоволенням. Тим більше сьогодні він хотів похизуватися перед молодою лікаркою. Арсен Арсенович завжди був добрим до нього. Вже 3 роки Микола працював його постійним водієм і ніколи не чув лайливого слова. А наслухався від попереднього господаря доволі. Жоден боцман на флоті так не вмів. Отримав квартиру, та й сім'я, дружина, син і дочка не знали, що таке, коли немає масла чи м'яса. Тільки от якби не ота чорна пантера, як Микола подумки охрестив дружину шефа. Скільки злості в бабі! Чи така жінка потрібна Арсену Арсеновичу? Він же молодий, класний мужик, а не чує, мабуть, ні доброго слова, ні подяки за життя без побутових труднощів, які з'їдають молодість більшості жінок міста. Як воно живеться простому люду, хлопець із села знав добре. Та що поробиш? Мусить терпіти і шеф, і він Микола. Якби ж вона іще не косувала жадібним оком на його широкі плечі. Цікаво, знає Арсен Арсенович про її хтиві погляди на усіх чоловіків без винятку? Молодших, старших, чорнявих, білявих. Правда, ніхто ніколи не переказував, аби її з кимось бачили. Чого не було, того не було. Але ж... очі у неї такі. Микола прочинив двері до кімнати, де був накритий стіл для товариства. Софія переступила поріг. Арсенів номер складався з 2 кімнат. У вітальні серван був повний посуду, тому її дорожній набір не знадобився. Якими смішними були б отут, серед красивих порцелянових тарілок, її червоні пластмасові тарілочки, виделочка і ложка. А вона, дурненька, так пишалася тим, що рушає в дорогу з власним посудом, а не їстиме на розстеленій газеті, як якийсь жебрак. Виявляється, у таких місцях пожильців забезпечують усім необхідним. Досі Софії не доводилося бувати у таких розкішних готелях, та, щиро кажучи, в жодних інших також. До вечері Арсен Арсенович відкоркував пляшку шампанського, щоб відсвяткувати приїзд у столицю. Коли приготована вправними руками водія вечеря зникла у 2 порожніх чоловічих шлунках, на столі з'явилися цукерки. «Миколо, тобі зась!» Це для нашої чарівної дами. Софія ніколи не бачила таких кульок із шоколаду чорного, ледь світлішого і зовсім білого з лікером усередині. Смачні, слів немає. Софія ковтала їх одну по одній і не щулася, як захмеліла. Виявляється, всередині була незвичайна солодка водичка, а справжнісінький ром та різних сортів лікери. Підступна суміш вдарила Софії у голову, і Арсен Арсенович аж змушений був просити дозволу супроводжувати даму в її номер. Микола пішов до своєї кімнати на першому поверсі. Як потім з'ясувалося, кімнати для обслуги були значно простішими і нічим не відрізнялися від звичайного номера на чотирьох у звичайному готелі. Арсен допоміг Софії дістатися її кімнати і лягти в ліжко. Голова тихо йшла обертом, чи то від напоїв, чи то від вражень. 400 кілометрів щастя помалу повинні були дістатися логічного завершення. Це мало статися цієї ночі, Софія чітко знала. Більше того, вона була б розчарована, якби її очікування не справдилися. Але зараз, от цієї миті, вона була геть непридатна не те що до кохання, а й до жодних інших дій. Хотілося тільки спати. Арсен вкрив свою Соню сонечку і побажав приємного відпочинку. Очі самі заплющилися, і Софію огорнув солодкий сон. Арсен повернувся в свою кімнату. Як солодко заснула ця маленька жінка, цей пухнастий клубочок його бажань. Його золотокосе щастя. Два почуття стали доборні у його, напередусім, розумі, а відтак серці. Серце прагло бігти до Софії, розбудити, скупати в зимній воді і вволити нарешті свою пристрасть. Але тверезий голос розуму звелів дістати текст завтрашньої доповіді. Він знав її досконало, бо ж писав сам. Потреби вчити доповідь на пам'ять не було. Більше того, це вважалося майже непристойним. Текст затверджено в обкомі, і жодне слово не повинно бути змінене. До того ж, сам генеральний читає промови і доповіді, не відриваючись від паперу. А ти що, розумніший виходить? За це одне можна було уславитися так, що не лише до Києва. До села великі задрипанці не пустять. Занадто розумним бути не можна. Не люблять їх у нас. Арсен перечитував текст. Ні, він не піде сьогодні до Софії. Хай вона собі солодко спить. Ризикувати не можна. Як тільки його руки торкнуться цього жаданого тіла, ніч пропала. А як він узавтра, пом'ятий і з червоними очима, сонний вийде на трибуну? Ще подумають, що перепив. Ні, не можна. Такі шанси трапляються раз у житті. Він мусить бути свіжим, зібраним, голова холодною, душа спокійною. У двері постукали. Невже Софія? Він підхопився, враз облишивши свої вагання. Ні, прийшов Микола. Вранці виїжджаємо о 8:00? О 8:00. Вони вже про це говорили. Микола ніколи нічого не забував. Значить, прийшов не за тим. контролює, чи я один в номері. От чорт! Сам додумався, чи хтось йому доручив. Ні, до Софії він не піде. Це вирішено. Арсен оглянув костюм і сорочку, що висіли на вішаках, чекаючи ранку. Ранок не забарився. Софія не одразу збагнула, де вона, коли о сьомій, за її мірками ще глупої ночі, постукав Микола. Уважним поглядом обвів кімнату. Цей професійний погляд одразу ухопив би сліди нічного безладдя, якби тут діялося щось аморальне. Та приховувати було нічого. Молода агітаторка та пропагандистка одяглася, як личило до випадку. Святково та просто. Біла блузка, чорна спідничка. Подумавши, накинула ще пухнастий блакитний светрик, подарований Арсеном. Взула черевички з Праги. Тепер вона готова була стати до двобою з будь-якою столичною каралею. У неї була величезна перед ними перевага. Її кохав Арсен, а їх нещасних – ні. Машина, недовго покружлявши вуличками, під'їхала до жовтневого палацу. Будівля вразила її мармуровою підлогою, червоним оксамитом завіси і такого ж кольору м'якими кріслами. Безліч люду, і молодого, і статечного. Арсен посадив її разом з іншими учасниками тернопільської делегації і кудись зник. Розпочалася зустріч. Промови одні нудні, а інші ще нудніші, змінювали одна одну і раптом слово надається Арсену Арсеновичу Корнацькому. На трибуну вийшов Арсен. Він говорив начебто про те, що усі і так, як усі, але й не так. Кожне вимовлене ним слово западало в душу, принаймні Софійну, і вірилося, що це щира правда. Пропагандист повинен переконати слухача у перевагах радянського ладу, використовуючи приклади із добре знайомого людям повсякденного життя. Наша радянська дійсність – його чиста, чудова російська мова лилася і лилася. Все було зрозуміло. Так добре і так гарно. Може, це тому, що говорив саме Арсен, а вона вірила кожному його слову незаперечно. Який він розумний! Як переконливо він говорить! Який він гарний у своїх окулярах хамелеон, білій сорочці і темно-сірому фінському костюмі. Їй хотілося гукнути на весь зал. Я люблю цього чоловіка, і він любить мене. Який він тактовний. Як вона була вдячна йому за цю ніч. Інший би скористався її сп'янінням, а він... Ні, він справжня радянська людина. Арсен закінчив промову, вийшов у зал і сів поруч із Софією. Всі вітали його. Софії здалося, що і її вітають також. Коли всі заспокоїлися, Софія знайшла Арсенову руку і міцно її стиснула. Тобі сподобалося, Софійко? Я так пишаюся тобою, любий. Звідкіля не взялося це уже так, звично проказане «любий». Ніби все між ними було мовлене. А я дивився тільки на тебе, кохана. А хіба ти мене бачив? З власного досвіду Софія знала, що світло прожекторів робить зал темним, і зі сцени нічого не видно. Правда, це був не концерт, тому світло в залі не вимикали. Я тебе бачу навіть у темряві. Арсен міцно стиснув її пальці. Сьогодні його день. Він переможець. Арсенку, ти був просто прекрасний. А голос, а дикція. Софієчко, не лезьте мені. Не так вже було чудово. Арсене, враз спитала Софія. А чому всі доповідачі говорили російською мовою? Це ж врешті республіканський, а не всесоюзний зліт. Арсен подивився на неї так, ніби вона сама заговорила щонайменше китайською. Софійко, а якою мовою ще можна проводити такі зібрання? Та ж російська – це основна мова нашої країни. Ми йдемо до того, що скоро всі мови будуть використовуватися все менше і менше, а російська стане єдиною мовою міжнаціонального спілкування. Ти уяви собі, що сьогодні зібралися б тут представники усіх 130 народностей нашого Союзу. Як би ми спілкувалися, якби російський народ не подарував нам своєї мови, щоб ми могли зрозуміти одне одного? Ти й сама чудово розмовляєш російською. Ще пак. Але ми з тобою, як і більшість людей в залі, чудово розуміємо одне одного й українською. Філософе мій маленький, наступного разу надамо слово тобі, і ти висловиш власні міркування з цього приводу. Увечері вони сиділи в затишному барі готелю. Дивилися одне на одного, говорили якісь слова, та це усе не мало значення. Мало значення тільки те, що відбудеться між ними згодом. Софія не випила навіть ковтка шампанського. Я хочу мати зовсім ясну голову, Арсенку. Вона так звикла називати його цим пестливим іменем, звикла до того, що рука його при зустрічі завжди шукає її пальці, що голова покірно схиляється над її рукою в довгому ніжному поцілунку, що кожне її слово чують, що кожне прохання виконують. Арсен став їй якимось рідним, дорогим, вона вже не уявляла собі життя без нього. Як легко людина звикає до хорошого. Коли вони піднялися на третій поверх, Арсен наказав черговій за жодних умов не пускати до нього в номер ані живої душі, а найперше його водія. Він, мовляв, дуже балакучий і заважатиме йому підготуватися до пленарного засідання. Чергова службу знала і відповіла по-військовому чітко. Тепер ніхто не міг перешкодити їм бути разом. У кімнаті було тепло, затишно. Арсен посадив Софію на м'яку канапу і сів поруч. Зняв з плечей пухнастого светрика, обняв. Вони так довго чекали цієї хвилини, що тепер, коли нарешті ніхто не міг їм стати на заваді, зніяковіли. Арсен тримав руки Софії в своїх, цілував їх і не важився зробити щось більше. «Софійко, хочеш справжньої кави?» – запитав Арсен, бо потрібно ж було якось розвивати події. Він заходився коло справді чоловічої роботи – приготування духмяного напою. Так пахне, мабуть, лише в раю. До кави з'явилися вчорашні підступні цукерки, Коробка, як на гріх, була величезна, але навчена гірким досвідом, Софія з'їла лише дві і тепер скоса поглядала на решту. «Та їж, не бійся! Це вчора так з утоми і після шампанського. Від кількох цукерок нічого тобі не станеться». Софія ніяк не могла забути Арсенового тріумфу. Та й він також, подумки, весь час повертався до цього. Йому було приємно, що кохана жінка бачила його на цій високій трибуні, чула, як чудово він виступав. «Я так пишаюся тобою, любий», – не стримала емоцій Софія. «Люба, Люба, кохана», – повторював Арсен, цілуючи її в уста, плечі, шию. Цієї хвилини закипів кавник і відвернув їх від найнеобережнішої сьогодні справи – поцілунків. «Маленька, невже ми сьогодні так і не ковтнемо напою тріумфаторів?» «Та нехай уже», – погодилася Софія. Арсен почав розкорковувати пляшку, і чи то шампанське виявилося теплим, чи то так він його відкрив, але струмінь вина вдарив мало не в стелю. Кілька крапель впало на волосся і вбрання Софії. Вона зверескнула з несподіванки. «От, я тепер уся мокра, як курка». «Вибач, серденько, ну що візьмеш із схвильованого чоловіка? Тут із пляшкою не впораєшся, не те, що із жінкою». Софія пішла до ванної, скинула вбрання і залізла під душ. Яка розкіш так стояти під струменем теплої води, яка лється і лється, не холонучи і не закінчуючись. На Арсеновій полиці стояв флакон з якоюсь подібною на шампунь рідиною. Запах слів немає. Кількох крапель було досить, щоб тіло вкрилося густою білою шубкою піни. Раптом Софія відчула, що по той бік прозорої завіси, яку вона запнула, аби не залити водою підлогу в ванній кімнаті, хтось стоїть. Арсенова рука відсунула завісу. «Ведмедику, мій біленький, як тобі гарно в кожушку!» Він узявся намилювати її тіло отією рідиною з буржуйської пляшечки. Потім увімкнув душ і помаленьку, поступово почав змивати піну. Біла шубка танула, ведмедик ставав рожевим. Софія не дивилася вниз. Вона знала всі недоліки свого тіла. Та Арсен, здавалося, їх не помічав. Так народилася колись богиня кохання Афродіта з морської піни. Він узяв великого пухнастого рушника, загорнув у нього Софію, узяв на руки і відніс у спальню. Поклав на ліжку, яке наче само собою розстелилося. Маленьким рушничком почав витирати її мокре тіло, починаючи з пальчиків ніг. Витирав, примовляючи, як маленький. Горошок, васолька, кукурузка, пшеничка. Витирав і цілував кожен. Потім настала черга ніг, колін, стегон. А далі... Далі Софія не витримала і перевернулася на живіт. Але це не врятувало її від Арсенових рук. «Арсенку, ну будь ласка!» «Що будь ласка?» ніхто не знав, і Арсен витлумачив це як прохання. Будь ласка, продовжувати. Нашій пані не подобається, коли її витирають рушником, сам собі сказав Арсен і почав витирати її спину руками, ніжно масуючи і дмухаючи, щоб швидше сохло. Софії здалося, що вона вже в якомусь іншому світі. На цьому світі не буває так добре. Просто не буває. П'янке тепло струменіло з Арсенових пальців, передаючись кожній клітині її тіла. Пальці ті були, здавалося, всюди. Вони пестили спину, опускаючись все нижче і нижче. Потім знову піднімалися до гори, щоб торкнутись пружних півкуль, які вона ховала під своїм тілом, щосили притискаючись до простирадла, начебто воно могло її урятувати. Та де там? Арсен добирався все далі і далі, вже майже торкаючись рожевих вершечків її грудей і враз тікаючи. Його пальці спритно простували вниз по спині, до таємничої западинки між стегнами, все глибше, глибше. Нарешті Софія втратила сили до опору, перевернулася на спину і видихнула. Арсенку. Вона розкрилася назустріч, мов троянда до весняного дощу, і зустріла його прихід м'якою прірвою вогняного лету й падіння. Вони літали удвох небом для закоханих птахів, аж поки лед не рвався знесиленим стогоном, клекотом, криком білої лебідоньки, а відтак і лебедя. Вони не впали, вони м'яко повернулися на землю із своєї високості. «Ти плачеш, Софієчко?» – цілував її личко Арсен. «Що ти, любий?» «Ні, звичайно. Мені було так добре, як ніколи в житті. Так не буває з людьми. А ми хіба звичайні люди? Ми два закохані птахи. Лебеді? Ні, це ти, лебідонька, а я, скоріш, старий чорний ворон». «Не кажи так, Арсеночку, ти зовсім не старий. Ти такий гарний. У тебе таке красиве, таке сильне тіло». Вона провела рукою по опуклих грудях, широких плечах. «Він і справді гарний. А який сильний!» Вона здавалася собі лялькою в його руках. Але як це приємно! Як багато нового відкрила вона у своєму, здавалося, уже досвідченому тілі. Стільки нових барв, відтінків, напівтонів у знайомій уже картині кохання. І це тільки початок. Далі буде. З цією солодкою думкою Софія задрімала на Арсеновому плечі. Сон був неспокійним, вона чомусь здригалася і на мить прокинувшись щоразу відчувала Арсенові руки, які вкривали її і ніжно заколисували. «Спи, маленька». Київ. Незнайоме, але таке красиве місто – місто Кия і сестриці його Либеді, місто Івана Свічки і Меланки, а відтепер місто закоханих Арсена і Софії. Арсенку, покажи мені Київ. Але не просто місто, а місто свідченого весілля. Гору, Поділ, той узвіз, яким Меланка несла свічку, щоб урятувати життя коханому. Я хочу спробувати пройти тією стежкою. А ти гадаєш, що це просто? Каблуки поламаєш. Ну, будь ласка, Арсенку. Вони поїхали до Андріївської церкви. Софія довго дивилася на красуню церкву, струнку, мов дівчина, розкішно просту, блакитно-біло-золоту, як усі творіння Растреллі. Поза церквою, попри Андріївський узвіз, звивалася стежка, якою і насправді страшно було здиратися, а ще страшніше спускатися навіть сонячного теплого дня, а не те, що грозову непогоду. Донизу вони збігли асфальтом, минаючи ошатні будиночки, які реставрували до Олімпіади, і тепер вуличка була наче один великий музей-виставка. Та Софія не мала охоти розглядати вироби майстрів-художників. Їй кортіло пройти стежкою Меланки. Хто її знає, ту стежку? Де вона тоді була? Може, там, де нинішня вулиця, може й ні. Отож Софія відшукала якийсь протоптаний людом шлях, і вони з Арсеном рушили вгору. Подумки Софія промовляла слова своїй героїні і намагалася уявити ніч, напади холодного злого вітру, що прагнув загасити свічку, зливу, яка безжально шмагала обличчя Меланки. Страх, що вона не встигне принести свічку воєводі, і тоді Івана стратять. Спочатку вона підганяла Арсена. Швидше не встигнемо. Але потім її запал згас. Долати крутий узвіз, навіть спираючись на міцну Арсенову руку, було важко. Вона глянула вгору. Ще навіть не половина шляху, а вона вже стомилась. Але ж не повертатися тепер назад. Сама вигадала оцю романтичну пригоду. Що, мала? Ніженьки болять. Вже не хочеш рятувати свого Івана? Засміявся Арсен, перехопивши її погляд. Веди, веди, Сусанін, вперто проказала Софія. Ще чого? Я що, не така, як Меланка? Ходімо далі. Половина шляху. Тренованому тілу Арсена такий маршкидок був за виграшки, а Софія задихалась і, хочеш не хочеш, мусила уповільнити темп. Все частіше спиралася на його руку, а невдовзі Арсен зупинився ніби для перепочинку. «Ти що гадаєш? Я залізний? Мушу відпочити». Софія бачила, що він може пройти цей шлях без перепочинку разів зо п'ять, але вдячно стиснула його руку і присіла на суху, вже по осінньому жовту траву. Останні метри шляху вона долала вже на одній упертості. Вже сил нема. Але вже, мабуть, близько. О, тільки б сили стало донести. О, тільки б тут не впасти на дорозі, як падала на тій слизькій горі. Ну і як твоя свічка маленька? Донесла?
1: Знущаєшся.
0: Ну-ну, знущайся над беззахисною жінкою, прикинулася янголятком Софія. Нікому мене нещасно захистити. От ти береш на кпини.
1: Як це нікому?
0: Та я тебе сам від усього на світі захищу.
1: Так уже від усього.
0: Софія помовчала, посерйознішала і вже без тіні жарту сказала. Є дві речі, від яких навіть ти не зможеш мене захистити.
1: Від зради і від смерті.
0: Неначе подув холодного вітру промайнув між ними. Арсен міцно обняв Софію, притис до грудей.
1: Не кажи такого. Ніколи не кажи.
0: Ці слова не про нас. Вони між нами не існують. Ні перше, ні друге. Зрозуміла? Я не буду, Арсенку. Чого це мені забаглося гратися в Касандру? Софія чомусь подумала, а якби насправді чиясь доля залежала від того, чи зможу я донести свічку крутим узвозом? Чи зробила б я це, чи змогла б? Адже сьогодні це була забавка, та й з Арсеном усе так легко, а насправді. І сама собі відповіла. Якби для нього, так, змогла б. Що завгодно змогла б. Мандри Києвом, обід у ресторані, знову мандри до пізнього вечора. Нарешті вони дісталися готелю і, немов човен, викинутий на сушу із штормового моря, змогли відпочити від вражень. Арсен розповідав і розповідав Софії про Київ. Він стільки знав, що не потрібно було екскурсовода. Про кожну пам'ятку він знав усе, що потрібно було знати, та ще й кілька цікавих історій. Софія не могла надивуватися його ерудиції. Як він міг запам'ятати стільки цифр, дат, назв? Софійко, та я ж такий якийсь історик, закінчив історичний факультет, а туди таких, що не пам'ятають цифр, не беруть. От мене б не узяли, гірко зітхнула Софія. У мене такий склероз надати цифри, назви, прізвища, просто сором. Уявляєш, я часом навіть номер власного телефону в Тернополі забуваю. До речі, як твоя мама? Ти родом з Тернополя? З, почала Софія, і затнулася. Це була заборонена тема. Навіть Арсенові, дорогій і близькій людині, не могла сказати, звідки вона. З Тернополя, так з Тернополя. А мама сумує, звичайно, але що поробиш? У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, продовжив Арсен. Ти так добре знаєш Шевченка? Подивувалася Софія. І не тільки Шевченка, але й Євтушенка, і Пастернака, і Рубцова. А хто такий Рубцов? Приїдемо, дам почитати, знатимеш. Чудовий поет. Щось на зразок сучасного Єсеніна. То ти ще, може, і Єсеніна любиш? Ну, це вже зовсім не по-партійно-комуністичному. А що я тільки стихи о совєтському паспорті любити повинен? Ні, зайчику маленький. Не той тепер Миргород, хорова річка не та. Арсене, у тебе велика бібліотека. Та знаєш, таки вже досить велика. Пора тобі збирати свою. А як її збирати? В магазинах, сам знаєш, макулатуру продають, а зв'язків у мене поки що немає. На яку це ти макулатуру натякаєш? Софія зашарілася. Як не береглася, а язичок ворог мій. Стільки разів казала мама. Зайвого не балакай, особливо з незнайомими, бо не щуєшся, як опинишся в КДБ. Але ж Арсен не незнайомий. На яку макулатуру? Та ж повно там нецікавих книжок. А класики, поезії хорошої не купиш. Ти, маленька, із своїм язичком будь обережна. Не всякий вас, как я, поймет. К біді не опыт нас ведет. А щодо бібліотеки подумаємо. Завтра і розпочнемо. Вечір продовжився солодко. Знову цукерки. Софійчина шоколадно-наркоманська душа аж мліла від щастя. Смачне червоне вино, смачне солодке кохання. Софія знову удавала принцесу, а Арсен вірно служив їй, підносячи до коханого ротика то склянку з вином, то цукерку. Але слуга із нього був безталанний, бо вино раз у раз лилося попри ротик і розтікалося десь нижче. І тоді, побідкавшись на свою незграбність, невдаха мусив, аби не марнувався продукт, злизувати рубіново-червоні краплини з молочно-білої шкіри своєї королеви. Вино чомусь потрапляло весь час на такі собі чудові місцинки, вилизування яких потребувало особливої майстерності, яка врешті довела принцесу до того, що всі обмеження на вилизування було знято, і врешті вона дозволила своєму покірному рабові завершити справу, яку він так вдало розпочав. Арсен грався на йому лялькою. Сам роздягав, одягав, купав, не дозволяючи їй навіть рукою ворухнути. Софійчине біле тілечко вирізнялося на тлі його засмаглих грудей, немов молоком умите. А дві його найлюбіші іграшки, оті самісінькі, яких вона так соромилася, вважаючи величезними і потворними, заслуговували щодня вишуканіших і сміливіших пестощів і найласкавіших епітетів. Вже зовсім осміліла Софія навіть не наважилася запитати Арсена, чи справді її груди такі гарні, як він говорить. Він щиро засміявся у відповідь. Повір, кращої прикраси жінці годі шукати. І вони зовсім не такі великі. Арсен із удаваним грузинським акцентом вимовив – Послушай, дорогая, грудь настоящей женщины должна умещаться в руке настоящего мужчины.

0: Але зараз у Софії ледве не зірвалося з язика Ігорове ім'я. Що, якийсь дурень вважав інакше? Оближ і забудь. Ти знаєш, я й справді його залишу. Тільки приїдемо з Києва, негайно подам на розлучення. І не думай, одразу спохмурнів Арсен. Не роби цього, маленька. Ти ще не досвідчена, багатьох речей не розумієш. Поки ти маєш чоловіка, можеш робити що завгодно. Коли будеш сама, одразу відчуєш, як людські язички почнуть відшукувати вразливі місця. Будеш хоч святіша за Варвару Великомученицю, а все одно вважатимуть. Давай краще не будемо про це. А про розлучення, поки я з тобою, не думай. Я знайду спосіб втихомирити твого законного. Настрій у Софії чомусь зіпсувався. Вона зовсім не хотіла повертатися у своє життя. Залишилося всього 3 дні. 3 дні в розкошах, пестощах, любові. 3 дні здійснення бажань, виконання забаганок, 3 дні відкриття Києва й Арсена. Скоро усе це закінчиться. Розпочнуться сірі будні. Хоч, власне, навіть у їхньому маленькому містечку сірі будні з Арсеном – це все одно свята. Маленька, ти сумуєш, що наша подорож закінчується? По-перше, іще багато часу, а по-друге, я потім знову щось вигадаю. Усякі зльоти, конференції, наради бувають часто. Не журися, лялечко.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.